Juhannus tulee joka vuosi. Ja niin tulee myös Radionovan Juhannus Top 200-lista. Sinä päätät, miltä juhannus kuulostaa. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi/osallistu. Radio Novan Juhannus Top 200-lista äänestys on käynnissä. Paras sekoitus.

0: valmistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
1: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.

0: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä kolmesti ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla. Paras sekoitus.

Saatat juhannusaattona kaivoon. Saatat heijastuksesta nähdä. Radio Novan juhannustop 200 listan. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja kuuntele tämän juhannuksen soundtrack juhannuspäivänä aamu 8 alkaen. Paras sekoitus.

0: keräät juhannusaattona 7 kukkaa ja laitat ne tyynyn alle, voit nähdä unessasi Radio Novan juhannus Top 200 -listan. Äänestys on käynnissä ja sinä päätät, mitkä kappaleet soivat juhannuspäivänä aamu 8:sta ilta myöhään. Anna äänesi osoitteessa radionova.fi/osallistu.
1: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
2: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse, teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Ja grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.

0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Joona Helman.
1: Ehkä mä ite koen, että silloin kun mä lähdin tekemään YouTubea, niin munhan silleen tahtotila oli se, että sit jossain vaiheessa kun mulla on niin kuin tällainen alusta ja mut on nostettu jollekin vaikka jalustalle, että mua vähän nyt kuunnellaan, että mulla on nyt mikrofoni kädessä.
2: Kyllä.
1: Niin kyllä mä haluaisin, että sinne mikrofoniin sitten sanotaan jotain sellaista, mikä myös, jolloin jotain niin kuin painoarvoa.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo. Paras sekoitus.

0: kanssa.
1: Täällä alkoi ilmeisesti nyt automerkki battle.
2: Niin alkoi. Äsken siis tuossa luin viestin, joka oli tullut Otsolta tuossa vähän ennen kuutta, ja siellä hän odotti, että aloitellaan täällä aamua. Ja kiitteli seurasta, hänellä siis nenän edessä Scanian logoja alla vajaa 70 tonnia painoa, niin ei tullut vain yhtä, vaan kaksikin. Otsolle jaksamista Scanian kanssa, terveiset Volvon ratista. Ja sitten
1: ja ilmeisesti ei mikään pikku Volvon.
2: No näin tästä päättelisin. Ja sitten toinen, Otson kanssa samaa mieltä, tosin Volvon logolla. Hyvää huomenta, että näin.
3: Onko rikkakuskel silleen, että ne moikkaa kaikki toisiaan, vai onko tässä tällaista merkkiuskollisuutta?
1: No ihan vähän olen samaa miettimään. Mä uskon, että moikkailee kyllä kaikkia, mutta sitten kun näitä rahtareiden taukopaikkoja esimerkiksi, niin hakeutuuko Scania-kuskit samaan pöytään toistensa kanssa ja Volvo-kuskit?
2: Niin, tai siellä sitten kun näkee, että on isoja autoja parkissa, niin voiko ajaa toisen merkkisen viereen, vai pitääkö etsiä ikään kuin oma alue sieltä?
1: Mukavaa sakkia ne on. Tänäkin aamuna piipahdin siinä nelosetapilla jälleen kerran, ja siinä oli 50 ja 60 ja 70 tonnia rivissä. Ja sitten minä tulen siihen pikku mitsullani.
3: No niin.
1: Niin ei tarvitse kuitenkaan tuntea semmoista ulkopuolisuuden tunnetta.
2: Niin, että sulla on siinä niin sanotusti alla vähän vähemmän.
3: Mä muistan, kun mulla oli joskus moottoripyörä semmoinen, kato se on ihan pikkuinen rajoitettu, Honda NSR.
1: Mitä sulla, mitä?
3: Niin, semmoinen.
1: Moottoripyörä?
3: 17-vuotiaana, semmoinen kevyt moottoripyörä.
1: Kevari.
3: Niin
1: piikki.
3: Ja sitten meni sille piikkisen liikennevaloihin ja punaisiin pysähdyin, ja sitten siinä saattoi olla joku toinen tyyppi tulla viereen. Siis tämmöisen valtavan ison custom pyörän kanssa, jossa on 1000 kuutioa alla ja näin. Niin sitten mä ajattelin, että kaikkia pitää moikata. Kaikkia, kello on 2 pyörää. Ja sitten nostin leukaa tälleen sieltä. Ei vastaa takas! Tuli vähän sellainen olo, että ai, onko se niistä kuutioistakin? Vai onko se tästä merkistäkin vai mallistakin? Mutta oletpas.
2: Kyllä, olen mopolla samaan törmännyt.
3: Ai oikeesti!
2: Lipuu siihen sellaisen
3: ei nouse käsi.
2: Oikein jykevän vehkeen vierelle. Me ei kuuluta tavallaan samaan jengiin.
1: Joo. Mulla oli sellainen kanarianlinnun keltainen skootteri. Ja mä kanssa livuin liikennevaloihin semmoisen Harley Davidsonin viereen, ja kaverilla taisi olla ihan tuonne liivikin päällä. Ja
2: näytätkö pirun nyrkkiä?
1: Morjestin iloisena kakihousuissa, niin se teki se liivikaveri mulle semmoisen kurkuleikkaamismerkki.
3: Selvä.
1: Mä käännänkin tuonne toiseen suuntaan.
2: Terve. No nyt tulee vastausta tähän, kun mietittiin, että erimerkkiset tällaiset isot ammattiautot moikkaako toisilleen, niin kyllä morjastus on kollegiaalista, merkistä riippumatta.
1: Hienoa.
2: Se kerrotaan. Okay. Sitten hei, oli siitä Susannasta.
1: Joo. Susanna laittoi viestin, ja nyt tämän seuraavan kappaleen myötä lähetämme Susannalle heilastelu onnea.
2: Joo, vielä ehtii.
1: Että sunnuntaiksi se hevota heillä löytyisi. Ja tosiaan mietittiin, että Susanna, kenen biisi se oikein on? Täällä tarjoltiin Totoa ja Opusta ja vaikka mitä. Kyseessähän on The Art Company.
2: En mä olisi muistanut kyllä.
3: Hei, mahtavaa.
2: Bändin nimeä. Mut
1: ihan loistava löytö meiltä. Onnitelkaa me toisiamme, koska itse mikä biisi.
3: Jep,
1: vuosiin kuuluu.
4: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Radio Novan kesäpuhelin lähtee kiertämään Suomea jälleen ensi viikolla. Mutta missä puhelin seikkailee?
1: Löydettiin tosiaan tää puhelin tosta meidän auton konepellin päältä.
0: Ja kuka siihen vastaa?
2: Täällä on Jaakko Kulta.
3: Siis maineikas artisti Jaakko Kulta.
2: Kyllä.
0: Radio Novan kesäpuhelin kulkee kuuntelijalta kuuntelijalle ja paikkakunnalta toiselle koko kesän ajan.
4: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
5: Suomessa valitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.

0: äsken näistä kaikista tällaisten laitteiden ominaisuuksista ja siitä, miten nyt ei ole kovin monta asiaa puhelimessakaan. Tai siis, että varmaan löytyisi paljon kaiken näköisiä ominaisuuksia. Niin onko teillä siis toi se kasvotunnistusasia, että no se joo. avaa luurin?
1: On, juu, joo, paitsi joka paikassa.
2: Kauas mä nyt oon hengannut teidän kanssa, se ei enää tunnista mun naamaa.
0: No niin.
1: Mitä?
2: Ei kun ihan oikeasti, se on ihan hirvittävän raskas ominaisuus, kun mä en ottanut sitä pois käytöstä, se aina yrittää ja yrittää.
0: No kun nyt tämä se, just...
2: Minä tunnistan.
0: Mä en ole ikinä asettanut sitä just, niin kuin, tämä on varmaan yksi syy, että mä, niin kuin, niin. mä en halua olla tilanteessa, jolloin mun puhelin ei tunnista mua, niin mulla ei ole sitä. Siis mä meen... Mä melkein yleisimmin mä näppäilen sen mun PIN-koodin, koska sit mulla on peukalon, mulla on sormenjälki täällä, mutta mun peukku ei toimi. Siis se ei...
2: No mikä siinä nyt
0: on? En minä tiedä. Mä, ilmeisesti tää on jotenkin kuivakas nahka. En minä tiedä. Koska joku vinkkasi joskus sit, kun mä olin niinku sehän antaa yrittää vaan tietyn määrän kertoja sillä peukalollakin.
2: Joo.
0: Ja sit se sanoi, että nyt tulee...
1: Sä kerroit eilenkin jonkun tommosen jutun. Sä niinku tahallaan vaikeutat sun elämää monin eri tavoin. Niin me puhuttiin siitä Siristä, niin ei puhettakaan, että sä ottaisit äänitunnistuksen käyttöön.
0: No se, että miksi tää puhelimessa on sitä, että se avaisi mun äänellä sen. Että mä sanoisin silleen, että avaa
1: no,
0: puhelin.
1: No nyt sä nostit sen just tuohon naama eteen.
0: Joo.
1: Niin tolleen toimii se kasvojen tunnistus.
0: No eihän se toimi, just Suvi sanoi, että ei toimi.
2: Ja se on tosi ärsyttävää.
1: No, Suvilla ei toimi, mutta sulla toimii. Mulla se toimii pilkko pimeessäkin, missä vaan. Ja mulla on eri mittainen parta vähän väliä. Mulla on lyhyt parta, pidempi joo. parta. Ja sitten näin, ja kaikki
0: mitä jos sulla ei ole silmälasit päässä? Niin...
1: Ei väliä. Jos mulla on lippis, ei väliä. Ei mitään väliä millään.
2: No mitä ihmettä?
1: Niin, no kun sä irvistät sille, sä otat sen hymyilyn ja duckbaitin. Ei sun tarvitse sille hymyillä.
2: Ei mun tarvikaan sitä kameraa miellyttää.
0: Koska mä joudun siis välillä nuolaseen mun peukaloa terveisiä korona-ajoille, että se avaa sen.
1: Joo.
2: Ai ihan aidosti se auttaa.
0: No... Näin. Joku vinkkasi kostea siis peukalo. Siitä, että just se ei kuiva peukalo ei avaa.
2: Viehättävää.
0: Paitsi kuivat jutut myös kuiva peukalo.
1: No niin, sieltä Aakvalan ällää, kun äkkiä kehittäisi.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: tapahtui aiemmin Radionovan aamussa.
1: Sanoin, että elämääni on astunut uusi pieni räksyttävä karvapallero. Ja hän on...

0: ollenkaan sua muisteta.
1: Kyllä mä itse asiassa luulin.
0: Etkä luulin.
2: Sulla on syntymäpäivä. No.
0: No.
2: Mitäs Suvi sai siihen eteensä tuommoisen valtavan kokoisen sellofaaniin käärityn omituisen laatikon korin?
1: Niinpä. Mitä tämä
0: no,
1: on?
0: No avaan nyt, koska...
1: Saanko avata heti?
0: Juu, koska kyllä me halutaan nyt kuulla.
2: Täällä on sulle fiskarsit tarvitse.
1: Täytyy sanoa, eipä kiitos tää aukeaa. Nyt täytyy sanoa, että pääsitte pahasti yllättää, kun mä en jotenkin ootellut, että...
0: Täällä ollenkaan tällaisia, ikääntymisiä. Et me ollaan niinku joku tavallaan siirrytty ikääntymisen tuolle puolelle.
1: No ollaan nyt kun
0: ihan,
1: sanoit.
0: Ollaan ihan isuin kissuli vaan, jos jollekulle lasattaa vuosi se, lisää.
2: Se, että me ei Minnan kanssa enää lasketa omia meidän.
0: Ei.
1: Ai jumaa kautta, aiku alkoi itkettää. Mitä ihmettä te ootte mulle? Hei, täällä on kesäasioita! Vahtokarkkei, viinirypäleet.
0: No, mutta kaikki liittyy siihen yhteen, mikä on siinä.
1: Oi! Oh my god! Oi, totta!
0: No kerro. Hän ei nyt pysty puhumaan, eikä
1: ei niin.
0: Tuottamaan lauseita.
1: Mä sain suklaaputouksen.
2: Ahoi! Saitko se suklaaputouksen?
1: Sain!
2: Uskomatonta!
1: En mä kestä! Siis... Miten te osaatte, ootteko te kuunnellut? No.
0: kuunnellut, mitä mä sanon?
1: Onko mä maininut sen monta kertaa vai?
0: Siitä on joskus puhetta saattanut olla.
1: Ei ole totta.
0: Niin sitten siis... ne tavallaan kaikki muut, mitä sieltä lootasta löytyy, on nyt sitten semmosia, joita voi kato sitten sinne dippailla, kun suklaa virtaa.
2: Esimerkiksi niillä vaihtokarkeja sä voit tukkia sen suklaaputouksen heti alkuissa.
1: Hyvä, upotan mun pään tänne. Kävin eilen kampaajalla ja kerroin hälle, että sieltäks tää tieto on vuotanut, Kimmo. Niin kerroin hälle, että mä olin menossa siis eilen ravintolaan syömään ja sitten siellä, mä oon käynyt siellä kerran aikaisemmin ja siellä oli silloin suklaaputous. Mutta se aikaisempi kerta osui viikonloppuun ja nyt viikolla siellä ei ollutkaan. Ja kun mä menin sinne...
2: Oi, mikä pettymys.
1: Tuli tosi kova pettymys, joo. Mutta nyt mulla on ihan oma. Tää ei ole siis totta. Te oikeasti kuuntelette, mitä mä sanon.
2: No. lause sieltä, lause täältä saattaa näin, joskus tarttua korvaan.
1: Ja sitten mulla on kääretort. Nyt on kyllä Minna ollut asialla.
0: Kaksi
1: jäätävän upeata kääretorttua. Ja sitten, onko tämä juusto? Herran Jumala. Siellä. Ja tämä lämmin.
2: Joo, ja on varovainen nyt, koska sun selän takana seisoo yllätys, Markus Rinne, joka haistoi kääretortun ja lipui paikalle muina miehinä.
1: Ei, mä pistän tähän sellaisen työmaa-aidan väliin.
0: Joo.
1: Sä tiedät, että ei lähemmin.
0: Nyt on totta, niin saa laittaa vuolaasti onnetteluja.
2: Kyllä, Suvilla 24-vuotias syntymäpäivä tänään. Paljon onnea.
1: Tuhannesti kiitoksia.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Radio Nova.

0: aiemmin Radionovan aamussa.
1: Minna, kun sä ihmettelit sitä, että pistääks noi nokkoset koiria, koska sun koira menee ihan sinne nokkosten
2: sipaan. Niin, se on nyt tuossa, kun on nokkoset noussut maasta, niin just yksi päivä jotenkin mä toppuuttelin sitä, kun se haisteli siellä nokkosissa. Oli joku haisu, niin sit mä olin, että älä sinne nyt, että tulee pipi kuonoon, mutta ei se nyt näyttänyt häiritsevän mitenkään.
1: No. Mä en siinä yhteydessä muistanut ollenkaan, mutta nyt sattumoisin muistin silloin, kun meidän koirat oli pentuja. Mä heitin palloa toiselle ja sitten siellä nurtsin laidalla, mä en ollut huomannut, että sieltä kasvoi siellä 2 sentin mittaisia nokkosen alkuja. Ja sitten pallo meni sinne ja se tassutti sinne hakemaan sitä palloa. Ja sitten se niinku siellä ollessaan keskellä niitä, niin mä näin sieltä kaukaa, mistä mä olin sen pallon heittänyt, että mitä se nyt jotain sätkii tuolla.
2: Ne.
1: Ja sitten se toi kyllä sen pallon, mutta sitten se oli jotenkin huonona sen jälkeen.
2: Joo.
1: Ja jäi muistijälki. Siitä on nyt siis yli 3 vuotta aikaa, tai 3 vuotta ainakin aikaa. Ja nyt kun mä heitin sille palloa ja se meni kanssa semmoiseen, missä oli semmoisia kaljatuopin kokoisia nokkosia sinne keskelle, niin se yritti hakea sitä palloa, varovasti haisto, ei puhettakaan tuossa. Ja pallo on sille maailman rakkain asia. Se hakee sen mistä vaan, mutta ei hakenut sieltä nokkosta
2: keskelle.
3: Niin, että oikeastaan koskee.
2: Niin, eli se niinku muisti, että toi kasvi puree.
1: Kyllä.
3: Joillain koirilla on anturat tassuissa, niin se nyt vähän niin kuin parkkiintunut isoilla koirilla ainakin. Ja toisilla on sellaiset ihan pehmoset ja siloset. Niin, että voisiko se olla, että sitten se niin kuin polttaa sen läpi, jos on... Se on vähän kuin ihmisen kantapääkin.
1: Niin, ainakin silloin pentuna. Mutta se, että jos olisi työntänyt kuononsa sinne nokkosten sekaan ja ottanut hampailla sen pallon, niin olisiko ne nokkoset pistänyt sitä naamaan?
2: Pääseekö ne niin karvojen läpi?
1: Tuskinpa. Niin. Mutta se selkeästi niin kuin muisti, että ei lähellekään.
3: Joo. Okay.
1: Että tämmöinen huomio.
3: Muistista puheen ollen muuten. Meidän koira on siis, se on erikoistunut siinä, että hän piilottaa luita. Sillä on olemassa semmoisia kausia, niin kuin nyt on ollut semmoinen aktiivinen luun piilotuskausi, että se ei suostu syömään niitä ollenkaan, vaan kun mä keittiössä annan sen hänelle näin, niin se ottaa sen suuhun ja kipittää välittömästi takaovelle. Ja jonottaa siinä, siis niin pitkään, kunnes mä avaan sen oven. Ja sitten se menee piilottaa, siis on erinäisiä pehmeitä kukkapenkkejä, mitä mä oon valmiiksi möyhinyt, niin sinne. Mutta se juttu on siinä. Se ei ikinä unohda, mihin se on piilottanut sen. Vaan sitten kun tulee päivä, että hän tulee taas pyytää, ja mä sanon, että ei, kun sä et voi syödä enempää. Niin sitten se menee taas tyhjin suin jonottamaan ulos, ja se menee hakemaan sen sieltä kuopasta. Se on vähän silleen niin kuin, että F you, tiedätkö, että mä tiedän, missä mun snäkit on.
1: Eli se ei ole koira, vaan se on orava. Oravahan muistaa, mihin se niitä tamentelee.
3: Ai muistaako?
1: Joo, se piilottaa niitä satoja. Ympäriinsä koko talven se käy hakemaan niistä, yksi kerrallaan niistä eri jemmoista.
3: Ai mä oon luullut, että nekin on sellaisia höntteitä, että ne ei muista. Ja mä oon luullut myös, että koirat on pääsessä sellaisia.
1: Mutta siis piilottaako ne oikeasti, että ne on oikeasti piilossa?
3: Oikeasti maan alla, kyllä.
1: Koska nämä chihuahuat, joilla ei siis ole aivoja ollenkaan, niin nehän piilottaa silleen, että se laittaa sen purutikun tälleen, kuten kynän tohon, ja sitten se kuonolla tekee niinku vaikka lattialla sille muka peittää sitä. Ja sitten se on tosi tyytyväinen. Nyt se on piilossa.
3: No niin.
1: Vaikka se on siinä edelleen. Sulla on sieltä tämä kunnon koira.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Mä en tiedä, mikä takia siellä on semmoiset, teet sä niinku videoesittelyvideot. Moi, olen Esko. Olen 34. No okei, 42. No okei, 52. Kenellä mä yritän valehdella tässä? Otan tää uudestaan, en mä saa tätä pois. Ei, miten tää lähtee pois? Eikö se olisi siisti video?
2: Ois, siis. Laittaisin heti sydäntä. Oisin vakuuttunut, nyt on huumorintajuinen mies.
1: Joo, sori, se on mun äksä, joka tuossa huutelee. Hei, oon nyt hiljempää, mä yritän tehdä tässä esittelyvideota.
0: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verhoet Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi RAYO Rayo. Nyt alkaa Radio Novan aamun suora lähetys. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.
3: Hei, lähetys on alkanut. Äänenavaus.
4: Apua, mun uhri laittaa deodoranttia tänä aamuna.
2: Noniin.
4: Mä just tajusin.
3: Onko alaston olo?
4: Nyt tuli sellainen olo. Mä tajusin tän niinku nyt. Ja nyt mä en pysty liikuttamaan mun käsivarsia kropasta.
3: Mä oon haistella sua koko aamu.
4: Et haistele!
5: Nää on just näitä juttuja, että pitäis olla kyllä töissä. Pitäis olla deodorantti ja sit hammasharja.
4: Se on niin kuin, totta.
3: Unohtuuko sulla välillä aamuhampaiden
5: pesu? Ei, mutta välillä ei puhdistu. Niin kuin, että vaikka mä oon harjannut hampaat, niin mulla on semmoinen olo, että mä haluaisin harjata ne uudelleen.
3: Edes semmoinen yhteisharja.
4: Niin. Ja sitten välillä ihmisellä on tarve syö kesken lähetyksen vaikka lakua.
5: Esimerkiksi. Ja sitten on jotain valokuvia olla ottamassa. Niin. Ois hyvä, hyvä.
3: Hei, laitoitteko merkille, että, no ette varmaan laittanut, mutta itse laitoin eka aamu, kun tulin ilman takkia töihin.
4: Ai jaa!
5: Katos vaan.
3: Aika siistiä.
4: Tarkeniko vai esitikö sä vaan itsellesi?
5: Niin ei siellä mitenkään niinku erikois hypersuperlämmin ollut.
3: Mm. 14 astetta näytti automittari ja nelosetapilta hain kahvin, niin siinä 3 metrin matkalla autonovelta nelosetapi ovelle, niin kylmä tuuli käväisi.
4: Jaa.
3: Mut muuten ihan ok.
5: Niin sulla käännet ulkoilmalle altistu mitenkään ihan hirvittävästi työmatkan aikana.
3: Ei tässä niinku, ei tässä hätää.
5: Niin.
3: Mut tuli jotenkin niinku outoa. Mä olin sellainen.
5: Ai niin, että jotain puuttuu.
3: Niin tai ei vaan siinä eteisessä. Mä olin niinku takilasti. Miksi mä laitan takin?
5: Aivan.
3: Et tuollahan on ihan lämmin.
5: No niin.
4: Tässä siis 4 aikaa aamulla oli aivan jäätävän upeeta. Siis me oli aurinko oli nousemassa, oli ihan purppurainen taivas, plus siellä oli sateenkaari. Tuli ihan semmoinen olo, että jos mä nyt menen ulos, niin näenkö yksarvisia. Hmm. Että niinku semmoinen niin törkeen kaunis aamu, ettei mitään järkeä.
3: Oi vitsi.
4: Joo.
3: Mä en ollut todellakaan hereillä 4. Mä laitoin kellon niin myöhään soimaan kuin mahdollista, koska mä tietty valvoin, että on lätkämatsi eilen, niin.
5: Ai niin.
3: Ja sehän kesti katsoa jonnekin puolille öin.
5: Niin. Ai se meni niin myöhäiseksi. Voi.
3: Joo. Ei se mitään. Tässä on levätty viikonloppu hyvin, niin kaikki jees. Enkä kadu yhtään. Ja Suomen peliä aika kiva katsoa tällä hetkellä.
4: Ai menee kivasti.
3: Menee.
4: Hyvä tietää.
5: Joo, kyllä mä otsikkotasolla olen kanssa tutustunut.
3: Joo.
5: Meidän menestykseen.
3: Hei, maanantai, 25. päivä toukokuuta ja voi että, toukokuun viimeinen viikko edessä.
5: Joo.
3: Koulut päättyy viikonloppuna.
4: Totta, ai vitsit.
3: Ja se tuo, vaikka enää voi vaan kateellisena katsoa kesälaitumille kirmaavia lapsia, niin kyllä niistä niinku energiaa saa.
5: On se nyt, jo mä väitän, että alkaa olla semmoinen, että miten niitä pitelee aloillaan. Viime viikolla huomasin, pongailin Helsingissä tällaisia luokkaretkiryhmiä.
4: Joo, näitä on nyt liikenteessä.
5: Oli. Että eduskuntatalon edessä esimerkiksi sellaisia isoja nuorisoletkoja, että oltiin varmaan siellä menossa käymään. Ja luultavasti just kaikki haluaa, että se menisi tosi nopeasti, että päästäisiin sitten lopulta sille lintsille.
3: Joo, ja sitten nämä Suomen laskevat PISA-tulokset, niin meillä asuu tämä 13-vuotias. Puolisoni poikani kysyi siltä, että no viikko jäljellä, että vissiin joka päivä kokeita. Ei yhtään. me ei tehdä mitään enää.
5: Niin, niin. Tätä mä just meinaan.
4: Viikko
5: niin, mä muistan, mutta kyllähän se oli jo meidän aikaa. Kyllä mä muistan, että toi mun puolivälisi oltiin silleen,
3: meillä oli
5: numerot on jo annettu.
4: Ei ole mitään väliä.
3: Miksi se on sitten? Miksi ne ei päässyt jo viime viikon loppuun?
5: Niin, kirjoissa lukee, että näin ja näin monta koulupäivää pitää olla vuodessa.
4: Tää on just semmoista vätystelyä. Vähän katsotaan jotain dokkaritynkää televisiosta, jos on pakko.
3: No ei ollut meillä kyllä. Meillä oli Cooper 30 kilsaa hiihto,
4: no niin.
3: Ruotsin kuuntelu.
5: Aivan, ja hiihdit kouluun.
4: Kyllä, kyllä, käpylehmä.
0: Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Tämä oli NSYNC, Bye Bye Bye, Tieston ja Oaksin I Follow Rivers. Olisi tulossa tuossa, mutta Minnalla jotain.
1: Niin, tuossa eilen siinä siis oli oikein kiva kesäinen päivä, mutta tuuli ihan armottomasti tuolla meillä päin.
2: Näin teki, joo.
1: Että siinä jossain kohtaa vähän yritin parvekkeellakin istua, niin siis noit, kun mulla on semmoisia parvekelaatikoissa sellaisia muratteja, jotka roikkuu, niin oli niiden hiukset oli niinku suorassa. Tuuli niin älyttömän paljon. Ja sit meni ehkä tunti, olin käynyt saunassa ja sit kattelin ulos ikkunasta, niin oli aivan tyyntä. Siis se oli niinku tauonnut jotenkin kokonaan.
2: Joku pisti tuulettimen pois päältä.
1: Niin tätä juuri, niin sinä ihmis kävelevä Google Kimppe Vehviläinen, mistä tuuli syntyy? Kun mä oikein jään siis silleen miettimään, en ottanut luuria ja ruvennut googlaamaan, mutta mistä se, että nyt tuulee ja kohta ei. Mm. Niin mistä se niinku tulikaan?
2: Kato hänen tyhjää katsetta. Hän posen silmätukkuu vielä.
1: Voitko näin kello 6.08 maanantai-aamuna selittää tuulen?
2: Mutta se on ihanaa, että kyselyikä on siirtynyt tältä jakkaralta sinne kuukapenkille.
1: No nyt se eilen illalla tämmöinen virisi.
0: Ja yhtäkkiä mä oon Mr. Google, vaikka se on kyllä Minna yleensä. Mutta siis eikö se nyt yleensä ole niin, että jossain paikassa on korkea paine, jolloin ilma nousee sinne ilmakehän yläkerroksiin. Ja sitten siinä vieressä on matala paine. Mm. Ja matala paineessa on paljon ilmaa. Ja kun siellä vierestä se ilma nousi niin kuin maan pinnan läheltä sinne yläkerroksiin, niin sinne jäi niin kuin tyhjää. Ja sitten se ilma valuu, eli virtaa sinne sieltä matala paineesta sinne korkea paineeseen. Eli syntyy tuuli.
1: No, okei.
2: Okay. Anniina Valtonen ja Mette Mannonen pistivät kummatkin mulle viestiä.
1: Nyt on hiljaa. Musiikit soimaan äkkiä.
0: No, aha. Vähän hatusta heitin, mutta...
1: Niin, kun mä vaan sitä, että miten niin se voi niin nopeasti tavallaan muuttua se tilanne. Että se yhtäkkiä vaan niin kuin lopettaa.
0: No vähän samalla kuin vesi. Että jos sulla on... Niin kuin kaksi astiaa yhteydessä toisiinsa ja toisessa se vettä on vähemmän ja toisessa enemmän, niin sehän valuu kauheata vauhtia sinne, kunnes ne on tasan. Mm. Ja sitten se loppuu kuin seinään se virtaaminen.
1: Ja Hans.
2: Tyydyttääkö tämä vastaus?
1: Mä en ole ihan varma. Joo. Mä yritän tässä makustella, että onko se noin. No yksinkertaistako se sitten on. Ja miksi esimerkiksi sitten Helsingissä? Onko täällä koko ajan jotenkin... Säkin aina teet sen huomioon, kun tuut vähän sisemmästä maasta, Keravalta Helsinkiin, niin täällä tuulee tosi usein.
0: Kyllä.
1: Niin onko täällä niinku jatkuvasti jotenkin korkeat paineet ja matala paineet?
0: On,
1: tässä
0: on. Niinku... Kun täällä on maanpinta, niin se aurinko pääsee sitä lämmittää ihan eri tavalla.
1: Kuin Keravalla.
0: Niin, koska en unohda se Kerava, vaan se, että kun veden pinta on niin, tai vesi on niin pirun kylmää, niin se ilma ei nouse siitä mihinkään. Se vesi, ilma siinä meren päällä pysyy kylmänä, joten se ei nouse ylös. Mutta maanpinnasta se nousee ylös, joten sieltä mereltä puhaltaa koko ajan sitä kylmää ilmaa tilalle. Siksi Helsingissä ihmiset itkee niin paljon, koska täällä on niin saatanan kylmä koko ajan.
1: Joo. Okei.
2: Okay. No niin, nyt vaikuttaa siltä, että kukka on tyytyväinen.
0: Yksi viesti on tullut. Tuuli tulee siitä, kun puut heiluu. Puut heiluu, niin tuulee.
2: Mun mielestä oli paljon
1: ytimekkäämpi. Kun puut heiluu, niin tuulee. Se on totta. Voisi syntyä mun mielestä niistä siitäkin, että aaltoilee. Hyvä, tämä tuli nyt selvitettyä.
0: Ehkä mä vähän nyt googlailen tuossa.
2: Kumitata toi Kimmo.
3: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: No semmonen ihme kävi, että toi meni melkein kohille toi mun selitys, kun kerkesin tässä biisin aikana tätä hommaa.
1: Eli sun selitys siihen, että mistä tuuli syntyy?
0: Niin, aurinko lämmittää maapalloa epätasaisesti. Kun lämmintä ilmaa nousee ylös, tilalle virtaa viileämpää ja raskaampaa ilmaa. Mä sanoin, se missä mä menin pieleen oli se, että mä sanoin ne matalapaineen ja korkeapaineen väärin.
1: Just. Jaha.
0: Eli siellä, missä lämmintä ilmaa nousee ylös, niin se synnyttää tälle alueelle matalapaineen. Kun taas viileämmän ilman alueelle muodostuu korkeapaine. Eli siellä korkeapaineessa on paljon painetta ja sitten matalapaineessa on vähän painetta, niin se tulee sieltä korkeapaineesta sinne matalaan. Ja mitä nopeammin, jos jossain niin kuin naapurissa aurinko lämmittää tosi paljon sitä ilmaa ja se nousee tosi nopeasti ylös, niin sitten tulee kova tuuli.
2: Okei, eli tämä selittää, miksi kuukkelin muratit oli sojossa. Mm.
0: Niin.
1: Mm. Kunnes ne ei taas sitten ollutkaan.
0: Joo, tuuli on inhottava asia.
1: Se on, joo, se on semmoinen, niinku, sitä ei niinku pääse pakoon. Mm. Se, meillä esimerkiksi mökillä, se on pienen pieni tontti siinä Keiteleen rannalla, niin sitten kun on tuulinen päivä, niin se tuuli on niinku joka paikassa. Se ei...
0: Joo, kun mitä ei pysty tekemään,
1: niin.
0: Kun yrität juoda terassilla kahvia, vaikka olisi niin sinänsä muuten ihan lämmin.
1: Joo.
0: Sun lähtee lippis päästä ja paperit siitä pöydältä ja kaikki vaan vene. Purjevene on ainoa paikka, missä tuuli on niin kiva asia, tai surfilauta, koska sellaista toivoa, että tulee.
1: Joo, ja sitten tuolla niin veden äärellä, niin sitten sä rupeat kuuntelemaan sitä veden lotinaa, joka siis aiheutuu sitten, kun aaltoilee.
0: Joo.
1: Niin sekin on sitten jossain vaiheessa semmoinen, lopun nyt. miksi koko ajan lotisee?
0: Niin.
2: Ja ulkomailla se tuntuu jo melkein uhkaavalta. Se on pakko väliin kurkata ikkunasta tulla, että okei, kuinka iso aalto sieltä nyt tulee?
0: Joo, mutta tuossa oli Keravalla viikonloppuna, oli kyllä aika uhkaava. Se, kun tuli se ukkosrintama yli.
1: Joo.
0: Tuuli niin saakelisti ja sitten vettä tuli kuin aisaa ja sitten salamat löi niin ihan siitä päältä.
2: Oi.
0: Että mutta se meni tosi nopeasti yli, sitä kesti ehkä 45 minuuttia.
1: Joo.
0: Mutta oli hienoa, eikä ukkonen.
2: Mutta ajatus merenrantatontista, vaikka että olisi mökki niin kuin just merenrannalla, niin joo, siksi kun on aina kylmä ja tuulee.
0: Niin.
2: Että enemmän kuivamman mökki.
0: No ei nyt sentään.
2: Kyllä.
0: Ei niin
1: kyllä vesi
0: sentään.
1: Pitäisi olla, mutta se voi olla joku pienempi vesi sitten.
0: Joo. Hei, Rag & Bone Mania tulossa. Sitten Minna, hei. Mitä tapahtui tänään, 25. Joo. toukokuuta?
1: On täältä nyt pomittavissa.
3: Yhteistyössä Radionova ja BYD. Siilajan 7 sähköauto huolettomasti kiinteällä kuukausimaksulla. Tutustu BYD-yksityisleasing tarjontaan ja varaa koeajo BYD jälleen myyjälläsi. Radionova.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
6: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Aion UT?
7: Ai on?
6: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
7: Ai on?
6: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
7: Ai on?
6: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
7: Ai on?
6: Kannattaa lukea lisää aionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
7: No aion!
8: Mäpäs kerron sulle jutun.
7: Kerro.
8: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
7: Joo.
8: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
7: Mm-hmm.
8: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
7: Joo.
8: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
7: Ai eikö?
8: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
7: Aha.
8: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
9: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
10: AD jatkaa auton matkaa. AD.
11: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
12: Ai sulle?
11: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
12: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
11: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
14: Muun muassa tätä.
15: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
16: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
15: Älä puolustele.
13: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
14: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
13: R-A-Y-O. Rayo.
17: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
18: Saletisti onnistuu! Sale!
19: Oh! Wow, that's nothing!
20: On Paula lehmä cool?
21: Se voittaa kaikki muut!
22: Saa vanukkaasta täplikkää!
23: Ja se vie kielen
24: mennessään!
25: Vanilja suklaa!
26: Suklaa vaniljaa!
27: Paulalla on villit rillit!
28: Paulan tekee Dr. Oetker.
29: Uusi täyssähköinen BYD Atto 3 Evo. Yksityisliisingillä alkaen 599 euroa kuukaudessa. Nyt rajattuun kampanjaerään kotilatausasemaveloituksetta. Riskitöntä ja huoletonta autoilua yhdellä kuukausihinnalla ilman yllätyksiä. Tutustu kampanjaan ja muihin BYD-malleihin osoitteessa byd.com. BYD. Build your dreams.
30: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
31: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
32: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa etuhinta, aina edullinen on.
33: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteista.

0: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.
1: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista. Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilyntäaineet on kotisinappi.
3: Kotisinappi.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Paras sekoitus.

0: me.
1: That's one small step for man.
2: Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen.
3: Se on siinä! 4-1 Suomen
4: hit! Tapahtui tällä päivämäärällä.
5: No niin, tänään 25. päivä toukokuuta ja mennään tässä ihan ensimmäisenä, niin tässä olisi tarjolla nyt viipale Suomen historiaa. Vuosi oli 1905, kun Suomessa oli ollut tällainen iso suurlakko, jolla protestoitiin tällaisia venäläistämistoimia. Ja tämän suurlakon seurauksena sitten keisari Nikolai II antoi marraskuun manifestin, jossa luvattiin muun muassa tämmöinen että saatte kansanedustuslaitoksen, joka perustuu niin kuin yleiseen ja yhtäläiseen äänioikeuteen. Hyvä on. Ja näin sitten vuonna 1907 maaliskuun puolivälissä niin järjestettiin Suomessa ensimmäiset eduskuntavaalit. Ja tällä päivämäärällä Suomen ensimmäinen valittu eduskunta niin vietti avajaisiaan. Siis että oli niin kuin kansanedustuslaitoksen avajaiset.
6: Oliko Väyrynen siellä jo silloin?
5: Ei ehkä ihan ehtinyt vielä siihen mukaan, mutta niin.
6: Mä näen hänen kasvot hississä.
5: Niin, menossa siinä. Ei ollut vielä sitä avohissiäkään, vaan tämä oli nykyisen keskuskadun varrella oli tämmöinen Helsingin vapaaehtoisen palokunnan talo, jonne sitten nämä 200 valittua kansanedustajaa saapuivat. Eli 1907 siis.
0: Hetkinen, 200. Eikö niitä nykyään niin 201? Tai jotenkin, että äänestys ei voi mennä tasan.
6: Tää?
5: Mun mielestä kansanedustaja on 200.
6: Niin, mutta mäkin ajattelin. Mistä se muuten, miksi just 200? Tai että mistä ne sen silloin
5: keksivät? Sitä mä en tiedä, mihin se on niin kuin perustunut. Että on katsottu, että tämmöinen määrä on nyt sitten se, joka niin kuin edustaa kansaa parhaiten.
6: Jaha, no niin.
5: No sitten nyt tänään on tasan 50 vuotta siitä, kun kuningatar Elisabeth II Filippinsä kanssa niin ensimmäistä kertaa saapui Suomeen vierailulle. Kahdesti ehti kuningatar Elisabeth Suomessa käydä, 76 ja 94. Ja tämä ensimmäinen visiitti kesti 4 päivää. Helsinki, Turku, Naantali, Ahvenanmaa ja Jyväskylän seutu oli näitä kohteita. Britannian jahdilla saapui Helsingin Etelä-Satamaan ja siellä oli sitten 20 000 ihmistä odottamassa, että sieltä tulee nyt Englannin kuningatar kylään. Presidentti Urho Kekkonen siellä rinnallaan, Kalevi Sorsa, Martti Miettunen ja Teuvo Aura, tämmöinen miesköyri siellä odotti vierailijaa. Ja tästähän on nyt jäänyt sitten sitä legendaarista kuvitusta, kun siellä Jyväskylän seudulla oli tämä ehkä semmoinen eksoottisin osa vierailua, kun hänet vietiin metsään. Hänet vietiin tutustumaan puun kaatoon. Ja sitten on sitä kuvaa, hänellä on annettu tämmöinen metsurikypärä, jota hän ei tietenkään nyt laittanut päähän, koska hänellä oli hattu, jossa oli sulka. Pitää sitä kypärää niin kuin tuossa käsilaukun kanssa kädessään ja rämpii siellä metsässä. Hänelle tarjottiin lettuja ja koskenkorvaa mäntypölkyllä.
6: Juman kautta.
5: Okay. Voi olla, että siinä on sitten ollut syysä, että hän ei hetkeen sen jälkeen tullut Suomeen.
6: Mä en näe myöskään hänellä jalassa kumisaappaita, niin, että oli varmaankaan eksoottista.
0: Mun mielestä hieno idea toi metsäävienti ja kaikki letut
5: niin, että
0: ja
5: tämmöistä
0: muut.
5: Ei ole kuningatar varmaan kokenut.
0: Niin, ja sitten nimenomaan, että ilman muutahan toi on sillä epätyypillistä. Mutta Elisabeth saattaa oikeasti, niin kuin oli sitä porukkaa, joka tykkäsi liikkua valaatoitetulla alueella tai asfaltoidulla alueella. Et se varmaan oikeasti on vihannut sitä.
6: No, mutta pikkukeinillä.
5: Niin, mutta toisaalta sitten taas kyllähän hän ihan viimeisiin aikoihin asti ratsasti esimerkiksi, että sillä lailla ei niin kuin kumppareita ja lantaa varmaan pelännyt kuitenkaan.
0: Totta, joo.
5: No sitten otetaan tähän vielä tämmöinen yksi ensi-ilta, 1977 Tähtien sota-elokuvan ensi-ilta. Eli se ihan se ensimmäinen, joka sitten uudelleen julkaisuna episodi 4, Uusi toivo. Mä jossain kohtaa mulla meni sitten kaikki sekaisin, kun jotenkin se olikin niin kuin se eka elokuva olikin sitten lopulta niin kuin neljäsosa.
0: Niin.
6: Joo, ei tämä
5: mä tipahdin siinä kohtaa niin kärryiltä.
6: Onhan tässä siis ollut aikaa katsoa, mutta en ole vieläkään nähnyt ensimmäistäkään kokonaista.
0: Et ole nähnyt yhtään Tähtien sotaa.
6: En.
0: Miksi?
6: No, koska mua ei kiinnosta. Mä olin synnytyssairaalassa silloin, kun olin saanut tuota tyttäreni ja sitten mä olin siihen asti, niin tyttären isä oli semmoista pienoista painostusta, niin kuin sanoin, että tämä elokuva niin kuin pitäisi nähdä.
0: Joo.
6: Ihan väkisinkin. Mä tiedätkö, kun tämä ei ole yhtään mun juttu. Niin siinä sitten, kun oli täysin avuttamassa tilassa sairaalassa, niin hän kävi hakemassa tietokoneen ja sitten hän sanoi, että nyt me katsotaan se. No mä siinä jakson sitten katsoa varmaan vartin ja nukahdin, että sekään yritys ei auttanut, vaikka en sängystä päässyt hetkeen mihinkään.
5: Mulla on niin 3 ekaa, jotka sitten on nyt nämä niin 4, 5 ja 6. Niin ne mä kyllä olen nähnyt, mutta sitten näitä uudempia. Niin...
0: Ne on kaikkein parhaita ne uusimmat.
5: Okei. Okay. Niin onhan se tietysti kaikki nyt, miten ne on niin kuin tehty ja muuta, että onhan ne varmaan... Nyt näyttää aika kököltä.
0: No, mutta on sama kuin Game of Thrones, joka on siis parhaiten ikinä käsikirjoitettua saippua. Siis kaikki ne ihmissuhteet ja rakastumiset ja pettämiset ja juonittelut. Mutta kun siinä on sitä miekkailua ja jossain kohtaa vilahtaa lohikäärme, niin sitten niinku tosi moni semmoinen, joka tykkäisi siitä, niin sanoo, että en katso, kun siinä vaan miekkaillaan.
6: No. Joo, niinpä.
0: Että jos se tapahtuisi viinitila Falcon Crestillä, niin se olisi ihan sairaan hyvä sarjo teidän mielestä.
5: Ei, kyllähän mä Game of Thronesin jo kattonut sen. Niin on. Juu, mä oon ihan pelannut sen läpi.
0: Niin, mutta etkö ole samaa mieltä, että se on lopulta niinku semmoista vain niinku ihmisten välistä?
5: On. On, ja sitten... Mutta mä kyllä siitä tykkäsin, koska mä odolla tavalla myös julmuuksista tykkään.
6: Niin.
0: Kyllä. No mutta ei tässä.
5: Semmoset.
0: Joo, kiitos.
4: Hyvää historian katsauksesta. Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: is falling down.
1: Saksalainen Leony. Tässä Don't Worry oli biisin nimi. 23 minuuttia vaille 7 on kello maanantaiaamuna täällä Novan aamustudiossa. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Hei, hyvää huomenta.
1: Niin, sit tossa mä taas yritin arvailla, että kuinka monta kansanedustajaa istuu Suomen eduskunnassa ja... Ja sanoin tänne, että eikö niitä ole 201, että me äänestystasan, niin kyllä olit Minna täysin oikeassa ja Suvikin, että niitä on 200. Mutta siinä oli se homma. Täällä oli muuten hyviä arvauksia, että olisi niin kuin 200 plus Ahvenanmaan edustaja ja sitten olisi 200 plus puhemies. Oikea on se, että 200 kansanedustajaa valitaan, joista yhdestä tehdään puhemies ja puhemiehellä ei ole äänioikeutta.
2: Niin,
1: eli 199 ääntä. Jotta äänestys ei voi koskaan
2: niin, mennä
1: tasan.
2: Niin. Jaa, ei, tyhjä, poissa.
1: Niin voihan se mennä muuten tasan.
2: Voihan se mennä, koska aina niin. Joku on poissa.
0: No niin, mitäs, onko heilläkin kivisakset paperi, niin kuin meillä on siinä?
1: Pitäisi olla.
2: Tai puhemies vetäisi sitten kivisakset.
1: Itsensä kanssa.
2: Itsensä kanssa.
1: Esimerkiksi.
2: Moi!
1: Moi moi!
0: Hei hei!
3: Yhteistyössä Radio Nova ja BYD. Tyylikäs, turvallinen ja sähköinen Siilajan 7. Myös yksityisliisingillä. Koe aja omasi lähimmällä BYD jälleen myyjälläsi.
4: Radio Novan kesäpuhelin lähtee kiertämään Suomea jälleen ensi viikolla. Mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Minna, Kimmo ja Suvi täällä.
2: Hyvää huomenta.
0: Kuka siellä?
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: toi kesä. Aattelitko kasvattaa myyntiä?
1: Mitä? Kuka sä oot?
0: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
1: Häh?
0: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on

0: valmistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/Aito5G.
6: K-Auto. Miten voin auttaa?
7: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
6: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
7: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
8: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Kun kesä koittaa, sit...

0: mittarit.
1: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
2: S-U-K-L.
1: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa.
2: Marabu.
3: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
5: Pisteliäs seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
6: Vaihda hyttysvapaalle. Kun vaihdat hyttysvapaalle.
5: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
7: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
8: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
9: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Vahvaa kahvia ja parempaa mieltä. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: aika ratkaista salkun koodi. Yhteistyössä Radio Nova ja Power.
1: No ihan kokonaan sitä ei vielä saa ratkaistua, mutta nyt on jo kolmannen, tämän viisinumeroisen koodin kolmannen numeron vihje meillä on ollut käsittelyssä jo viime viikollakin, mutta muistutus tähän heti viikon alkuun.
2: Mm, kyllä, ja siinä mielessä tässä nyt kannattaa korvat höröllä olla, koska palkinto on upea.
1: On se.
3: Joo, se on Xpeng G6 sähköauto.
1: Ikiomaksi.
3: Kyllä. Joo. Ja tuurattuna silleen, kuin itse haluaa.
1: Ja tuohon palkintoonhan tämä vihje numero 3 selvästi liittyy, se kuuluu näin. Moderni oranssi menopeli, tällä parkkali Jaakkokin ajeli. Mukavuudesta ja huipputeknologiasta saat kyydissä nautiskella, jopa ilman luuria ladata. Etsi vai veikkaa, montako langatonta latauspaikkaa. No niin, eli latauspaikkojen määrä on tässä haussa.
2: No niin.
1: En paljasta enempää, mä en edes tiedä sitä.
3: Power.fi/X, sieltä löytyy vihje tähän kisaan ja sitten täytyy vaan sinnikkäästi jaksaa nyt on useampi viikko.
0: Arvaa salkun koodi
3: ratkaista.
0: Power.fi/X.
3: Ei, se oli hyvä.
0: G6 sähköauto.
2: Orkka rupesi soittaa.
0: Radio Nova.

0: Rembrandt, I'll be there for you. Kyllähän tilanne on se, että jotta tässä suomalainen yhteiskunta pääsisi eteenpäin, niin pitäisi puhaltaa yhteen hiileen. Ja tämän takia onkin nyt tehty tutkimus, että miksi puolet Suomen kansasta ei katso jääkiekon maailmanmestaruuskisoja.
1: Kyllä, kyllä. Ei niin kuin innostu asiasta ollenkaan.
0: Joo. Ai, ai, ai. Uskomaton homma. Paneudutaan tuossa 7 jälkeen ehkä vartin kuluttua tähän. Mutta sitä ennen tulossa Hugon ja Kostin taulut ja Fool's Garden ja myös aamun ekat uutiset.
2: No niin, siellä selvitellään, että tai ei mitään selvitellä, vaan on selvitetty, että koululaisten poissaolot on kääntynyt laskuun. Että jos aikaisemmin on ollut 52 tuntia per nassu semmoista poissaoloa, niin nyt on sitten vähemmän. Tuleeks? Okei, mulla tuli silloin kouluaikoinaan semmoinen olo, että jos joku oli tosi paljon pois, niin ikään kuin itselle kertyi semmoista pankkia, semmoista poissaolotuntipankkia. Mä voisin olla myöskin, että en ole käyttänyt näitä vielä. Meillä on
1: niinku käyttämätöntä
2: poissaoloa. Just näin, joo. Ja musta tuntuu, että mulla on sitä täällä töissäkin. Joten näin ilmoitan, että
1: jätkin lomalle jo nyt.
0: Ai, että jos mä oon viikon sairaana.
2: Joo.
0: Niin sä voit olla pari päivää silleen aika hepposin perustein.
2: Joo. Et niinku,
0: joo. Hyvä logiikka.
2: Joo. Eli tosiaan, niin huomisesta eteenpäin ei näy.

0: Yhteistyössä Radionova ja BYD. Testattua turvallisuutta, ensiluokkaista mukavuutta ja sähköistä suorituskykyä. Koeaja BYD C-Lion 7 lähimmällä jälleen myyjälläsi.
1: Työpaikat vaihtoon.
2: Radionovan iltapäivästä Veronika tässä, moi. Mä meen päiväksi töihin koirat trimmaamaan. Ja tää on mun unelmien täyttymys, koska mun lapsuuden haaveammatti oli tietysti delfiinikouluttaja. Ja toisaalta se olisi ollut ihan sama,

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
4: K-Auto. Miten voin auttaa?
5: No sellaista negaa soitettava, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
4: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
5: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
6: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Arvoisat oppilaat. Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
8: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
9: Nimi?
10: Reijo. R-A-Y-O.
9: Mm-hmm. Status?
10: Ihan täynnä ääntä.
11: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
12: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
10: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
10: R-A-Y-O. Reijo.
14: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
15: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
16: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
15: Kesäisen, sellainen on Puuhamaa.
17: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.
18: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
19: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
20: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Hei, näkävä sen rustassa ja sit mennään rannalle.
21: Voiks me tulla mukaan, please?
5: Mitä startet?
21: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
22: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
23: No, mikä se?
24: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestars. Works everywhere.
25: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
26: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
5: Ai on?
26: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
5: Ai on?
26: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
5: Ai on?
26: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
5: Ai on?
26: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
5: No aion!
1: Ei itketä maanantai.
0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset.
4: Hyvää huomenta, tässä kello 7 uutiset. Raakaöljyn hinnat ovat olleet Suomen aikaa maanantain vastaisena yönä reilun 5% laskussa. Aasian pörssien avauduttua raakaöljyn Brent-laadun hinta oli laskenut noin 98 dollariin barrelilta. Pohjois-Amerikan WTI-laadun barrelihinta oli puolestaan päälle 91 dollarissa. Markkinoilla on elätelty toiveita siitä, että sopimus sodan päättämiseksi Lähi-idässä olisi likellä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi viikonloppuna, että sopimus sodan päättämiseksi on viimeistelyä vaille valmis. Trump on sittemmin sanonut, ettei Yhdysvallat kiirehtisi asian kanssa. Kongon demokraattisessa tasavallassa epäiltyjen Ebola-tapausten määrä on noussut yli 900. Asiasta kertoo Maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus. Hänen mukaansa varmistettuja tautitapauksia on 100. Tauti on piinannut erityisesti Kongon demokraattisen tasavallan itäosia. Maan terveysministeriö kertoi lauantaina, että Ebola-epidemia on johtanut jo yli 200 ihmisen kuolemaan. WHO on julistanut Ebolan kansainväliseksi terveysuhaksi. Järjestön mukaan taudin maailmanlaajuisen leviämisen riski on kuitenkin alhainen. Rauhanoperaatioissa työskentelevien määrä on laskenut alimmilleen 25 vuoteen, selviää Tukholman kansainvälisen rauhantutkimusinstituutin SIPRin tuoreesta julkaisusta. SIPRin mukaan geopoliittiset jännitteet, poliittinen paine ja rahoitusongelmat vaarantavat monenkeskisten rauhanoperaatioiden toteuttamiskelpoisuuden. Viime vuoden lopussa yli 78 500 kansainvälistä työntekijää oli komennuksilla rauhanoperaatioissa. Tämä on noin puolet vuoden 2016 luvusta ja alhaisin lukema ainakin sitten vuoden 2000. Peruskoulun oppilaiden poissaolot koulusta ovat kääntyneet laskuun, kertoo Uutissuomalainen. Viime vuonna poissaoloja kertyi keskimäärin runsaat 52 tuntia oppilasta kohti, kun vielä 2 vuotta aiemmin vastaava määrä oli lähes 60 tuntia. Asia käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluilta keräämistä tiedoista. Ennen viime vuoden käännettä koulupoissaolojen määrä kasvoi vuodesta 2017 lähtien joka kyselykerralla ja nousi erityisesti koronavuosien jälkeen.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
6: No niin, kello on ihan just 7:03. Huomenta ja hyvää uutta viikkoa. Täällä Minna, Kimmo ja Suvi. Sääennuste tähän maanantaille kertoo, että etelä- ja keskiosassa maata pääosin aurinkoa ja poutaa. Pohjois-Karjalasta pohjoiseen ulottuu tuommoinen pilvisyys- ja sadealue. Ja lämpötila tänään etelässä ja lännessä 14-17 ja kylmintä sitten pohjoisessa 5-10 astetta.
7: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
8: Oli kyllä hieno aloittaa tämä aamu sillä, että mä näin ensimmäisenä ihmisenä koko tänä aamuna erittäin relaksoituneen Minna Kuukan. Oh. Kävi nimittäin niin, että mulla jäi vahingossa Minnan työpaikan avaimet perjantaina taskuun.
6: Joo, sulla puuttu perjantaina, sulla ei ollut omia avaimia perjantaina ja sitten jossain kohtaa lainasit mun työavaimia ja
8: mietin siinä, että täytyy muistaa palauttaa, niin joo. Enpä sitten muistanut. Niin sitten kun mä tulin töihin, mä tiesin, että mä tuun nyt niinku myöhemmin kuin Minna, kun Minna tulee aina aikaisemmin kuin minä, niin mä ajattelin, että se on totta kai soittanut sulle, Suvi, tai Jennille, että tulkaa, please, päästään mut sisään. Niin Ei, kun hän istui tuossa kaapelitehtaan sisäpihalla penkillä hyvin rentoutuneen näköisenä.
6: Joo, ilman... Hengittelin siinä ja...
8: Ei, otti niinku omaa aikaa.
6: Kattelin maisemia ja mietin, että no mikäs tässä kiire?
8: Joo.
9: Vitsit, mikä asenne.
6: Maanantai-aamuna valmissa maailmassa.
8: Mutta täysin poikkeuksellista käytöstä sulta, jolloin aina siis minuuttiaikataulu.
6: Joo.
9: Niin.
8: Joka asia.
6: Siihen sen aikataulu ikään kuin... niin kuin pysähty.
8: Joo.
6: Mut mites meillä ei siis tuolta alaovesta ei ole siis mitään summeria, että sieltä pääsis se sit jossain vaiheessa aamua se avataan niin, että siitä pystyy kulkemaan, mutta että ei vielä niin aikaisin.
8: Joo.
9: Mutta ensin sä, Kimmo, olit pulassa viime viikolla ja sit sä aiheutit Minnalle pulan tänä aamuna tuolla avainkeissillä.
8: Joo, joo, vähän tuli paha mieli, että tota...
9: Arjen hallintaa.
6: Mutta siis on käynyt...
8: Hei, edelleen mä katsoin sen lätkämatsin. En pystynyt heräämään minuuttiakaan aikaisemmin.
9: Vai niin?
6: Mutta on siis käynyt niinkin. Mä oon tän ennenkin kertonut, että aikanaan kun tein Linna Nahteen Akin kanssa lähetyksiä, niin hänellä oli kerran käynyt sellainen juttu, että hänellä oli puhelimesta akku aivan loppu. Eikä ollut mitään laturipiuhaa tuossa autoonsa lataukseen mukana. Eikä hänellä ollut myöskään työavaimia, joka johti siihen, että hän on tuolla alaovella, oven takana. Hän on työpaikalla, tullut puoli tuntia ennen lähetyksen alkua paikalle, mutta hän ei pääse sisään. Hän ei myöskään saa sanaa meille täällä yläkerrassa oleville, että olen täällä, tulkaa avaamaan. Joten me aloitetaan lähetys ja todetaan, että selkeä homma, mies on nukkunut pommiin.
9: Ei
6: on yritetty soittaa hänelle, mutta ei, puhelin ei ole päällä.
9: Miten sitten?
8: Niin on, koska totta, että tuossa tilanteessa ei tule mieleen, että pitäisikö käydä katsomassa tuolla, että onko se oven takana.
6: Ei, nyt
8: niin.
6: Todellakaan tule mieleen, että jos tuonne hengailisiko hän tuolla oven takana alakerrassa, niin ei siinä sitten jossain vaiheessa joku tuli sieltä ovesta niin, että hän pääsi samassa oven avauksessa tuohon käytävään. Ja sitten tässä yläkerrassa on jo sitten ovikello.
8: Niin just.
6: Mutta että kiva myöhästyä töistä tavallaan.
8: Vaikeat
6: myöhästynyt töistä.
8: Niin.
9: Voi ei, että voi ihminen hankkiutuu liriin.
6: Kyllä.
8: Mutta onneksi meillä on Minna sut, koska sä pelastat aina ihmisen pulasta sit lopulta.
6: No niin, no.
9: No.
6: No. Hei, eipä ne luoteta siihen ihan loputtomiin.
8: No ei tietenkin. Mutta meillä on siis nyt tässä hallussa, tai itse asiassa Minnalla on, mä en vielä tiedä yhtään, mitkä ovat syyt, jonka takia ihmiset eivät katso jääkiekkoa. Tänne tuli jo Riinalta WhatsApp-viesti, ei lätkää koska, ja sitten siinä on toi koripallo-emoji.
6: Niin just.
8: Minun mielestäni koripallo ja jääkiekko ei mitenkään toisensa poissulkevia, että olisi joku semmoinen, että ihminen saa seurata vain yhtä urheilua.
6: Niin.
8: Mä itse tykkään katsoa kumpaakin.
6: Jos se sitten vaan Riina kokee, että se vie niin kuin sen siivun nyt lätkältäkin. Mutta tätä on siis oikeasti nyt selvitelty oikein tämmöisessä kyselyssä.
8: Niin, kohta kuullaan, mitä porukka on vastannut.
10: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: No, kaikki suomalaiset eivät tällä hetkellä seuraa jääkiekon maailmanmestaruuskisoja itse asiassa. Hyvä, puolet seuraa.
1: No joo, tässä Ylen verkkosivuilla on ollut kysely, jossa oikein on lähtenyt nyt sitten Yle selvittämään syitä siihen, miksi noin puolet suomalaisista ei innostu miesten jääkiekon MM-kisoista. Eli puhutaan nyt juuri näistä käynnissä olevista. Mitä on nyt sitten syitä? Ja tässä on nyt sitten kerätty tämmöinen kooste kommenteista. No väkivaltaisuus, pelin väkivaltaisuus on mainittu. Tässä nyt muun muassa kommentoi tämmöinen 40-vuotias mies, että jos laitan luistimet jalkaan ja vetelen jotain nyrkillä niin sanotusti turpaan, saanko 5+20 vai mennäänkö käräjille? Niinpä.
2: Okay.
1: Eli pitää peliä liian väkivaltaisena.
0: Siis ymmärrän. Mm. Ei varmaan katso nyrkkeilyäkään tai muutakaan pallolajia hän. Mutta tähän mennessä on aika yhdessä mun näkemässä matsissa, niin ei ole kyllä lyöty ketään turpaa. Että. Mm. No aika harvinaisia tapauksia noin, mutta kieltämättä se kuuluu lajiin.
1: Mm. Sitten on mies, joka kiittelee sitä, että onneksi töissä voi olla etänä kisojen ajan, niin välttyy myös tarpeettomalta kahvipöytäkeskustelulta. Eli tavallaan ärsyyntyy siitä, että töissä vääjäämättä ajautuu vähintäänkin niin kuin seuraamaan tällaista lätkäkeskustelua.
0: Jauhetaan.
2: No tylsä olo sitten tulee, jos he osallistuu. Ei kuin mitään sanottavaa.
0: Niin. Mm.
1: No sitten moni, niin kuin muuten penkkiurheilijaksi itseään tituleeraava kertoo, että tälleen toukokuussa niin ei vaan enää niin kuin talvilajit napostele niin kuin yhtään. Et mieluummin niin kuin teen pihahommia ja rakennan terassia, että ei enää keväällä jotenkin nyt sitten tällaisiin talvitouhuihin ei kiinnosta.
0: Joo.
1: Et mieluummin sitten vaikka jotain Italiaa ympäri ajoa tai jotain niin kuin ihan muuta lajia.
2: Niin, että haluaa nähdä aurinkoa, kun ulkonakin on aurinkoa.
0: Joo, logiikka tossakin.
1: Joo, sitten joku nainen protestoi sitä, että on kyllästynyt Jääkiekkoliiton epätasa-arvoiseen toimintaan miesten ja naisten jääkiekon välillä. Ja sitten tämä on nyt tämmöinen niin kuin protesti sille, että en katso miesten MM-lätkää.
0: Okei.
1: Sitten tällainen keski-ikäinen mieshenkilö on maininnut, että hänen mielestään niin kuin miesten jääkiekkoiluun kuuluu yksilöllisyyden kieltämisen, äijäilyn ja junttiuden kulttuuri. Eikä halua niin kuin sellaisessa olla mukana eikä semmoista kannattamassa. Ja sitten median tuuteista tulviva MM-kiekko-uutisointi ärsyttää myös jotakin vastaajia sen verran, että jättää koko kiekot kattomatta.
0: Aika tämmöisiä syviä syitä.
1: Niin, ei nämä ole niinku ollenkaan sellaista, että ei vaan kiinnosta, vaan nimenomaan ihmiset on oikein niinku kaivellut tällaisia.
2: Joo. Periaatteita siellä
1: niin.
2: Takana.
1: Joo,
2: just näin.
0: Ja kyllä niistä kaikista löytyy mun mielestä ihan siis semmoinen totuuden siemen, että
1: niin.
0: En mä voi niinku yhteenkään sanoa, että höpö.
1: 37-vuotias mies just valittaa siitä, että tämä kisojen vetovoima on kärsinyt siitä, että niin moni ikoninen TV-persona ei ole enää tekemässä näitä TV-lähetyksiä. Että kyllä oli fiilis erilainen, kun studiota veti Rautaisella ammattitaidolla Tapsa Suominen tai Laura Ruohola ja selostuskopissa elämöi parhaiden päiviensä Antsa Mertaranta. Tavallaan semmoinen niin kuin nostalgia.
2: Mm. Joo. Okei. Mulla se on puhtaasti sen takia, että vaikka tulisi TV:stä siis mitä kiinnostavaa,

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Herkuttele vaihtuvilla päivän suveilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
4: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
7: Tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
8: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
9: Kiitos.
8: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
10: Kun Sisun salmiak juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn. Mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
14: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
15: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
16: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
17: Moi.
16: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
17: Joo. Isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
16: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
18: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
19: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
1: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 € kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito 5G.
5: Paras sekoitus.

0: Céline Dion. Nyt Novan aamussa vuorossa elämänhallintaa, tai sen puutetta.
1: Joo, niin siis semmoisesta tulee mun mielestä aina se niin kuin fiilis, että nyt on ollut liian kiirusta tai muuta huolimattomuutta. Jos joutuu menemään tuonne likavaatekorille kaivelemaan sieltä jotain.
0: Ai päälleensä?
1: Niin.
0: Niin pyykkikorista suoraan työvaatteet.
1: Pyykkikorista jotain, että mä nyt laitan sen paidan. Voi vitsit, se on vieläkin pesussa.
0: Sitten sä haistat sitä, vähän semmoinen ummehtunut.
1: Mut kyllä tää nyt menee.
0: Menee. Laittaa vähän enemmän hajuvettä.
2: Joo, ja sitten sulla on tahra tossa noin rinnuksissa, mutta kun pistää huivin, niin sehän peittyy.
1: Se on totta. Joo, se on totta. Joo, vitsi, tässä on tämmönen, mutta ei se nyt näy.
2: Ei kukaan
0: huomioon. Mutta oli hyvä, että tosiaan kyse semmoisesta niinku isomman luokan elämänhallinnan menetyksestä, vaan kiireinen viikko kiireisellä ihmisellä.
1: Semmoinen, joka harmittelee. Sitten toinen, tämä tuli mulle mieleen siitä, että meillä on ollut täältä studiosta, meillä on tuollaisia käsipapereita täällä.
0: Niin, serlapapereita.
1: No en tiedä merkkiä, mutta käsipapereita, ne loppu siis jossain vaiheessa. Meillä ei ollut täällä koko kerroksessa oikein niin kuin missään niitä.
0: Joo.
1: Mutta tilalle on tuotu vessapaperirulla.
2: Se näyttää aina pahalta.
1: Niin se on jotenkin semmoinen, että sama kotona, että jos niin kuin talouspaperi on loppunut ja joudut, tai itse asiassa niin kuin molemmin päin, sama jos vessapaperi loppuu.
0: Mutta kumpi on pahempi? Se, että sulla on vessapaperia keittiössä vai talouspaperia vessassa?
1: Ehkä tuo jälkimmäinen sitten kuitenkin.
0: Ai niin. Talouspaperia vessassa?
2: Niin, koska vessapaperi pitää olla ihmisellä aina.
1: Niin, se on.
2: Korona-aikana tämä
1: omaksuttiin. Joo, se on jotenkin, että jos se vessapaperi on päässyt loppumaan, niin
0: mut on
1: nyt,
0: tosi
1: nyt
0: paljon
1: niinku puhalla pilliin ja enkä se hetki, että nyt täytyy
0: löytää. Tosi paljon on ihmisiä, jotka niin kuin antaa asian ensin loppua ennen kuin sitä haetaan lisää.
1: Joo.
0: Mä taas on semmoinen, ja siksi mua vähän niin kuin ärsyttää se, että jos jotkut on sellaisia, että kun mä huomaan, että joku on loppumassa,
1: niin
0: silloin sitä haetaan lisää.
1: No joo, näinhän
0: se ikinä ole loppu.
1: Niin, no näinhän se pitäisi.
0: Maito, WC-paperi, talouspaperi, tällaiset perusjutut, leipä.
1: Sama jos suodatinpaperin tilalle joudut taittelemaan jotain talouspaperia,
0: joo,
1: niin silloin on kanssa jotenkin asiat päässyt huonoon jamaan.
0: Joo.
2: Mulle tuli tämmöinen elämänhallinnan menetys hetki tuossa viikonloppuna, kun mun piti lähteä autolla liikenteeseen ja huomasin, että auton kummatkin avaimet on hukassa. Siis ne perus ja sitten vara-avaimet. Ja jotenkin, kun mä en jaksa olla edes huolissaan siitä, että missä ne on, koska mä tiedän, että ne ei ole varsinaisesti hävennyt. Mä en vaan osaa paikantaa niitä sillä hetkellä. Niin sitten mä pohdin jo niin kuin seuraavia vaihtoehtoja, että voiko kauppaan polkasta pyörällä, koska mä en olisi jaksanut etsiä niitä. Mutta sitten kun velasin jonkun taskun pohjalta vielä, kun takki, joka oli mennyt kaappi aika sitten, niin mä löysin ne sieltä. Ja tuli ihan voittajan fiilis, että 50% avaimista on löydetty, jes.
0: Joo, toi on ihan hyvä logiikka. Yksi hyvä ystäväni myös selittää, sillä on aina kanssa kaikki hukassa, niin kuin sakset, mikä vaan kotona.
2: Joo.
0: Niin sillä lailla, että miten sä niin kuin jaksat joka päivästä etsimistä, niin löytämisen ilo.
2: Ah, joo.
0: Niin, se mahtava tunne, kun sä sitten löydät sen, mikä on hukassa.
2: No, joo. Näinhän se on.
1: Pieni palkinto itselle.
2: Joo.
0: Mulle elämänhallinnan menetys on vähän se, että pikkasen kurkin naapureiden pihoille ja ennen kaikkea omalle pihalle, niin että jos nurmikko on päässyt pitkäksi.
2: Joo.
0: Niin sitten on ollut kiireinen viikko ja jos se siinä oikein niin kuin heinikoituu, niin nyt on varmaa.
1: Kuis usein se pitää ajella?
0: No nyt tähän aikaan vuodesta, niin saakeli 2 kertaa viikossa varmaan.
1: Okei.
2: Okay. Okay, nopeasti kasvaa. Ja sitten tämä, mistä me on ehkä puhuttukin, mutta kun verhoista yksi nippari antaa periksi, ja se verhon toinen reuna repsottaa.
0: Ja sitä ei korjaa.
2: Niin.
0: Niin.
1: Joo, tai
2: kyllä voi ihmisen silmään sattua.
1: Sälekaihtimet on mennyt sillä lailla, että se sieltä on niin kuin toisesta päästä jäänyt, toisesta sivusta se on jäänyt. Niin,
0: mutta ei lasketa tähän, koska se on niin vaikea operaatio korjata.
2: Ai sä annat anteeksi valmiiksi.
0: Niin, tai sitten tietää, että se on oikein semmoinen hashtag pimennysverhot, että siinä pitää oikein ruveta ähräämään.
2: Ja sitten vielä semmoinen, että kun ruisleipä loppuu ja pitää mennä kaapin perukolta kaivelemaan hapankorppua.
0: Joo.
2: Niin siitä tulee elämänhallinnan menetys.
1: Nyt tuore tavara on lopussa.
2: Joo, kyllä.
1: Kuiva kaapille.
2: Vai siellä ne on sitä varten, nimenomaan.
0: Meidän himmassa varmaan yleisin on se, että pestään koneellinen pyykkiä ilman huuhteluainetta. koska niin se on semmoinen, että hei, pitää ostaa huuhteluainetta. Hei, pitää ostaa huuhteluainetta. Ikinä ei muista, kun menee sinne kauppaan.
2: Joo. 0806000. Oletko sinä menettänyt elämänhallintasi?
1: Mikä sai miettimään, että nyt pitää laittaa asiat jiiriin?
2: Niin.
3: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Merellan timantei. Tietenkin. Mä arvasin, että tulee viestiä. Hyvä, että tuli. Putkimies laittoi viestin, että talouspaperia ei saa laittaa WC-pönttöön, kun äsken puhuttiin tästä elämänhallinnan menetyksestä ja liian kiireistä päivistä. Ja sitten on vessapaperia keittiössä, kun talouspaperi on loppu. Tai talouspaperia vessassa, kun WC-paperi on loppu. Mutta hei, mitä sä sitten teet, jos vessapaperi on loppu ja talossa on talouspaperia? Ja näin päin pois.
1: Niin, no sit
0: mä en vihaa sitä semmoista bidehommaa.
1: Ei, mutta sitten sun pitäisi tehdä niin kuin monesti ulkomailla, jossa on heikot viemäröinnit, eikä ne kestä paperia, että sitten se niin kuin paperi roskikseen.
0: Niin on muuten.
1: Niin,
0: mäkin on joskus
1: tosi monissa ollut paikoissa on silleen, että älä heitä mitään paperia.
0: Kyproksella.
1: On varmaan, mutta siitähän se kertoo, että niin siellä totta ei niin kuin kestä se viemäri sitä. Sitten
2: Hei, anteeksi, mutta täällä joku sanoi, että yleensä jos suoratinpussit loppuu, niin ihmiset korvaa sen talouspaperilla.
0: Joo.
2: Äänen yllättäisi. No, nyt tässä kertoo tyyppi yhdestä ystävästään, joka korvasi vessapaperin suoratinpussilla. Ei se nyt niin, ethän sä voi mitä? Ei. Hei, on asioita, mihin ei pyyhkästä.
1: Terveisiä putkimiehelle tässäkin kohtaa.
2: Se repii tukkansa
0: niin,
2: päästä.
0: Sehän ei niin kuin, talouspaperi nyt vielä jotenkin hajoa, kun se on riittävästi vedessä. Mutta suoratinpussihan ei hajoa mihinkään.
1: Niin, no kun sen homma on vähän niin kuin pysyä kasassa.
0: Kasassa, niin.
1: No, sitten tuli viestiä elämänhallinta-asioista, kun puhuttiin, että mulla on nyt nämä kaikki. Verho roikkuu, kaivoin housut pyykkikorista, vessapaperin loppu ja hoitoaine loppu.
0: Oi, voi ei.
2: Sekin vielä.
1: Kivinen maanantai-aamu.
0: Nyt tsemppii, nyt voimia. Kyllä se aurinko alkaa paistaa.
2: Jep.
3: Yhteistyössä Radio Nova ja BYD. Tyylikäs, turvallinen ja sähköinen Siilaajan 7. Myös yksityisliisingillä. Koe aja omasi lähimmällä BYD jälleen myyjälläsi.
4: Työpaikat vaihtoon.
5: Radio Novan päivästä Niina, moikka. Mä menen päiväksi töihin lasitehtaalle. Ajattelen nyt lasinpuhallusmestari. Siis miten hienoa, minkälaista työtä tekee lasinpuhallusmestari? No siitä mä menen ottamaan selvää. Jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin lämpötilat on ainakin korkealla. Eli positiivista tässä on se, että mä tykkään saunaa. Mä siis todella, todella odotan tätä kyseistä työpäivää.
6: Miten juontajat suoriutuvat tehtävästä? Seuraa Radio Novan somessa ja taajuudella.
7: Ei itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
9: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
10: No kyllä.
9: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
10: Niin, aivan. No.
9: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
11: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
12: AD jatkaa auton matkaa. AD.
11: Nimi?
13: Reijo. R-A-Y-O.
11: Mm-hmm. Status?
13: Ihan täynnä ääntä.
14: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
15: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustamaan.
14: Älä puolustele.
13: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
16: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
13: R-A-Y-O. Rayo.
17: Huh. Enää lautasliinat pinoon ja vieraat voi alkaa tulla. Yömyöhään tehtiin mahtavia herkkuja tähän terassin buffapöydälle. Saas nähdä, kyselläänkö taas sinappisen kastikkeen ohjetta kalalle. Sen salaisuus on säilöntäaineeton kotisinappi. Totta kai.
18: Kotisinappi.
19: Moi moi, kultavia hauskaa!
0: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin
10: Pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
3: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €. Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
18: Kiitos.
3: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.

0: eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta. Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
7: Paras startti päivääsi. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Okei, Christina Aguilera tässä. Meillä on tulossa uutiset tasan kello 8 ja sanaselitys. Peliä pelataan uutisten jälkeen. Eagle Eye Cheryl biisillä mennään uutisiin.
1: Vieläkö joku jaksaa spekuloida, että saadaanko Iranissa sopu aikaan tänään tai huomenna tai noin. Nimittäin tästä on uutisissa. Et se on siis Yhdysvaltain Rubion mukaan yhä mahdollinen maanantaina aikana. Vähän väsyttää koko tämä juttu, mutta kuunnellaan uutiset.
0: No joo, paitsi että kyllä sitten kiva olisi, että sekin sota nyt loppuu.
1: Kyllä,
0: tai
1: kyllä.
0: Se sota.

0: yhteistyössä Radionova ja BYD. Testattua turvallisuutta, ensiluokkaista mukavuutta ja sähköistä suorituskykyä. Koeaja BYD Sea Lion 7 lähimmällä jälleen myyjälläsi. Radionova.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä

0: Naapurilla on uusi auto. Miten?
1: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat Onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
7: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: Todella mehevää.
9: Joo, todella mureeta.
8: Joo, todella hyvää.
10: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
11: Saanko häiritä?
12: No johan te häiritsette.
11: Kiitos ja anteeksi.
12: No saatte.
11: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
12: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
11: Oikein veikattu.
12: No kuten tapanani on.
11: Se on hyvä tapa.
13: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Uusi BYD. Yksi kuukausi hinta, ei yllätyksiä. BYD yksityisleasing tekee sähköautoilusta helpompaa kuin koskaan. Tutustu nyt valittuihin BYD-malleihin, jotka ovat saatavilla yksityisleasingillä ja koe ero itse. Varaa koeajo lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi jo tänään. BYD. Build your dreams.
15: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta, aina edullinen on.
16: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.

0: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
1: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Helsingin käräjäoikeuden on määrä jatkaa tänään niin kutsutun tunnelisotajutun käsittelyä. Tapauksessa kahta netissä salaliittoteorioita levittänyttä veljestä syytetään turvallisuussalaisuuden paljastamisesta. Heistä yhden osalta juttua puitiin oikeudessa jo alkuvuodesta. Nyt käräjäoikeus aloittaa toisenkin veljeksen syytteen käsittelyn. Syyttäjän mukaan veljekset olivat julkaisseet netissä erittäin yksityiskohtaisen kartan Suomen tunneliverkostoista sekä puhuneet muun muassa sotilaskohteiden lähistöllä olevista tunneleista YouTube-videoilla. Syytetyt ovat kiistäneet syytteet. Kongon demokraattisessa tasavallassa epäiltyjen Ebola-tapausten määrä on noussut yli 900. Asiasta kertoo Maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus. Hänen mukaansa varmistettuja tautitapauksia on satakunta. Tauti on piinannut erityisesti Kongon demokraattisen tasavallan itäosia. Maan terveysministeriö kertoi lauantaina, että Ebola-epidemia on johtanut jo yli 200 ihmisen kuolemaan. WHO on julistanut Ebolan kansainväliseksi terveysuhaksi. Järjestön mukaan taudin maailmanlaajuisen leviämisen riski on kuitenkin alhainen. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoo, että Yhdysvaltojen ja Iranin välinen sopimus Lähi-idän sodan päättämiseksi voidaan yhä saada aikaan tänään. Rubion mukaan Yhdysvallat oli odottanut, että mahdollisesta sopimuksesta olisi saatavissa uutisia sunnuntai-iltana tai ehkä maanantaina. Hän kuitenkin sanoo, ettei tämän pohjalta tulisi tehdä liiallisia tulkintoja. Yhdysvaltalaisministeri sanoo lisäksi, että Israelilla on aina oikeus puolustaa itseään. Hänen mukaansa Israel saa vastata, jos libanonilainen äärijärjestö Hizbollah ampuu ohjuksia Israelia kohti tai on aikeissa tehdä näin. Peruskoulun oppilaiden poissaolot koulusta ovat kääntyneet laskuun, kertoo Uutissuomalainen. Viime vuonna poissaoloja kertyi keskimäärin runsaat 52 tuntia oppilasta kohti, kun vielä 2 vuotta aiemmin vastaava määrä oli lähes 60 tuntia. Asia käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluilta keräämistä tiedoista. Ennen viime vuoden käännettä koulupoissaolojen määrä kasvoi vuodesta 2017 lähtien joka kyselykerralla ja nousi erityisesti koronavuosien jälkeen. Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
9: Hei vaan ja huomenta. Kello on 8:03 maanantai-aamuna ja tässä nyt sitten sääennusteessahan mainitaan, että tällä viikolla sitten koko maassa viilenee. Tänään etelä- ja keskiosassa maata pääosin aurinkoa ja poutaa. Sitten Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosa ulottuu pilvisyys- ja sadealue ja lämpötila etelässä ja lännessä 14-17, pohjoisessa 5-10 astetta.
10: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
11: Oh jee, huomenta vaan kaikille maanantai-aamu tosiaan. Ja tuossa käytiin ansiokasta keskustelua siitä, että mikä neuvoksi, kun WC-paperi loppuu.
9: Joo, me lähdettiin niinku liikkeelle semmoisesta yleisistä merkeistä siitä, että elämänhallinnassa on haastetta. Ja yhtenä mainittiin se, että jos esimerkiksi vessapaperi pääsee kotoa kokonaan loppumaan. Mm. Ja siitä se sitten laajeni kokonaan toiseksi keskusteluksi.
11: Niin mua ehkä enemmän ärsyttää se, jos, tai jotenkin hämää, jos keittiössä on talouspaperin sijaan WC-paperia. Mm. Niin se on kans semmonen, nyt on ollut vähän vehviläisellä liian niin. Kiire.
12: Niin. Tulee vähän sellainen likainen olo.
11: Niin, hei, just niin.
12: Joo, Kirsi muuten kirjoitti, pakko sanoa tähän väliin vielä. Hän kirjoitti, että hänellä on siis tänne tilitoimisto. Ja siellä on sälekaihtimet ollut vinossa jo pitkään. Mutta meidän keskustelun innoittamana hän kävi suoristamassa ne.
11: Okei, hei.
12: Niin vaikuttaa firmakin niin, olevan enemmän ojennuksessa.
9: On ihan hyväksi bisneksellekin.
12: Joo. Kyllä, ole hyvä Kirsi.
11: Joo. No, aplodit tosta. sen verran paljon tuli viestejä, että me teimme tuonne meidän tänä aamun koosteeseen, joka sitten aamupäivällä ilmestyy, Kuukka Pehviläinen Hartliin podcast radio.fi-palvelussa. Niin tehtiin sinne sitten vielä pieni jatkopala tästä. Puhuttiin siis niin kauan siitä, että millä saa pyllyn puhtaaksi, että Suville tuli yökkö.
12: Niin se kannattaa minkä käydä... lähti saman tien vetää.
9: Joo.
11: Se kannattaa käydä kuuntelemaan.
9: Mutta siis meillä tosiaan joka päivä siinä koosteessa, joka lähetyksestä sinne tulee, tämä mainittu podcast, niin siellä on joka päivä mukana sellainen osuus, jota ei ole tässä radiossa kuultu.
12: Joo.
11: Tätä et kuullut radiossa.
12: Joo, kyllä. Okei, se siitä, mutta nyt tyypit voitaisiin pelata.
11: Pelataanko sanaselityspeliä?
12: Kyllä niin. Tämä käy, joo.
11: Hyvä. Oikein hyvä. Tule meidän kanssa pelaamaan. Soita numeroon 0108 06 000 ja me palkitsemme sinut Novan aamun upealla kahvimukilla.
13: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Novan aamu. Sanaselityspeli.
1: Ihan mahtavaa viikon eka kisa ja meillähän on kisaamassa Ronjaa. Huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Mitäs nyt siellä?
3: Onko sä iloinen?
1: Missä sä oot?
2: Mä oon tällä hetkellä tuolla Lahdessa päin Lahden matkakeskusta.
1: Okei, mitä sä siellä teet?
2: Mä lähden sillä tonne Anna-Tapion yläkouluun.
1: Anteeksi, mihin?
2: Anna-Tapion yläkouluun. Se on tämmönen erikoiskoulu, jossa niinku ollaan maanantaisesta perjantaihin.
1: Okei.
2: Ihan siellä niinku asumassa.
3: Okei.
1: Ja tämä on Lahdessa?
2: Ei, se on tuolla Aitoissa Pälkänen alueella.
1: Okay.
2: Sinne sitten mennään bussilla täältä näin.
1: Just niin. Ja missä sä asut?
2: Mä asun Porvoossa.
1: No on, sulla elämä.
3: On siinä vähän liikehdintää. Yeah.
1: Mitä koulussa?
2: Varsinkin äidille.
1: Ai niin, äiti kuskaa.
2: Eli
1: Porvoosta Lahteen, Lahdesta bussilla Aitooseen.
2: Kyllä.
1: Asia selvä. Ja siis saako kysyä, että millä luokalla, minkä ikäinen olet?
2: Mä oon 16 ja 9 luokan viimeistä viikkoa vedellään.
3: No, oi vitset. Nonni, tossa just aamulla puhuttiin, että onks niinku silleen, että kaikki numerot on jo annettu, että nyt vaan ollaan.
2: Joo, niitä on kuullutkin jo. Ja on ylpeä numeroista, niin pakko sanoa.
1: No niin.
3: Super paljon onnea nyt jo. Hieno homma. Onks teillä mitään viimeisen viikon juttuja tiedossa, luokkaretkiä tai mitään?
2: No, kind of tämmöstä oman luokan piknikkiä ja jotain. No. Ysikaala.
3: No niin, kuulostaa kivalta.
2: Joo.
1: Ihan mahtavaa. Ihan mahtavaa. Ja se, että on pelkkiä kymppiä todistuksessa, niin se on tuota pääasia.
2: Joo.
1: Ruvetaanko pelaamaan, hei, sanaselityspeliä? Miten olisi?
2: Joo.
1: No kokeillaan.
3: Ronja ja vissi Ronja Äiskäkin teille kysellään numerosta 7.
1: Noniin. Mikä sun äidin nimi on, Ronja?
2: Marja.
1: Marja, niin Marja on nyt sitten mukana gameissä.
2: Kyllä, kyllä.
1: Hienoa.
3: Mitä nyt, Kimmo? Tipahti omansa lattialle.
4: Dykkailee tuolla pöydän alla.
1: Sä saat, Ronja, päättää, että kuka meistä aloittaa, Minna, Suvi vai Kimmo?
2: Arvoin Suvi aloittaa.
3: Okei, kiitos paljon.
1: 1 minuutti meillä aikaa ja 5 sanaa pitää jotenkin kaivaa sinä aikana ja kerran saatte sanoa ohi, niin sitten hypätään suoraan seuraavaan sanaan. Ja nyt sitten kahvimukki tässä tavoitteena. Ollaanko siellä valmiita?
2: Kyllä.
1: Hienoa. Niin täälläkin aika alkaa nyt.
3: Okei. Okay. Pirkanmaalla kaupunki. Nääs huuetaan siellä koko ajan.
2: Tampere.
3: Yes.
1: Suomalainen lentoyhtiö.
2: Finnair.
4: No tämä on sitten taas kaupunki Keski-Suomessa, ihan keskellä sitä Suomea.
2: Jyväskylä.
4: Kyllä.
3: Ei poika, vaan perheen.
2: Tytär.
3: Yes.
1: Niin kuin rakkauden vastakohta, siis semmoinen negatiivinen tunne. Mikä?
2: Viha.
1: Joo.
4: No tämmöinen ohjaa laivaa. On.
2: Ruori. Vaatteeni.
4: Kyllä.
3: Kertoo, kuinka nopeasti tiellä saa ajaa, eli nopeus, piip.
2: Kyltti, mittari.
3: Ei, vaan se...
2: Nopeus.
1: Aamuisin ja iltaisin pitää...
2: Herätä?
1: Ei, mutta tehdä purukalustolle. Aamuisin ja iltaisin.
2: Tehdä hampaat.
1: Joo.
4: No vaikka Monopolissa, niin on erilaisia tällaisia...
2: Seteleitä.
4: Joilla liikutaan.
2: Nappula.
4: Siihen vähän vielä eteen.
2: Pelinappula.
4: Joo.
3: Meni.
1: Nyt oli kyllä kaivettu, mutta minkö?
4: Eikö nyt
1: minkö?
4: Voi mennä, hei, please.
1: Herranen aika, lasketaan. Täällä oli mulla pestä hampaat. Siis tuli uskomaton, tää lukee pestä hampaat. Viha ja Finnair.
3: Noniin. Tytär Tampere.
4: Joo, Jyväskylä, kapteeni ja pelinappula.
1: 8! Kyllä. Ronja, mikä fiilis?
2: Tosi ihana, kun tää tälleen ihanasti pääsin tän hetken. Ja toivon oikein sormet ristissä, että pääsen tähän kilpailu viikalla viikolla 9-luokkaa. Ja pääsin jo voitin mukin.
5: Ihan mahtavaa.
1: Ja no koska saavutettiin tämä maaginen 8 pisteen rajapyykki, ja okei, siinä nyt vähän venytettiin taas kerran pelimme sääntöjä tässä viimeisessä. No mutta tehdään niin, että te kummatkin saatte omat Novan aamun kahvimukin.
3: Joo.
2: Se on ihanaa, kiitos.
3: Kyllä.
5: Joo, pääsee Ronja Wall of Fameen. Tämä oli tosi makea. Se, mitä mä yritin selittää, on rajoitus. Mä en nyt vaan löytynyt. En keksinyt sanoja oikein sillä.
1: Nopeusrajoitus.
5: Mutta hyvin sä sieltä osasit bongailla. Niin.
1: Hei, hieno juttu ja hyvää viimeistä kouluviikkoa ja kaikkia näitä piknikkejä nyt sitten vaan sulle, Ronja. Niin me laitellaan postia tulemaan.
2: Kiitos paljon.
1: Ja kiitti äidille myös.
2: Kiitos.
1: Hei.
0: Novan aamu. Selityspeli jälleen huomenna.

0: Tänne tuli Sarilta heti WhatsApp-viesti, että huomenta, olipa mukava kuulla entisenä aitoolaisena nuorta fiksua sukupolvea. Ja Sari on itse ollut Anna Tapion koulussa 82-85.
1: No,
0: kyllä oli, no niin. Roni oli erittäin, erittäin fiksun kuulonen. Taas joo. Herättää luottamusta tulevaisuuden suhteen. Kävin hakemaan tuossa kahvin äsken, niin tuolla meidän keittiön pöydällä on joltakin Italian tuliaisia.
1: Oho.
0: Aurinkoa Italiasta oli lapulle kirjoitettu. Joo. Ja sitten siinä oli paperipäällysteisiä kovia karkkeja. Mikä aina, kun joku tulee ulkomailta. Paperipäällysteisiä kovia karkkeja. Ne oli kyllä keltaisia. Mä mietin, että onko se semmoisia limoncellon sitruunamakoisia. Voi olla ihan hyviäkin. En mä sillä. Mutta taas tuli semmoinen fiilis, että Suomi on hyvä maa. Että toivottavasti ihmiset, jotka käy turisteina Suomessa, niin vievät sitten Saksaan, Yhdysvaltoihin tai Italiaan tuliaisina suomalaisia irtokarkkeja. Niin siellä työpaikalla ollaan sillä lailla, että mitä nämä on? Nämä maistuu niin hyvältä. Siis suomalaiset irtokarkit on 1000 kertaa parempia kuin ulkomaalaiset paperipäällysteiset kovat karkit.
2: Joo, oot muuten ihan oikeas.
1: Meillä on hyvä karkkiskene Suomessa.
0: Aivan eri kulttuuri.
1: Mutta mitä se voisi olla sitten niin kuin muuta, mitä tuollaiselta joltain reissulta, että jos sä haluat niin kuin ilahduttaa työkavereita?
0: No ilman muuta joku tuommoinen kunnon salamipötkö. Esimerkiksi Italiasta.
1: Niin.
0: Siihen veitsiviereen.
1: Siitä siivuttelet sitten.
2: Sähän joo. voisit kirjoittaa tämän postit niin, lopulle ja jättää siihen karkkipuhveen. En tykännyt.
1: Niin.
0: No ei kun ei. Lahjahevosta ei saa suun katsoa.
1: Ei, ainakaan, että radiossa menee arvostelemaan, että joku toi vääränlaisia karkkeja,
0: niin.
1: eli tuliaisia.
2: Ei, niin. Kukaan tekee sellaista. Sehän olisi tyhmää.
0: Meillä on sitä tuotetuksen. Sä
1: ikävän maineen töissä.
0: Keskusradio on kiinni.
1: Ja kaikki ahkeroivat tuolla töissään.
3: Yhteistyössä Radionova ja BYD. Siilajan 7 sähköauto huolettomasti kiinteällä kuukausimaksulla. Tutustu BYD-yksityisleasing tarjontaan ja varaa koeajo BYD jälleen myyjälläsi.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
6: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
4: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
3: Ja onhan meillä tekoälyjä.
4: Meidän pitäisi kouluttaa.
3: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
4: Pertti, teidän Miro on 7.
3: No just niin. Me jäädään kohta jälkeen.
4: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona. Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
6: Ai on?
5: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
6: Ai on?
5: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
6: Ai on?
5: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
6: Ai on?
5: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
6: No aion!

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
2: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
1: Puntaraa!
2: Siis luuleeko se olevasi joku Tartsan vai?
1: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voisi auttaa.
3: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi

0: on Paulan lehmä cool?
1: Se voittaa kaikki muut.
2: Saa vanukkaasta täplikkää.
0: Ja se vie kielen.
2: Mennessään.
0: Vanilja suklaa.
2: Suklaa vaniljaa.
3: Paulalla on villit rillit.
0: Paulan tekee Dr. Oetker.
4: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
5: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
1: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
0: Mut miksi aina meidän pihassa?
1: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
0: Siis mitä?
1: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.

0: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
3: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Radio Nova.

0: Goo Goo Dolls ja Iris, kello on 8:30. Minna, Kimmo ja Suvi täällä sun kanssa. Hyvää maanantai huomenta.
1: Hyvää huomenta. Kiitos vielä lahjasta viime viikon perjantaina, kun annatte synttärilahjaksi suklaaputouksen.
2: No hei, mitäs? Oli
1: no.
2: Sulla suunnitelma viikonloppuna testata?
1: No oli, mutta se ei nyt, en ole kerennyt vielä. Tiedätkö, kun mulla oli sellainen ajatus perjantaina, että ja ehdottomasti suklaat heti tulille ja näin ja dipataan kaikkea, mitä teillä siinä ihanassa kesäisessä korissa oli. Mutta töiden jälkeen niin mut vietiin Fatserin Vantaan Vaaralassa sijaitsevan tällaisen, niin kuin, se on semmoinen Fatser Experience. Tiedättekö?
2: Eli niin kuin kiertokäynti.
1: Joo, eli siellä on niin kuin ne tehdasrakennukset siinä vieressä, missä tehdään pullaa, keksiä sitten suklaata. Ja sitten siinä on tämmöinen uudempi rakennus, jossa sitten on kerätty vähän historiikkiä firmasta ja näin. Ja sitten mentiin se kierros sinne kokeilemaan ja se kierroksen päätteeksi sai syödä karkkia niin paljon kuin haluaa. Voin kertoa muuta, että kun siinä meidän...
0: Paljon sä täytit? 11?
1: 45.
0: All right.
1: Mutta multa kysyttiin ennakkoon, että kiinnostaisiko. Mä olin silleen, että ehdottomasti kiinnostaa, koska mä kuulin, että siellä saa syödä niin paljon kuin huvittaa. Enkä ollut ainoa, joka sitä odotti, koska se...

0: Meillä oli yksi about 10-vuotias lapsi tässä porukassa mukana sitten, kun me tosi isompi lössi, jota kierrätettiin. Hän ei olisi oikein jaksanut kuulla Karl Fatserista niin kuin tuon taivaallista. Hän odotti sitä viimeistä pistettä.
1: No mä voisin kuvitella, että tuollaisella kierroksella no. on ihmisiä, joilla on pientä alenemaa keskittymisessä.
0: Koska
1: just odottaa sitä, että no niin, no niin hei.
2: Ihan villisti veikkaa, että suokaa ei kauheasti Karl Fatser kiinnostaa.
0: No ei, sitten tiedätkö ei kyllä, mä odotin kanssa sitä ihan samalla tavalla kuin se kymmenkesäinen siinä. Ja sitten me päästiin sinne pisteelle ja sanottiin, että puskii, nyt saa syödä niin paljon kuin karkki kuin haluaa. Ja siellä oli isoissa laareissa kaikkea, mitä Fatser myy, niin kuin kaikki mahdolliset marjanet eri väreissä ja dumlet ja muut.
2: Olisi kaikki niinku erikseen vai?
0: Oli. Just. Kaikki erikseen. Suklaa, patukat, tiiäksä, geissat, kaikki kismetit, kaikki. Ja sanoi, että tällä alueella saatte mättää niin paljon kuin haluatte. Ja voi vielä suu täynnä lähteä täältä ulos, mutta taskut ei saa olla täynnä. Että mitä ei saa ottaa mukaan.
2: Ja oliko joku
1: hetkellä ovella sitten.
2: Kaikki joku aikaraja.
1: Kito tästä. Koko kotimatkana ei pysty puhumaan mitään.
0: Et tarvaisi, kuinka monta pätkistä menee nenän reikiin. Siis tilanne
2: kai
0: oli
2: siinä mahoton. Oli joku aikaraja.
0: Siis ei se olisi ollut, mutta ne vissiin luottaa siihen, että jokaiselle tulee ällötys jossain kohtaa.
2: Joo.
0: Ja mä olin hirvittävän pettynyt itteeni, kun mä jotenkin näin sellaisen, niin kun mulla oli kauhea karkkinälkä, sit mä näin sen puffon siinä eessä ja mä otin, taivas. Ja menee ehkä 10-15 minuuttia, niin mä olin niin täynnä sokeria, että mä en jaksanut.
1: Tähänhän se täytyy perustua, että on tämmöinen niinku tilanne, että antakaa siitä vaan antaa ottaa.
0: Joo, ja sen lapsikin luovutti.
2: Mm. Niin oli just kysymys, että kuka söi eniten?
0: No, mä jotenkin toivoin, mä niin kuin silmissäni näen, että mä syön huomattavasti enemmän. Ja sit kun sitä ei mahtunutkaan, niin tuli vähän semmoinen ärsytys itseäni kohtaan. No,
1: mutta toihan on nyt tommoinen buffet-efekti.
0: On.
1: Niin kuin kyllä me Suomessa, suomalaiset buffakansana tiedetään, että silloin kun niin. sä oot maksanut X euroa, niin sitä pitäisi vetää, yrittää niin kuin vetää.
2: Niin, on vähän eri, kun sä sait sen lahjaksi varmastikin, että sä et itse maksanut sitä. Että varmaan olisit syönyt tuplamäärän, jos olisit itse maksanut. Koska sitten tulee se, että nyt pitää syödä nyt sen edestä, mitä
1: niin,
2: tää on maksanut. Se,
1: tämä on maksimi hyöty.
0: No kyllä mä nytkin sitä havittelen. Mutta sitten mä myös tajusin,
2: no, monta, että... No paljon sä söit? Paljon sä söit?
0: No jos nyt ajatellaan, että se on siinä Marianne-karkkeja vai?
2: Joo.
0: Niitä mä olisin syönyt ehkä 20-30.
2: Marianne karkkeja.
0: No ei nyt, mutta ajatellaan, että sen kokosi, kaikki tietää, minkä kokonaan. Se on se paperin kääritty näin. Mutta sitten se pisti miettimään myös, että mulla ei ole niinku varaa syödä mitään, mistä mä en välttämättä tykkää. Mm-hmm. Tai sitten pitäisi olla niinku sellainen sylkykuppi, että mä en ollut nielasta tätä. Niin. Että jos joku dakapo eksyisi suuhun, niin tulisi sellainen, että iu.
2: Dakapo, top kolmosessa patukoista, ehdottomasti.
0: Ha! Tästäkin mä opin sit, koska kuuntelin historiikkia, että se syntyi vahingossa, koska oli, siihen tungettiin
2: sama
0: jotain.
2: Sen takia.
1: No niin, teillä on paljon yhteyttä.
0: Siinä on rommia, siksi se maistuu niin hirvittävältä.
2: No sama juttu.
0: Kyllä. Joo, mutta et siksi mä en ole nyt sit kokeillut sitä, koska siitä seurasi niin kuin useamman päivän.
1: Niin, okei. Okay. Sulla oli niin kuin suklaakiintiö oli, täynnä.
0: Oli.
1: Just, okei. Okay. Että se on mahdollista sullekin.
2: No. Mitäs sitten sen jälkeen te menitte Megazoneen ja sitten Mäkkärille syömään Happy Meal.
0: Olin niin onnellinen 45.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Bemin Frida. Seuraava biisi on Britney Spearsilta, mutta sitten meillä on tulossa vielä ennen kello 9 kuumalta ihan uutta musiikkia.
1: Yhteistyössä Radio Nova ja BYD. Tyylikäs, turvallinen ja sähköinen Siilaajan 7. Myös yksityisliisingillä. Koeaja omasi lähimmällä BYD jälleen myyjälläsi.
2: Juhannus tulee joka vuosi. Ja niin tulee myös Radionovan Juhannus Top 200-lista. Sinä päätät, miltä juhannus kuulostaa. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi

0: Hey. Naapurilla on uusi auto. Miten?
1: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Olen miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Saanko häiritä?
8: No johan te häiritsette.
7: Kiitos ja anteeksi.
8: No saatte.
7: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
8: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
7: Oikein veikattu.
8: No kuten tapanani on.
7: Se on hyvä tapa.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Pisteliäs seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
12: Vaihda hyttysvapaalle.
11: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
13: Hirveä fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
14: Niin.
13: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
14: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
13: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
14: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
13: Siinä kaikki.
14: B-lytä.
15: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
16: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
17: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
18: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
19: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
20: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
21: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
20: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
21: No tötterö, tietysti S-Marketista!
22: Elämä on ruokaa. S-Market.
23: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
24: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
25: Joka arkipäivä 6-10. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: No niin, tässä tosiaan Suvi kertoi, että sä olit perjantaina sitten päässyt vielä niin kuin synttäreitä viettämään Fazerin tehtaille.
1: Joo, sinne tällainen pienelle kierrokselle.
0: Kierros siellä ja se on varmaan yksi myös näitä tällaisia niin kuin luokkaretkikohteita, voisin kuvitella.
1: Joo.
0: Koska täällä nyt tuli parikin viestiä. Matti muistelee, että aikanaan oli käydä Kehnosti luokkaretkellä, jossa se oli kuudennen luokan luokkaretki Leafin tehtaalla ja päälle Turun tuomiokirkko.
1: Okay.
0: Siinä kun oli mättänyt ensin mahan täyteen tuoretta karkkia ja lakritsia, joka oli alkanut sitten vähän lähettää omia terveisiään sieltä suolan mutkasta siellä kirkossa ollessa, että se ei ollut ihan voittava yhdistelmä.
1: Ai saakeli.
0: Ja sitten tuli toinen viesti. Kaverin äiti aikanaan luokkaretkellä söi Fazerillassa vihreitä kuulia niin, että kotimatkalla oli oksentanut kokonaisia vihreitä kuulia.
1: Ei ihan kauheeta.
0: Miellyt niitä.
1: Siis kokonaisena.
2: Purematta.
1: Okei. Okay. Kyllä me miettii siinä, kun oltiin siellä Fazerilla ja sain mättää niin paljon kuin haluaisin. Me miettii just tätä, että kun se bussilastillinen ihmisiä tulee vähän pidemmän matkan takaa, ja ne tekee ton saman. Ja sitten saa vielä sieltä saa tämmöisen pussukan mukaan, missä on karkkia. On siellä ruisleipääkin, mutta siellä on karkkia. Niin ne bussimatkailulla vessa saattaa olla yllättävän kovassa käytössä. Että
0: joo. Ja noin, siis mä muistan itse, että meillä oli aikanaan, odotettiin kovasti luokkaretkiä Lahdesta, niin Porvooseen, koska siellä oli sitten Brunbergin tehdas.
2: Mikä siellä on meininki? Niin, saanko sielläkin mättää niin paljon kuin
0: haluaisin? Ei siellä mun mielestä saanut niin paljon mättää, mutta jotenkin sai niitä suukkoja ostaa sitten ihan silleen niin kuin todella jotenkin pilkkahintaan tai joku tämmöinen, että kaikilla oli sitten karmeet loodat mukana niitä.
2: Niin just.
0: Että jotenkin nämä tämmöiset kohteet kyllä mä luulen, että on nyt näinäkin aikoina, näinä viikkoina, niin ollut kyllä.
2: Joo.
0: Kovas käytössä.
2: Ne on muuten ne Brunbergin suukot sellaisia, ne on vähän niin kuin laivakarkit, että et niitä ei niin kuin normaalisti tule ostettua, mutta kun Porvoossa käy siellä vanhassa kaupungissa se Brunbergin se tavallaan tehtaan myymällä, niin sitten ostetaan iso laatikko niitä.
1: Niinpä. Tuonne Fazerin ei sinne tehtaillekaan varsinaisen tehdasrakennukseen enää pääse käymään. Aikoinaan kyllä, mutta nyt vedotaan niin hygieniasyihin ja sitten tämmöisiin liikesalaisuusasioihin. Mutta ennen kuin mä menin sinne, niin mä en tiennyt mihin mä oon menossa, niin mä jotenkin visualisoin sen niin, että on olemassa semmoinen liukuhihna, josta tulee karkkeja niin kuin taukoamattomasti. Se vaan tulee ja tulee. Ja sitten se syöminen tapahtuu niin, että jokainen vuorollaan laittaa pään siihen liukuhihnan päähän näin ja avaa kitansa.
0: Niin, sitten niitä vaan tulee sieltä.
1: Jotenkin mä näin, että se olisi tapahtunut tälleen. Toisin oli. Mutta siis sen vertaan niin kuin sokerihumala oli, että sinä iltana ei pystynyt syömään enää yhtään mitään. Ja 8:30 tuli uni.
2: Mun toleranssi kestää karkkia on niin kuin laskenut oleellisesti.
1: Tämä?
2: Että jotenkin muksuna tai aikaisemmin elämässä on pystynyt syömään isoja karkkipusseja.
1: Jep.
2: Niin nyt ei niin kuin millään onnistuu, vaikka yrittää.
1: Niin, siksi tuntuukin, että tässä meni nyt niinku rahaa hukkaan tässä reissussa.
0: mutta mitä näitä nyt sitten on muita vielä? Että on tämä Fazer sitten, en tiedä onko Turussa edelleen Leaf, sitten tämä Brunbergin tehdas, niin mitä muita vielä on tällaisia?
2: Mä voisin mennä jonnekin Atrialle tai Saarioiselle tai vastaaville isoihin tehtaisiin. Ja siis mä tiedän, niissä on noita lihapullia, kaikki on semmoisissa valtavissa sammioissa.
0: Niin.
2: Nankkeja, lihapullia, lihapiirakoita, leikkeleitä, lauantai-makkaraa.
0: aikuisluokkaretki.
2: Kyllä. No niin, hei, meillä on uutiset tulossa, mutta tässä varsin tuoretta musiikkia Kuumalta tänä vuonna julkaistu Tuun vielä himaan.

0: yhteistyössä Radionova ja BYD. Testattua turvallisuutta, ensiluokkaista mukavuutta ja sähköistä suorituskykyä. Koeaja BYD Sea-Lion 7 lähimmällä jälleen myyjälläsi.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
3: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.

0: kesänviettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
2: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.

0: sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse, teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.
1: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Todella mereetä.
3: Joo, todella mureeta.
4: No, todella hyvä.
5: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
6: Ei itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
8: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
9: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
11: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää maanantaita, tässä aamun tuoreimmat uutiset. Helsingin käräjäoikeuden on määrä antaa tänään tuomio jutussa, jossa kahdelle teinille vaaditaan ehdottomia rangaistuksia muun muassa murhan yrityksestä nuorena henkilönä. Syyttäjien mukaan tekoaikaan 15-vuotiaat pojat yrittivät surmata ihmisen sytyttämällä tulipalon kerrostalossa Vantaan Korsossa viime joulukuussa. Syyttäjät katsovat, että ulkomailla oleskeleva aikuinen värväsi lapset tekoon palkkiota vastaan. Motiivina oli syyttäjien mukaan kosto huumevelasta. Toinen pojista on myöntänyt syyllistyneensä törkeään tuhotyöhön, mutta kiistää murhan yrityksen. Toinen pojista kiistää molemmat syytteet. Rauhanoperaatioissa työskentelevien määrä on laskenut alimmilleen 25 vuoteen, selviää Tukholman kansainvälisen rauhantutkimusinstituutin SIPRin tuoreesta julkaisusta. SIPRin mukaan geopoliittiset jännitteet, poliittinen paine ja rahoitusongelmat vaarantavat monenkeskisten rauhanoperaatioiden toteuttamiskelpoisuuden. Viime vuoden lopussa yli 78 500 kansainvälistä työntekijää oli komennuksilla rauhanoperaatioissa. Tämä on noin puolet vuoden 2016 luvusta ja alhaisin lukema ainakin sitten vuoden 2000. Peruskoulun oppilaiden poissaolot koulusta ovat kääntyneet laskuun, kertoo Uutissuomalainen. Viime vuonna poissaoloja kertyi keskimäärin runsaat 52 tuntia oppilasta kohti, kun vielä 2 vuotta aiemmin vastaava määrä oli lähes 60 tuntia. Asia käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluilta keräämistä tiedoista. Ennen viime vuoden käännettä koulupoissaolojen määrä kasvoi vuodesta 2017 lähtien joka kyselykerralla ja nousi erityisesti koronavuosien jälkeen. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoo, että Yhdysvaltojen ja Iranin välinen sopimus Lähi-idän sodan päättämiseksi voidaan yhä saada aikaan tänään. Rubion mukaan Yhdysvallat oli odottanut, että mahdollisesta sopimuksesta olisi saatavissa uutisia sunnuntai-iltana tai ehkä maanantaina. Hän kuitenkin sanoo, ettei tämän pohjalta tulisi tehdä liiallisia tulkintoja. Yhdysvaltalaisministeri sanoo lisäksi, että Israelilla on aina oikeus puolustaa itseään. Hänen mukaansa Israel saa vastata, jos libanonilainen äärijärjestö Hizbollah ampuu ohjuksia Israelia kohti tai on aikeissa tehdä näin.
2: Ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
4: No niin, kello on tosiaan 9:03 maanantai-aamu. Hyvää huomenta, Minnakin, moi ja Suvi täällä. Ja nyt sitten tällaista viilenevää viikkoa tässä nyt on ennustettu. Tänään etelä- ja keskiosassa maata pääosin aurinkoa ja poutaa. Mutta sitten Pohjois-Karjalasta pohjoiseen ulottuu tämmöinen pilvisyys- ja sadealue. Lämpötila etelässä ja lännessä on 14-17 ja sitten viileintä pohjoisessa 5-10 astetta.
13: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
4: No joo, näistä tämmöisistä luokkaretkikohteista, jossa on saanut suun makiaksi, oli tuossa puhetta, niin tuli tosi monta viestiä, että Vaajakoskella Jyväskylässä Panda. Pandan tehdas.
14: Niin, meillä on nyt Fazer, Brunberg ja Panda.
4: Yeah. Joo, ja kuulemma ei ole enää Leafia tuolla Turussa. Semmoinen viesti tuli myös.
15: Okay.
4: Sitten tuli viesti, että aikoinaan oli luokkaretki Kouvolaan ja ekana mentiin just sinne lakritsitehtaalle, jossa sai vetää kanssa lakua kaksin käsin. Siitä sitten hyörimään laitteisiin tykkimään huvipuistoon. ei ole myöskään ollut ihan voittava järjestys. Sitten tuli, että mun Hartwall-työvuosina, niin se oli suosittu koululaiskohde. Keltainen Jaffa, Kokis.
15: Ai sai vetää.
4: Kaikki tällainen, joo.
14: Se on jo, mä oon ollut joskus Koffin tehtaalla. Ja siellä oltiin aikuisporukalla, työporukalla. Ja siihen sisältyi vastaava laine, että ensin kierrettiin se tehdas ja sitten lopuksi päästiin sinne Koffin tehtaan baariin, jossa oli sitten vapaa hanasta kaato.
4: Teillä on ollut niin, koska täällä on tuli viesti Sarilta, että Kauppiksen aikoihin tehtiin retki just Koffin tehtaalle, koska oltiin kuultu, että siellä saa juoda olutta niin paljon kuin haluaa. No, saatiin pelkkää Jaffaa niin paljon kuin haluttiin. Olisittepa nähneet luokan poikien ilmeet.
15: Okei, se on ollut iso pettymys.
14: Niin, hetkinen Kauppis.
15: Aina, mutta onko ne täysikäisiä jäsi?
14: Niin,
4: voi olla tietysti sitten tällaiseen niinku luokkaretki vierailuun niin. Ei ole tämä vastaava baari kuulunut.
14: Joo, että siinä on ehkä ollut rehtorilla näppisä pelissä. Niin. Näille ei sitten mitään kaljaa.
15: Niin.
4: Joo, no mutta sellaisia.
15: No paha olo saa joka tapauksessa tavalla jos toisellakin. Mun mielestä se vähän kuuluu tuohon luokkaretkikonseptiin.
14: Jos siirrytään luokkaretkiasioista ihan toisiin, niin tuossa ton Rihannan ja Eminemin vetäsyn jälkeen, niin mä haluan soittaa teille mun puhelimesta tiettyjä soittoääniä.
4: Jaha,
14: ja
4: no
14: pyytää,
4: niin.
14: Pyytää teiltä vähän tuolla.
4: Eli siirrymme ohjelmassamme. Kimmo soittaa puhelimesta soittoääniä osuuteen.
14: Joo.
15: Onko Motorola on tullut uusia?
4: Hän on ostanut oikein. Ootko oikein omalla rahalla?
14: Sitten nyt itse asiassa varmistit sen, että sä saat myös soittaa omasi. Mä haluan tietää, minkälaiseen ääneen te heräätte.
15: Soittoääni. Siis joo, herätyskello ääni.
14: Herätysääni.
4: Eli 90-luku soittelija kysyy, mitäs teille kuuluu?
14: Kai se nyt tänäkin aamuna johonkin ääneen herätit.
15: Niin. No nyt se meni keukoihin tää aihe kokonaan.
14: Terve. Tai se nyt taivaan ei se rankas heti. Mutta siis...
16: Huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: No niin, kuukka, anna tulla. Mihin ääneen sä heräät aamuisin?
1: Se vaihtuu aina. Mulla siis hakee Spotifysta aina jonkun biisin.
2: What?
0: Miten semmoinen tehdään?
1: No sepä. Ei aavistusta. Mä en tiedä, miten mulla on semmoinen päällä. Mutta siis, se on aina, wow. Se on aina milloin mikäkin.
2: Siis mikä tahansa biisi?
1: Ihan mikä tahansa biisi.
0: Niin, että sieltä voi tulla jotain kenialaista kansanmusiikkia. Vai jostain no sun soittolistasta?
1: Ei ole mistään mun soittolistasta. Monesti on ihan semmoinen, että kun siinä katsoo toisella silmällä, että aha, tämmöinenkin biisi on olemassa. Mutta mä aika usein herään siihen, että mun puhelin vähän niin kuin silleen huokasee tavallaan ennen kuin se lähtee. Mulla on joku värinä siinä. Niin se niin kuin vähän niin kuin vetäisi henkeä, niin mä monesti niin kuin havahdun jo siihen.
0: Niin, jos tulla kiire sammuttaa se, ettei
1: niin,
0: kaikki herää.
1: Niin.
2: Mutta siis sä voit herätä death metalliin tai valssiin.
0: Niin.
1: No periaatteessa joo.
0: Onko tuo joku Androidin erikoisominaisuus, koska iPhoneista niin en ole löytänyt sellaista. Joo. Laittakaa viestiä, jos tiedät. Miten Suvi?
2: Mä herään mahdollisimman ärsyttäviä ääniä. Mulla on esimerkiksi nyt tämmönen olemassa. Mä tiedän, se kello on tää sama. Niin alkoi just nyt sydän
1: sykkimään. Se on totta, että silloin kun oli just joku tommoinen lukittu ääni ja sitten kuuli jossain raitiovaunus vaikka, että jollain oli soittoäänenä se sama, niin joo. Tuli semmoisia väristyksiä.
2: Joo, niinpä.
0: Mä luulen, että mulla on mun päiväunikellossa joku tommoinen. Tuli kans kauhean paha mieli nyt.
2: Tuli vai? Voi ei, pyyhi täältä pois.
1: Ai niin, siis sulla on eri päiväuniherätys.
0: Niitä siis, kun mä oon laittanut... kun mä oon asentanut herätyksiä johonkin vaikka 15.30.
1: Joo.
0: Kun joskus on pitänyt herätä.
2: Niin.
0: Niin sitten en mä aina jaksa käsin kaivaa, että no mikä soittoääni tähän, vaan se, niin toi on aika usein sellainen oletus.
2: Jep, joo.
0: Ja mulla on niitä, siis aamu 3.30 on varmaan eka. Ja sitten niinku 22.30 tyyliin 10 minuutin välein. Siellä niinku jo valmiiksi asetettuna vuosien varrella, milloin tahansa pitänyt herää. Mutta kun mulla on just tää oli se mun juttu, että kun mä oon aivan kypsä kaikkiin näihin mun soittoja, niin yhdessä vaiheessa mä heräsin aina tähän.
1: Mä ymmärrän, että tuossa on varmaan ollut niinku aluksi sellainen fiilis, että vitsi, tähän on makeet herätä.
0: Niin, sillä on niinku hyvällä fiiliksellä
1: uuteen päivään. Hyvällä fiiliksellä, joo. Ja voitan kaikki vaikeudet tänään.
0: Joo, ja sit ihan samaa sarjaa oli täällä. Top Gun.
1: Yes. Just niin. Yöpöydältä peililasit päähän ja menoksi.
0: Mutta sitten kun meni peili eteen, niin mä en ikinä näyttänyt sille Tom Cruiselta. Enkä edes Goosilta, niin silloin jotenkin luovuin siinä. Ja nyt mä oon tosi pitkään herännyt tähän.
1: Just.
2: Hei.
0: Jääkärin marssi.
1: Kättä lippaa heti.
2: En pysty sulla näin isänmaallinen heti.
0: Sängyn viereen asentoon ja sitten tehdään punkka.
1: No niin, just.
2: Mutta sä selvästi haluat niinku hyvää fiilistä noista, kun mä taas haluan, että se on niin ärsyttävä, että mä en edes mieti, että mä jaksaisin soitattaa sitä ääntä. No, että kello nopeasti pois ja saman tien ylös.
0: No kyllä se mullekin menee silleen. Ja kun mulla on kuitenkin kans vähän sitä, että... ettei viitti kauaa soitattaa, kun muuta alkaa kuulua huuto siitä vierestä.
2: Niin, se on totta.
0: Kello hiljaiselle. Sitten totta kai mulla on tää täällä.
1: Niin joo. Kimmo.
0: Oota, Suvi haluaa kuulla.
2: Mä en tiedä mikä biisi tää. Aija! Oi elämä.
1: Tää on tekoälyn tekemä syntymäpäivä laulu vuoden takaa.
2: Hei, onpa hirveä.
0: Rainer Freemanin tekemä.
1: Oli aika hirveä. Mutta hei, nyt tuli heti viesti, että kiitos Minna vinkistä. Otin Spotifyn käyttöön herätyksessä.
2: Okei, yes.
0: Mitä? Mitä sen saa? Mä haluan tietää.
2: En tiedä. Ja sitten toinen, että jos haluaa oikeasti niin kuin tehokkaasti ja ärsyttävää ja silleen, että tulee hätäpaniikki, koska siihen on ihmisen kiva herätä, niin koiran hyökkäysääni. Juu, vaan kauta alkaa tapahtua.
0: Niin siis oksennus.
2: Joku se lataailee sitä. Niin kuin se on matolla. Kun se on aina matolla.
0: Mutta meillä se on sängyllä.
2: Joo, sekin vielä.
1: Mutta sehän on kyllä toisaalta niin kuin koiran omistajalle, niin se on... hyvä tavallaan vihje, että no niin, nyt ehtii vielä ainakin pienemmän koiran niin käydä siirtämässä siitä matolta lattialle.
0: Niin. Joo, kyllä.
2: Totta. Mutta siis enemmän pitäisi soittaa niin käyttää silleen, kun Uuno Turhapuro käyttää. Että niin kuin viikonloppuisin laittaa just tommonen ärsyttävä kello kilkattamaan. Ja sitten kun se soi, niin sun tulee semmonen niin kuin totaalinen väsymys sen jälkeen. Että oh. Niin. Sitten voi todeta, että voi nukkua.
1: Mulla oli helatorstaina tää.
0: Joo.
1: Että mulla oli unohtunut herätys päälle.
0: Niin just.
1: Ja se sitten tietysti sitä siinä sammuttamaan ja sitten hetkeen myöhemmin tuli se ymmärrys, että ei mun tarvi nousta.
2: Sä myhäilet tuossa. Ai miten
1: takastyynyt.
0: Miten tuon voisi maksimoida sillä, että uskottelisi itselleen, että on työpäivä ja ajaisi ihan tänne työpaikalle asti ja sitten vasta sovella sillä lailla, että en mä jaksakaan mennä.
2: Ei, mutta se on liikaa. Sä oot käyttänyt eforttia siihen.
0: Niin, mutta että just tulisi, koska se, että jos joku sanoisi jonain työaamuna, kun tulee tänne, että ei hätää Kimmo, että tuolla on king size bed, että mene sinne. No voin mä pikkuun näitä tässä vielä ottaa.

0: Comrade Be Mine soi Novan aamussa. Mä tiedän, että tämä juttu kiinnostaa teitä vielä vähemmän kuin nuo äskeiset mun mahtavat herätysäänet, mutta kaikki pörssisähköasiakkaat kyllä tietää, oliko se eilen aamunako vai toissapäivänä. No kuitenkin, niin sähkön hinta oli pörssisähköasiakkaalle negatiivinen, eikä ihan vähän, vaan 86 senttiä, eli melkein euron.
1: Joo.
0: Ja sitten on aina tätä, että nyt kun mä käytän sähköä, niin maksaako sähköyhtiö mulle?
1: Niin.
0: No ei ne maksa. Mutta sitten kun mulla on noi paneelit katolla,
1: joo,
0: ja sittenhän jos talo kuluttaa vähemmän kuin mitä paneelit tuottaa, niin se ylijäämä sähköhän menee sinne verkkoon ja mä niinku myyn sitä verkkoa. Mm. Mutta jos sähkön hinta on negatiivinen, niin joudunko mä niinku maksaa myymästäni sähköstä? Tätä me oikein siinä,
2: tätä oikein
0: porukalla mietittiin.
1: Uhuh.
0: Koska tuolla matikassa oli sillä, että jos on kaksi miinusmerkkistä, niin se muuttuu plussaksi.
1: Kyllä. Niinpä.
0: Mutta kyllä me sitten tultiin siihen tulokseen, että ilmeisesti ei tarvitse maksaa.
1: Ja kaikissa asioissa ei ole niin.
0: Joo, koska se oli tosi lähellä, että mä olen laittanut ihan kaikki niin kiukaita ja uuneja täysin. Ei vaan yhtään valuverkkoa.
1: Nyt pöhisemään.
0: Niin. Joo.
3: Yhteistyössä Radio Nova ja BYD. Siilajan 7 sähköauto huolettomasti kiinteällä kuukausimaksulla. Tutustu BYD-yksityisleasing tarjontaan ja varaa koeajo BYD jälleen myyjälläsi.
4: Kun kurkkaat juhannusaattona kaivoon, saatat heijastuksesta nähdä Radio Novan juhannustop 200 listan. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Ja kuuntele tämän juhannuksen soundtrack juhannuspäivänä aamu 8:00 alkaen.
5: Ei itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
7: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
3: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
2: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
3: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät, piste.fi.
4: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
5: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
7: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
8: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
9: Kun kesä koittaa, sit

0: sankarit.
1: Aamu-uutiset. Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
2: Marabu.
3: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
7: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: valmistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
2: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
4: Eiks meillä oo jo kaikkea?
3: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
4: No sitten.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.

0: Yhteistyössä Radionova ja BYD. Sea Lion 7 Excellence edistyksellisellä Blade Battery -akkuteknologialla huolettomasti yksityisleasingillä. Build your dreams.
1: Suvi on meidän Teemu Selänne. Hän kävi koeajaa BYD.
2: Joo, kävin. Joo, jos ei sähköautoilu ole tuttu, niin mä en tiedä. Mä suhtaudun silleen hyvin käytännönläheisesti näihin, että mä haluan tietää, että paljon sillä yhdellä akulatauksella ajelee ja sit mä oonko tyytyväinen tai en. Niin semmonen reilu 500 kilsaa.
1: Älä väitä, ettei sua kiinnosta, että kuinka hienosti se kiihtyy.
2: Totta kai kiinnostaa, mutta eikö se ole ihan selkeä, kun se on sähköauto?
1: Siinä kyllä kieltämättä on.
2: Niin, se vähän näytät silleen, se meni jo.
1: Miten kuvailisit kaasujalkaa sinoin yleisesti ottaen? Ihan omalla autolla.
2: No.
1: Monetko sakot oot elämässä saanut?
2: Yhdet ainoastaan.
1: Yhdet vaan?
2: Joo, tolpasta. Joo. En ole enempää. Se oli joku €200. Että muuten silleen maltillinen, mutta sitten mun puhuttu tästä joskus aikaisemminkin, mutta semmoiset paikat, kun esimerkiksi on niinku kaksi leveätä kaistaa, että on näitä lentokoneiden varalaskeutumispaikkoja, kyllä alkaa painaa, kuulkaas.
3: Kyllä se tekisi mieli vähän tyypitellä.
1: Mitä jos radiosta tulee hyvä biisi?
2: Vaikuttaa kaasujalkaan. Eikö tämä ole tutkittukin, että se on, sillä pystyy moodeja vaihtelemaan.
3: Joo.
2: Niin, joo. Niin kyllä joku tämmöinen niin kuin Chris Rea, rauhallinen musa on niin kuin hyvä kontrasti mun oikealle jalalle. Joo. Mutta Pyri lähtee. BYD.
1: Joo.
2: Joo, se lähtee sitten. Siitä vielä piti sanoa siitä latauksesta sitten, että kun se on aika laittaa johdon päähän, niin teholatauksessa 25 minuuttia, niin sitten alkaa olla.

0: Ole jo akku aika lailla täynnä. Et ei hirveästi tarvii kuin kahvitella, jos vaikka huoltoasemalla tämmöisen haluaa hoitaa.
1: No ei todellakaan. Mm. Normipysähdys, että sitten just tämä, että et kyllä niin kuin bensan tankkaaminen siihen ei mene kuin minuutti.
0: Niin.
1: Mutta sitten mennään kahville ja sitten otetaan pullat, käydään vessassa, ostetaan vähän matkaevästä, niin se on heti se puolta.
2: Niin, että sähköauton kanssa se nyt sitten tavallaan hoituu niin kuin siinä samalla.
0: Ja come on, ihmiset käyttää nyt kännykään niin kuin tämmöisen doomscrollaamiseen muutenkin elämässään ihan tarpeeksi aikaa. Niin kuin muutenkin, niin siinä se menee sitten parikymmentä minsaa heittämällä.
1: Joo, ja nyt on sitten mahis koeajaa tämmöinen BYD.
2: Joo, mä tulin tänne just tänne. Pyydetään täällä sivulla, kun menet byd.com, niin sitten se heti ehdottaa niin kuin, että jaha, ilmeisesti Suomesta olet tullut tänne linjoille, niin klikkaa tästä, niin pääset niin kuin Suomen sivuille.
1: Joo.
2: Ja sitten siellä just kun käy katsoa automallia, niin sitten siellä on koeajotäppä ja sitten se hakee postinumerolla niin kuin jälleen myyjät siitä alueelta ja sieltä se homma etenee sitten.
3: Yhteisellä matkalla Radionova ja BYD. Koe sähköinen Sea Lion 7 Excellence lähimmällä jälleen myyjälläsi. Build your dreams.

0: No puhutaan totta. Kiitos Ani.
1: Tässä on Ilta-Sanomien takakansi ja samanlainen näyttää olevan Hesarissa myös otsikko, tai siinä on iso mainos, jossa lukee, ne tulee taas. Ja sitten on kuvassa 5 erilaista Bondia ja sitten siellä lukee kaikki Bondit koko kesän. Eli tänään nyt sitten ensimmäinen 00, salainen agentti 007 ja tohtori No 4:00 kello 21. Ja sitten tässä nyt on esimerkiksi Hesarin juttu, jossa viimeisenä sitten todetaan, nelonen esittää kaikki 27 elokuvaa kesän aikana. Varma kesän merkki.
2: Se on sama kuin voi kukaan, yhtä sitkeästi. Ei koskaan ole kesätelkusta
1: pois. Sieltä
2: ne
1: nousee, sieltä ne nousee.
0: Monesko kesä?
1: En tiedä, mutta joku ehkä osaa sanoa, mutta aika mones.
0: Joku 4 vuotta sitten, niin mä juttelin nelosen päälliköiden kanssa. Sattumoisin tuli puhetta näistä. Joo. Ja sanoi, että näin se on, että joka kesä hänen laittaa pyörimään. Mm. Ja ei he ole niin kuin mikään niin kuin pakko, mutta kun ne saa joka kesä niin kuin ihan sikahyvät katsojaluvut.
1: niin, eli se on jotenkin ihmisillä, onko se sitten jo, että ollaan niin kuin kasvettu siihen, että kesä ja Bond-kimara kulkee käsi kädessä. Ne kuuluu siihen kesäiltaan.
0: Kuin Tuntematon sotilas itsenäisyyspäivään niin. Tai Lumijukko-elokuva jouluun.
1: Koska nelonen on tätä tehnyt nyt jo vuosikaudet ja sitä ennen ne oli mun mielestä ne oikeudet Maikkarilla. Siellä oli niinku sama meininki.
0: Mm. Et mikään muu elokuvasarja. Ei mikään muu pääsisi varmaan lähellekään. Et
1: jos sanot Uuno Turhapurot varmaan on niinku, ehkä saattaa jossain määrin kilpailla.
2: Ne pyörii myös kesällä. Tämä niin. Tuli just muistutusta WhatsAppiin.
1: No niin.
0: Entäs poliisiopistoleffat?
1: No ne on, joo. Siinä sanotaan on semmoinen niinku kolmen kärki. Joo. Leffasarjat, jotka tulee ja tulee ja tulee.
2: Joo, näin on.
0: Ja tällä hetkellä jokainen kuulolla ollut elokuvakriitikko. Mm. Pysähtyi tiereunaan itkemään heidät. Bondit, poliisiopistot ja Uuno Turhapurot.
2: Niin sitten yritetään tehdä uutta sarjaa ja antaa uutta formaattia käyttöön.
1: Aiotko tallentaa kaikki? Ajattelen, kun sulla olisi tallentimella kaikki Bondit.
2: Sanoitko tallennin?
1: Sanoin.
2: No niin.
1: Hänellä on tallennin.
0: Itse asiassa mä laitan muuten noin.
1: No niin. Tänään
0: kaikki tallennus.
1: Kyllä.
0: Täydellinen kokoelma.
1: Oh.
0: Kerätkää te muumimukeja, mä kerään bondeja.

0: lähes mahdoton olla polkematta jalkaa tämän tahdissa tässä. High Hopes, Panic at the Disco. Muutama napsu sitten ikään kuin rauhallisempaan päin luvassa, kun Lady Antebellumin Need You Now soi kohta.
1: Yhteistyössä Radio Nova ja BYD. Tyylikäs, turvallinen ja sähköinen Siilaajan 7. Myös yksityisliisingillä. Koe aja omasi lähimmällä BYD jälleen myyjälläsi.
2: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Joona Helman.
3: Ehkä mä ite koen, että silloin kun mä lähdin tekemään YouTubea, niin munhan silleen tahtotila oli se, että sit jossain vaiheessa kun mulla on niin kuin tällainen alusta, ja mut on nostettu jollekin vaikka jalustalle, että mua vähän nyt kuunnellaan, että mulla on nyt mikrofoni kädessä.
4: Kyllä.
3: Niin kyllä mä haluaisin, että sinne mikrofoniin sitten sanotaan jotain sellaista, mikä myös, jolloin jotain niin kuin painoarvoa.
2: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Moi, hei, minne te menitte?
1: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
0: Okei, tuun sinne.
1: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
0: Aa, siellähän te ootte.
1: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Arvoisat oppilaat. Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
3: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
4: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
5: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Aion UT?
8: Aion?
7: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
8: Aion?
7: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
8: Aion?
7: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
8: Aion?
7: Kannattaa lukea lisää aionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
8: No aion!
9: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
12: No tietysti Ruka Coaster.
11: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo,
12: ei kun tunturirata aukeaa.
11: Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
13: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
14: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.
15: Käynnistä päiväsi oikein. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Arkisin 6-10.

0: Viikon eka aamulähetys on lopuillansa huomenna luvassa tiistain aamulähetys.
1: Näinkö se viikko sitten siitä etenee?
0: Niina Backman, Novan päivä 10.14. Veronika ja Esko iltapäivässä 2:00 eteenpäin.
2: Kiitos kaikille.
0: Oikein kivaa päivää. Hei, tehdäänkö nyt se, että mennään kaikki tästä, kun töistä me päästään, niin koirapuistoon. Ilman koiraa.
2: Ai yhdessä.
0: Niin ei vaan jokainen sitten vaan niinku, tämmöinen niinku kiusallinen tai jotenkin awkward. Että menisi koirapuistoon istuskelemaan ilman koiraa.
1: No se vielä niinku, toi jotenkin, mutta että jos meet vaikka tuollaiseen leikkipuistoon.
2: Joo, ei se ole
1: lasta.
2: Ei.
1: Niin sitten se on poliisiasia.
2: Mutta koirapuistosta saa vaan hyvän mielen. Se on ihan fine.
0: Mennään, okei.
2: Okay. Okei.
0: Okay.
2: Heippa.
3: Hei. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Heartleen podcast osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.
4: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, don't crazy face it.

0: yhteistyössä Radionova ja BYD. Testattua turvallisuutta, ensiluokkaista mukavuutta ja sähköistä suorituskykyä. Koeaja BYD C-Lion 7 lähimmällä jälleenmyyjälläsi.
1: Radionovan

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
4: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Mitäs hyvää tänään lisätään?
8: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeks vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
7: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
8: Entäs se kahvi?
7: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
8: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
9: Mitä te etsitte? Kysyi Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Mitä te etsitte?
10: Pisteliäs seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
11: Vaihda hyttysvapaalle. Kun vaihdat hyttysvapaalle.
10: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
12: Todella meeltä.
13: Joo, todella mureeta.
14: No, todella hyvä.
15: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
16: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
17: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
18: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
19: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
4: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.
19: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu. Salet!
1: Radio Novan ja STT:n uutiset.
10: Hyvää maanantai-aamupäivää uutisista. EUn ulkopuolelta tulevia halpatuontilähetyksiä pyritään hillitsemään 3 euron tullimaksulla. Heinäkuun alussa voimaan astuva maksu koskee yhtä tavaraerää. Tullin mukaan sellaiseksi lasketaan keskenään samanlaiset tuotteet, joilla on sama tullinimike ja alkuperämaa. Tähän asti tulli on pitänyt maksaa vain 150 euroa ylittävistä EUn ulkopuolelta tulevista verkkokauppaostoksista. Lisäksi marraskuussa on tarkoitus ottaa käyttöön käsittelymaksu, joka on maksettava kaikista EUn ulkopuolelta tulevista verkkokauppaostoksista niiden arvosta riippumatta. Kesätyöntekijöitä palkkaavien yritysten määrä vaikuttaa pysyneen tänä vuonna ennallaan, mutta kilpailupaikoista on koventunut. Asia selviää ammattiliittojen keskusjärjestö SAK:n tuoreesta luottamushenkilöille suunnatusta kyselystä. SAK:n alojen luottamushenkilöistä reilut 70% arvioi, että hänen työpaikalleen palkataan ainakin yksi kesätyöntekijä tänä vuonna. Kyselyn avovastauksista kuitenkin selviää, että kesätyöhakemusten määrä on ruuhkauttanut työpaikkoja. SAK:n kyselyyn vastasi huhti-toukokuussa yli 800 luottamusmiestä ja työsuojeluvaltuutettua. Kongon demokraattisessa tasavallassa epäiltyjen Ebola-tapausten määrä on noussut yli 900. Asiasta kertoo Maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus. Hänen mukaansa varmistettuja tautitapauksia on 100. Tauti on piinannut erityisesti Kongon demokraattisen tasavallan itäosia. Maan terveysministeriö kertoi lauantaina, että Ebola-epidemia on johtanut jo yli 200 ihmisen kuolemaan. WHO on julistanut Ebolan kansainväliseksi terveysuhaksi. Järjestön mukaan taudin maailmanlaajuisen leviämisen riski on kuitenkin alhainen. Ukraina-mielinen sabotaasiryhmä sanoo auttaneensa Ukrainaa Venäjällä viikonloppuna, kun Ukraina hyökkäsi Venäjän tärkeään öljyvarastoon, kertoo Kyiv Independent. Ukraina iski Venäjän Novorossiiskin öljyvarastoon lauantain vastaisena yönä. Ryhmä ilmoitti Telegram-viestipalvelussa auttaneensa iskuja sokaisemalla Venäjän ilmapuolustuksen. Ryhmän mukaan sen agentit olivat ennen Ukrainan iskuja tuhonneet alueella viestintämastoja sekä vaurioittaneet muuntaja-asemaa häiriten viestintää ja tutkien toimintaa. Näin Venäjän ilmapuolustus ei pystynyt reagoimaan droneihin ajoissa, lausunnossa sanottiin.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
20: Siinä tuli kello 10 Radio Novan ja STT:n uutiset. Tänään nyt pilvisyys vähän vaihtelee. Kyllä aurinkokin osassa maata paistaa, mutta tässä nyt päivän aikana sateita tulee ainakin idässä ja pohjoisessa. Etelässä ja lännessä on puolestaan sitten tänään oikeastaan enimmäkseen poutaista ja aurinkoista, mutta hei, kovia tuulenpuuskia esiintyy etelä- ja keskiosassa sekä sitten Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa.
21: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
22: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
20: Hei! Oikein hyvää maanantaita. Kello on 9:04. Miles Smith ja kuunnellaan seuraavaksi Nice to Meet You on biisin nimi. Sitten Samuli Putron Olet puolisoni nyt tulossa myös. Onko sun hyvin lähtenyt maanantai käyntiin? Toivottavasti on hyvä viikko edessä. Tuossa suurin piirtein puolen tunnin kuluttua myös kohokohtaa luvassa. Eli haastan sua taas vähän pohtimaan, että mikä se sun kohokohta tältä viikolta on.
22: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Samuli Putrolta olet puolisoni nyt. Soi Radio Novas. Celine Dionia kuunnellaan ihan kohta.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: 10.12 on kello tällä hetkellä. Hei, no aika lailla tunnin kuluttua mä tuun antamaan sulle pari herkkureseptiä. Toinen on makea ohje. Enemmän tiedät sä, että jos sä katot vaikka jotain hyvää TV-sarjaa tai leffaa, niin tää on hyvä siihen just tälleen kesäaikaan. Ja sit toinen on ehkä enemmän semmonen suolainen. Se voi olla alkupala tai... No joo, voi se olla myös lisuken ruuan kanssa, mutta molemmat ihan superhyviä. Ja ennen kaikkea molemmat ihan superhelppoja tehdä. Siis tosi helppoja tehdä. Ja voi tehdä vähän niin kuin etupeltoon ja laittaa jääkaappiin ja pakkaseen, mutta tästä lisää tunnin kuluttua. Liikenteestä hei, ykköstie Paimio, oikeastaan tarkempi paikka Vistan liittymän kohdalla. Siellä on hirviä tiellä. Eli jos on tuonne päin menossa, tämä osuu nyt sun reitille, niin otahan tämä huomioon nyt varovaisuutta. Eli ykköstie Paimio, tarkempi paikka Vistan liittymä, hirviä tiellä.
1: Radio Novan päivä. Niina Backman.

0: 10.21 on kello. Neljä keli dilemma soi Radio Novassa. Taylor Swiftiä tulossa ihan kohta, mutta hei, nyt täytyy peruuttaa kappaleeseen ennen tätä. Nyt tänne tulee siis niin paljon viestejä. Muun muassa Mia kirjoittaa, että oi, Celine Dion siis sydämessä läikähtää. Soili laittaa, että hei, mikä tää Celine Dionin uusi upea biisi on? Eve laittaa, että oi, toi ihan äskeinen kappale, että mikä se oli? Se oli tämä siis. Eikö se upea? Siis upea. Celine Dionin ihan uusi kappale. Don't show. En osaa lausua, niin kuin kuulet. Varmaan tämä on ranskaa, mutta se tarkoittaa tanssitaan. Siis eikö se ole ihana? Mäkin kuulin sen ensimmäistä kertaa vasta äsken. Vuonna 2022 Celine Dion kertoi sairastavansa Stiff-Person-oireyhtymää, joka on siis jäykkyysoireyhtymä, joka aiheuttaa no nimensä mukaisesti muun muassa siis kehon jäykistymistä. Ja tänä vuonna Celine Dion on ilmoittanut palaavansa esiintymislavoille ja nyt sitten myös uutta musiikkiakin on tullut. Siis aivan upea.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
1: Mitä? Kuka sä oot?
0: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
1: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
0: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä. Pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Ai ai, tää oli kyllä hyvä reittivalinta. Hienot maisemat ja rauhallinen liikenne.
4: Joo, tasaisen vauhdin taulukolla meidän pitäisi olla Travemündessä ihan piakkoin.
5: Hei iskä, me ollaan vielä laivalla. Pitäisikö sun antaa kaasujalla levätä?
3: Pitäis. Mennäänkö kannelle katsomaan?
4: Joo, Saksa on nastamaa.
6: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
7: Oh! Wow, that's nothing.
8: On Paula lehmä cool?
9: Se voittaa kaikki muut.
10: Saa vanukkaasta täplikkään.
11: Ja se vie kielen.
12: Mennessään.
13: Vanilja suklaa.
14: Suklaa vaniljaa.
15: Paulalla on villit rillit.
16: Paulan tekee Dr. Oetker.
17: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat Onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
18: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
19: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
9: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
8: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
7: Paras sekoitus.

0: Carglass vaihtaa.
1: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.

0: salkkuradio.fi.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyynistä.
2: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.

0: tulee ihan kohta puoli. 10.29. Taylor Swift saa Radio Novassa.
1: Radio Novan päivä. Viikon kohokohta.
0: Oi, ja tänne on tullut jo kohokohtia. Joo, hei, tälleen maanantaisin mä aina vähän laitan sut miettimään sun viikon kohokohtaa. Se lähtee täysin sun omasta arjesta. Joskus se voi olla jotain spesiaalia, joskus se on jotain arkista. Joskus se voi olla joku vähän ikävämpi juttu, joka vaikka jännittää. Mutta se hallitsee sitä sun viikkoa, niin. Ja sun ajatuksia ehkä kenties, mieltä. Ja sen takia se on sun viikon kohokohta, vaikka se ei välttämättä ole kiva juttu. Laita mulle sun kohokohta tulemaan. Sitten muista, että tuossa ennen kello 14 mä valitsen yhden kohokohdan tälle viikolle, niin kuin mä aina teen. No paljon on tullut ja otetaan tähän muutama ja jatketaan ihan kohta. Satu laittaa tänne viestiä, että moikka Niina, mun viikon kohokohta on lauantain, kun nuorin lapseni tytär saa päättötodistuksen POY peruskoulusta ja myös laulaa juhlassa yhdessä muiden musiikkiluokkakavereidensa kanssa. Voi että siis mä liikutun, koska meillä on siis myös meidän nuorin. Saa päättötodistuksensa peruskoulusta ja seuraavaksi sitten on edessä lukioita. Nyt tässä kohtaa ei vielä tiedetä, että mikä se on, mutta on toi, niinku, toi on iso juttu toi, että saa niinku ysiluokalla sen todistuksen ja sitten seuraavaksi johonkin. Arja laittaa viestiä, että heippa Niina, mun kohokohta tälle viikolla on tänään kiropraktikko ja sitten torstaina kynsien hoito.
1: Kerro viikon kohokohtasi Radio Novan WhatsAppissa 0108 06000.

0: Radio Novan päivä. Viikon kohokohta.
1: 10.38 on kello, Niina todella sun kanssa ja viikon kohokohta. Tänne on tullut hurja määrä viestejä, mitä kaikkea kuuntelijat odottaa. Otetaan Anun viesti ensimmäisenä. Anu kirjoittaa, että moikka Niina. Mun viikon kohokohta on tämän viikon perjantaina. Minulla on kauan odotettu arviointiaika plastiikkakirurgille. Minulle tehtiin 2 vuotta sitten vatsalaukun ohitusleikkaus. 40 kilon jälkeen jäi löysää nahkaa ja se pitäisi nyt sitten leikata pois. Katsotaan kuinka akan käy, terveisin Anu. Oi, oi, oi. Laita hei sit viestiä, että kuinka akan käy. vaikka voit kirjoittaa mulle viestin. Sitten Tiina laittaa, että moikka Niina, minulla on viikon kohokohta tulevana lauantaina, kun on Kuopuksen ylioppilasjuhlat. Oi, toi on hieno merkityksellinen päivä, voi että sentään. Mekin käydään itse asiassa meidän lasten serkun ylioppilasjuhlilla nyt sitten lauantaina. Sitten hei, Annika laittaa viestiä, että viikon kohokohta on ehdottomasti lauantai. Miss Plus Size Finland 2026 finaali, jossa mä olen 1/10 finalistista. Oo, nyt peukut pystyyn.
0: Kerro viikon kohokohtasi Radio Novan WhatsAppissa 0108 06000. Työpaikat vaihtoon.
2: Radio Novan aamusta. Minna tässä, moi. Mä menen päiväksi töihin museoon, jonne siis toki kuulunkin. Ei vaan itse asiassa mä odotan tosi innolla, koska kysymyksessä on todella mielenkiintoinen paikka. Sitten myöhemmin lisää.
0: Miten juontajat suoriutuvat tehtävästä? Seuraa Radio Novan somessa ja taajuudella.
3: Hei, ketän maanantai.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Reijo puhelimessa.
1: Anteeksi, kuka?
0: Reijo. R-A-Y-O.
1: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
0: En oo. On vaan nyt Reijo.
1: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
0: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
1: Täynnä?
0: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
2: No, löytykö kalaa?
3: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
2: Sinä päätät. Piste.fi.
4: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
5: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
6: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
5: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
6: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
5: Siinä kaikki.
6: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä,
7: beellytä. Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
8: Kun kesä koittaa, sit

0: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
1: Joo, terve.
0: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
1: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
0: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
1: Niin.
0: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
2: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
3: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

down. Evelinan Tornado kuunnellaan seuraavaksi. Ihan siis en meinannut huomata, että biisi loppuu. Johtuen siitä, että mä luen näitä kohokohtia. Näitä tulee nyt ihan valtavasti näitä viestejä tänne Radionovan studioon. Hei, otetaan nyt näitä vielä muutama. Satu laittaa viestiä, että moikka Niina, kyllähän nyt kohokohtaillaan tällä viikolla huomenna, kun lento lähtee Turkkiin kello 21.50 ja sittenhän se kohokohta jatkuu sinne, oho, niin kuin kesäkuun 3. päivä. Sinne asti ollaan nähtävästi reissun päällä. Okei, voi reissu tekisi kyllä hyvää tännekin. Johanna laittaa viestiä, että viikon kohokohta meillä on kauan odotettu keittiöremontti. Uuden keittiön asennus alkoi tänään, kohta pääsee kokkailemaan uuteen keittiöön. Ja sitten viikonloppuna juhlitaan myös lukiosta valmistuvien ystävien lapsia. Siitä tulee viestiä Outilta, että viikon kohokohta keväällä tuli 25 vuotta täyteen yhdessä miehen kanssa. Ja perjantaina tulee 20 vuotta siitä, kun mentiin maistraatissa kaikille kertomatta silloin naimisiin. Tuli läheisille yllätys sitten mun valmistujaisissa, kun todistusten jaossa sukunimi olikin eri. Ei ole totta! Täydellinen lahja vielä mietinnässä.

0: 10.57 on kello. Alma soi Radionovassa. He muutama minuutti, niin kello tulee jo 11, eli tarkoittaa Radionovassa kello 11 STT:n uutisia. Ja sitten hei, uutisten jälkeen mut on tulossa sulle pari ruokareseptiä. Nämä on siis superhelppoja ja supernopeita tehdä. Tästä lisää kello 11 jälkeen.
1: Työpaikat vaihtoon. Radionovan iltapäivästä Veronika tässä, moi. Mä meen päiväksi töihin koirat trimmaamaan. Ja tää on mun unelmien täyttymys, koska mun lapsuuden

0: se itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
4: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
3: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Mitäs hyvää tänään lisätään?
7: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
6: Totta kai. Sinä päätät. Piste fi.

0: uutta ostin ja sopu pysyy.
1: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
2: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
3: Kun Sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilyntäaineet on kotisinappi.
3: Kotisinappi.
4: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset.
6: Hyvää aamupäivää uutisista. EU:n ulkopuolelta tulevia halpatuontilähetyksiä pyritään hillitsemään 3 euron tullimaksulla. Heinäkuun alussa voimaan astuva maksu koskee yhtä tavaraerää. Tullin mukaan sellaiseksi lasketaan keskenään samanlaiset tuotteet, joilla on sama tullinimike ja alkuperämaa. Tähän asti tulli on pitänyt maksaa vain 150 euroa ylittävistä EU:n ulkopuolelta tulevista verkkokauppaostoksista. Lisäksi marraskuussa on tarkoitus ottaa käyttöön käsittelymaksu, joka on maksettava kaikista EU:n ulkopuolelta tulevista verkkokauppaostoksista, niiden arvosta riippumatta. Onnettomuustutkintakeskus OTKES selvittää, tarvitaanko Kalasataman tulipalosta onnettomuustutkintaa, kertoo OTKESin viestintäpäällikkö STT:lle. Jos tapauksessa on samankaltaisuutta Jyväskylän senioritalon tulipalon kanssa, ei asiaa tutkita. Jyväskylässä syttyi laaja kerrostalopalo senioritalossa vuonna 2020 iäkkään talon asukkaan parvekkeellaan polttamasta kynttilästä. OTKES havaitsi tutkinnassaan, että kerrostalon palo-osastoinneissa ja palokatkoissa oli puutteita. Kalasatamassa syttyi lauantai-iltana parvekkeen kaasugrillistä lähtenyt kerrostalopalo, jonka vuoksi talon ylimmät kerrokset kärsivät laajoja vahinkoja. Rauhan operaatioissa työskentelevien määrä on laskenut alimmilleen 25 vuoteen, selviää Tukholman kansainvälisen rauhantutkimusinstituutin SIPRin tuoreesta julkaisusta. SIPRin mukaan geopoliittiset jännitteet, poliittinen paine ja rahoitusongelmat vaarantavat monenkeskisten rauhanoperaatioiden toteuttamiskelpoisuuden. Viime vuoden lopussa yli 78 500 kansainvälistä työntekijää oli komennuksilla rauhanoperaatioissa. Tämä on noin puolet vuoden 2016 luvusta ja alhaisin lukema ainakin sitten vuoden 2000. Britannian puolustusministeriä kuljettanutta lentoa häirittiin Itämerellä viime viikolla, kertovat Britannian mediat kuten BBC sekä Guardian-lehti. Tekijäksi epäillään Venäjää. Medioiden mukaan Britannian puolustusministeri John Healey oli paluumatkalla Virosta Britanniaan torstaina, kun brittihävittäjän signaalit häiriintyivät. Häirinnän takia hävittäjän GPS-signaali oli pois käytöstä 3 tuntia kestäneen lennon aikana. Lentäjät kuitenkin siirtyivät käyttämään toisen tyyppistä navigointijärjestelmää. Ei ole selvää, oliko ministeri itse hyökkäyksen kohteena.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
7: Siinä tuli kello 11. Joo, 11 STT:n uutiset. Tänään nyt pilvisyys vähän vaihtelee. No sateita tulee tämän päivän aikana ainakin idässä ja pohjoisessa. Etelässä ja länsiosassa puolestaan tänään on ehkä enimmäkseen poutaa aurinkoista, mutta kovia tuulenpuuskia esiintyy ainakin etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla että Kainuussa.
8: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
9: Radio Novan päivä. Studio.
3: studiossa Niina Backman.
7: Hei, siellä on kutostiellä Luumäki, tarkempi paikka, Somerharju, parisen kilometriä Taavetin läntinen liittymän suuntaan. Öljyä tiellä. Vaikuttaa liikenteeseen, haittaa kun meet siis Lappeenrannan suuntaan. Siellä on ajokaistaa suljettu liikenteeltä. Näin hälyttää ja ilmoittaa Fintrafikin liikennetilannepalvelu. Jos tiedät tästä vielä tarkemmin, niin laita mulle ihmeessä viestiä. Numero on 0806000. Kuumaa tulipalo kuunnellaan Radionovassa seuraavaksi. Daidoota tulossa myös ja sitten sen jälkeen herkkureseptiä.
3: Soita Niinalle. Numero Radionovan studioon 0108 06.

0: 11.11 on kello. Dido soi Radio Novassa. J-Louta kuunnellaan seuraavaksi.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Okei, onko sulla kynä ja paperi? Kynä ja paperi. Nyt tulee reseptiä tai ohjetta herkulle. Mä itse asiassa, hei, mä päätin, että mä annan sulle kaksi ohjetta, joista toinen on makea ja toinen enemmän semmonen niin kuin suolainen alkupala. Otetaan makea ensin. Tää on kiva kesäherkku vaikka iltoihin, kun sä katsot sun lempisarjaa tai jotain hyvää elokuvaa tai vaikka sä luet kirjaa. Sä tarvitset tähän kreikkalaista jogurttia, viinirypäleitä ja sit suklaata. Tämä on siis superhelppo. Tämä tuli mulla somessa vastaan ja sitten mä päätin tätä nyt viikonloppuna kokeilla. Eli yksi rasia viinirypäleitä. Tietysti huuhtelet ne, sitten yksitellen laitat ne kulhoon. Kaksi levyä suklaata ja sellainen purnukka kreikkalaista jogurttia. Eli sulata vaikka ensin suklaa ja sinä aikana kun suklaa sulaa, sekoitan nämä rypäleet siihen jogurttiin. Se on susta nyt itsestäsi kiinni, että paljon sä niin kuin laitat sitä jogurttia. Niin kuin huomaat, mulla ei ole mitään tarkkoja määriä, ohjeita. Mä oon muutenkin ruoanlaittajana sellainen, että mä räiskin, tiedätkö, mä maalaan niin kuin isoa pintaa. Mä en mene yksityiskohtiin. Ruoka tehdään tunteella. Okei, sit kun sä oot sekoittanut sen jogurtin niihin viinirypäleihin, niin levitä se rypäle-jogurttiseos leivin paperille. Ja kannattaa ehkä laittaa sinne alle joku astia, vuoka, lautanen, mikä tahansa, joka mahtuu sulla sitten sun pakkaseen. Okei, tee sitä rypälejogurttiseoksesta vähän sellainen, no vähän niin kuin levy siihen. Sitten kaada siihen päälle se sulannut suklaa. Kuumana siihen niin. Sä voit vähän lusikalla tai lastalla sekoittaa sitä sinne tasaiseksi ja vähän tiedät, että se sekoittuu sen jogurtin kanssa ja sit pakkaseen. Tunti tai vähän enemmän. Ei liikaa. Se ei saa siis jäätyä liikaa. Se pitää olla sellaista, että sä saat sen niin kuin sit murrettua halki. Mut nauti kylmänä. Se on siis aivan taivaallista. Se on niin hyvää. Okei, seuraavaksi mä annan sulle suolasen, mutta kuunnellaan tähän väliin kuitenkin musiikkia. J-Louta tulossa seuraavaksi ja ihan kohta hyvä alkupalavinkki.
1: Työpäivän paras sekoitus.

0: 13.21 on kello. James Blunt soi Radionovassa. Bessiltä kuudes aisti tulossa seuraavaksi. Ja Bessin jälkeen mä annan sulle sen suolaisen alkupalavinkin. Mutta nyt palataan siihen, mitä mä äsken sulle kerroin. Eli tällainen, sekoitat viinirypäleitä kreikkalaiseen jogurttiin, levität sen seoksen leivinpaperille, sulatat siihen suklaata päälle, laitat pakkaseen ja nautit. Noin siis tunnin verran pakkasessa. Mutta nyt tuli, hei, hyvä viesti. Oliko Satu, joka laittoi mulle ääniviestin?
1: Nyt on ehkä vähän tyhmä tai jotain, mutta laitetaanko ne viinirypäleet silleen, siis niin kuin blenderiin sen jogurtin kanssa, vai sotketaanko ne silleen, että ne jää sinne kokonaiseksi? Miten? Toi kuulostaa ihan sairaan hyvältä, niin, mutta niin kuin jäi vaan mystiseksi.
0: Ei, hyvä pointti, tosi hyvä pointti. Ei missään nimessä siis blenderiin, ei, vaan kokonaisina. Sitten kun ne jäätyy siellä pakkasissa, ne poksahtelee sillä tavalla kivasti.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta. Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
4: Nimi?
5: Rayo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
10: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
11: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
10: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
11: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
12: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
13: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
14: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
15: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
16: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
17: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Ei itketä maanantaina. Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan ain edullisia.
2: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa rukki.fi.
3: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat
2: yösi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Herkuttele vaihtuvilla päivän suveilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
5: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
6: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.

Besseltä kuudes aisti soi Radionovassa. Robbie Williamsin Feel kuunnellaan seuraavaksi. Kello on 12. Niina, sun kanssa oikein hyvää maanantaita. Okei, äsken mä annoin sulle hyvän herkkuohjeen. Toivottavasti sait sen ylös. Ja hei, jos sä sitä kokeilet vaikka nyt tänään, niin laita mulle sitten huomenna viimeistään viestiä. WhatsAppilla numero on 0806000, että mitä tykkäsit. Ja voit käydä ottaa itse asiassa esimerkkiä mun Insta-tililtä sieltä Storin puolelta. Herkku Backman nimellä löytyy. Mä oon sinne laittanut muutaman kuvan, että miltä se pitäisi näyttää. Okei, tässä tulee nyt toinen ohje. Tää on nyt sitten enemmän semmonen alkupala. Tai sitten tämä toimii ihan sellaisenaan, se voi olla niin kuin vaikka lihan kylkeen tai joku lisuke siihen ruoka-annokseen. Mutta mä itse olen kokeillut tätä viikonloppuna niin, että mä oon dipannut leipää sitten tähän seokseen. Kyseessä avokaado feta jogurtti dippi. Siis super yksinkertainen. Eli siis kaksi avokaadoa, se on niin vieno se maku. Ja varsinkin, kun fetaa on vielä mukana ja kreikkalainen jogurtti on sellainen, että se jättää vähän niin kuin kaiken alleen. Niin mitä enemmän sä laitat sitä avokaadoa sinne, sen parempi. Tää on nyt ihan taas sun maun mukaan. Mä laittaisin kaksi. Laita tehosekottimeen tai sit kulhoon, jos sulla on survin, millä sä ikinä teetkään tämän. Tarkoitus on siis sekoittaa nämä keskenään. Sit paketti fetaa. Voi laittaa enemmänkin, jos siltä tuntuu. Jälleen kerran taas vähän, että mitä makua sä haluat siinä korostaa. Ja sit purkki kreikkalaista jogurttia. 1-2 valkosipulin kynttä. Nyt riippuu, tykkäät sä vähän voimakkaammasta mausta siitä valkosipulista vai et. Ja sit laita ripaus suolaa sekaan, niin se maku avautuu noissa kaikissa raaka-aineissa paremmin. Eli sekoita keskenään. Blenderi, survin, mitä vaan. Laita seos kulhoon. Päälle vähän jotain todella hyvää oliiviöljyä. Sitten sä voit laittaa koristeeksi silputtuja varsisipuleita esimerkiksi. Vähän ehkä musta pippuria. Ja mä todella kokeilin tätä vaalean leivän tai patongin kanssa. Mutta niin kuin sanottu, voi olla kiva lisuke esimerkiksi ruoka-annoksen kanssa.

0: David Guetta. Teddy Swims and Tones and I soi Radio Novassa. Eli Nooralta. Hei, sellainen biisi, mikä pitää vaan yksinkertaisesti laulaa mukana, eli Leijona kuningas, missä ikinä ootkaan. Niin jos oot autossa, niin laita ikkunat kiinni ja volat täysille ja sit rupeat laulaan. Tai ikkunat auki, miksei. Hei, liikenteestä todella, jos liikenteessä oot, niin siellä kutostiellä Luumäki, siellä on öljyä tiellä. Eli se on Somerharjuuta, semmoinen vähän alle kilometriä Taavetin läntinen liittymän suuntaan. Eli kun sä meet Lappeenrantaan päin, niin se haittaa. Ja siellä on ajokaistaa suljettu edelleen liikenteeltä.
1: Kun keräät juhannusaattona 7 kukkaa ja laitat ne tyynyn alle, voit nähdä unessasi Radio Novan juhannus top 200 -listan. Äänestys on käynnissä ja sinä päätät, mitkä kappaleet soivat juhannuspäivänä aamu 8:sta iltamyöhään. Anna äänesi osoitteessa radionova.fi/osallistu.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Nimi?
1: Rayo. R-A-Y-O.
0: Mm-hmm. Status?
1: Ihan täynnä ääntä.
2: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
3: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
2: Älä puolustele.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
6: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla nyt apteekeista.
7: Hyvää kesää, toivottaen Radionova ja Aqualan L.
8: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi/kesä.
9: Kun kesä koittaa, sit

0: mittarit.
1: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
2: Marabu.
3: K-auto. Miten voin auttaa?
4: No sellaista negaa soitettava, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
3: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
4: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
2: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Paras sekoitus.

Radionovassa soi Bebe Rexha. Alan Walker, Sing It Sleep kuunnellaan seuraavaksi. Hei, 10 minuuttia, niin kello tulee 12 ja kuulet Radionovasta kello 12. STT:n uutiset, monet työpaikat ovat ruuhkautuneet, mutta mikä siihen voi olla syy? No se kuuluu kello 12 STT:n uutisissa. Ja sitten hei, uutisten jälkeen, jos on liian pitkät kynnet, niin millaisiin ongelmiin niillä joutuu? Tästäkin puhutaan kohta.

Juhannus tulee joka vuosi. Ja niin tulee myös Radionovan Juhannus Top 200-lista. Sinä päätät, miltä juhannus kuulostaa. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
3: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Näit sä jo tämän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
7: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
6: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
7: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Uusi täyssähköinen BYD. 1 kuukausihinta, ei yllätyksiä. Tutustu BYD-yksityisleasingiin ja valitse oman arkeesi sopiva sähköauto. Kompakti Atto 2, uudistunut Atto 3 Evo tai suorituskykyinen C-Lion 7. Tutkitusti turvallinen Blade Battery -akkuteknologia, älykkäitä ajoavustimia ja sähköistä ajomukavuutta. Varaa koeajo jo tänään lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta byd.com/fi. BYD, build your dream.
12: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
13: Rautaneeti-kaverit sanoi mulle, että kun puhutaan pihakivistä, harkkorakentamisista, tulisijoista tai haluat istuttaa lamppuja muuriin, niin HB-betonilla on hyvin idiksi. Kannattaa ilpaista rautanettia kysästä, miten HB-betoni saisi sun pihasta hieno.

0: Kuulepas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset.
4: Hyvää maanantaita, tässä keskipäivän tuoreimmat uutiset. Raakaöljyn hinnat ovat olleet Suomen aikaa maanantai-aamuna reilun 4% laskussa. Euroopan pörssien avauduttua raakaöljyn Brent-laadun hinta oli laskenut reiluun $98 barrelilta. Pohjois-Amerikan WTI-laadun barrelihinta oli puolestaan päälle $91. Markkinoilla on elätelty toiveita siitä, että sopimus sodan päättämiseksi Lähi-idässä olisi lähellä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi viikonloppuna, että sopimus sodan päättämiseksi on viimeistelyä vaille valmis. Trump on sittemmin sanonut, ettei Yhdysvallat kiirehtisi asian kanssa. EU:n ulkopuolelta tulevia halpatuontilähetyksiä pyritään hillitsemään 3 euron tullimaksulla. Heinäkuun alussa voimaan astuva maksu koskee 1 tavaraerää. Tullin mukaan sellaiseksi lasketaan keskenään samanlaiset tuotteet, joilla on sama tullinimike ja alkuperämaa. Tähän asti tulli on pitänyt maksaa vain €150 ylittävistä EU:n ulkopuolelta tulevista verkkokauppaostoksista. Lisäksi marraskuussa on tarkoitus ottaa käyttöön käsittelymaksu, joka on maksettava kaikista EU:n ulkopuolelta tulevista verkkokauppaostoksista niiden arvosta riippumatta. Kesätyöntekijöitä palkkaavien yritysten määrä vaikuttaa pysyneen tänä vuonna ennallaan, mutta kilpailupaikoista on koventunut. Asia selviää ammattiliittojen keskusjärjestö SAK:n tuoreesta luottamushenkilöille suunnatusta kyselystä. SAK:n alojen luottamushenkilöistä reilut 70% arvioi, että hänen työpaikalleen palkataan ainakin 1 kesätyöntekijä tänä vuonna. Kyselyn avovastauksista kuitenkin selviää, että kesätyöhakemusten määrä on ruuhkauttanut työpaikkoja. SAK:n kyselyyn vastasi huhti-toukokuussa yli 800 luottamusmiestä ja työsuojeluvaltuutettua. Britannian puolustusministeriä kuljettanutta lentoa häirittiin Itämerellä viime viikolla, kertovat Britannian mediat kuten BBC sekä Guardian-lehti. Tekijäksi epäillään Venäjää. Medioiden mukaan Britannian puolustusministeri John Healey oli paluumatkalla Virosta Britanniaan torstaina, kun brittikoneen signaalit häiriintyivät. Häirinnän takia lentokoneen GPS-signaali oli pois käytöstä 3 tuntia kestäneen lennon aikana. Lentäjät kuitenkin siirtyivät käyttämään toisen tyyppistä navigointijärjestelmää. Ei ole selvää, oliko ministeri itse hyökkäyksen kohteena.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
5: Siinä tuli kello 12 Radio Novan ja STT:n uutiset. Tässä nyt pilvisyys vaihtelee tämän päivän aikana, että sateenvarjoja tarvitset idässä ja pohjoisosassa, jossa tämän päivän ajan sateita tulee. Etelä- ja länsiosassa puolestaan tämä päivä on enimmäkseen poutainen, aurinkoinen, mutta hei, kovia tuulenpuuskia kyllä esiintyy etelä- ja keskiosassa sekä sitten Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa.
6: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
2: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
5: Hei hei, oikein hyvää maanantaita. Kello 4 minuuttia yli 12. Kuunnellaan Radio Novassa seuraavaksi Elastiselta ja Jenni Vartiaiselta epäröimättä hetkeekään. Ja Green Daytä tulossa myös. Ja sit hei, jos on pitkät kynnet. Jos on siis tosi pitkät, niin kuin liian pitkät kynnet. Niin aikamoiseen pulaan sitä joutuu todellakin arkisissa asioissa. Mennään tähän kohta.
2: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06.

0: 12.12 on kello. Green Day soi Radio Novassa.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Hoi, liian pitkät kynnet. Voin sanoa, että kaikenlaiseen pulaan sitä joutuukin. Ja nyt ehkä semmoinen pieni yleistys ja kärjistys aika räikeästi. En tiedä, voiko miehet tätä oikein edes ymmärtää. Kun on liian pitkät kynnet, ei saa otettua maasta asioita, kuten esimerkiksi vaikka pudonnutta korttia tai sitten vaikka, no mikä voisi, vaikka kolikko. Mulla siis putosi kuntosalikortti lattialle tuossa viikonloppuna. Mä olin naisten pukkarissa, joka oli täysin tyhjä muutenhan mä olisin varmaan niin kuin pyytänyt joltain apua, mutta kun siinä ei ollut ympärillä ketään. Mutta mulla on tällaiset kotkan kynnet tällä hetkellä. Mä oon siis laittanut rakennekynnet ihan myös ehkä senkin takia, että mä en oikein pidä huolta mun käsistä ollenkaan, kynsistä mitenkään, niin sitten mä oon ajatellut, että tää on niinku helppo tapa, että sit kuukauden välein käytiin, että sä kynsihoidoissa tai jotenkin 3 viikon välein. Niitähän pitäisi siis huoltaa noin 3-4 viikon välein. No, mulla on kulunut aikaa kohta jo 2 kuukautta, koska aikataulut ei vaan ole ollut sellaiset. On joutunut perumaan sitä ja huoltoa ja siirtämään sitä ja se on onneksi huomenna. Mä meinaan siis poistaa nyt nämä kokonaan, koska tuossa on toi kesä ja mennään omilla kynsillä täysin, koska näillä noita alkaan kynsillä ei tee kyllä kesälomalla sitten yhtään mitään, kun ollaan jossain mökillä puuhommissa. Eli siis aivan liian pitkät kynnet, eikö niin? Okei. Tällöin myös asioiden noukkiminen maasta tai lattiasta on äärimmäisen hankalaa. No mä en saanut sitä korttia siitä lattialta, joten mä aloin potkimaan sitä eteenpäin siellä kuntosalilla, sinne kuntosalin puolelle sieltä naisten pukkarista. Ja me oltiin treenaamassa mun miehen kanssa samaan aikaan, ja sitten mä huusin hänet, hän odotti mua siellä, kun me oltiin just lähössä. Että hei, voisitko nostaa tämän kortin? Ja Lore ei siis ollenkaan ymmärrä näitä kynsijuttuja, ei siis ollenkaan. Se kysyy multa koko aika, että koska sä otat pois noi. Mä kuvasin tästä koko episodista itse asiassa tuonne Instan puolelle, sinne storin puolelle. Herkku Backman käy sieltä katsomassa. Ja mä sain valtavasti viestejä nimenomaan naisilta, joilla on ollut suht samanlainen tilanne omassa arjessaan. Yksikin kirjoitti, että oli kerran joutunut potkimaan pudonneen kolikon kaupasta ulos, kun se ei saatu tarrattua siitä kiinni siinä kaupan lattialla. Aivan siis loistavaa.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman.

0: 12.21 on kello. Mariah Carey, Without You, soi Radio Novassa. Damien ja Davidin Talk to Me kuunnellaan seuraavaksi Niina sun kanssa. Joo, niin hassusti kävi, etten tuollaista kuntosalikorttia saanut lattiasta ylös, kun oli liian pitkät kynnet. Siis kyllä on tyhmä olo oikeasti. Sitten joutui potkiin sitä eteenpäin ja pyytää apua. Mut hei, Helille tää selkeästi tuttu tilanne. Hän neuvoo. Okei, käsilaukussa voi kantaa pientä talttapäistä ruubimeisseliä, jolla voi nostaa kortin reunaa. Siis tämähän on ihan loistava. Toisella puolella vaikka oma jalka. Ja sitten sen saa siitä poimittua. Toimii myös kolikolla tai papereilla.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
4: Moi, hei, minne te menitte?
5: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei. Okay. Tuun sinne.
5: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte.
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
6: Nimi?
7: Reijo. R-A-I-O.
6: Mm-hmm. Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Jos me ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-ka-ko.
9: Penis.
8: Mitä?
9: Aivot. Joo. Sitä mä olin sanomassa.
8: Mitä sanoit se penis?
9: En sanonut kuin aivot.
10: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
10: R-A-Y-O. Reijo.
12: Kuule, Pondora. Eiku, Birgitta.
13: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
12: Ei kun mä yritin vaan.
13: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
12: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
13: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
14: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
15: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa karklas.fi.
18: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
19: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi/etuohjelma.
3: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
7: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

0: valmistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
2: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
6: Puhuttiin äsken ja kaiken maailman ongelmiin sitä joutuukin. Mutta kuunteles tätä. Pakko ottaa vielä yksi viesti. Ritva kirjoittaa, että moikka Niina. Kuule, just kävi viime viikolla, kun olin nostamassa rahaa seinästä, niin PIN-koodin näpytte. Niin tiedän tämän, mulla on ollut sama. PIN-koodin näpyttely menee pieleen pitkillä kynsillä, kun numaret ei osu kohdalleen. Onneksi automaatti ei nielaissut korttia. No torstaina saan lyhyemmät uudet kynnet.

0: Radionovassa soi Halo Helsingiltä, voiko enkelitkin eksyä. Avi siitä kuunnellaan seuraavaksi. Hei edelleen tää Luumäen, siellä on öljytiellä Lappeenrannan suuntaan, siis vaikuttaa kutostiellä. Ota tää nyt huomioon, jos tää sun reitille tulee, jos oot esimerkiksi just Lappeenrantaan menossa, niin siellä on sitä ajokaistaa suljettu liikenteeltä, eli Somerharjulta vähän alle 2 kilometriä. Taavetin läntinen liittymä on siis se paikka, missä tämä on tapahtunut, eli Kutostie ja Lappeenrannan suuntaan mentäessä Luumäki. Mikäli sulla on jotain siellä liikenteestä, josta haluat ilmoitella vähän muita ja ylipäätänsä siis varotella muita, niin muista laittaa tänne vaan viestiä tai sitten soita mulle suoraan. Numero on 0108 06000.
1: Kun kurkkaat juhannusaattona kaivoon, saatat heijastuksesta nähdä Radio Novan Juhannus Top 200 -listan. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja kuuntele tämän juhannuksen soundtrack juhannuspäivänä aamu 8 alkaen.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Naapurilla on uusi auto. Miten?
1: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Nimi?
4: Reijo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
3: Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
7: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Reijo.
9: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
11: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
10: Kaikki nauttimaan. Kesästä kaiket kirti saa Serena.
12: Päivää.
13: Hyvää päivää.
12: Saanko kysyä?
13: Aina sitä kysyä saa.
12: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
13: Ainakin ruokaostokset.
12: Kyllä, ruokaostokset.
13: Tietäjät tietää.
12: Tiedetään.
14: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
16: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
17: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

Radionovassa soi Alex Warren. Pinkiltä Show What kuunnellaan seuraavaksi. Hei, kohta myös kello tulee 13. Kuulet Radionovasta kello 13 STT:n uutiset. Ja sitten hei, 13 jälkeen mulla on kuuntelijapuhelimessa Anu, joka on laittanut mulle viestiä viikon kohokohdasta. Hänen viikon kohokohtansa on perjantaina. Hänellä on siis kauan odotettu arviointiaika plastiikkakirurgille. Hänelle on tehty tuossa 2 vuotta sitten vatsalaukun ohitusleikkaus, ja nyt sitten 40 kilon jälkeen on jäänyt aika paljon sitä löysää nahkaa, ja se pitäisi nyt saada pois. Keskustellaan Anunkaan tästä koko ikään kuin matkasta ja prosessista ja siitä, että mitä on edessä kello 13 jälkeen.

0: ensi viikolla, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Minna, Kimmo ja Suvi täällä.
2: Hyvää huomenta.
3: Kuka siellä? Kuka siellä?
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
3: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
4: Kiitos.
3: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
5: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Todella meeltä.
7: Joo, todella mureeta.
8: No, todella hyvä.
9: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
10: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista. Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset.
13: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Palkansaajakeskusjärjestö STTK:n mielestä työsopimuslain sääntely kattaa vaaratiedotetilanteet, joissa esimerkiksi etätyö ei ole mahdollista. STTK:n mukaan työnantajalla on silloin 14 päivän ajalta palkanmaksuvelvollisuus. Asia nousi esiin, kun Uudellemaalle annettiin epäillyn droniuhkan vuoksi vaaratilannetiedote. Työnantajajärjestö EK:n edustaja kommentoi Helsingin Sanomille, ettei yritysten tarvitse maksaa palkkaa droniuhkan vuoksi pois töistä jääneille työntekijöille. Pääministeri ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo isännöi tänään keskustelua droniuhkatilanteista. Digi- ja väestötietoviraston valtakunnallisessa puhelinpalvelussa on käynnissä laaja häiriö. Häiriön vuoksi puhelinpalvelu ei toimi. Viraston viestinnästä kerrotaan STT:lle, että se sai tiedon häiriöstä tänään noin 7 aikaan aamulla. Digi- ja väestötietoviraston häiriötiedotteen mukaan tilanteen aiheuttaa Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin toimittamassa Elisan OC-Desk-palvelussa oleva häiriö. Virasto selvittää parhaillaan tilannetta yhteistyössä palvelutoimittajan kanssa. Iranin ulkoministeriön tiedottaja Esmail Bakaji antoi ymmärtää tänään, että maailmalla olisi ymmärretty väärin Iranin tarkoitusperät Hormusin salmella. Ulkoministeriön tiedottajan mukaan Iran ei kerää aluksilta tullimaksuja Hormusin salmessa. Kyse on hänen mukaansa maksunavigointipalveluista sekä tarvittavista toimista Salmen, Persianlahden ja Omaninlahden ympäristön suojelemiseksi. Bakaji puhui asiasta tiedotustilaisuudessa. Viime viikolla mediat kertoivat, että Iran ja Oman ovat neuvotelleet maksujärjestelmästä, jossa Hormusin salmen läpi kulkevilta aluksilta perittäisiin maksua. Venäjän mukaan 2 ihmistä kuoli Ukrainan iskuissa Venäjän puolelle maanantaina. Iskut tehtiin paikallisten viranomaisten mukaan raja-alueille Branskiin sekä Belgorodiin. Yksi siviili kuoli, kun drooni iski ajoneuvoon Krivoronin kaupungissa, Belgorodin alueen viranomaiset sanoivat lausunnossaan. Myös Branskissa yhden miehen kerrottiin kuolleen Belaja Berjoskassa, kertoi alueen kuvernööri. Ukrainan mukaan se on pyrkinyt hyökkäyksillään energiakohteisiin Venäjällä vahingoittamaan Venäjän kykyä jatkaa hyökkäyssotaa Ukrainassa. Öljyn vienti on tärkeä tulonlähde Venäjän sotakassalle.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
4: Siinä tuli kello 13 Radio Novan ja STT:n uutiset. Tänään nyt tässä maanantain aikana pilvisyys vaihtelee. Sateita tulee kyllä päivän aikana ja tässä iltapäivällä, mutta sitten enemmän ehkä idässä ja pohjoisessa, kun taas sitten etelä- ja länsiosassa puolestaan. Tämä päivä on enimmäkseen poutainen, aurinkoinen, mutta kovia tuulenpuuskia esiintyy etelä- ja keskiosassa sekä sitten Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa.
6: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
8: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
4: Hei. Joo, tunti ollaan vielä yhdessä. Kello 14 jälkeen tuttuun tapaan Esko ja Veronika sun kanssa Radionovan iltapäivässä. Muuten hei normaalisti tämän viikon. Tässä alkaa nyt sit juontajat pikkuhiljaa jäämään kesälomille ja esimerkiksi meidän iltapäivä nyt sitten tämän viikon jälkeen. Mutta itselläni alkaa loma vasta kesäkuun hetkinen lopulla joo. Siitä sitten 5 viikon loma, mutta siihenhän on vielä aikaa vaikka kuinka. Kuunnellaan Radionovassa seuraavaksi Beemiltä syntymäpäivä ja ensinkin It's Gonna Be Me sen jälkeen.
8: Soita Niinalle. Numero Radionovan studioon 0108 0.

0: 12.11 on kello. Ensinkin It's Gonna Be Me soi Radio Novassa. Kuunnellaan Mondoa seuraavaksi. Anastasia tulossa myös. Niina toivottaa sulle oikein hyvää maanantaita. Ja koska on maanantai, niin... Joo, oikeastaan tuossa heti, kun mä aloittelen lähetystä 10 aikaa, niin mulle alkaa satelemaan kohokohta viestejä. Eli joka maanantai pohditaan vähän yhdessä, että mikä se sun kohokohta on. Ja näitä viestejä tulee mulle aivan valtavasti. Ja sit aina yhden kohokohdan mä valitsen per viikko.
1: Radio Novan päivä. Viikon kohokohta.
0: No moikka Anu.
2: Terve.
0: Soitanko huonoon hetkeen? Ootko ulkona tuulee selkeästi?
2: No kesätöissä täällä ristinä hautuu maalla.
0: Ai jaa, okei, joo joo. Mikäs siellä on täsmäsää? Tuulta on, mutta paistaako aurinko?
2: Paistaa aurinko. Vähän niin kuin pilvenrausta tälleen. Että ei ainakaan sada vettä.
0: Okei, no mutta se on hyvä. Ulkohommissa oot. Hei, sä laitoit Anu mulle tuossa viestiä viikon kohokohtaan. Sulla on siis perjantaina nyt kauan odotettu arviointiaika plastiikkakirurgille. Kerrataan vähän, että minkä takia sä sinne meet.
2: No siis minulle tehtiin 2 vuotta sitten vatsalaukun ohitusleikkaus. Ja sain sen myötä sitten 40 kiloa pois. Ja nyt on jäänyt sitten tuohon vatsa-alueelle, niin kuin löysää nahkaa. Ja se rupeaa niin kuin haittaamaan jo elämistä, että pitää vähän niin kuin käyttää semmoisia kiristyspaitoja, että se ei niinku näkyy se ylimääräinen läski, niin kuin minä sanon aina.
0: Ennen kuin pääsee siihen vatsalaukun ohitusleikkaukseen, niin minkälainen matka siihen on? Mitä kaikkea pitää tehdä ennen sitä?
2: Mulla tämä projekti oikeastaan alkoi silleen, että vuonna 2022 mulle tapahtui semmoinen pieni työtapaturma, ja me jouduin sen myötä menemään sitten tuonne terveyskeskukseen. Ja siellä sitten kiselin, että olisiko mitään mahdollisuutta, että mä saisin semmoisen pistettävän lääkkeen, eli laihutuslääkkeen.
0: Joo.
2: Ja se alkoi sitten silleen, että sille piti niinku erikseen tilata sitten lääkäriaika, jonka mä tietystikin tilasin. Mutta sitten meni vähän mönkään, kun mulle tuli korona. Ja me voi sitten uuden ajan tilaamaan. Ja se alkoi sitten silleen, että juhannuksen jälkeisenä tiistaina, eli vuonna 2022, minä aloitin käyttämään sitä Taxentra nimistä laihutuslääkettä, jota minä käytin vuosi ja 6 kuukautta. Tammikuussa 2024, niin tuli sitten soitto tuolta paikalliselta sairaalalta, että sulle on sitten leikkausaika. Eli se oli niinku 20. päivä helmikuuta, silloin 24.
0: Joo.
2: Ja siihen piti lopettaa sitten se lääkkeen käyttö, ja siitä alkoi sitten kuukauden mittainen enekuuri, eli vähän energistä ruokaa söin sen kuukauden ajan.
0: Okay.
2: No sitten leikkaus, ja siitä alkoi sitten uusi elämä.
0: Niin, no ihan varmasti. Kuuluuko tähän, kun tehdään vatsalaukun ohitusleikkaus, niin kuuluuko tähän ikään kuin tämä vaihe, mikä sulla on automaattisesti, vai pitääkö se sitten niin kuin hakea ikään kuin todella siis erikseen se arviointi plastiikkakirurgille?
2: Sinne pitää saada sitten sisätautipolin lääkäriltä lähete, jonka minä sain silloin maaliskuussa, kun minä kävin niin kuin viimeisen kerran tuolla kontrollilääkärillä. Mutta tämähän loppui tämä niin kuin meidän yhteistyö sitten tämän sisätautipolin kanssa, että minun ei tarvitse enää siellä käydä. Ja nyt on odottanut sitten tätä lähete, että se menisi perille ja mulle tulisi kutsu, niin se tuli tuossa noin 3 viikkoa sitten.
0: Okei, ja nyt sitten perjantaina sä laitat tänne, että katsotaan kuinka Akan käy.
2: Niin, justiinsa.
0: Toivottavasti Akan käy hyvin. Miten paljon esimerkiksi sun niin kun arvot elämässä suhteessa niin kun hyvinvointiin, liikuntaan, kaikkeen tollaiseen on muuttunut tämän matkan myötä?
2: Ihan älyttömän hyvin. Minä en ole kulma enää semmoinen kiukkunen Akka, niin kuin minä kulma normaalisti olin. Siinä vaiheessa, kun minä tosiaan isokokoinen olin, minä painoin 110, minä painan nyt 70, niin minusta se on niin kuin ihan älyttömän hyvä matka. Ja minulla ei ole enää verensokerin kanssa minkäänlaisia ongelmia, ei verenpaineen kanssa, kun minulla oli kummatkin niin kuin verenpainetauti oli tulossa. ja kakkostyypin diabetes. Ihan älyttömän hyvin on pysynyt kaikki. Tietenkin niitä mitataan aina väliajoin. Ja sittenhän siinä on se, että kun sä et saa tarpeeksi mitään vitamiineja, etkä mitään, niin siähän syöt purkissa kaikki lopuelämää.
0: Tämä on hieno matka, hei Anu, mikä sulla on ollut. Ja upeeta, että sä pääset nyt tähän arviointiaikaan. Saatko sä heti perjantaina siellä paikan päällä tietää vai tuleeko heiltä soitto sitten jälkikäteen?
2: No minä luulen, että se pähtäilee, että kannattaako minua ruveta leikkaamaan. Olisi kyllä ihan älyttömän hienoa, jos pääsisi siihen. Että tämä jatkuisi tämä projekti niin kuin siinä loppuun asti, niin kuin minulla oli tavoitteessa.
0: Eikö se ole juuri näin. Hei Anu, tsemppiä ja onnea perjantaihin. Ja toivotaan, että tässä käy juuri niin, mikä sun tavoite on. Ja niin, että niin kuin sä haluat. Voisitko Anu laittaa ensi viikon alussa mulle viestiä, että miten tässä kävi?
2: Minä voin laittaa.
0: Ihanaa. Hei, kiitos Anu ja oikein hyvää viikkoa sulle.
2: Kiitos samoin sulle.
1: Kerro viikon kohokohtasi Radionovan WhatsAppissa 0108 06000. Radionovan päivä. Niina Backman.

0: Anastasia soi Radio Novassa. Oi, oi, Henna. Henna viikon kohokohtaan startti roadtripille Norjaan. Ja se on nyt. Oi, nauti. Siitä tulee mieletöntä. Radio Nova.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Nimi?
1: Rayo. R-A-Y-O.
0: Mm-hmm. Status?
1: Ihan täynnä ääntä.
2: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
3: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
2: Älä puolustele.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
6: Munkin pitäis taas pestä auto.
7: Tarviikko apua?
6: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
7: Oi salta!
6: Ah!
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Timo, myynti rokkaa vai?
11: Joo, ihan mukavasti menee.
10: Ja prosessit on mintissä?
11: No just eilen retrossa puhuttiin.
10: Mikä retro?
11: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
10: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
11: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
12: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
13: Moi moi, kulta, pidä hauskaa!
14: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
15: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
16: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
17: Let's Eetuilaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
18: Elisalta puhe.

0: Ja.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market. Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: On Paula lehmä cool?
5: Se voittaa kaikki muut.
6: Saa vanukkaasta täplikkään.
7: Ja se vie kielen.
6: Mennessään.
8: Vanilja suklaa.
9: Suklaa vanilja.
10: Paulalla on villit hillit.
11: Paulan tekee Dr. Oetker.
12: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
13: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
14: Paras sekoitus.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Radionovassa soi Chain. Die for me. Sunrise Avenue, I Don't Dance kuunnellaan seuraavaksi. Aattele, tää viikko.
1: Ei oo montaa päivää, oppilaat.
0: Nyt ollaan jo siis niin lähellä kesälomaa. Lauantaina todistukset kouraan ja siitä lomille. Huhhuh. Varmasti voisin kuvitella, että monelle tulee tarpeeseen. Monelle varmasti myös odotettu loma. Ei varmaan ole tällä viikolla enää mitään erikoista koulussa, vai miten se menee? Ehkä enemmän sellaista laskettelua kohti kesälaitumia. Paitsi tosin, kyllä tuossa, okei, no hän on lukiossa, mutta keskimmäinen tyttäreni sanoi, että hänellä on kyllä tällä viikolla vielä parit kokeet.

0: Eveliinalta Kirsikat soi Radio Novassa. Hei, siellä on nelostiellä tapahtunut onnettomuus Joutsan kohdilla. Tarkempi paikka on välillä Leivonmäki ja Havumäen tie. Otahan tämä huomioon. Tämä saattaa vaikuttaa liikenteeseen. Ja jos sulla on tarkempaa tietoa tästä, niin laita ihmeessä tieto myös tänne päin. Numero on 0108 06000.
1: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Joona Hellman.
2: Ehkä mä itse koen, että silloin kun mä lähdin tekemään YouTubea, niin munhan silleen tahtotila oli se, että sit jossain vaiheessa, kun mulla on niin kuin tällainen alusta, ja mut on nostettu jollekin vaikka jalustalle, että mua vähän nyt kuunnellaan, että mulla on nyt mikrofoni kädessä.
3: Kyllä.
2: Niin kyllä mä haluaisin, että sinne mikrofoniin sitten sanotaan jotain sellaista, mikä myös, jolloin jotain niin kuin painoarvoa.
1: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-ka-ko.
10: Penis.
9: Mitä?
10: Aivot. Joo. Sitä mä olin sanomassa.
9: Mitä sä olet se penis?
10: En sanonut kuin aivot.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.

0: kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
1: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Paras sekoitus.

0: Radionovassa soi Kamrodin Be Mine. Sonicilta Sky seuraavaksi. Ja hei, ihan kohta myös kello 14 STT:n uutiset. Ja maanantaita jatkaa sitten meidän Radionovan iltapäivätiimi, eli Esko ja Veronika. Mä toivotan tässä kohtaa oikein hyvää maanantain jatkoa ja huomenna sitten taas 10 eteenpäin. Mun puolesta. Moi moi!
1: Radionovan päivä ja Niina Backman. Joka arkipäivä kello 10.

0: Moi, hei, minne te menitte?
1: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
0: Okei, tuun sinne.
1: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
0: Aa, siellähän te ootte.
1: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla nyt apteekeista.
5: Hyvää kesää, toivottaen Radionova ja Aqualan L.
6: Todella meretä.
7: Mm. Joo, todella mureta.
6: No, todella hyvä.
8: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juiciporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
9: Kesän vietto on täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luurit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
2: Ai on?
1: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
2: Ai on?
1: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
2: Ai on?
1: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
2: Ai on?
1: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
2: No aion!
3: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
4: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
5: Pas täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset.
9: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Työelämän mielenterveyden painopistettä tulee siirtää ennaltaehkäisyyn ja panostaa esihenkilöiden osaamiseen ja työelämän siirtymävaiheiden tukeen. Näin esittää sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä selvityksessään työikäisten mielenterveysongelmien ehkäisystä ja hoidosta. Työryhmän laatima selvitys ja sen liitteenä oleva raportti luovutettiin tänään sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasoselle. Työryhmä esittää etenemistä kahdessa vaiheessa. Ensimmäisten 2 vuoden aikana vahvistetaan ennaltaehkäisyä, varhaista tukea, hoitoon pääsyä ja johtamisosaamista. Seuraavien 30 vuoden aikana tarvitaan rakenteellisia uudistuksia ja muutosta työelämän kulttuuriin. Digi- ja väestötietoviraston puhelinpalveluissa ollut häiriö on ohi. Häiriö saatiin korjattua 12 aikoihin päivällä. Digi- ja väestötietoviraston valtakunnallisessa puhelinpalvelussa oli aamun aikana laaja häiriö. Häiriön vuoksi puhelinpalvelu ei toiminut. Viraston viestinnästä kerrottiin STT:lle, että se sai tiedon häiriöstä noin 7 aikaan aamulla. Tilanteen aiheutti Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin toimittamassa Elisan OC-Desk-palvelussa oleva häiriö. Kongon demokraattisessa tasavallassa epäiltyjen Ebola-tapausten määrä on noussut yli 900. Asiasta kertoo Maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus. Hänen mukaansa varmistettuja tautitapauksia on 100. Tauti on piinannut erityisesti Kongon demokraattisen tasavallan itäosia. Maan terveysministeriö kertoi lauantaina, että Ebola-epidemia on johtanut jo yli 200 ihmisen kuolemaan. WHO on julistanut Ebolan kansainväliseksi terveysuhaksi. Järjestön mukaan taudin maailmanlaajuisen leviämisen riski on kuitenkin alhainen. Iranin mukaan Yhdysvaltojen kanssa ei olla solmimassa rauhansopimusta aivan heti, vaikka edistystä onkin tapahtunut monissa kohdissa. Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubio sanoi aiemmin, että Yhdysvaltojen ja Iranin välinen sopimus Lähi-idän sodan päättämiseksi voitaisiin yhä saada aikaiseksi tänään. Rubion mukaan Yhdysvallat oli odottanut, että mahdollisesta sopimuksesta olisi saatavissa uutisia eilisiltana tai ehkä tänään. Asiasta on tullut ristiriitaisia lausuntoja. Presidentti Donald Trump on sanonut sopimuksen olevan lähes valmis, mutta että neuvottelijoiden ei pidä kiirehtiä.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
10: Just kun tuossa kävin ottamassa auton pois laturista, niin ajattelin, että vitsi, tuolla ulkona on lämmin. Vaikka Helsingissä aina tuulee, varsinkin täällä meillä kaapelitehtaalla, kun meri on tuossa vieressä, niin joo, tuulesta huolimatta...
2: Oli lämmin.
10: Oli tosi
2: oli lämmin,
10: lämmin
2: tuuli. Mitäs nyt sitten tapahtui? Tulisi joku käänne.
10: No nyt tulee käänne. Joo, huomenna tiistaina maan etelä- ja keskiosassa sekä Länsi-Lapissa on vaihtelemaan pilvistä. Joo. Ja paikoin tulee sadekuuroja. Lännessä voi myös ukkostaa. Pohjois-Karjalasta Itä-Lappiin ulottuvalla alueella sää on pilvinen, kolea. Tota sanaa en ole kuullut pitkään aikaa. Ja paikoin sateinen. Päivälämpötilat on idän ja pohjoisen pilvisillä alueilla 4-10. Muuten 10-17 astetta. Ja liikenteessä tie 40 Turun kehätie ja Raisio. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Naantali ja tarkempi paikka Haunisten risteyssilta. Ja sitten tielle 1 tuttu minulle, koska Helsinki-Turku väliä ravaan jatkuvasti, niin siellä on liikennejärjestelyt muuttunut ja ne on nyt pari päivää. Siellä on toi nouseva ja laskeva ramppi suljettu kello 6-6 välisenä aikana ja tarkempi paikka on toi Halikon liittymä.
11: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
12: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
2: Täällä ollaan, 14.05 on kello. Hei, kiva alkanutta viikko. Onko se nyt niin, että... Onko tämä nyt jo toukun viimeinen viikko?
10: On. Näin se on. Koska viikonloppuna vietetään valmistujaisia niin ja onkin, sitten, jos on kesäkuussa alkaa lomat, niin tämä on viimeinen viikko sitten jengillä, kun tekee töitä. Niin kuin esimerkiksi mulla ja sulla.
2: Niin, tämä on tämä meidän viimeinen viikko. Sitten tehdään kesälomi. Lauantaina muuten mestarille liigafinaali. Hei, sellainen juttu, että missä sä kuulet tämmöisen huutavan? Päädä! Päädä!
10: Kotona.
2: No joo, mutta muualla kuin kotona. Ei hirveän paljon muualla kuule. Paitsi erässä asiassa se kuulet. Mä kuulin sen viikonloppuna usean otteeseen.
10: Oliko se niinku kohdistettuna sinuun?
2: Ajoittain joo, mutta siis sanotaan, että enimmäkseen muille.
10: Ahaa, okei.
2: Okay. Enimmäkseen muille.
10: Mielenkiintoista.
2: Joo, mä kerron mun viikonlopun kokemuksesta. Plus sit siitä, että mä... Tai jotain siis historiallista. Voin sanoa, että todennäköisesti Suomessa ei sitä hirveän moni ole tehnyt.
12: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

Sea and Chandelier. 9:08. Kivaa maanantaita. Hei Esko, täältä tulee WhatsAppissa 0806000. En tiedä, onko sit oikein vai...

0: väärä. Tämä tulee useampi viesti, että nimenomaan pesäpallosta olisi kyse.
1: Ja se on aivan oikein. Se on aivan oikein. Siis mä kävin viikonloppuna pelaamassa pesäpalloa. Tämä oli toinen kerta, kun mä kävin Joensuun mailla kutsu aina vuosittain pelaamaan. Ja jotenkin niin kuin siis, kouluhan pilasi kaksi urheilulajia. Itse asiassa kolme urheilulajia.
0: Mm-hmm.
1: Uinti oli yksi niistä, mitä pilattiin.
0: Ehdottomasti.
1: Hiihto oli toinen, mitä pilattiin.
0: Bingo.
1: Ja pesäpallo oli kolmas, mitä pilattiin.
0: Just näin. Ja meillähän ei koulussa edes pelattu sitä oikeaa pesäpalloa hirveästi, vaan se oli se
1: polttopallo.
0: Ei.
1: Aina kun osu pelaaja, niin tipuit.
0: Ei, kun sit oli joku tämmönen niinku kouluversio. Sillä oli ihan oikea nimikin. Ehkä WhatsAppissa tulee kohta se, että mikä sen oikea nimi on. Mutta muistan esimerkiksi semmoisen, että pesäpallo on suoraan, joku on lyönyt sitä ja suoraan palleja.
1: Ilmat
0: pihalle ja se oli sit siinä.
1: No mä kävin sitä nyt pelaamassa ja oli kiva. Kiitos vielä sinne Joensuun suuntaan. Se oli siis, se oli kiva. Se oli siis kiva, mutta siis se ei ollut kumminkaan kiva, koska sit mä aina unohdan sen. Mä esimerkiksi kun mä käyn pelaa pipolätkää, niin mä tiedän siinä, että mä pärjään, koska mä olen pelannut sitä paljon. Mutta sitten taas kun sä menet pelaa semmoista lajia, mitä sä et käy kuin kerran vuodessa ja edellistä kertaa, niin kuin vuosi sitten jos lasketaan, niin siitä oli kulunut jo varmaan 20-30 vuotta. Niin sulla on se mielikuva, että ai niin, silloin kun mä olin ysiluokalla, niin mä olin tosi hyvä juoksi niin kuin kakkospesältä kolmospesälle.
0: Kyllä.
1: Ja nyt kun sä oot sitten 40 vuotta vanhempi, niin sulla on se ajatus, että kyllähän mä silloin juoksin. Sitten kun sä otat sen kolme eka spurttiaskelta, sä huomaat, että sun takareisi repeytyy.
0: Ja sä oot aivan hengästynyt siinä.
1: No sekin vielä. Niin sitten sä huomaat, että okei, ei tää ollutkaan sama peliä.
0: Joo.
1: No nyt mä sovittiin sitten, että mä oon jokerilyöjä, että mä en ole ulkokentällä ollenkaan. Että säästetään toi kroppa ja mä vaan ainoastaan lyön ja vitsi, kun en mä edes osunut siihen palloonkaan. Ja sitten, vaikka mä en osunut siihen palloon, mä kumminkin kovasti niin kuin huidoin.
0: Mm.
1: Niin mulla on siis semmosia lihaksia kipeinä, mitä mä en oikeastaan edes tiennyt olevan. Mä tiesin, että mulla on niin kuin olkapäässä ja niin kuin, tai mä en edes tiedä, mikä lihas tää on. Tässä on niin kuin, mä yleensä teen vaikka semmoisella salilla, kun mä teen.
0: Tämä on taas tämmöinen viikon arva, mikä lihas.
1: Niin, pystypunnerusta, kun mä teen tai vipunostoja sivulla, niin mä yritän saada niin kuin tää ulkoinen olkapää. Niin kuin jotenkin. Niin mä
0: on sivuetu ja takaolkapää.
1: Kyllä, sivuolkapää. Nyt niin kuin sivuolkapään alapuolella on joku lihas, joka ei ole ojentaja eikä ole hauvis, vaan joku ylimääräinen. Se on ihan siis superkipeä se lihas.
0: Mutta toi on just, kun sä koitat jotain, no periaatteessa pesäpallo ei ole sulle uusi laji, mutta siinä mielessä on uusi laji, että koska sä et pelaa sitä esimerkiksi viikoittain.
1: No just tämä.
0: Niin sit löytää just näitä uusia lihaksia. Mutta vitsi, se on kyllä, se on oikeasti aika niin kuin, kun mä muistelen, tiedätkö, niitä kouluaikoja, ja sulla on se kolme mahdollisuutta osua siihen palloon. Ja sä oot joka kerta niin varma. Nyt mä osun.
1: Ja niin lähellä.
0: Joo, ja niin lähellä.
1: Joo, ja sit kumminkin sä oot niin kaukana siitä.
0: Joo, mutta se siinä on kyllä tosi koukuttavaa myös.
1: Se on koukuttavaa. Ja sit sitä laji on yllättävän niin kuin kiva seurata. Me oltiin siis katsomassa sekä miesten peli että sit naisten peli. Ja vauhdikasta peli ja hyvä meininki. Sit siellä on, tiedätkö, niin kuin muut. Se on semmoinen, niin kuin just semmoinen ihana suomalainen kesälaji, jossa
0: kyllä
1: on kyllä vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Ja sit se, että kun mä kerroin, mitä legendaarista mä tein, niin totta kai sit tämmöisiin niin kuin juhliin tai pelaamisen kuului sitten jatkojuhlat. Ja me oltiin sitten siellä paikallisessa yökerhossa, niin arva kenen kanssa mä lauloin Angels Robbie Williamsilta duettona. Ja tämmöistä ei varmaan hirveän monta kertaa Suomessa ole tehty.
0: No se ei voinut olla Jetro, joka on tällä hetkellä tiedetty tästä Aisakeliot.
1: Mä sanoin, että Robbie Williamsista, jos olisi saanut valita, että kenen kanssa halunnut laulaa duetto, niin tietenkin Robbie Williams olisi ollut yksi, että olisi ollut niin alkuperäinen siinä. Mutta mun mielestä tämä vaihtoehto oli mun mielestä niin kuin toiseksi paras vaihtoehto.
0: No kenen kanssa?
1: No hän on siis legendaarinen jalkapalloilija, suomalainen. Voittanut muun muassa Mestareiden liigan. Pitkä mies. Karismaattinen. Komea.
0: Mun tulee heti ensimmäisenä
1: lahjakas.
0: Jalkapalloilijoista mieleen Paulus Arajuuri, mutta hän ei kyllä ollut siellä.
1: Sami Hyypiä.
0: Ah.
1: Hänen kanssaan vedettiin karaoke siellä ja oli kyllä kiva. Oli kyllä kiva. Se oli jopa kivempi kuin se itse pesäpallon pelaaminen.
0: Pystyitkö niinku keskittyä yhtään niihin sanoihin, vaan katsoit sä häntä silmiin?
1: No kyllä me molemmat katsottiin toisemme silmiin, kun me vedettiin kertsi. And through it all!
2: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika. Kuuntele netissä. Rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Don't worry, Leonilta. Tästä tulee hei paljon viestejä liittyen siis tähän pesäpalloon, nimenomaan siihen kouluaikaisen pesäpalloon.
1: Joo, että se olisi nelimaali ja näitä tuli kymmeniä näitä viestejä. Siis joo, se oli kyseessä.
0: Tästä tuli viesti meidän kuuntelijalta, että sain alakouluikäisenä pesäpallon mailasta päähän. Juoksin naapurin tätiä, joka oli koulun terveydenhoitaja vastaaja, kaveri harjoitteli juuri lyöntä. Minä reippana juoksin suoraan mailaan.
1: Ei.
0: Mieti. Putosin luonnollisesti siihen paikkaan. Terveyskeskus oli melkein vieressä ja sieltä lääkäri diagnosoi, että aivotärähdys se on. Ja kaikesta huolimatta pidän edelleen pesiksestä.
1: No se on hyvä, ei jäänyt traumaa.
0: Ei jäänyt.
1: Mutta kun sä äsken puhuit siitä jostain lihaksesta, mikä sulla on oletettavasti kipeä,
0: ihan niin
1: Niko laittoi tämmöisen ääniviesti.
2: Joo, tuo Esko olkapää kipuu, niin ei kyllä kuulosta välttämättä lihaskivulta. Minun mielestä se voisi olla tuo kiertäjä kalvosi, joka on ruvennut ryttyilemään. Se on tuolla vähän niin kuin siinä kohti, mihin rokotus pistetään, niin
0: kyllä.
2: Olisikohan siitä kyse.
1: Joo, no niin. Ja nyt oot sitten tarkkana, koska Niko lisää tähän, että mulla kun tulehtui nuo, niin hoitona kortisonipiikit ja fysioterapia. 2 kuukautta salikieltoa.
0: Mieti, yhden pesäpallon pelin pelaamisesta tällainen.
1: Hei, mut kannatti, kenen kanssa olet karaoke,
0: no se on
1: niin mieti sitä,
0: joo,
1: kyllä kannatti.
0: Joo, kyllä se kestää se kivun.
1: Joo.
0: Aselilta jää, sitten mennään viikon ensimmäisen, onko tässä mitä järkeä osio?
1: Näin on, ja viesti on tullut 0806000 näitä. Siis tämän viikon vielä kerkeä laittaa ennen kuin me lompsitaan kesälomille tästä Eskon kanssa. Tämä liittyy nyt pariskunnan tämmöiseen tilanteeseen, jota ystävä katsoo tuota ulkopuolelta.
0: No että, se on, kiva, kiva paikka katsoa.
1: Vitsi, kun mä tämän viestin luin, niin mä oon ollut myös tuossa ystävän paikalla. Katsonut näitä pariskuntia ja sitä, että kun toinen osapuoli haluaa ihan hirveästi kaikkea ja sillä toiselle ei ole loppupeleissä niin kuin mitään sanavaltaa.
0: Mutta onko silloin hyvä ystävä, jos ei siihen asiaan puutu vai onko se huono ystävä, jos ei puutu?
1: No käydään tämä kohta läpi. Ehkä me pystytään antaa tälle ystävälle jotain neuvoja.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Tatuoinnin poisto on helpompaa, mitä kuvittelis. Undo-inkilta saat sairaanhoitajan ilmaisen hoitoarvion just sun tatuoinnin poistoprojektista. Sujuvaa ja selkeetä, ei yllätyksiä. Undoink.fi.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
6: Pilssipumppu vaan veneeseen.
5: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
6: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
5: Ai joku laitti.
1: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Uusi täyssähköinen BYD Atto 3 Evo. Yksityisliisingillä alkaen 599 euroa kuukaudessa. Nyt rajattuun kampanjaerään kotilatausasemaveloituksetta. Riskitöntä ja huoletonta autoilua yhdellä kuukausihinnalla ilman yllätyksiä. Tutustu kampanjaan ja muihin BYD-malleihin osoitteessa byd.com. BYD. Build your dreams.
9: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
10: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
3: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
7: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
8: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Undo-inkiltä turvallista ja selkeän suunnitelman tatuoinnin poistoa. Aina terveydenhuollon ammattilaisten toteuttamana. Ajanvaraus helposti undoink.fi tai kysy lisätietoja vaikka ensin WhatsAppilla.
1: Paras sekoitus.

0: silloin, kun minä täytin 18 ja pääsin sinne ensimmäistä kertaa.
1: Ai että. Bacardi kola kädessä ja let's go.
2: Radio Novan iltapäivä. Onks tässä mitään järkeä?
0: 0806000 se kannattaa ottaa nyt ylös, koska musta tuntuu, että me tarvitaan apua tämän asian ratkaisemisen kanssa. Ja varsinkin, jos nyt on semmoisia ihmisiä, jotka on joskus ollut tässä tilanteessa, miten meni niin kuin loppukeskustelu?
1: No niin.
0: Tämä viesti kuuluu näin. Ystäväni puoliso hankki uuden koiran, vaikka ystäväni oli useaan otteeseen sanonut hänelle, ettei halua talouteen lemmikkejä.
1: Ei kai kukaan sellaista tee.
0: Kaikesta huolimatta tämä puoliso hankki uuden koiran salaa ja yllätykseksi toisen kotiin kertomatta asiasta etikettä.
1: Ei kai kukaan sellaista tee.
0: Mitä tässä tilanteessa pitäisi ajatella tai tehdä? Mä oon nähnyt lukemattomia videoita sosiaalisesta mediasta, missä yllätetään puolisoita
1: koiranpennulla.
0: Ja varsinkin silleen, että nimenomaan se on eri asia, jos toinen on toivonut lahjaksi vaikka tosi pitkään perheeseen lisäystä koiran muodossa, kuin se, että se tuodaan sinne, kun on käyty pitkään sitä keskustelua, että ei me oteta, ei oteta, ei oteta.
1: Tämä huusholli ei tule koiria.
0: Ja sitten kun se koiranpentu on siinä sun edessä, niin ethän sä nyt voi sanoa siinä kohtaa enää ei.
1: Vai voitko?
0: No ei, siis kun sä katot niitä koiranpennun silmiin.
1: Vai voitko?
0: No jos on nyt kylmä ihminen kuin Esko Eero.

0: Carglass vaihtaa.
1: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
0: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Todella meheltä.
3: Joo, todella mureeta.
4: Joo, todella hyvä.
5: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
6: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
7: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
8: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
9: Se on niinku tie, mihin ei kannata sitten, älä mene katsomaan, ellei se ole niinku tulossa sinne sun talouteen, koska ne on niin söpöjä.
10: Joo, meillähän oli siis pitkään, silloin kun tyttö oli pienempi, niin hän on koko ajan halunnut koiranpentuja. Mä sitten kun sä ajattelet, okei, että käydään katsomassa, mutta sitten mä tajusin heti, että ei semmoista voi käydä tekemässä, että käydään katsomassa ja sitten lähdetään pois sieltä ilman koiranpentuja. Mutta mä en oikein niinku tiedä, jos niinku sanotaan selkeästi, että ei haluta, niin sitten tuodaan se, niin on se kyllä. Mä sanotaan nyt vaikka näin, että ei tarvitse välttämättä olla koira, mutta kissa. Mä oon siis kissoille tosi pahasti allerginen ja sanoisin tästä. Ja sitten jos siitäkin huolimatta hän toisi kissa, niin se olisi niin kuin viesti siitä, että hän ei halua olla mun kanssa.
9: No joo, mun mielestä toi on sitä asia erikseen, koska sulla on allergia. Niin. Silleen, että niin kuin lääkäri pystyy todentamaan, että ei Esko erkäisi.
10: Koska onhan kissan pennutkin ihania.
9: On, totta kai. Mutta täältä oli hyvä viesti Riitalta.
10: No.
9: Toin kotiin kiellosta huolimatta kilpikonnan 30 vuotta sitten, kun tiesin, että puolisa sanoo aina ekaksi ei. Konna eli pitkään ja puolisokin tykkäsi. Niin, kun tää on juuri se, mihin me tullaan.
10: Niin, mutta nyt me puhutaan, no okei, mutta kilpikonna ei ole niin kuin, se on ihana lemmikki varmastikin, mutta se niin kuin koirahan on seurut, niin kuin oikeasti koiran kanssa tekee paljon erilaisia asioita.
9: Kyllä sä koulutat ja että siitä tulee sisäsiisti niin. Ja ylipäätään, että se tulee toimeen ihmisten kanssa, että sen kanssa voi mennä johonkin. Se on aika työn sarka, niin. Kun se koira tulee.
10: Ja monilla on myöskin se pelko. Ei mennä nyt asioiden edelle, mutta sanotaan nyt vaikka näin, että yleensä ne parisuhteet, vaikka kuinka ihanen ne on, ne kestää sen tietyn pitkän matkan tai lyhyen matkan. Niin sitten tulee tämä tilanne, että mihin tämä sitten, tämä ihana koira, mihin se sijoittuu?
9: Niin siinä kohtaa, jos ero tulee.
10: Niin, että onko se vuorokoti vai jääkö se nyt sulle, kun sä toit sen, vai onko se nyt muun, kun mä ihastuin tähän niin paljon?
9: No mun mielestä kyllä, siis mä tiedän, että moni on nyt tästä eri mieltä.
10: No.
9: Mutta jos mä ottaisin nyt uuden koiran, niin mä haluaisin sopia mun puolison kanssa, että kumman se on.
10: Niin en,
9: kummalla on niin. Aina lopullinen vastuu siitä koirasta. Ihan vaan sen
10: ihan
9: takia.
10: Alusta lähtien joo. Sovittu juttu.
9: Että se on niinku selkeää.
10: Joo.
9: Koska se niinku helpottaa tämmöisiä tilanteita todella, todella paljon. Tietysti ei nyt ole kiva keskustella silleen kun on hyvä parisuhde, niin ei ole kiva keskustella
10: ei
9: siitä,
10: tietenkään.
9: Että kun se ero tulee, niin kummalle tämä koira menee. Mutta mä tiedän, että tosi moni on tehnyt tämän. Ihan vaan silleen, että se on selkeä.
10: Hei, 0-806 000.
9: Onko tämmöisiä tilanteita ollut teidän kotitaloudessa, että se lemmikki on tuotu sinne pyytämättä ja yllättäen? Oot sitten ollut kummassa roolissa tahansa ja minkälainen loppukeskustelu on käyty?
10: Yllätyis, kulta, tuu katto.
11: Tässä mitään järkeä. Lähetä kysymyksesi Radionovan studioon 0108 06 000.

0: Choosing Texas. Eila Langilta tässä Radionova maanantai-iltapäivässä.
1: Mä arvasin, että täällä on niin paljon näitä tarinoita kerrottavaksi, että kun niitä lemmikkejä on hankittu, vaikka toinen osapuoli parisuhteesta olisi ehkä vähän vilauttanut semmoista punaista lippua, ettei käy. Esimerkiksi täällä on tämmöinen tarina. On meille tullut koira, vaikka puoliso ei halunnut. Tuli hevonenkin, vaikka ei halunnut. Vuohipukki alkoi olla jo liikaa. Sekin sai hiljaisen hyväksynnän lopulta, kun esiintyi elokuvassa Heinähattu ja Viltti Tossu.
0: Hatso julkispukki.
1: Ihan tuli julkispukki, niin sitten sai hyväksynnän kotosallakin. Suvi-Maria kirjoittaa, että mun mies on aina sanonut, että kissoja ei tule perheeseen. Adoptoin paikalliselta eläinsuojeluyhdistykseltä omalla päätöksellä kissan 5 vuotta sitten. Ja nyt minä en pidä kissoista, mies rakastaa pientä kissansa kovasti ja on opettanut temppujakin. Niin se sydän kuule lämpenee.
0: Niin, mutta on tuommoinen väsytystaktiikka.
1: Niin.
0: Niin.
1: Niin, ja no. Parisuhteessa sitä, että pitää tiedä, että se joustaa. Mä otan vielä yhden hyvän täällä, joka ei ole päättynyt sitten niin hyvin. Jari kirjoittaa, että ehdotin tyttöystävälle, että hommattaisiin koira. Hän sanoi, että ei missään tapauksessa. Sitten meni hetki aikaa ja ehdotin, että jos hommattaisiin akvaario. Että se ei estäisi kuulemma, tai että ei se estäisi kuulemma meidän reissuja. No minä hommasin akvaarion ja tyttöystäväni pakkasi ja lähti. Että niin edelleenkin voi käydä. Akvaario oli viimeinen niitti. Ei näitä kultakaloja tänne.
2: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.

0: Year of the Young. Smith & Taylor on maanantai-ilta. Kyllä tässä nyt aika paljon. No, tuo enemmän niin kuin ehkä puolesta kuin vastaan viestejä siitä, että kuinka sitten se sydän yhtäkkiä heltyy siitä, että tulee joku lemmikki kotiin. Vaikka on sanottu, että tänne ei mitään lemmikkiä tuoda.
1: Joo, mun mielestä oli esimerkiksi ihanaa, että mun mies sanoi, että ei koiraa oteta ennen kuin asutaan omakotitalossa. Meillä on usein ystävien koiria hoidossa, joten ilmoittauduin tämmöiseen rescue-yhdistykseen kotihoitajaksi. Eka kotihoitolainen tuli 5-kuukautinen pörrökasa ja meni 3 tuntia sen tulosta ja mies sanoi, että eiköhän tämä koira meille jää.
0: Mutta on hyvä tapa. Siis tiedätkö, että just sillä, että kun tuossa vaiheessa ei ole niin kuin, että se ei ole tullut meille. Et tässä nyt tämä meidän koira.
1: Niin,
0: vaan tiedätkö, että se on hoitokoira ja sitten sitä kautta oppii tutusta ja sitten huomaa, että ei, että tämä voisi olla sittenkin kiva juttu tänne
1: niin,
0: meidän kotiin.
1: Hyvät ja huonot puolensa, että tosiaan realistisoituu se, että vaikka sataisi mitä taivalta, niin sen koiran kanssa mennään ulos ja pitää koko ajan miettiä sitä, että okei, kuinka kauan tämä työpäivä kestää ja voiko sen jälkeen mennä kuntosalille. Sitten kun sulla on se hoitokoira, niin sä et ole vastuussa siitä periaatteessa, mutta sä opit siinä paljon. Niin se on hyvä tapa.
2: Työpaikat vaihtoon. Radionovan päivästä Niina, moikka. Mä menen päiväksi töihin lasitehtaalle. Ajattelen nyt lasinpuhallusmestari. Siis miten hienoa, minkälaista työtä tekee lasinpuhallusmestari? No siitä mä menen ottamaan selvää. Jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin lämpötilat on ainakin korkealla. Eli positiivista tässä on se, että mä tykkään saunaa. Mä siis todella, todella odotan tätä kyseistä työpäivää.
3: Miten juontajat suoriutuvat tehtävästä? Seuraa Radionovan somessa ja taajuudella.
4: Hei, ketä maanantai?
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Jos harmittaa se naapurin koiran kaiman naiman systeerin nimi siinä käsivarressa, niin oo yhteydessä Anduinkkiin. Suomen kokenein, vain tatuoinnin poistoon keskittynyt yritys. Anduink.fi.
1: Moi Reijo!
2: Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miks et sä vastaa mitään?
3: Koska mä oon Reijo.
2: Reijo? Mitä tää nyt on?
3: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
2: Nyt sulla ei oo kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähetä käymään lääkärissä.
3: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
2: Mitä? Oot ihan täynnä?
3: Niin, ihan täynnä ääntä.
4: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
5: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
6: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
5: Autolla pois kuopasta?
6: Mm?
5: Eli nelivetoko?
6: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
5: Siinä kaikki.
7: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
8: Oh! Wow, that's nothing.
9: On Paula lehmä cool?
10: Se voittaa kaikki muut.
11: Saa vanukkaasta täplikkään.
12: Ja se vie kielen.
13: Mennessään.
14: Vanilja suklaa.
15: Suklaa vaniljaa.
16: Paulalla on villit rillit.
17: Paulan tekee Dr. Oetker.

0: Hermosellin kanssa.
1: Vaihda hyttys vapaalle. Kun vaihdat hyttys.
0: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Niin sattuuko se tatuoinnin poisto? No, ehkä vähän. Saako tatuoinnin siis kokonaan pois? Kyllä. Kysy lisää, Anduink vastaa aina.
1: Paras sekoitus.

0: Yhteistyössä Radionova ja BYD. Sea Lion 7 Excellence edistyksellisellä Blade Battery -akkuteknologialla huolettomasti yksityisleasingillä. Build your dreams.
1: Mä kävin tuossa testaamassa, koajamassa BYD-auto, eli Build Your Dreams -merkistä auto. Siellä on 7, ja sähköautosta kun on kyse, niin tietenkin siinä kiinnosti, kuinka paljon esimerkiksi pitäisi ladata, minkälaisia latausaikoja on. Paljon semmoisia asioita, mitä ei tiedä, kun itse ajelee sitten vielä dieselautolla. Niin ensinnäkin turvallinen, äärettömän tehokas auto ja hyvin selkeä näyttö. Ja kaikki, mitä siihen liittyy, niin tosi selkeää. Että siinä on adaptinen vakionopeuden säädin, kaista, keskitys, kuolenkulman varoitus, mikä puuttuu monesta autosta, automaattinen hätäjarrutus, 360 kamerat, ristävän liikenteen varoitukset. Ja sen lisäksi niin tämä Blade Battery tunnetaan erityisesti hyvästä paloturvallisuudesta ja pitkästä käyttöiasta. Sea-Lionin mallistossa on Blade Batterin akkutekniikka ja sitten siellä on Cell to Body -rakennetta. Ja latausajat, 10-80%, niin noin 32 minuuttia, 150 kilowattia kun käyttää, ja sitten 24 minuuttia, eli paljon nopeammin sitten tietenkin tehokkaammalle 230 kilowattisella. Ja vakiona siinä on sitten lämpöpumpu ja V2L-virran ulosotto. Äärettömän hieno auto, kaunis ulkoisesti, ja sitten kun sen ajaa, niin sä tiedät, että mikä on auto. Käy testaamassa byd.comin kautta, niin testiajot, ja käy tsekkaa ylipäänsä, että mistä autosta oikein on kyse.
0: Yhteisellä matkalla Radionova ja BYD. Koe sähköinen Sea Lion 7 Excellence lähimmällä jälleenmyyjälläsi. Build your dreams.

0: kesällä Helsinkiin City-festivaalille saapuva Black Eyed Peas, Where is the Love? Päivän olevan maanantai-iltapäivässä. Uutiset seuraavaksi.
1: Joo, nythän mekin ollaan paljon puhuttu siitä, että on tää Uber Eats tullut joo. isosti Suomeen.
0: Joo, sovellus niin. Suomeen.
1: Joo.
0: Onko se nyt mennyt kiinni vai? 2 viikkoa se oli.
1: Joo, niin paljon oli ilmaisia kuljetuksia.
0: Ei tämä kannattanutkaan.
1: Konka meni koko firma. Ei. Uber teki ostotarjouksen Foodoran taustayhtiöstä.
0: Aha.
1: Joo.
0: Eli ne haluaa haukata isomman palan.
1: Selkeästi. Nyt ollaan niinku isosti markkinoille.
0: Okei. Työpaikat vaihtoon.
2: Radionovan aamusta. Minna tässä, moi. Mä menen päiväksi töihin museoon, jonne siis toki kuulunkin. Ei vaan itse asiassa mä odotan tosi innolla, koska kysymyksessä on todella mielenkiintoinen paikka. Sitten myöhemmin lisää.
3: Miten juontajat suoriutuvat tehtävästä? Seuraa Radionovan somessa ja taajuudella.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Tatuoinnin poistosta ei tarvii tehdä hankalaa. Ei mittailua, ei arvailua, eikä yllätyksiä hinnan suhteen. Hoitokäynti 160€. Anduink.fi.
7: Reijo puhelimessa.
8: Anteeksi, kuka?
7: Reijo. R-A-Y-O.
8: Eikö pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
7: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
8: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
7: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
8: Täynnä?
7: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
9: Huh. Enää lautasliinat pinoon ja vieraat voi alkaa tulla. Yömyöhään tehtiin mahtavia herkkuja tähän terassin buffapöydälle. Saas nähdä, kyselläänkö taas sinappisen kastikkeen ohjetta kalalle. Sen salaisuus on säilöntäaineeton kotisinappi. Totta kai.
10: Kotisinappi.
11: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
12: No tietysti Ruka Coaster.
11: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
13: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa. Ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäsenen.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
2: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
1: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
2: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
3: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
4: K-Auto. Miten voin auttaa?
5: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
4: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
5: Aa, no niin sentää. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
6: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
8: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
9: Varaa aika nykyaikaiseen ja turvalliseen tatuoinnin poistoon Helsingin, Tampereen, Turun tai Jyväskylän toimipisteeseen. Ja aina saa kysyä, jos joku mietityttää. Selkeätä palvelua ja toimintaa luvassa. Anduink.fi.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset.
11: Hyvää maanantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Raideliikennekalustovalmistaja Skoda Transtech ilmoitti aloittavansa muutosneuvottelut Otanmäen tehtaallaan Kajaanissa. Yhtiön mukaan henkilöstövähennysten määrä on arviolta enintään 200 työntekijää. Otanmäen tehtaalla on noin 600 työntekijää. Yhtiö perustelee muutosneuvotteluiden tarvetta sillä, että sen on otettava huomioon tulevassa tuotantosuunnittelussa Kaupunkiliikenne Oy:n päätös sulkea yhtiö pois Helsingin uusien raitiovaunujen hankintaa koskeneesta tarjouskilpailusta. Suomen markkinaoikeus on vahvistanut kaupunkiliikenteen päätöksen. Kaupunkiliikenne vastaa Helsingin metro- ja raitiovaunuliikenteestä. Suomen Eurooppa-politiikka ansaitsee perinpohjaisen tuuletuksen ja uudistuksen, sanoo SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman. Lindtman nosti Eurooppa-politiikan esiin linjapuheessaan puoluekokouksen päätteeksi. Hänen mukaansa perussuomalainen puolue on liian kauan jarruttanut Suomen linjaa ja profiilia Eurooppa-asioissa. Lindtman vetoaa kaikkiin EU-myönteisiin puolueisiin laajan yhteistyön ja uuden EU-aktiivisuuden puolesta. Kuljetuspalveluita tarjoava Uber Technologies on tehnyt ostotarjouksen saksalaisesta Delivery Hero -ruokalähettipalveluyrityksestä. Delivery Hero omistaa ruokalähettipalveluja tarjoavan Foodoran, joka vetäytyi Suomesta helmikuun lopussa. Uber Technologiesin ostotarjouksen arvo Delivery Heron osakkeista on noin 10 miljardia euroa. Ostotarjouksen vuoksi Delivery Heron osake oli noin 5,6% nousussa Frankfurtin pörssissä maanantai-iltapäivänä. Uber Technologiesin ruokalähettipalvelu Uber Eats aloitti toiminnan Suomessa toukokuussa. Yritykset lopettaa sota Iranin ja Yhdysvaltojen välillä ovat jatkuneet. Tänään Kiinan presidentti Xi Jinping ja Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharif keskustelivat asiasta Pekingissä, kertoo Kiinan uutistoimisto Xinhua. Kiinan valtiolliset mediat eivät tuoreeltaan kertoneet keskusteluista tarkemmin. Sharif saapui Kiinaan Pakistanin asevoimien komentajan Asim Munirin kanssa, joka on yksi keskeisistä neuvottelijoista ja kävi viime viikolla myös Iranissa. Pakistan on toiminut päävälittäjänä Yhdysvaltojen ja Iranin välillä, mutta keskustelut ovat koskeneet useita maita öljynviennin takia.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
12: Huomenna tiistaina sääoman etelä- ja keskiosassa sekä Länsi-Lapissa vaihtelevan pilvinen ja paikoin tulee sadekuuroja. Lännessä voi myös ukkostaa. Hei, huomasitko muuten... Ei, kun olitko koko viikonlopun pois Helsingistä?
13: Olen.
12: Joo, nimittäin viikonloppuna Helsingissä ukkosti.
13: Okei. Okay.
12: Ja tämähän oli tämä asia, mitä mä olin koko viime viikon toivonut, niin toiveeni toteutui. Ei, mä olin Helsingissä okay. Koko viikonlopun. Pohjois-Karjalasta Itä-Lappiin ulottuvalla alueella sää on pilvinen, kolea, paikoin sateinen. Päivälämpötilat on idän ja pohjoisen pilvisillä alueella 4-10, muuten 10-17.
13: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
0: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
14: 15.04 on kello. Hei, kivaa maanantaita. Abreulta, teipillä tai rakkaudella. 0806000 on nyt numero, joka kannattaa käyttää, kun meillä on Kuka puhuu -osio tulossa. Tai itse asiassa tulee nyt tässä näin. Meidän tuottaja Tsern on taas valinnut jonkun tutun suomalaisen puhumaan tähän.
12: Kyllä, ja Tsernohan tuossa uutisten aikana sanoikin, että nyt kuulkaa. Nyt pitäisi olla sit vaikea. Katsotaan. Se on niin kuin mekään ei sitä tiedetä eikä kuulijat, niin katsotaan kuka arvaa ekana.
14: Tässä tulee.
15: Kun meillähän sattuu ja tapahtuu vähän kaikenlaista elämässä, mihin me ei voida vaikuttaa.
12: Oi oi.
14: Tämä on kyllä vaikea.
12: Nyt on vaikea.
14: Tämä on naapurin Pirkko. Oota, koilla uudestaan.
15: Kun meillähän sattuu ja tapahtuu vähän kaikenlaista elämässä, mihin me ei voida vaikuttaa.
12: Vitsi, kun tämä on niin tuttu, niin on niin tuttu, mutta kuka tämä on?
15: Kun meillähän sattuu ja tapahtuu vähän kaikenlaista elämässä, mihin me ei voida vaikuttaa.
12: Oi, että tämä on nyt kyllä tää on niin kielen
14: päällä. Tämä on varmaan jollekin, tiedätkö, että se tulee heti niin kuin näin. Tämä joko tulee niin kuin näin tai sitten ei tule ollenkaan. Hei, 0806000, voi laittaa viestiä tulemaan. Kyllä me siellä yksi palkitaan, joka tietää, kenestä on kyse. Mä veikkaan, että ei kukaan tiedä.
12: Onks näin? Tänne tulee koko... Siis mä näen vaan tota...
14: No
12: mä
14: kyllä
12: näen,
14: varmaan tulee...
12: Nää WhatsApp-viestejä,
14: no, mutta... No on mullakin yksi ajatus, mutta mä tiedän, että se ei välttämättä ole. Mä voisin sanoa nyt sen mun ajatuksen, mitä mulla on. Maria Kilström, mutta ei se voi olla.
12: Okay.
15: Kun meillähän sattuu ja tapahtuu vähän kaikenlaista elämässä, mihin me ei voida vaikuttaa.
12: Ei, no mullakin on yksi ajatus. No mä paljastan sen kohta. Noniin.
0: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: tää rakkaudella Abreulta. 9:03. Pepe Rexalta New Religion ihan kohta. Veronika ja Esko täällä.
1: Sitä ennen selvitetään, että kuka puhuu. Tää on niinku niin kinkkinen tää klippi, jonka meidän tuottaja Cerno on valinnut. Mä näen, että tuo WhatsAppissa on tullut kymmeniä ja kymmeniä veikkauksia, mutta laitapa se ääni nyt.
2: Kun meillähän sattuu ja tapahtuu vähän kaikenlaista elämässä, mihin me ei voida vaikuttaa.
1: Oi,
0: mä tiedän tämän.
1: Oikeasti?
0: Joo.
2: No, kun meillähän sattuu ja tapahtuu vähän kaikenlaista elämässä, mihin me ei voida vaikuttaa.
1: No se ei nyt ehkä oo tää, mut kolmosella.
0: Tyhkako. Sofia Virta.
1: Kosonen. Sofia Virta.
0: Krista Kosonen.
1: Mikä ilme.
0: No ihan samaa niin kuin sulla oli.
2: Kun meillähän sattuu ja tapahtuu vähän kaikenlaista elämässä, mihin me ei voida vaikuttaa.
0: Ei se kyllä ole kumpikaan noista.
1: No ei varmasti. Katsotaan, no niin. Mitä täällä WhatsAppissa on tullut.
0: Tänne on tullut jo. Vappu Pimiä ei ole kyllä vappu.
1: Jutta Gustafsberg.
0: Laura Voutilainen ei ole Laura Voutilainen.
1: Täällä on useampi Laura Voutilainen veikkaus. Niin. Petra Gargano.
0: Elina Nihtilä, Riitta Väisenen. Tämä on niin kuin iso hajonta, mitä ikinä on ollut.
1: Sointubori.
0: Hei, tiedätkö mitä?
1: No.
0: Voiko tää, oota mä laitan uudestaan. Nyt mä mietin, nyt kun mä tossa luin yhden nimen.
2: Kun meillähän sattuu ja tapahtuu vähän kaikenlaista elämässä, mihin ei se kyllä vaikuttaa.
0: Ei ole Petra Gargano kylläkään. Hän niin oli just mulla sunnuntai-brunssin vieraana, niin ei ole kyllä Petra.
1: Anna Hanski.
0: Sointu Bori.
1: Katja Stoll.
0: Linda Lampeenis, Pia Penttälä. Täällä ei ole muuten yhtä oikein.
1: Tuuli Matinsalo.
0: Tinni Wikström, Vappu Pimiä, ei täällä. Täällä ei ole yhtään. Mä voin jo nyt ihan tältä istumalta sanoa, että noista ei kukaan ole oikeassa.
2: Kun meillähän sattuu ja tapahtuu vähän kaikenlaista elämässä, mihin me ei voida vaikuttaa.
1: No sähän et siis tätä edes tiedä, vaan meidän tuottaja Cerno, onko siellä yhtään vastausta?
3: Tätä mä olin kysymässä Eskolta, että miten sä oot noin varma teille yhtäkään oikeata vastausta, koska siellä on.
0: Onko?
1: Eikö ole?
3: On.
0: No tässä ehdottiin, no Suvi Hartlin ei varmaan ole Suvi.
1: Hanna Pakarinen.
0: Olisiko Hanna Pakarinen sitten?
1: Pia Penttala.
0: Ei ole Pia Penttala.
3: Soitetaan vielä kerran ääni.
0: Ei ole Pia Penttala.
2: Kun meillähän sattuu ja tapahtuu vähän kaikenlaista elämässä, mihin me ei voida vaikuttaa.
0: No kuka tää on?
3: Mä rakastan, kun te olette noi kysymysmerkit. Mä näen kysymysmerkit teidän päiden yläpuolella
1: isosti.
0: No kuka tää on?
3: Kyllä. No tässähän on laulee legenda Laura Voutilainen.
1: Eikä!
0: Onko?
3: Kyllä.
1: No nyt oli hyvä. Siis täällä oli useampi, mutta mä sanon, että ei kuitenkaan ihan hirveästi. 3-4 kappaletta Laura Voutilaisia.
3: Jep.
2: Meillähän sattuu ja tapahtuu vähän kaikenlaista elämässä, mihin me ei voida vaikuttaa.
0: No niin onkin.
1: Ja Laurallahan on tosi tuommoinen persoonallinen, vähän tuollainen niin raspinen
3: niin
1: ääni.
3: Onkin, joo. Mutta
1: meistä kumpikaan ei nyt sitten saanut sitä.
0: Laura Voutilainen.
3: Ihanaa.
0: Oota, mä laitan Mutta siis tämähän on siis vanha haastattelu, vaikka tämä kovin tuore.
3: On vanha.
1: Okei.
3: Okay. Joo.
0: Koska joo.
3: Kyllä mun on pitänyt etsiä jotain tosi vaikeita klippejä, koska nämä on välillä nämä on vähän liian vaikea, eikö helppoja teille.
1: Niin.
3: Nyt mä haluaisin jonkun pienen vaikeuden teille, niin selkeästi okay. Toimi.
0: Laura Voutilainen, siellä oli, taisi olla 2 oikein.
3: Taisi, about.
1: Joo, 2-4, mä sanoisin.
0: Oishan vähän pitänyt tietää.
1: Kato, vanha kilpailuhenkinen.
0: No mutta tiedätkö mikä ainoa se, mikä mua helpottaa tässä? Et säkään et tiedä.
1: Niin just, joo.
4: Iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Bibi Rexalta New Religion. 15 minuuttia yli 3 on kello. Kiva maanantai-iltapäivää. Mites sulle, Esko, meinas käydä tänään?
1: Hirveä herätys, siis pitkän aikaan, heittämällä. Siis ihan heittämällä oli hirveä herätys. Mä kerron siitä itse asiassa Postersfallin jälkeen, joka esiintyy kesällä Allas Siipuulilla Helsingissä. Tuo on muuten semmoinen keikka, että on siis ihan pakko käydä katsomassa.
0: Eläviiti, on varmaan muuten jo loppuun myyty, en yhtään ihmettelisi.
1: Tuo on kyllä niin kuin Suomen paras livebändi, voi sanoa. Mutta siis joo, tänään, mä luulen, että toi tietenkin toi viikonloppu, kun oli Joensuus pelaamassa pesäpalloa. Eikö siis meni toisinpäin ryppäämässä? Se meni väärin. Anyway, tätä mä tarkoitan. Tätä mä just tarkoitan, kun tiedätkö, oli erilainen viikonloppu. Ja sitten tänään kun heräsin, mä katsoin selviällä lätkämaa. Katsoitko muuten eilen lätkämaatsi, Suomen maatsi, siitä valtavasti?
0: Katoin, siis kun mulla ei tosiaan ole televisio, niin mä katoin sitä. Muista oli hauska, yksi mun ystävä päivitti hetki hetkeltä Instagramiin sitä jatkuvasti. Niin sitä kautta mä pystyin seuraamaan sitä.
1: No joo, 5-2 oli iltapeliä. Mä katsoin sen. Niin sekin varmasti vaikutti, mutta siis ei ole käynyt siis näin koskaan, voi sanoa.
0: Aha, ai koskaan?
1: Koskaan.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta. Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
4: Tatuoinnin poisto on helpompaa mitä kuvittelis. Undo-inkilta saat sairaanhoitajan ilmaisen hoitoarvion just sun tatuoinnin poistoprojektista. Sujuvaa ja selkeetä, ei yllätyksiä. Undoink.fi.
5: Kun kesä koittaa, sit

0: Ei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
1: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustelemaan.
4: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Oh! Wow, that's nothing.
7: On Paulan lehmä cool?
8: Se voittaa kaikki muut.
9: Saa vanukkaasta täplikkään.
10: Ja se vie kielen
11: mennessään.
12: Vanilja suklaa.
13: Suklaa vanilja.
14: Paulalla on villit rillit.
1: Paulan tekee Dr. Oetker.
15: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
18: Tän Rautanettiin tuli tällainen vanha loru. Mä rukkasin sitä vähän. Maalari maalasi taaloa, mökkiä, terassia tai rantasaunaa. Niin se maalasikin ne Teknoksen maaleille. Ai, Rautanetissä Teknoksen maalit. Ne kestää. Rautanet.fi.
19: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
20: Eiks meillä oo jo kaikkea?
19: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä. Ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
20: No sitten.
21: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
22: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
23: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

Undo-inkiltä turvallista ja selkeän suunnitelman tatuoinnin poistoa. Aina terveydenhuollon ammattilaisten toteuttamana. Ajanvaraus helposti undoink.fi tai kysy lisätietoja vaikka ensin WhatsAppilla.

0: Voice of the Falling, Carnival of Rust.
1: Muistan muuten tästä biisistä sen, että tämähän oli niin kuin tällä musiikkikanavalla, MTV. Ja siellä soi, tai niin kuin näkyy aina nämä musiikkivideot, ja mä oon ollut kuitenkin aika nuori silloin kun mä sitä kanavaa katoin. Niin tää oli semmoinen musavideo, että se oli tosi pelottava mun mielestä, että mä katoin aina silloin pois, kun mä oon ollut nuorempi.
2: Okay. Joo. Joo, siis superhieno musiikkivideo.
1: On.
2: Ihan siis älyttömän hieno musavideo.
1: Aikuisena toimii. Kuumaata seuraavaksi.
2: Joo, hei, tossa viikonloppuna kun, no, tänään tuli juhlittua myöskin urheilun ohessa, niin tuli sitten vähän valvottu, mitä nyt ei normaalisti tee. Perjantai-lauantai välisenä yönä meni joskus 4 aikaa vasta nukkumaan, mikä on mulle tosi tosi myöhä.
1: Joo, meillä on kyllä ihan niin kuin roolit vaihtunut. Mä olin baby showerilla ja join alkoholitonta olutta ja
2: no,
1: menin 10:ltä kotiin. Joo, ei, nukkumaan ei. Äkkiä.
2: Ja se tietenkin verotti eilen, kun pääsi himaan, niin oli kiva, kun oli tietysti vapaa päivä ja sitten saa ottaa niin kuin ihan iisisti. Ja mä ajattelin, että hei, Suomen matso on onneksi vasta illalla. Että mä otan tästä pikku päikkärit ja sitten mä oon tietysti täydessä iskussa, kun mä laitan nachopeltiä tulemaan ja katson, kun Suomi kepittää Itävallan. Ja niinhän mä teinkin. Mä nukun siis päivällä varmaan 4 tunnin päikkärit, mikä oli vähän pitkä aika, mutta sitten kun oli mahdollisuus. Toki aina kun mä kattelin ulos pihalle ja mä katsoin, että aurinko paiste, niin mä ajattelin, että vitsi, että kyllä menee hyvä aurinkoinen päivä hukkaa, mutta...
1: Mutta toi on meidän suomalaisten tuollainen perisynti,
2: niin
1: että meitä oikein harmittaa se, että jos me ollaan sisällä ja aurinko paistaa näin.
2: Ja mä sitten nukuin ihan hyvällä omalla tunnolla ja sitten katoinkin matsin alusta loppuun, hyvä meininki ja menin nukkumaan. Ja just kun mä olin menossa nukkumaan, niin käy niin, että puhelimesta just loppuu akku, kun mä olen laittamassa herätyksen.
1: Ah.
2: Joka tarkoittaa siis sitä, että kun sä paat sen latauksen, niin siinä menee se tietty aika, niin kun se edes syttyy palamaan, niin kun saat sen päälle ja sit mä ajattelin, että mä en jaksa sitä tehdä.
1: Joo, ja ne on sen... yhtä pitkiä minuutteja,
2: niin
1: kun siis se pesukoneen
2: niin
1: viimeinen
2: onkin.
1: Minuutti. Voi jestä se kestää
2: se on
1: kauan.
2: Yllättävän pitkä. Mä ajattelin, että en mä jaksa, että mä laitan sen lataukseen ja kyllä mä luotan siihen mun sisäisen kellon, joka herättää mut aina 5:30. Oho. Aina. Ja menin sitten nukkumaan ja nukahdinkin aika nopeasti ja sit mä herään. Aamulla mulla on siis makkarissa kello, seinäkello. Ja ensimmäisenä tietenkin mä avaan silmät ja mä katson, että oi vitsi, uusi aamu alkamassa. Että tästä tulee hyvä päivä, avaan silmät, mä katson, niin kello on 9:15. Mä olen sille, että apua, mun pitää olla 9:30, että hakee tyttöä kouluun. Se on se mun ensimmäinen ajatus. Nyt mä oon myöhässä, mä asun siis Espoossa ja mä tiedän, että siihen aikaan länsiväylän loppupää, kun tullaan Helsinkiin, niin se on ihan, ihan ruuhkainen.
1: Aivan tukos.
2: Ensimmäisenä mä mietin, että no niin, nyt mä myöhästyn siitä, että nyt kiire. Mä nousen saman tien pystyyn. Tiedätkö, mä olin napannut, mä olin laittanut valmiiksi vaatteet, kun mulla on aina sillä, että mä laitan vaatteet valmiiksi niin seuraava päivä varten. Hyppäsin vaatteisiin, kävin peseen hampaat, tukka taakse ja lähdin juoksemaan alas. Otin mun puhelimen sieltä latauksesta, otin sen, lähdin menemään ja rupesin avaamaan puhelin, niin mä katsoin kello 5:15. Mä olisin, että hetkinen. Mikä juttu tää oikein on?
1: Ja syke 220.
2: Siis 220. Mä olin vielä onneksi kerrannut himasta ulos. Mä katsoin, että mitä hittoa, että kello on 5:15. Eihän se nyt voi olla. Mä käyn nyt takaisin, menin katsomaan, mulla on keittiössä siis uunin kello, se näytti samaa. Niin se mun siis makkarin kello oli pysähtynyt.
1: Ei ole todellista, että mikä on tää sattuma, että juuri
2: kyllä.
1: Sinä päivänä ja sinä yönä.
2: No just tämä.
1: Se on pysähtynyt.
2: Mutta siis mä en ole koskaan, mulla ei ikinä käynyt näin. Ja siis jos jostain olin ylpeily siitä, että kuinka nopeasti mä sain itteni siis niin kuin lähtövalmiiksi. Mulla ei mennyt siinä varmaan kuin 4 minuuttia, jos sitäkään.
1: Joo.
2: Että se oli niin kuin siis todella nopea lähtö, kun mä nappasin kellon siitä. Mä katsoin, että hetkinen, 5:15. Eihän tämä nyt voi olla totta.
1: Mutta mikään ei ole pahempi tunne kuin se, että sä tunnet, että okei, nyt mä oon myöhässä.
2: Pahasti myöhässä.
1: Joo. Se on niin kuin, se on sellainen maailmanlopun fiilis ja just se syke nousee heti
2: kyllä.
1: Sinne. Sä makaat vielä siinä sängyssä.
2: Kyllä.
1: Sun syke on 220 ja sit sä nouset. Ja sit 30 sekuntia, niin sä oot ulos siitä kämpästä.
2: Mut siis paras tunne on sit se, että sä tajut, että sä ootkin etuajassa.
1: Oi, no sit. Menikö sä takas muuten nukkumaan?
2: Menin.

0: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.

0: Moon Earth.
1: Kuumaa.
0: Kyllä. Jos se lähtee kansainväliselle uralle, niin...
1: Moon Earth.
0: Siinä olisi kansainvälinen nimi. Tuun vielä himaa. 15.32 kello, Veronika Esko täällä.
1: Tuosta sun tarinasta tuli mieleen, että kun sä oot herännyt niin, että sä oot luullut, että sä oot myöhässä. Mm. Ja sit just sä oot painanut sinne alakertaan sillä 220 sykkeellä.
0: Joo, ilman verenpainelääkettä.
1: Niin. Niin, mitkä oli semmosia asioita, mitä sä siis teit? Eli tässä kohtaa ehkä kysymyksenä se, että kun sulla on niinku super kova kiire, tuli polttaa siellä persuksia alla, joo, niin mitkä on ne asiat, mistä sä joustat, mitä sä luovut aamutoimista, kun on noin kova kiire?
0: Mä hyppäsin vaatteisiin saman tien hampaiden pesu, tukka ja sitten siitä suoraan ulos. Sitten mä niin kuin jätin välistä aamupalan, sitten mä jätin aamulla vessassa käynnin, mä kerkin käydä myöhemmin. Ja sitten mä jätin vielä välistä, mitä muuta mä jätin välistä, sängyn petaamisen.
1: Oho, no se on kova juttu, koska sä teet sen kyllä
0: joo,
1: aina.
0: Joo, sängyn petaaminen ja sitten mitäs muuta siihen jäi. Mutta sitten mä olin niin kuin ylpeä, että se aika nopeasti niin kuin luonnisti. Tavallaan, että kun oli tiedätkö, kun mä jotenkin kuvittelen olevan samalla palomies, joka lähtee hälytykseen.
1: Joo.
0: Se on niin kuin yhtä nopeeta. Varmaan siis, no ei ihan yhtä nopeeta, mutta nopeeta. Sitten mä mietin samalla siinä, kun oli sitten syke tasantunut ja mä tajusin, että ei tässä olekaan mitään hätää. Että mä olinkin itse, mä olin siis mun sisäinen kello herätti mut varttili viisi.
1: Selkeästi. Selkeästi.
0: Niin mä olin silleen, että okei, että ei tässä nyt olekaan mitään hätä, nyt mä voin rauhoittaa. Kun se syke oli laskenut, mä olin ottanut verenpainelääkkeet ja hengitellyt siinä vähän. Sitten mä mietin, että tämä oli kyllä tavan nopea. Sitten mä mietin itse sua, että kauanhan sulla olisi muuten mennyt tuossa tilanteessa. Se olisi pitänyt ulkoiluttaa koira, se olisi jäänyt välistä.
1: Mm.
0: Kauan sulla menisi?
1: Toi on muuten totta. Siis mähän on niin kuin ennen kuin mä otin koiran, niin mä olin tottunut näihin tilanteisiin, koska mä oon aika optimisti. Eli siis mä luulen aina, että mulla on huomattavasti enemmän aikaa, mitä mulla oikeasti on. Mm. Mä lähtökohtaisesti nuorena olin aina myöhässä, joten mä pystyn lähteä niin kuin hyvinkin pikkelään. Ihan silleen, että mä laitan, niin kuin, no pikkarit saattaa mennä väärinpäin, mutta niin kuin, ne on kuitenkin päällä. Tiedät sä vaatteet ja sit mä syöksyn ulos. Kato, kun mulla on aina purkkaa. Että mä pystyn skippaamaan ihan siis hampaidenkin pesu.
0: Pystytkö?
1: Pystyn.
0: Sitä mä en pysty kyllä.
1: Joo, mutta tää kertoo myös minusta, että kuinka hyvin mä tunnen itteni. Että mulla on laukus valmiina sellaisia asioita. Sellaisia asioita, millä mä pystyn niin kuin, tiedätkö, optimoimaan aikaa vieläkin paremmin.
0: Kova.
1: Eli tämmöiset niin kuin tarvittavat meikit, millä saa väsymyksen pois ja sitten se purkka. Ja sitten ehkä sellainen pikkukampa, tiedät sä, että mä voin niin kuin siinä vauhdissa laittaa sitä tukkaa. Yeah. Mutta nyt tosiaan, kun on koira, niin se on sellainen asia, mistä ei voi jousta, koska sillä on järkyttävä hätä ja sen on päästävä ulos. Yeah. Niin kyllä mä sanoisin, että...
0: Tunti 50.
1: Jos olisi niin kuin oikeasti tulipalon hätä, niin vartti.
0: Vartti?
1: Vartti.
0: No sekin on kyllä aika hyvä.
1: Mä oon sanonut, että toi mun koira on niin mukavuus.

0: halunneet. Varsinkin jos ulkonsa taisi vettä, niin sillä menee 3 minuuttia käydä tarpeella ja sitten takas sisälle.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.

0: Dua Lipa.
1: Dance the Night. Oliko tää nyt, mistä leffasta tää oli?
2: Barbie-elokuvasta, joka on muuten ihan mieletön. Voisin katsoa vaikka heti uudestaan. Hei, liikenteestä pari tota juttua tiellä 6 välillä Lappeenranta-Joensuu. Rautjärvi, siellä on tapahtunut onnettomuus tarkemmin paikka välillä. Porttinotko-Laikko, myöskin tiellä 51 välillä Kirkkonummi-Karjaa-Inkoo. Sielläkin on tapahtunut onnettomuus ja tarkempi paikka on Torp.
1: Hei, tästä tulee paljon viestiä tuohon, kun tulee äkkilähtö, ja että mistä pitäisi niinku skipata. Sanoit, että sä jätät hampaat pesemättä.
2: Kyllä.
1: Niin Sengi on laittanut siis paljon viestejä siitä, että moilla on siis töissä, työpaikalla, niin varahammashaare just tämmöisten tilanteiden takia.
2: Toi on hyvä. Siis mä otan ton vinkin itselleni, koska voisin ottaa niinku laukkuu.
1: Eikö sulla ole siellä laukku? Sulla on ihan älyttömän kokoinen laukku. Siis niin tähän on. Mä keitän kerran läpi.
2: Se on ihme, että siellä ei ole hammasharja. Mutta ensi kerralla mä otan kyllä hotellista. Kun siellä on sellaisia paketteja, missä on se pikkutahna niin ja sitten se niinku itse hammasharja. Niin se olisi niinku kätsy. Mutta meillä olisi rahaa tarjolla tunnin päästä.
1: Paljon meillä on potti tällä hetkellä?
2: 360 euroa. Aiks kiva.
1: Hei, meidän mysteeriääni. Mä laitan tästä sen nyt pyörimään ihan vähän ekstrana. Se on tämä. Tämä on vähän ekstra herkkua niille, jotka nyt on jo tässä kuulolla. Niin tunnin päästä tasan kisataan radanova.fi kautta kilpailut.
2: Joo, nyt on hyvä aika käydä katsomassa siellä ne joveikatut vastaukset, jotka on siis väärin. Ettei käytä nyt sitä, jos pääsee linjoista läpi, niin sitä yhtä kertaa siihen, että vastaa jo vastatun vastauksen.
3: Kun keräät juhannusaattona 7 kukkaa ja laitat ne tyynyn alle, voit nähdä unessasi Radionovan juhannus top 200 listan. Äänestys on käynnissä ja sinä päätät, mitkä kappaleet soivat juhannuspäivänä aamukahdeksasta ilta myöhään. Anna äänesi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: Jos harmittaa se naapurin koiran kaiman naiman systeerin nimi siinä käsivarressa, niin oo yhteydessä Undoinkiin. Suomen kokenein, vain tatuoinnin poistoon keskittynyt yritys. Undoink.fi.
1: Mäpäs kerron sulle jutun.
2: Kerro.
1: No, naapurillahan on se uudehko peli korjaan auto, jolla ajaa.
2: Joo.
1: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
2: Mm-hmm.
1: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
2: Joo.
1: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
2: Ai eikö?
1: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
2: Aha.
1: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Nimi.
10: Rayo. R-A-Y-O.
9: Mm-hmm. Status.
10: Ihan täynnä ääntä.
11: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
12: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
10: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milf Ventures ilmaiseksi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
14: Uusi BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. BYD yksityisleasing tekee sähköautoilusta helpompaa kuin koskaan. Tutustu nyt valittuihin BYD-malleihin, jotka ovat saatavilla yksityisleasingillä ja koe ero itse. Varaa koeajo lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi jo tänään. BYD. Build your dreams.
15: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
17: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
18: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars työvaatteet ja turvakengät. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
19: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

Niin sattuuko se tatuoinnin poisto? No, ehkä vähän. Saako tatuoinnin siis kokonaan pois? Kyllä. Kysy lisää, Undoink vastaa aina.

0: Chasing Paradise Kaikolta ja One Republicilta. Heikehän ykkösellä on sattunut onnettomuus. Siitä on haittaa jo suunnassa länteenpäin ja tää on tarkemmin paikassa Myllypuron liittymä.
1: Katy Perryltä tulossa musiikkia seuraavaksi Dark Horse ja sitten kello 16 uutiset. Jos raakaöljyä on ostamassa, niin hinnat on reippaassa laskussa.
0: Okei, no
1: nyt kannattaa tietysti varastoida sitten ihan kunnolla.
0: Joo. Mikä oliiviöljyhinta? Se on ainut hinta.
1: Sitä ei ollut täällä.
0: Mä haluan olla tietoinen.
1: Se on muuten aina kallista. Joka ikinen kerta, kun mä nostan oliiviöljyä, niin on silleen, että
0: no sullahan on sähköauto niin tällä hetkellä, että sä et hirveästi. Vai onko se hybridi?
1: Mulla on hybridi.
0: Okei. Kun siis jotenkin, että nythän on poikkeuksetta ollut se 2,3, 2,4 ollut niin kuin esimerkiksi dieselin hinta.
1: Joo.
0: Silloin kun, sota alkoi, niin sitä hän äimästeli, että mitä? Nyt on silleen, että aha, okei, tämä on vähän halvemmin, tämä on 2,2.
1: Niin, toi on just tämä. Kaikkeen tottuu, valitettavasti.
0: Joo, ja se niin voisi olla, mutta toivottavasti sekin laskee. Silloin sähköauto, niin sitten on ihan sama.
1: Niin, sitten otat seinästä vaan.
0: Kyllä. Tässä on Katy Perry.

0: going back.
1: Juhannus tulee joka vuosi. Ja niin tulee myös Radionovan Juhannus Top 200 -lista. Sinä päätät, miltä juhannus kuulostaa. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Tatuoinnin poistosta ei tarvitse tehdä hankalaa. Ei mittailua, ei arvailua eikä yllätyksiä hinnan suhteen. Hoitokäynti 160 €. Anduink.fi.
4: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla nyt apteekeista.
3: Hyvää kesää, toivottaen Radionova ja Aqualan L.
4: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
5: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
4: Beelytä? Siis mitä?
5: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
4: Ai siinä kaikki?
5: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
6: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Saanko häiritä?
8: No johan te häiritsette.
7: Kiitos ja anteeksi.
8: No saatte.
7: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
8: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
7: Oikein veikattu.
8: No kuten tapanani on.
7: Se on hyvä tapa.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A. Mikä teillä on? Te vaan hymyilette. Marabu.
11: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 €. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.

0: Varaa aika nykyaikaiseen ja turvalliseen tatuoinnin poistoon Helsingin, Tampereen, Turun tai Jyväskylän toimipisteeseen. Ja aina saa kysyä, jos joku mietityttää. Selkeätä palvelua ja toimintaa luvassa. Undoink.fi.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Suomen Eurooppa-politiikka ansaitsee perinpohjaisen tuuletuksen ja uudistuksen, sanoo SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman. Lindtman nosti Eurooppa-politiikan esiin linjapuheessaan puoluekokouksen päätteeksi. Hänen mukaansa perussuomalainen puolue on liian kauan jarruttanut Suomen linjaa ja profiilia Eurooppa-asioissa. Lindtman vetoaa kaikkiin EU-myönteisiin puolueisiin laajan yhteistyön ja uuden EU-aktiivisuuden puolesta. Raideliikennekalustovalmistaja Skoda Transtech ilmoitti aloittavansa muutosneuvottelut Otanmäen tehtaallaan Kajaanissa. Yhtiön mukaan henkilöstövähennysten määrä on arviolta enintään 200 työntekijää. Otanmäen tehtaalla on noin 600 työntekijää. Yhtiö perustelee muutosneuvotteluiden tarvetta sillä, että sen on otettava huomioon tulevassa tuotantosuunnittelussa kaupunkiliikenne Oy:n päätös sulkea yhtiö pois Helsingin uusien raitiovaunujen hankintaa koskeneesta tarjouskilpailusta. Suomen markkinaoikeus on vahvistanut kaupunkiliikenteen päätöksen. Kaupunkiliikenne vastaa Helsingin metro- ja raitiovaunuliikenteestä. Raakaöljyn hinnat ovat olleet tänään reippaassa, lähes 6% laskussa. Suomen aikaa iltapäivällä 3 jälkeen raakaöljyn Brent-laadun hinta oli laskenut reiluun $97 barrelilta. Pohjois-Amerikan WTI-laadun barrelihinta oli puolestaan alle $91. Markkinoilla on elätelty toiveita siitä, että sopimus sodan päättämiseksi Lähi-idässä olisi lähellä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi viikonloppuna, että sopimus sodan päättämiseksi on viimeistelyä vaille valmis. Trump on sittemmin sanonut, ettei Yhdysvallat kiirehtisi asian kanssa. Kuljetuspalveluita tarjoava Uber Technologies on tehnyt ostotarjouksen saksalaisesta Delivery Hero -ruokalähettipalveluyrityksestä. Delivery Hero omistaa ruokalähettipalveluja tarjoavan Foodoran, joka vetäytyi Suomesta helmikuun lopussa. Uber Technologiesin ostotarjouksen arvo Delivery Heron osakkeista on noin 10 miljardia euroa. Ostotarjouksen vuoksi Delivery Heron osake oli noin 5,6% nousussa Frankfurtin pörssissä maanantai-iltapäivänä. Uber Technologiesin ruokalähettipalvelu Uber Eats aloitti toiminnan Suomessa toukokuussa.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
3: Huomenna tiistaina sääomaan etelä- ja keskiosassa sekä Länsi-Lapissa vaihtelevan pilvinen ja paikoin tulee sadekuuroja. Lännessä voi myös ukkostaa. Pohjois-Karjalasta Itä-Lappiin ulottuvalla alueella sää on pilvinen, kolea ja paikoin sateinen. Päivälämpötilat on idän ja pohjoisen pilvisillä alueilla 4-10, muuten 10-17. Mutta hei, mä haluan sanoa nyt tämmöisen välihuomioon, kun tosi moni varmaan stressaa, tiedätkö, viikonlopun säätä. Kun on niin monet valmistujaiset.
4: Totta.
3: Niin mä pystyn täältä ihan Pekka Poutana ennustamaan.
4: No niin, anna meille. Anna meille sisäpiiritietoa.
3: Lauantaina. Milloin meilläkin on sitten...
4: Se on se tärkein päivä.
3: ...kotosalla juhlat, niin päivälämpötila kohoaa etelässä 20 asteen vaiheille.
4: Mutta tärkeintä, sataako siellä vai ei? Pitääkö laittaa katos päälle?
3: Enimmäkseen poutaa.
4: Yes!
3: Yes! Ei muuta kuin hatut päähän ja let's go meininki.
5: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
6: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
4: 16.04.
3: Anteeksi, ei voi varmaan sanoa ylioppilashatut. Ne on lakit. Lakit päähän ja let's go meininki.
4: Joo, lakit päähän. Fall Out Boy, Thanks for the Memories. Sen jälkeen mennään No, katsoin tuossa uutisia, niin viikonloppuna pidettiin Suomessa SM-kisat erään lajin parissa, jota mä edes tiennyt, josta voisi kisata.
3: Aha, okei, okay, eli taas...
4: Asia, jota en koskaan tehnyt nuorena tai lapsena siitä aina. Sitten niin kuin kiellettiin tekemästä, koska olen tommonen, kun kielletään jotain asia, niin sehän on pakko tehdä.
3: On.
4: Ja mä muistan, että kyllä niin kuin meidän pihapiirissäkin sitä asiasta kiellettiin. Mutta mä en oikein edes koskaan ollut kiinnostunut sellaisesta.
3: Okei, eli jos sä olisit lähtenyt tätä toteuttamaan kieloista huolimatta, niin saattaisi olla, että tällä hetkellä...
4: Tässä istuisi SM-mestari.
3: Niin. Sekin mitali jäi nyt sivusuun sitten sun kohdalla.
4: Kyllä.
6: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Fallout Boy, Thanks for the Memories. Hän on maanantai-iltapäivässä. 8:04 kello, Veronika Esko täällä. Hei, viikonloppuna pidettiin siis SM-kisat. Tällähän on pidetty vaikka mitään. Saapanheiton SM-kisat ja Ojoukon kannon SM-kilpailut.
1: Tiedätkö, mä ihan kaivoin listan.
0: No mitäs kaikkea on Suomessa?
1: No sä mainitsit ton Ojoukon kannon ja saapanheiton. Joo. Kyllä, ne on varmaan niitä tunnetuimpia. Sitten on suopotkupallo.
0: Joo, sekin on tuttu laji, on pyydetty monta kertaa, mutta jotenkin se kuulostaa...
1: Likaselta, aika semmoiselta sotkuselta meiningiltä.
0: Ja rankalta.
1: Joo. Ilmakitaran soitto.
0: Joo, eikö se ole yleensä Oulussa pidetty?
1: Just näin. Ja joo. Ne on siis ihan MM-kisat.
0: Ne NM-skabat, joo.
1: Joo, okay. Ja myöskin toiset MM-kisat, mitkä Suomessa järjestetään Savonlinnassa tai Punkaharjulla, on tietysti kännykän heiton MM-kisat.
0: Okei. Okay. Että näitä riittää.
1: Kyllä.
0: Näitä riittää.
1: Mä oon kyllä ylveä meidän maasta, tiedätkö, niin kuin siinä mielessä, että niin kuin tällaisia on. Sitten onhan WC-rullan heittoa, kesäpilkkiä, lypsyjakkaran heittoa, vaikka ja mitä.
0: No mikä on sellainen asia, mistä kiellettiin, tai mitä kiellettiin lapsuudesta, että ei saa tehdä?
1: No mä en ainakaan saanut kiivetä mihinkään korkealle.
0: No tämäpä.
1: En sisällä, enkä ulkona.
0: No se just nimenomaan. Puukiipeilyn SM-kilpailut pidettiin viikonloppuna Helsingin Hesperian puistossa.
1: Oho!
0: Siis täällä kilpailussa ratkottiin Suomen parhaat puukiipeilijät ja ammattilaiset pääsivät näyttämään taitoja vaativilla kisaradoilla. Ja kun mä luin tästä, niin mä ajattelin, että mitä ihmettä, että... Mutta siis heillä oli siis tämmöiset radat niissä puissa. Tämähän siis näytti tosi hyvältä. Tässä on paljon siis kuvia. Tuot löytyy Helsingin uutisissa muun muassa ja sitten tässä ihan omat sivustot, kun... Puukiipeilyn SM-kilpailujen kautta löytyy Viherympäristöliiton kautta, siellä on jengi vetänyt ihan kypärä päässä. Ja sitten sen on siis silleen, että kun sä ratkaiset sen radat, kisarata, niin siellä on sitten tämmöinen lehmänkello. Että lehmänkello, kun soittamalla, niin tiedät, että oot maalissa.
1: Joo.
0: Puiden latvuksi rakennettu tämmöiset kisaradat vaatii kilpailijoilta ketteryyttä, mitä multa ei löydy, ja kylmiä hermoja, mitä multa ei löydy. Ja aika on niukasti. Ja sitten se, että korkeapaikan työssä, niin siellä ei saa hosua. Mulla on vähän korkeapaikan kammo tullut tässä, mitä enemmän on tullut ikää, niin ehkä tämä ei olisi ollut mulle paras mahdollinen kilpailu. Mutta siis varmaan lapsena olisi ollut tosi kiva.
1: Ois varmasti silloin, kun sä oot huomattavasti notkempi.
0: Joo.
1: Ja kun sä tiput, niin...
0: Se ei satu.
1: Se ei satu, eikä paikat mene niin kuin rikki.
0: Joo.
1: On uskomatonta niin kuin lapsena, että vaikka niin kuin mistä... puun latvasta tai kiveltä olisi tippunut, niin se on tups vaan, ehkä tulee asfaltti ihottumaan ja siinä se.
0: Joo, ja sitten se, mikä tässä on niinku hienoa, on se, että kun tähän ei niinku ole mikään silleen, että sä kisailet Suomessa puukiipeilyn SM-kisossa, niin se on siinä. Ei. Vaan se, että sitten kun sä menestyt tuolla, niin sulla on mahdollisuus lähteä edustamaan Suomea EM- ja MM-kilpailuihin.
1: Siis tää on ihan niinku maailmanlaajuinen juttu, tää puukiipeily vai?
0: Tämä oli nyt viikonloppuna tuo kilpailu. En tiedä sitten, että missä tulevat MM-kisat pidetään, mutta siis onpa siistiä. Puukiipeilyllä on pitkät perinteet. Niin Euroopassa ja Yhdysvalloissa, jossa kansainväliset puuhoidon yhdistykset on järjestänyt näitä kilpailuja 40 vuoden ajan.
1: Oho!
0: Ja tämä on kumminkin ensimmäinen kerta, kun mä kuulen. Tästä.
1: Mitenköhän tuohon niinku treenataan? Ihan varmaan tiedät, että niinku, mähän tykkään käydä seinäkiipeilemässä. Tuossa meidän vieressä on tuommoinen niinku sisäseinäkiipeily.
0: Joo.
1: Paikka. Niin mä tykkään siitä. Niin mä voisin kuvitella, että se on niinku aika hyvä treeni tuohon noin, koska sulla pitää olla aika paljon puristusvoimaa esimerkiksi.
0: Niin pitää olla.
1: Kun sä kiipeät
0: siihen
1: puuhun. Mutta tiedätkö nyt, okei, nyt Esko tuli outo juttu.
0: Meille tuli mestarilta viesti?
1: Niin kuin meiltä tuli WhatsAppiin viesti.
0: Mestari on vieläkin siellä puussa juhlimassa.
1: Kuuntele tätä. No. Suomessa järjestetään peltopilkin MM-kisat.
0: Mikäs se on? Mitä se pitää
1: tehdä? Mieti peltopilkkiä. Nyt mä kiinnostuin siis.
0: Mikä on peltopilkki?
1: Kerro. Tässä on, mä katson videota samaan aikaan. Vuonna 2021 on ollut MM-kisat, missä tämmöinen video on kuvattu. Ja jos mä ymmärrän oikein. Niin nämä ihmiset menee siis keskelle peltoa.
0: Joo.
1: Laitetaanko tänne nyt jotain siis feikkikaloja tänne? Ei hyvänen aika. Mun pitää nyt tutkia tätä.
0: Mitä se tapahtuu?
1: Siis tässä on ihmisiä keskellä peltoa pilkkimässä. Keskellä peltoa. Eihän siellä niinku...
0: Mutta siis mitä ne pilkkii siellä?
1: No...
0: Porkkanoita.
1: Täällä ne istuu. Ihan kuin jäällä olisivat. Mutta eihän tuossa ole mitään muuta kuin
0: Siis pitää ne pilkkiä siellä.
1: Nimenomaan. Hei, mun pitää nyt selvittää. Tämä on mysteeri. Hei, auttakaa.
0: Älä ilmoita mua vielä niin kisoihin.
2: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.

0: Alex Warren. Fever Dream, varttia yli 5 kello.
1: Mä nyt selvitin täältä tätä peltopilkkiä.
0: No.
1: Peltopilkissä ei oikeasti pilkitä kalaa vedestä, vaan kyse on yleensä leikkimielisestä tai kilpailumuotoisesta tapahtumasta pellolla.
0: Eli siellä vaan istutaan?
1: Siellä istutaan ja tämmöisiä niinku sinne pellolle sit piilotetaan erilaisia esineitä, juomapulloja, palkintoja. Ja
0: jotkut ihan kisaa siitä.
1: Ei, toi kuulostaa mun lajilta.
0: Siis mä piilotetaan jotain pulloja, mutta miten ne löydetään, jos joku istuu siinä
1: niin,
0: paikallaan?
1: Niin, sanoppa se. Se on aika vaikea kilpailu.
0: On
1: siinä on niinku haastetta, tiedäkö, kerrakseen.
0: Oh.
1: Mutta sun viikonloppu piti sisällään pesäpalloa ja juhlimista.
0: Ja karaokea.
1: Ja mun viikonloppu sit oli niinku hirveän rauhallinen. Mä kävin urheilemassa ja syömässä ystävieni kanssa ja tällaista. Mutta sitten mä olin tämmöisissä yksissä juhlissa.
0: No mäkin kävin urheilemassa ja syömässä ystävieni kanssa, jos on halunnut muotoilla sen asian näin.
1: No just.
0: Se on se, miten asian muotoilee. No mitäs muuta sä teit viikonloppuun?
1: Mutta nämä oli tämmöiset juhlat, sanotaanko näin, että vaikka jos peruutetaan 5 tai 10 vuotta taaksepäin,
0: ja?
1: Niin tällaisia ei oikeastaan juurikaan järjestetty. Suomessa ei edes näistä juhlista edes tiedetty.
0: Hetkinen. Haluin tää aikaa pidetä.
1: Semmoisia juhlia, mitkä oli ehkä maailmalla enemmän, varsinkin Jenkeissä, tosi tunnettuja, mutta Suomessa ei juurikaan. Radio Nova.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: Tatuoinnin poisto on helpompaa, mitä kuvittelis. Andu Inkilta saat sairaanhoitajan ilmaisen hoitoarvion just sun tatuoinnin poistoprojektista. Sujuvaa ja selkeetä, ei yllätyksiä. Anduink.fi.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Nimi?
1: Rayo. R-A-Y-O.
0: Mm-hmm. Status?
1: Ihan täynnä ääntä.
2: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
3: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
2: Älä puolustele.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
6: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
7: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
6: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
7: Houkutella?
6: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
7: Siis grillimaisteria?
6: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
8: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
10: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.
12: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
13: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
14: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
15: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
14: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
15: No tötterö, tietysti S-Marketista!
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Andu Inkiltä turvallista ja selkeän suunnitelman tatuoinnin poistoa. Aina terveydenhuollon ammattilaisten toteuttamana. Ajanvaraus helposti anduink.fi tai kysy lisätietoja vaikka ensin WhatsAppilla.

0: Skyfall Adeleelta, James Bond, tunnarihan tää on. Ja pahoittelut, hei Niina, sulle, joka laitat äsken viestiä, että aiheutit sydämen tykytystä, kun sanoit, että kello on 5:15. Mut mä en oo kyllä saanut nyt 5:15. Ja jos sanoin, niin ei se ole. Nyt se on esimerkiksi 4:27.
1: Ja jos sanoin, niin en sanonut.
0: Joo. Ajattelin, että on myöhässä tapaamisesta, mutta olikin vasta kello 16. Joo, ei mitään hätää. Kaikki hyvin.
1: Sulla on Esko yksi lapsi.
0: Kyllä on.
1: Ja muistatko, että sulle oltaisiin järjestetty varpajaisia
0: kyllä,
1: silloin,
0: muistan.
1: Kun Vikke syntyi?
0: Kyllä, muistan.
1: Minkälaiset iltamat oli?
0: Siis täytyy sanoa, että miesten varpajaiset on yksi turhimpia tämmöisen niin kuin tekosyitä ryyppäämiselle.
1: Mä oon siis, kiitos, tiedätkö, amen. Kiitos kun sanottu, koska mä oon siis niin samaa mieltä.
0: Joo, koska siis se, että juhlitaan sitten, siis mä ymmärrän sen, että juhlitaan. Totta kai se oli mulle juhlan aihe se, että sain ihanan terveen tyttären maailmaan. Mutta kun mä en tehnyt siinä juuri mitään. Siis silleen, että mä tein sen osan suorituksista ja sitten siellä sairaalassa, niin mä silitin alaselkää. Ja sitten olin poissa niin kuin tieltä.
1: Joo.
0: Ja olen hiljaa. Ja älä kysele. Et niin kuin tein tämmöisiä, siis tottelin käskyjä.
1: Joo, olit olemassa tilanteessa.
0: Olin olemassa. Joo. Niin se, että sitten yhtäkkiä mä oon se juhlinnan kohde siellä, niin se tuntui jotenkin hyvin väärältä.
1: Joo, siis nimenomaan. Joo,
0: mutta muistan kyllä varpaiset. Kiitos siitä, koska siis sehän oli semmoinen ilta, jolloin juhlittiin syntymää.
1: Joo.
0: Kyllä.
1: Kyllä. Ja muistelitte ja siinä narauteltiin juomia auki.
0: Joo. Ja jotenkin sitten sekin, että eikö se ole semmoinen juhla, missä poltetaan myöskin sikaria?
1: Joo, näin mä
0: en ymmärrä, että miksi sikaria pitää polttaa. Ja mä en edes polta ja mun piti polttaa. Mä sitten tiedät, tuli, kun ei ole koskaan sikaria oikein polttanut.
1: Joo.
0: Ja mä en ymmärrä sitä funktiota, että mikä siinä on, että miksi se sikarin polttaminen kuuluu siihen jotenkin traditioon.
1: En mä tiedä, se on jotenkin niinku just varpajaiset ja häät, että jossain kohtaa niinku häissäkin, tiedätkö, miehet kokoontuu sinne jonnekin.
0: Että onko se joku semmoinen juttu, että
1: niin. Ja sitten siellä imetään sitä semmoista paksua kuumalaista sikaria.
0: Sä kuulostaa mun pehmon pornoleffalta. Mutta joo. Mutta siis mitä te juhlitte? Siis varpajaisia?
1: No siis käytännössä varpajaisia, mutta mun ystävän siis vauvasuihkut, eli baby showerit järjestettiin, että lauantaina. Ja ne oli siis aivan ihanat semmoiset hänen näköisensä juhlat, jotka kestivät just sen yhden illan. Me istuttiin ravintolassa ja
0: mutta siis baby showerithan on juhla, missä juhlitaan silloin, kun vielä äiti on odotusvaiheessa, eikö niin? Ja ne on siis semmoiset aika rauhalliset.
1: Joo, mutta
0: kellä on, kellä ei.
1: Niin, voisi kuvitella, että sillä tulevalla äidillä kuitenkin ne on aika rauhalliset, koska voisi kuvitella, että sitä ainakaan alkoholia. Voihan ne villit olla muulla tavalla,
0: niin,
1: tanssia sun muuta.
0: Niin, kyllä, kyllä.
1: Ja tällaista. Mutta ne juhlat yleensä järjestetään raskauden viikoilla 28-32, eli aika lähellä sitä niin kuin

0: Carglass vaihtaa.
1: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
0: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
3: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Lauvo Kuplasta. Kyllä. Sä oot ollut itsekin siellä kotona niin kuin sun puolisos kanssa.
5: Kyllä, ja varsinkin sitten kun on esikoisesta kyse, niin sitten siinä kohtaan, jos on kavereita, keille on vielä lapsia, niin jotenkin sitten sanoo, että hei, nyt mun maailma on muuttunut. Tiedätkö, että mun maailma tulee olla jotain muuta kuin nyt tätä, mitä me nyt tehdään tässä.
4: Kyllä.
5: Mutta mä oon nyt kotona mun lapsen kanssa. Taas sitten kun lapsi syntyy ja äiti on kotona, niin hänelle ei varpajaisia voi järjestää. Tai siis...
4: Voi.
5: No ei samalla lailla.
4: No miksei voisi?
5: No hänen pitää imettää.
4: Ei kaikki imetä.
5: No totta. No kyllä, mutta en ole kyllä kuullut ikinä, että kellekään naisella olisi varpajaisia pidetty.
4: Niin, mutta toi on niinku, just se kuvitelma aina se, että siellä niinku äiti, se äiti ei voi irtaantua sit lapsesta. Ihan yhtä lailla ihokontaktia voi tarjota se isä, ihan yhtä lailla maitoa saa kaupasta. Niinku, et ihan yhtä lailla se äiti voi poistua siitä kodista, niin kuin myöskin se isä.
5: Niin. Niin voi. Totta kai voi, mutta mä mietin vasta sitä niin kuin, että se imettäminen on kumminkin just niillä varsinkin niin kuin alkuviikoilla tosi niin kuin tärkeässä roolissa.
4: Niin kyllä. Mutta sitten jos mietitään vaikka, että joku adoptoi lapsen ja niin, ei pysty vaikka imettämään. Tai siis sehän voi olla monta syytä, miksi ei pysty imettämään. No anyways.
5: No olisi tässä babysaurissa jotain semmoista, mistä sä yllätyit?
4: No sanotaanko näin, että ne oli semmoiset... Tosi kivat baby showerit.
5: Okei. Okay. Ne alkoi ollut... kahdelta päivällä, loppu neljältä päivällä.
4: Ei. Ne alkoi kyllä myöhemmin ja siis me oltiin varmaan 11 asti siellä ravintolassa.
5: Okay.
4: Mutta koska mä oon huomannut sen, että baby showereiden myötä, kun ne on tullut Suomeen, niin koko ajan tulee enemmän tämmöisiä baby shower trendejä myöskin, että mitä siellä kuuluu tehdä. Ja. Esimerkiksi yksi klassinen on tämä, että maistellaan sitä vauvan ruokaa ja sitten ehkä oudoin, mitä mä oon kuullut, on se, että erilaisia suklaapatukoita sulatetaan oikeihin vaippoihin.
5: Ei.
4: Ja sitten sen äidin pitää tiedä, että sä maistella niitä ja arvata, että mikä suklaapatukka on kyse. Toi menee tiedä, että sä mun mielestä yli. Toi menee yli.
5: Joo, toi on vähän Matt Venturis-kama.
4: Joo. Tiedätkö sä, että niinku, sehän niinku, tiedätkö, kuvastaa kakkaa.
5: Mutta se näyttää somessa kivalta.
4: No ei varmasti näytä. Ei varmana näytä.
5: Teittekö sellaista?
4: Ei todellakaan tehty. Ei missään tapauksessa. Ja. Mun mielestä on kivat semmoiset kaikki, tiedätkö, että arvaillaan, mikä tämän uuden ihmisen nimeksi, tämän vauvan nimeksi vaikka tulee, tai mitkä hänen ensimmäisiä sanoja. Ja kaikki tämmöiset on mun mielestä tosi kivoja.
5: Oliko paljon itkua?
4: No oli sitäkin tietysti, ja. Totta kai, koska hän oli tosi yllättynyt siitä, koska baby showerithan on yleensä yllätyksenä,
5: ja.
4: Tehdään sille äidille. Mutta sitten toinen tämmöinen juhlamuoto, mikä on tullut Suomeen isosti, on tämä gender reveal. Ja nehän on ihan överibileet, tiedät sä. Eli vauvan sukupuoli paljastetaan.
5: Niin, totta.
4: Senhän voi tehdä tosi silleen kasuaalisti. Esimerkiksi hyvin klassinen tapa on se, että tilataan joltain leipurilta kakku.
5: Ja
4: sinne kerrokset siellä sisällä on joku vaaleanpuna, siitä vaaleansinisiä ja sinne vanhemmat laittaa tietysti viinilla sit siihen kakkuun kiinni näin. Sitten se nostetaan ja tadaa, sieltä tulee tyttö tai poika.
5: Okay.
4: Mutta Jenkeissä mä oon nähnyt tämmöisiä esimerkiksi, että tiedätkö niitä ilmatäytteisiä pukuja, mihin ihmiset voi pukeutua.
5: Ja.
4: Ne pumpataan ilmalla ja sinne on valtavan kokoisia. Niin sellaisia, että on tämmöinen tyttövauva ja poikavauva, semmoiset valtavat hahmot. Ja ne rupeaa, tiedätkö, painimatsi. Ja sitten niissä videoissa se kumpi vauva voittaa, niin se on se sukupuoli, joka tälle pariskunnalle tulee.

0: Robin Pakkalen 1001 tapa Radonovan maanantai-iltapäivässä. Hei, tuossa tulolle, että viesti, että maalla mun lapsuudesta vietettiin äitille varpajaiset. Eli kun äiti oli tullut kotiin vauvan kanssa, niin mentiin käymään kylässä kahvilla ja vietiin mennessä täytekakkoa lahja vauvalle.
1: Aika ihanaa. Sitten täällä myös kerrotaan, että mummeille voi pitää tämmöisiä baby showereita, varsinkin kun he saa ensimmäisiä lapsenlapsia, niin tämmöisiäkin juhlia on vietetty.
0: Hei, 360 €, sillä saisi vaippoja jonkun verran.
1: Saisi, sillä saisi järjestettyä aika kivat baby showeritkin kokonaisuudessaan.
0: Kyllä. Sitä ennen vaan pitäisi tietää, että mistä tämä kyseinen ääni tulee. Tommonen pätkä sieltä tuli.
1: 0806000. Nyt saisi soittaa.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni. Soita nyt 0108 06000. Radio Novan kesäpuhelin lähtee kiertämään Suomea jälleen ensi viikolla. Mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
3: Minna, Kimmo ja Suvi täällä.
4: Hyvää huomenta.
5: Kuka siellä? Kuka siellä?
6: Hei, ketä maanantaina?
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Moi, hei, minne te menitte?
1: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
0: Okei, tuun sinne.
1: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
0: Aa, siellähän te ootte.
1: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
2: Jos harmittaa se naapurin koiran kaiman naiman systeerin nimi siinä käsivarressa, niin oo yhteydessä Anduinkkiin. Suomen kokenein, vain tatuoinnin poistoon keskittynyt yritys. Anduink.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milf Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: Oon miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
12: Ion?
11: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
12: Ion?
11: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
12: Ion?
11: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
12: Ion?
11: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
12: No Ion!
13: Todella meretä.
14: Joo, todella mureta.
13: Joo, todella hyvä.
15: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Omankylän kauppa.
1: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
2: No, mikä se?
3: Älä jumita. Hanki Freestarsin työvaatteet ja turvakengät, niin työ käy kuin tanssi. Freestars. Works everywhere.
4: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa karklass.fi.
5: Karklass korjaa, Karklass vaihtaa.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
8: Niin, sattuuko se tatuoinnin poisto? No, ehkä vähän. Saako tatuoinnin siis kokonaan pois? Kyllä. Kysy lisää, Anduink vastaa aina.
9: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

0: Rosaliin Snap, Radanolan maanantai-iltapäivässä. Linda ja Pet, Liekin heitin. Meillä on tuolla Henri. Henri halusi päästä kisaan mukaan ja Henrihan pääsee. Mysteerinen kilpailu. Potti on tällä hetkellä
1: 360 euroa.
0: 360 cash only. Ja lähtee heti, jos Henri tietää. Katsotaan, miten käy.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni.
0: Tervetuloa mukaan, Henri.
3: Kiitos, kiitos.
1: Miten siellä on viikko lähtenyt käyntiin?
3: Ihan mukavasti on kyllä lähtenyt. Töissä oltu päivä ja salillakin on kerennyt käymään.
0: No niin, oliko penkkipäivä?
1: Niin, kiva.
3: No kyllä, itse asiassa oli.
1: No niin. Okei, medio erikäinen.
0: No. Henri, 360 on nyt tällä hetkellä potti. Jos se nyt tulisi, niin mitä tekisit sillä? Ostaisit kreatiivia? Sarina enemmän
3: katsomaan. Mä luulen, että tuota matkakassaan menisi, että eilen tuli ostettu lennot tuonne Espanjaan.
0: Okei.
1: Aika kiva. Milloin se on lähtö?
3: Heinäkuun puolessa välissä.
1: Siellä on lämmin silloin. Todella lämmin.
3: Kesäloma alkaa, niin heti sitten.
0: Ai että, saman tien. Minäpä Espanja ostitte lennot?
3: Malagaan lennetään ja siitä sitten Penalmadena.
0: Ai että.
1: Se on kiva, ai että.
0: Sieltä vähän sitten sangriaa ja kaikkea ihanaa.
1: Joo, siihen saa uppoa kyllä siihen reissuun sen 360.
0: Joo, helposti.
1: Siitä mä oon varma.
0: Kyllä. No niin, Henri, me pistetään sulle tämä ääni nyt tästä soimaan. Kuuntele tarkkaan ja sitten kerro meille, mistä se tulee. Ääni tulee tässä. Tommonen ääni sieltä tuli. Onko sulla taustajoukot siellä mukana?
3: Ei ole tällä hetkellä ketään, että yksi on kotona.
0: No niin, ne olikin mun pään sisäsi huutoja, mikä ne tuli. Ei välitetä niistä.
3: Kyllä.
0: No niin, kerro meille, Henri, mistä toi ääni tulee.
3: Mun veikkaus on semmoinen, että se lähti siitä, kun imurin johto kelautuu takaisin sisälle.
0: Joo, imurin johto kelautuu sisään. Sitä ei ole ainakaan veikattu. Se on muuten ärsyttävä, kun se ei toimi ja sit sun pitää vetää sitä ja sit sun pitää työntää
3: kyllä.
0: Sitä. Joo, se on todella ärsyttävä. Se on ärsyttävä ääni, mutta onko se sitten se ääni, Henri, matkalle lähössä? Sun vastaus on...
1: Väärin, valitettavasti.
3: No, joo, ei voi mitään.
0: Nyt jää johto pihalle.
1: Joo, mutta tässä on vielä aikaa reissu, niin kyllä sä kerkeet vielä keksimään jonkun muun arvauksen ja soittamaan meille.
0: Monenkin
1: huomenna. Huomenna on 380.
0: Just näin.
3: Näin on. Yritetään uudelleen.
0: Ei muuta kuin kiva viikkoa sinne.
3: Hyvä, kiitos samoin.
1: Moi. Kiitos, moi.
3: Moi.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni. Jälleen huomenna.
0: No niin, huomenna 380. Finland, 12 points. Linda Lampeenius, Pete Parkkonen.

0: Your smile, do you feel my heat on my skin? Take off your clothes.
1: Imanin Don't Be So Shy. Hei, uutiset seuraavaksi kello 17 STT:n toimittamat uutiset.
2: Joo. Britanniassa ennätyshelle, toukokuun lämpöennätys uusiksi. Sielläkin saa laittaa sitä aurinkorasvaa vähän kunnolla ja pikku tuukki, sanot käsituuletinta ottaa mukaan kävelyreissulle.
1: No niin, tästäkin lisää seuraavaksi.
3: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Joona Hellman.
4: Ehkä mä ite koen, että silloin kun mä lähdin tekemään YouTubea, niin munhan silleen tahtotila oli se, että sit jossain vaiheessa, kun mulla on niin kuin tällainen alusta, ja mut on nostettu jollekin vaikka jalustalle, että mua vähän nyt kuunnellaan, että mulla on nyt mikrofoni kädessä.
1: Kyllä.
4: Niin kyllä mä haluaisin, että sinne mikrofoniin sitten sanotaan jotain sellaista, mikä myös, jolloin jotain niin kuin painoarvoa.
3: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
5: Ei itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
7: Tatuoinnin poistosta ei tarvii tehdä hankalaa. Ei mittailua, ei arvailua, eikä yllätyksiä hinnan suhteen. Hoitokäynti 160 euroa. Undoink.fi.
8: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
9: Mitä? Kuka sä oot?
8: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
9: Häh?
8: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
9: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
8: Näin jo. On. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
9: En mä kyllä ole ihan varma vielä.
8: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä. Pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
9: Häh?
10: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
11: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
12: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
11: Ja onhan meillä tekoälyjä.
12: Meidän pitäisi kouluttaa.
11: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
12: Pertti, teidän Miro on 7.
11: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
12: Pertti, hengitä ja ota Barona.
11: Barona!
13: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
14: Barona. Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
15: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.
17: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
18: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
19: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
20: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
21: Voiks me tulla mukaan, please?
20: Mitäs tartet?
21: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
22: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Ei itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
0: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Varaa aika nykyaikaiseen ja turvalliseen tatuoinnin poistoon Helsingin, Tampereen, Turun tai Jyväskylän toimipisteeseen. Ja aina saa kysyä, jos joku mietityttää. Selkeitä palvelua ja toimintaa luvassa. Anduink.fi.
19: Radio Novan ja STT:n uutiset.
2: Hyvää iltapäivää uutisista. Palkansaajakeskusjärjestö STTK:n mielestä työsopimuslain sääntely kattaa vaaratiedotetilanteet, joissa esimerkiksi etätyö ei ole mahdollista. STTK:n mukaan työnantajalla on silloin 14 päivän ajalta palkanmaksuvelvollisuus. Asia nousi esiin, kun Uudellemaalle annettiin epäilyn drooniuhkan vuoksi vaaratilannetiedote. Työnantajajärjestö EK:n edustaja kommentoi Helsingin Sanomille, ettei yritysten tarvitse maksaa palkkaa droniuhkan vuoksi pois töistä jääneille työntekijöille. Pääministeri ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo isännöi tänään keskustelua droniuhkatilanteista. Suomen Eurooppa-politiikka ansaitsee perinpohjaisen tuuletuksen ja uudistuksen, sanoo SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman. Lindtman nosti Eurooppa-politiikan esiin linjapuheessaan puoluekokouksen päätteeksi. Hänen mukaansa perussuomalainen puolue on liian kauan jarruttanut Suomen linjaa ja profiilia Eurooppa-asioissa. Lindtman vetoaa kaikkiin EU-myönteisiin puolueisiin laajan yhteistyön ja uuden EU-aktiivisuuden puolesta. Helsingin käräjäoikeus on hylännyt syytteet murhan yrityksestä Vantaan Korson tuhopoltossa. Syyttäjien mukaan tekoaikaan 15-vuotiaat pojat yrittivät surmata ihmisen sytyttämällä tulipalon kerrostalossa joulukuussa. Syyttäjien mukaan pojat värvättiin tekoon. Toinen poika myönsi oikeudessa sytyttäneensä palon. Hänet tuomittiin muun muassa törkeästä tuhotyöstä 2 vuoden ja 7 kuukauden vankeusrangaistukseen. Toinen poika vapautui kaikista tuhopolttoa koskevista syytteistä. Viranomaisten mukaan tulipalo syttyi räjähdysmäisesti ja aiheutti vakavaa vaaraa suurelle ihmismäärälle. Britanniassa on rikottu tänään toukokuun kaikkien aikojen lämpöennätys. Heathrowssa lähellä Lontoota mitattiin alkuiltapäivästä 33,5 lämpöastetta, kertoo BBC. Tämäkin lukema saattaa olla pian historiaa, sillä sään ennustettiin lämpenevän edelleen. Edellinen toukokuun lämpöennätys Britanniassa oli 32,8 celsiusastetta. Se mitattiin ensi kerran vuonna 1922 ja uudestaan vuonna 1944.
19: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
23: Huomenna tiistaina. Maan etelä- ja keskiosassa sekä Länsi-Lapissa on vaihtelevan pilvistä. Paikoin tulee sadekuuroja. Lännessä voi myös ukkastaa. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on kohtalaista maan etelä- ja keskiosassa ja päivälämpötilat. No.
24: Sano ne nyt vaan.
23: Nyt on tämmöiset. Idän ja pohjoisen pilvisillä alueilla 4-10, muuten 10-17 astetta. Liikenteessä on paljon tapahtumaa tiellä 2 välillä, Pori, Mäntyluoto. Siellä on öljyä tiellä ja tarkempi paikka on välillä Kaanaa, Levon liittymä. Tiellä 12, välillä Rauma, Tampere, Eura. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja tarkempi paikka välillä Turajärvi, Eura. Ja sitten noin tunnelikorjaukset on tiellä 1, Helsinki-Turku-Lohja välillä. Ja tämä on ollut itse asiassa aika pitkään, eikö se olekin ollut
24: joo,
23: käynnissä?
24: Joo, mutta ne on ne huoltotyöt, mutta ne on siis, ne alkaa tänään kello 18
23: joo.
24: Ja loppuu tuossa huomenna aamulla 6 aikaa.
23: Joo, välillä Orosmäen tunneli, Lehmihan tunneli.
25: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
3: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
24: 17.04 on kello. Hei, hyvää maanantaita. Stone Sour, hieno kappale, True Glass, sitten mennään remppamaailmaan. Mä just tässä luin tänään, oliko se Yle, että joku tämmönen rakennusmestari oli saanut, että suomalaisesta puuttuu, tai alkaa häviämään se, niin kun tiedät, semmoinen perusnikkarointitaito. Ja hän on oikeassa esimerkiksi mun suhteen. Perusnikkarointiin, niin ehkä mä osaan laittaa taulun seinään, jos se menee hyvin. Mutta niin kuin, jos mä katson ohjeita, niin kyllä mä varmaan niin kuin suoriudun siitä, mutta vapaaehtoisesti ei välttämättä mitään niin kuin semmoista kovin järisyttävää nikkarointia lähtisi tekemään.
23: No mun pitää kyllä kiittää omia vanhempiani siitä, että mä oon aika semmoinen omatoiminen. Ja sit, kun, ehkä se on myöskin sitä, että mä haluan, että kaikki tapahtuu NYT nyt. Että mä oon aika malttamaton. Ja. Niin sen takia myöskin itse olen tämmöinen itse oppinut nikkaroija. Ja sit nykyään...
24: Mitä sä näkyy esimerkiksi sun tässä tulevan kohteen rempassa?
23: No tässä, sanotaanko näin, mulla ei mitään valtuuksia, luojan kiitos, tehdä
24: niin
23: siellä
24: mitään.
23: Koska en mä saa tehdä siellä mitään.
24: Niin sä et
23: mitään.
24: Saa tehdä, niin saa pysyä pois jaloista.
23: Joo, niin mielellä. Joo. Jos minä lähtisin vesieristeitä tekemään, niin sanotaanko näin, että siellä ei saisi asua. Mutta sitten kaikki esimerkiksi, niin kun, onhan mä itse tehnyt vaikka huonekaluja meille kotiin.
24: Minkä
23: esimerkiksi mä tein semmoisen ison TV-tason meille, mikä on tehty siis tämmöisellä semmoista pikkulaattaa. Se trendasi jossain vaiheessa tosi paljon.
24: Ootko?
23: Niin mä kävin ihan kuule tämmöisestä isosta rautakaupasta hakemassa. Siis ihan siis puuta.
24: Ihan siis puuta?
23: Ihan siis kävin puuta hake. Ja ihan pykäsin itse kasaan sen hyllyn ja sitten laatotin sen ja...
24: Mä haluan nähdä kuvia siitä.
23: Se on oikeasti ihan sikahieno.
24: Onko?
23: On.
24: Okei, no Veronika laittaa tuonne Radanovasomin Instagramin puolelle, storian puolelle kuvat siitä.
23: Sopii, voi laittaa.
24: Laita, koska mä haluan nähdä sen.
23: Ei, joo, mutta nyt mennään Jyväskylään. Sielläkin on...
24: Rempattu.
23: Mutta sanotaanko näin, että tää remppa oli semmonen ei toivottu.
3: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika. I'm looking

0: Stone Sour, Through Glass. Tässä samalla Veronika kaivelee kännykän kamera Devikosta kuvia siitä, kun hän on itse tehnyt.
1: TV-taso on hirveän vaativa, sä oot. Ensin mä laitoin ne kuvat.
0: Sä laitoit valmista TV-tasosta kuvan.
1: Niin, että nyt tarvitaan vielä todiste, että mä oon oikeasti tehnyt sen, niin, niin. onneksi.
0: No, kun mä tiedän, tämmönen... sä oot somenaattori, niin sieltä löytyy kyllä kuvaa.
1: Mä oon somenaattori, niin mullahan on tietysti kuvat, mutta nää on tonne storin tulosta, on aika tuollainen trendikäs.
0: Mm, koska mäkin voisin laittaa kuvan siitä, että mä oon huoltanut mun moottoripyörän, niin kuin moottoripyörässä, mutta se ei todista vielä mitään.
1: just, joo.
0: No niin, Jyväskylä.
1: Matkustetaan Jyväskylään. Siellä tämmöinen naishenkilö asuu nimeltä Kaija Riitta Eira.
0: Joo, nimi
1: ja...
0: muutettu.
1: tämä Jyväskylässä oleva koti on siis hänen kakkosasunto.
0: Joo.
1: Ja kakkosasuntohan on semmoinen, että ei kauhean usein välttämättä. Niin, että saattaa tulla pitkiäkin aikoja siihen, että sä et käy siellä. Mm. Esimerkiksi nyt mä en ole kuukauten käynyt meidän Turun asunnolla, koska mä oon ollut täällä Helsingissä.
0: No hyvä, se on tää rikkaiden. Ne, jotka omistaa vain yhden kämpän, tai jotka on vuokraille, niin ne haaveilee siitä, että olisi kakkosasunto.
1: Joo.
0: Kansanedustajillehan on kakkosasunto.
1: Työpaikka eduskunnan lähellä jossain, ettei tarvitse taksia käyttää.
0: Bilekämpät. Ei, työkämpät.
1: No.
0: Mitäs hänen asunnossa oli käynyt?
1: Kaija Riitalo oli käynyt niin, että hän meni Jyväskylään kaikessa rauhassa, että se nauttimaan kesäisestä auringosta, ei mitään.
0: Tiedät minä menen kakkosasunnolleni.
1: Joo. Ja kylpyhuoneen sauna saakeli purettu.
0: Miten se on mahdollista?
1: Hän kommentoi itse näin, että kuvittele tilanne, jossa palaat tavallisena päivänä kotiin ja huomaat, että kylpyhuoneesi on yllättäen kadonnut. Anteeksi, mä nauraan.
0: Siis hirveä tilanne.
1: Ihan kauhea tilanne.
0: Silleen, että okei, vielä ymmärtäisi, joku olisi varastanut vaikka television, mutta se, että kylpyhuone katoo, niin kyllä sitten hetkinen. Siis mikäs tästä puuttuu tästä mun kämpästä? Vähän outo tunne.
1: Jäljellä olivat vain paljaat betoniseinät. Mä todellakin tiedän, miltä toi näyttää, koska siis mun kylpyhuone näyttää nyt tolta siellä mun omalla asunnolla. Mutta se on ihan tarkoituksellista, koska siellä haluttiin kaikki tosiaan pois.
0: No miten se on mahdollista? Mitä se oli tapahtunut? Joku oli tullut avaimille sisään ja poistanut sen kylpyhuoneen.
1: No tässä hän juuri kommentoi, että kysyin, että kuinka ylipäätään tämä on mahdollista ja millä avaimilla asuntoon on päästy? Täällä kerrostalossa on siis ollut käynnissä tämmöinen putkiremontti sukittamalla. Ja se meinaa siis sitä, että ei tarvitse, jos pitää tehdä vaan tämä sukitus, niin silloin ei tarvitse välttämättä remontoida koko kylpyhuonetta. Mutta esimerkiksi tämäkin taloyhtiön hallitus on halunnut edistää näiden kylpyhuoneiden uudistamista ja tarjonnut asukkaille semmoisen mahdollisuuden, että he voivat niinku teettää tämän remontin.
0: Joo.
1: Putkitöiden yhteydessä. Mutta Eira on tosiaan ilmoittanut, että hän ei tarvitse siis kylpyhuoneen remonttia.
0: Kyllä sinä tarvitset, sanottiin taloyhtiöstä.
1: Koska kyse oli kakkosasunnosta ja siis hänen kylpyhuone, mitä ei enää ole olemassa, niin oli täysin moitteettomassa kunnossa. Hmm. Että ei sinne olisi tarvinnut ikinä tehdä mitään.
0: Plus sitten se, että se yleensä vähän maksaakin.
1: No, kun tämähän se on. Että kiva, että he tarjoaa tämmöistä niinku jelppiä ja kannustin rahaa, joka oli tässä kohtaa 2500 euroa.
0: No kiitos, mutta ei kiitos.
1: Niin Eiralle tuli vähän kalliimpi paukku nyt, halusi tai ei.
0: Paljon siis, tuli maksaa.
1: Mutta mä näytän sulle, Esko, tätä kuvaa. Tää löytyy siis Iltalehden sivuilta. Mutta tää itse Eira seisoo tässä kylpyhuoneessaan. Niin, että tosiaan.
0: Niin kuin mitä?
1: Siellä ei ole siis yhtä, siellä on vaan betoniseinät. Mä voin niin jotenkin kuvitella, mikä fiilis siinä on.
0: No miten?
2: Ei järjellä, ei taidolla, ei työllä, ei tuskalla, vaan tuurilla.
0: Kyllä, mitä se oli nyt sitten käynyt? Mikä lopputulos? Kun mä mietin vaan sitä, anteeksi, mikä hän nimessä oli? Eija?
1: Sukunimi Eira, puhutaan Eirasta.
0: Eira. Kumpi olisi ollut pahempi siis sulle? Se, että sä tuut asuntoon niin, että sun kylpyhuone on ton näköinen. Ja sä tiedät, että okei, tässä nyt on jotain tapahtunut, tässä tapahtuu remppa. Tai sit sä olisit tullut asuntoon ja se remppa olisi ollut valmiina. Sit sä olisit miettinyt, että hetkinen, miten tämä kylpyhuone näyttää niin erinäköiseltä? Milloin mä oon viimeksi käynyt täällä?
1: Kuka ne on valinnut nämä laatat? Ihan kivan näköiset.
0: Niin.
1: Toi on muuten totta.
0: Kumpi olisi pahempi?
1: No kyllä mä sanon, että noi betoniseinät, koska tiedät se, että mäkin tuun yleensä kotiin, tiedätkö, jos joutuu esimerkiksi ajaa pitkään matkaa, mä en tiedä mistä hän on lähtenyt, mutta Jyväskylään aina pitkä matka, niin tiedätkö, hirveä pissahätä. Sitten sä avaat se oven, niin se on niinku.
0: Täällä ei ole mitään.
1: Ei pyttyä.
0: Ei mitään.
1: Ei mitään.
0: No siinä tulee kyllä kieltämättä vähän orpo-olo, mutta siis okei. Okay. No onko, siis kuka on kukaan nostanut käden virhemerkiksi?
1: No.
0: Ei.
1: Taloyhtiö ei ota vastaan.
0: Ei tietenkään.
1: Ei, he on pessyt kätensä
0: minä en ole syyllinen tähän. Nyt kysytte Möttöseltä. Möttönen on sen homman tehnyt siellä.
1: Ei kun Möttönen lähtikin taikkuihin. Joo. No mutta Möttöselle voi soitella 1,5 kuukauden kuluttua, joo, kun hän
0: valitsemanne saa. Numero, eli yrität saada yhteyttä. Onko tämä kylpäri nyt sitten tehty ollenkaan? Eira, kättä taskuun.
1: Eira, kättä taskuun. No varmaan vessanpönttöä saatut takaisin paikalle.
3: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Be Mine Kanadilta. Hei, PMMP on siellä jossain muun ja sen jälkeen kisataan.
1: Joo, viikon ensimmäinen. Ja muuten, enää viikko tätä kisaa mennään, sitten me kierrän kesälomille, niin vastaan väärin kilpailu.
0: Vastaan väärin kilpailu.
1: Olisi mahdollisuus voittaa aika arvokastakin asiaa nykypäivänä, nimittäin kahvia. Ja tämähän on muuten semmoista kahvia, mitä ei saa mistään muualta. Radionova kahvia Porvan pahtimoa.
0: Tällä hei tehdään naapurit kateelliseksi.
1: Todellakin. Sun tehtävänä olisi vaan siis vastata mahdollisimman moneen kysymykseen väärin ja 30 sekkaa aikaa. Tosi yksinkertainen.
0: Se on helppo kuin mikä. 0-806 000.
1: Nyt saa soittaa.

0: Tatuoinnin poisto on helpompaa, mitä kuvittelis. Undo-inkiltä saat sairaanhoitajan ilmaisen hoitoarvion just sun tatuoinnin poistoprojektista. Sujuvaa ja selkeetä, ei yllätyksiä. Undoink.fi.
1: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
2: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
3: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
2: Pondoro! Nonni, se oli siinä.
3: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
2: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
4: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
5: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharepan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
6: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
7: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
10: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
11: Pisteliäs seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
12: Vaihda hyttysvapaalle, kun vaihdat hyttysvapaalle.
11: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
13: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
14: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
16: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
15: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
17: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilyntäaineet on kotisinappi.
18: Kotisinappi.
19: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Undo-inkiltä turvallista ja selkeän suunnitelman tatuoinnin poistoa. Aina terveydenhuollon ammattilaisten toteuttamana. Ajanvaraus helposti undoink.fi tai kysy lisätietoja vaikka ensin WhatsAppilla.

0: kisa.
1: Vastaväärin kisa mä otan mukaan. Samp, tervetuloa Sampa mukaan.
2: Morjes.
1: Miten siellä viikko lähti käyntiin?
2: No ei mitään ihmeellistä.
1: All good.
2: All good.
1: Pelkää hyvä. No niin, kiva. Oliks rankka viikonloppu?
2: Ei, normi meininki.
1: Normi meininki. Hei, vastaväärin kilpailu.
0: Näin on.
1: Kumpaan vastaan?
0: Kumpaan vastaan?
2: Veronika.
0: No, kiva.
1: Haluatko kertoa perustelut, miksi valitsit Veronikan?
2: En tiedä, tuli vaan mieleen.
1: Tuli mieleen. Veronika on kyllä hyvä.
0: No, joo, ja mä oon ihan skarppina tälleen alkuviikosta. No niinhän mä sanoin viime viikollakin.
2: Ootko varmasti?
0: Sain neljä oikein, että toisaalta nyt mä syön mun sanat. Tämä.
1: Hei, sekin vielä, Samppa, niin sä saat päättää, että kumpi teistä aloittaa.
2: Veronika voi aloittaa.
1: No niin, Veronika, ootko valmis? 30 sekkaa.
0: No, katsotaan.
1: Pistetään kello käymään nyt. Kerro kaksi hotdogin välilaitettava täytettä.
0: Salaatilehti. Ja sitten lohiviipale.
1: Missä talossa muumit asuu?
0: Huvikummussa.
1: Kun sataa vettä, mitä taivalta tippuu?
0: Auringosäteitä.
1: Kerro kaksi syytä lähteä ulkomaille lomalle.
0: Menee aurinkoa karkuun ja sitten, joi Jumalan kautta, sanon, sitten
1: Tämä oli kyllä varmaan historia huono. Älä edes sano mitään.
2: Toi oli ihan hyvä.
1: Älä edes sano mitään.
0: Joo, no niin, se oli siinä, kiitos. Noniin.
1: Noin Samppa, siis sun ei tarvi kun kaksi sanoa oikein, niin sä voitat kahvit itsellesi, ootko sä valmis?
0: Hei.
2: No, yritetään.
1: No niin, pistää kello käymään. Mitä eläintä et voi löytää Suomen luonnosta?
2: Jääkarhu.
1: Millainen taito Euroviisussa kilpailevilla artisteilla usein on?
2: Jonglaireus.
1: Kenen sanotaan hakevan irronneet maitohampaat?
2: Mikä?
1: Irronneet maitohampaat. Kenet sanotaan hakevan?
2: Mörkö.
1: Millä planeetalla ihmiskunta asuu?
2: Mars.
1: Minkä kasviksen leikkaaminen saa silmät vuotamaan?
2: Purkku.
1: No niin, sieltä tuli.
0: No oli kyllä aina. Kyllä meillä molemmilla oli vähän pitkät piuhat tänään.
1: Sieltä tultiin. Eli aloitetaan, Tjerno on täällä meidän tuottaja. Kerro kaksi hotdogin välin laitettava täytettä. Salaatinlehti.
3: Joo, tuli jo lohiviipale. Lohi. Annetaan mennä, vaan ei mennä vai?
0: Mitä? Et sä mitään salaattia hodarin välillä laita?
3: Ei sitä yleensä ole siellä.
0: Se on kurkkusalaatti, kuule.
1: No niin, selvä.
3: Saat piste.

Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.

0: Yle.fi.
1: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
2: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi

0: Mikään ei ole ikuista. Ei edes Muste. Sujuvaa ja turvallista tatuoinnin poistoa. Yhteistyössä Radio Nova ja Undo Inc.
1: Hei, mikään ei ole ikuista, ei edes Muste.
2: No ei ole.
1: Saatesko sen nyt todistanut, eikö niin?
2: Mä kävin sen todistamassa, mulla on kyllä vielä pari käyntikertaa siellä. Mä oon siis niskasta poistamassa se mun kiinalaishoroskooppimerkin vaaka, joka ei ollut siis vaaka.
1: Se oli jotain aivan muuta.
2: Joo, mä kävin Undo Inkillä tekemässä tai kokeilemassa, että miltä se tuntuu, kun laserilla. Ja se laserhan ei poista sitä tatskaa. Et ajatus on se, että mulla esimerkiksi ajatuksena on se, että se poistaa sen. Se pienentää, se hävittää, se niinku rikkoo sen värin. Ja sitten se itse elimistö poistaa sitten sen värin niinku veke.
1: Joo, ja siis
2: näin se tapahtuu.
1: Mun mielestä on ihan loistavaa, koska tietysti mä ajattelin heti ensimmäisenä, että niinku tämmöiset ihon tatuoinnit, mitä meilläkin on, että nämä on niitä, mitä poistetaan. Mm.

0: esimerkiksi mikrobladingit. Sehän on monelle tuttu, eli siis kulmakarvojen tatuoiminen.
1: Kyllä.
0: Niin niitäkin pystyy poistamaan heillä ihan samaan
1: niin
0: tapaan.
1: Että kun haluaa haalentaa tai osa poistaa tai sitten poista koko tatuoinnin, niin kannattaa kääntyä nimittäin ammattilaisen puoleen. Siellä on hoitajat, jotka on 100-prosenttisia ammattilaisia, osaa tehdä sitten tämän arvion. Tästä löytyy lisätieto anduink.comista tai .fiistä. Ja sitten kannattaa oikeasti siis tsekkaa, koska ensinnäkin Anduinkilla on Suomen ainoa vain tatuoinnin poiston keskittyvä ketju. Ja heillä on yli 100 asiakasta viikossa. Niin käydät sieltä tsekkaamassa ja kysymässä edes arviota.
0: Just näin. Juuri näin.
1: Se on semmoinen asia, mitä kannattaa tehdä. Ja mä kävin testaa ja kyllä oli ihan hyvä ratkaisu, että mä kävin tekemään. Vähän sen sattuu, mutta niinhän se sattuu se tatskan tekeminenkin.
0: Ja hei, muuten meidän Instagramissa on tällä hetkellä arvonta.
1: Siellä on arvonta. Käynnissä. Käy tsekkaamassa Radionova Suomi Instagramin puolelta.
2: Yhteistyössä Radionova ja Undo Inc. Varaa aikasi tatuoinnin poistoon ja katso lisätietoja. Undoinc.fi

0: Relax. Take it easy, Mikalta.
1: Hei, tiellä kaksi välillä Pori-Mäntyluoto. Siellä on öljyä tiellä. Tämä tarkempi paikka on välillä Kaanaa, Levon liittymä. Voisi kuvitella, että se aiheuttaa ainakin liukkautta.
0: Kyllä, varovasti siellä suunnassa. Ja sitten 0806000, jos liikenteessä tapahtuu jotain, niin tässä meidänkin jälkeen, niin saada päivystää, niin laita viesti.
2: Kun kurkkaat juhannusaattona kaivoon, saatat heijastuksesta nähdä Radio Novan Juhannus Top 200 -listan. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Ja kuuntele tämän juhannuksen soundtrack juhannuspäivänä aamu 8:00 alkaen.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Jos harmittaa se naapurin koiran kaiman naiman systeerin nimi siinä käsivarressa, niin oo yhteydessä Anduinkkiin. Suomen kokenein, vain tatuoinnin poistoon keskittynyt yritys. Anduink.fi.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois.
5: Mä rupeen heti puolustamaan.
3: Älä puolustele.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
7: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
8: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
9: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
10: Osta Visulahden liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
9: Visulahti, Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
11: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. CarGlassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
2: Ai on?
1: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
2: Ai on?
1: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
2: Ai on?
1: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
2: Ai on?
1: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
2: No aion!
3: On Paulan lehmä cool?
4: Se voittaa kaikki muut.
5: Saa vanukkaasta täplikkään.
3: Ja se vie kielen.
4: Mennessään.
3: Vanilja suklaa.
5: Suklaa vaniljaa.
3: Paulalla on villit rillit.
6: Paulan tekee Dr. Oetker.
7: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
8: Kiitos.
7: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
9: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
10: Niin, sattuuko se tatuoini poisto? No, ehkä vähän. Saako tatuoini siis kokonaan pois? Kyllä. Kysy lisää, Undoink vastaa aina.
11: Paras sekoitus.

0: eikä Julia Beemin tunnista tuntiin. Pandoralta One of Us, sen jälkeen tulee uutiset ja uutiset jälkeen Sara jatkaa. Ja Saran kanssahan me ollaan täällä sitten huomenna iltapäivässä ja sit sä oot vielä illassa, eli sä vedät tupavuoroneksi. Oliko se niin, että sä oot keskipäivässä ja aamussa?
1: Kyllä se mulle kelpaa, se ei mitään. Meillä on ikkunaremontti, kivempi täällä olisi
0: olla. Ja siis syy siihen, minkä takia Sara on täällä huomenna on se, että...
2: Minä lähden huomenna kesätöihin, koska meillä on työpaikat vaihtoon. Ja nytten saadaan paljastaa, että mihin mä meen.
1: No, mihin sä meet, mihin
2: koirat
1: sä meet?
2: Koirat rimmaamaan!
0: Eikö se ollut se paikka, mihin sä halusitkin päästä?
2: Oli, ja mehän siis soiteltiin heille tässä pari viikon sisällä.
0: Joo. Mites millä fiiliksellä?
2: Mä oon tosi innoissani, koska mä rakastan eläimiä yli kaiken. Mutta tietysti vähän jännittyneenä, koska tuossa toissa päivänä leikkasin oman koirani kynnet. Ja esimerkiksi kun täällä koirat rimmaamassa, mihin mä menen, niin sielläkin leikataan koiran kynsiä.
1: Se on yksi inhottavinta, että se koirahoitaja homma.
2: Se on, koska siis varsinkin munkin koiralla on mustat kynnet. Mm. On tosi vaikea nähdä sitä suonta. Ja tiedätkö, mä napsasin siihen suoneen vahingossa.
1: Kaikki on varmaan tehnyt sen. Mutta tiedätkö, mikä on hyvä temppu siihen?
2: No?
1: Sitten perunajauho. Se pitää se tunkea perunajauhoon. Se tukkii sitten sen, kun sieltähän tulee verta aivan törkeästi sitten.
0: No niin, eli jos nyt tämä trimmamo on kuulolla, niin hommatkaa paljon perunajauhoa huomenna.
2: Ei, mä oon tosi taitava ja varovainen.
0: Ja huomenna ollaan muuten suhun sitten yhteydessä. Me soitetaan sulle sinne kesätyöpaikkaan, että miten siellä oikein menee. Ja tuutko sitten takaisin tänne vai jäätkö sinne?
2: Mä jään sinne.
0: Mitäs tänään illassa?
1: Tänään illassa puhutaan muun muassa äkkilähdöistä.
0: Oi. Äkkilä siis himasta vai matkoilla?
1: No jokaisen makuu sitten, se kuullaan.

0: Pandora, one of us. Hei, me lähdetään ja tosiaan Veronika on huomenna sitten kesätyöpaikallaan, tai kesätyötrimmaamossa, koiratrimmaamo. Onko tämä nyt sitten Dogitan Villähden paikka ja me soitetaan sulle huomenna sinne.
1: Joo, mä lupaan pitää koirista hyvää huolta ja mulla on siellä onneksi ammattitaitoiset opettajat paikalla.
0: No toivottavasti.
1: On varmasti.
0: Sitten tulee ensimmäistä kertaa joku, tiedätkö, kallis puudeli ja sit sä oot siellä trimmaamassa, niin.
1: Ai, että mä aion kyllä, siis mä en ole kato ikinä trimmannut. Mulla on aina ollut tommosia lyhytkarvaisia koiria, niin niillähän ei tarvitse tehdä käytännössä mitään muuta kuin pestä.
0: Se on vähän eri kuin sokerointi.
1: Noniin. No se on, joo, te voitte jatkaa tästä Sarankaan huomenna. Huomenna, mitä eroa noilla?
0: Huomenna me ollaan Sarankaan täällä kello 14, niin ei muuta kuin tuut sit messiin.
1: Juuri näin.
0: Huomiseen.
1: Huomiseen. Radio Nova.

0: Tatuoinnin poistosta ei tarvitse tehdä hankalaa. Ei mittailua, ei arvailua, eikä yllätyksiä hinnan suhteen. Hoitokäynti 160 €. Undoink.fi.
1: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
4: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
3: Mikä? Mistä sä puhut?
4: Vai pääsiks tehdä esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
3: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
4: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Hei sinä Radionovan ihana kuuntelija. Kimmo ja Minna tässä. Me halutaan sut mukaan Bauer Median audioraatiin.
9: Audioraadin panelistina olet eturivissä kehittämässä äänimainontaa. Ja palkkioksi tästä kaikesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina.
8: Liity mukaan osoitteessa audioraati.fi. Auta meitä ja brändejä tekemään entistä parempaa äänimainontaa.
10: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
11: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina ehdollinen.

0: edullisia.
1: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: K-auto. Miten voin auttaa?
3: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
2: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
3: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
4: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
6: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Varaa aika nykyaikaiseen ja turvalliseen tatuoinnin poistoon Helsingin, Tampereen, Turun tai Jyväskylän toimipisteeseen. Ja aina saa kysyä, jos joku mietityttää. Selkeätä palvelua ja toimintaa luvassa. Undoinc.fi.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset.
9: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Raideliikennekalustovalmistaja Skoda Transtech ilmoitti aloittavansa muutosneuvottelut Otanmäen tehtaallaan Kajaanissa. Yhtiön mukaan henkilöstövähennysten määrä on arviolta enintään 200 työntekijää. Otanmäen tehtaalla on noin 600 työntekijää. Yhtiö perustelee muutosneuvotteluiden tarvetta sillä, että sen on otettava huomioon tulevassa tuotantosuunnittelussa Kaupunkiliikenne Oy:n päätös sulkea yhtiö pois Helsingin uusien raitiovaunujen hankintaa koskeneesta tarjouskilpailusta. Suomen markkinaoikeus on vahvistanut kaupunkiliikenteen päätöksen. Kaupunkiliikenne vastaa Helsingin metro- ja raitiovaunuliikenteestä. Slovenian presidentti Nataša Pirkmusar tekee työvierailun Suomeen maanantaina 1. kesäkuuta. Vierailua isännöi tasavallan presidentti Alexander Stubb. Stubb ja Pirkmusar tapaavat presidentin linnassa, jossa he keskustelevat maiden kahdenvälisten suhteiden lisäksi Euroopan turvallisuudesta, Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa sekä muista ajankohtaisista ulko- ja turvallisuuspolitiikan asioista. Vierailunsa aikana Pirkmusar tutustuu Helsingissä myös Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskukseen ja jäänmurtaja Polarikseen. EU:n ulkopuolelta tulevia halpatuontilähetyksiä pyritään hillitsemään 3 euron tullimaksulla. Heinäkuun alussa voimaan astuva maksu koskee 1 tavaraerää. Tullin mukaan sellaiseksi lasketaan keskenään samanlaiset tuotteet, joilla on sama tullinimike ja alkuperämaa. Tähän asti tulli on pitänyt maksaa vain 150 euroa ylittävistä EU:n ulkopuolelta tulevista verkkokauppaostoksista. Lisäksi marraskuussa on tarkoitus ottaa käyttöön käsittelymaksu, joka on maksettava kaikista EU:n ulkopuolelta tulevista verkkokauppaostoksista niiden arvosta riippumatta. Raakaöljyn hinnat ovat olleet tänään reippaassa, lähes 6% laskussa. Suomen aikaa iltapäivällä 3 jälkeen raakaöljyn Brent-laadun hinta oli laskenut reiluun $97 barrelilta. Pohjois-Amerikan WTI-laadun barrelihinta oli puolestaan alle $91. Markkinoilla on elätelty toiveita siitä, että sopimus sodan päättämiseksi Lähi-idässä olisi lähellä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi viikonloppuna, että sopimus sodan päättämiseksi on viimeistelyä vaille valmis. Trump on sittemmin sanonut, ettei Yhdysvallat kiirehtisi asian kanssa.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
10: Ja sitten tiedetään seuraavaksi huomisen tiistain säästä. Huomenna maan etelä- ja keskiosassa sekä Länsi-Lapissa vaihtelevan pilvinen ja paikoin tulee sadekuuroja. Lännessä voi myös ukkostaa. Semmoinen sää siis. Pohjois-Karjalasta Itä-Lappi ulottuvalla alueella sää on sitten pilvinen, kolea ja paikoin sateinen. Ja lämpötilat idän ja pohjoisen pilvisillä alueella 4-10 ja muuten kuitenkin vielä ihan ok 10-17 astetta.
11: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta.
0: Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
11: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
10: Oikein mainiota maanantaita, se olisi kuulkaa taas uuden viikon alku. Uusi viikko, uudet kujet, eikö se näin sanota? 25. päivä toukokuuta. Hei, toukokuun viimeisiä viedään. Tämä on ihan käsittämättömän nopeasti mennyt. Mun mielestä tämä loppukevät. Lähinnä niin kuin huhtikuu, toukokuu. Huhtikuut mä en edes ymmärrä, mihin se hävisi. Ja sitten tämä toukokuu, koska just äsken oli vappu. Mutta nyt vietetään siis toukokuun viimeistä viikkoa ja tämän viikon kruunaa tietysti koulujen päättäjäiset ja ylioppilasjuhlat ja muut valmistujaiset, että ne kenellä omat juhlat on edessä, niin tiedän, siellä on jännät fiilikset tällä hetkellä. No mutta hei, 18.05 näyttää kello, se tarkoittaa sitä, että meillä on edessä Radionovan nelituntinen iltalähetys. Aerosmithin I Don't Wanna Miss a Thing me soitetaan tuohon alkuun ja sit lähdetään perinteiseen tapaan etsiin päivän parasta uutista.
11: Soita Saralle 0108 06000.
10: Sara täällä siis sun seurana kello 10 saakka. Päivän paras uutinen 0108 06000. Laita jo tulee.

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Päivän paras hetki, eli päivän paras uutinen käsillä nyt. Mikä on ollut semmoinen asia, joka sua on tänään ilahduttanut erityisesti? Ja hei, sen ei tarvi olla mikään maata mullistavaa, ihan joku arkinenkin asia. Niin kuin mulla, mä kohta kerron sulle, mikä on ollut mun päivän paras uutinen tänään. Tai sit se voi olla joku mega iso juttu. Ja sit me ollaan pidetty sitä vähän sellaisenakin, että ei sen tarvi nyt ihan ehdottomasti tähän päivään liittyä. Että jos tällä viikolla on niin kuin tapahtumassa jotain mieletöntä. Tai sitten mennään viikonloppuna. Eli tämä on laaja käsite, tämä ei ole niin vakava tämä meidän illan päivän paras uutinen osio, niin kuin sitten noi päivän viralliset uutishetket. No sen verran negatiivisia nykyään, että me todella tarvitaan tätä päivän parasta uutista piristää samalla meitä kaikkia. Mutta mun mielestä tämän hetken ihan ehdoton ykkösuutinen on se, siis ihan käsittämätön tuoksu kaikkialla, minne meet. Nyt mulla on ollut sellaisia ihania päiviä, että mä oon kerennyt käydä koiran kanssa päivällä lenkillä, kun mä oon tullut tänne iltavuoroon. Niin tiettekö te syreenit? Sitten okei, ne ei tuoksu samalla tavalla niin kuin nuo kirsikapuut, jotka kukkii ihan mielettömästi. Omenapuut kukkii, meillä on pihamaalla, me asutaan siis rivitaloasunnossa, niin siellä on siis eri värisiä näitä, siis sekä koristekirsikkaa että omenapuita. Tämä on niin kuin niin valtavan upea hetki keväästä. Saatika sit, kun meet metsään ja on mustikka mättä, että ne on semmoisia neonvihreitä. Mä niin kuin pääsen yli tästä värikylläisyydestä ja ennen kaikkea siitä upeasta tuoksusta. Mikä se on sitten se, ei niinku syreeni, vaan semmoinen valkoinen, onko se joku, mikä se on, angervo tai joku? Siis semmoinen, tiettekö te, iso pensas, jossa on valkoiset kukat. Voi hyvää päivää, Tuomi, voiko olla Tuomi? Se tuoksuu niin upealle, tämä täytyy nyt selvittää. Miten mä oon näin huono tässä biologiassa siinäkin? Mutta ihanat kevään tuoksut, ne on siis ehdottomasti mun tämän päivän paras uutinen. Mutta mikä se sulla on? 0108-06000. Leonin Don't Worry ja Rihannan Don't Stop the Music ja sitten sen jälkeen sun päivän parhaisiin hetkiin.

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Rihannan Don't Stop the Music soi tuossa aiemmin. 18.17 näyttäisi kello Radionovan iltaa kuuntelet. Ja Sara täällä sun seurana, kun mä pääsin lukemaan teidän päivän parhaita uutisia. Mutta tästähän tuli nyt tällainen ihan selkeä kasvikeskustelu hetkellisesti. Koska mä mainitsin, että mun päivän paras uutinen on se, kun tuolla on niin järjettömän upea väriloisto ja tuoksu, joka tulee muun muassa just kukkimaan ryhtyneistä syreeneistä. Ja sit mä mietin, että mikä se on se valkoinen pensas tai puu. Uutta joku, mistä lähtee ihan mieletön tuoksu. Niin nythän mä sain vaikka kuinka monta viestiä, numero 0806000, että tarkoitit sä tätä. Norjan angervo, upea tuoksu lähtee nyt kun kukkii. Ja mä tiettekö te itse asiassa tarkoitan sekä tätä Norjan angervoa, että odota mikä tää toinen oli. Odota mihin se nyt tuomi. Tuomi, mutta sehän on siis puu. Mutta sekä tämä Norjan angervo että tuomi, ne kummatkin kukkii tällä hetkellä valkoista kukkaa ja aivan mieletön tuoksu. Joo, tästä tuli aivan loistava tällainen hetkellinen kasvihetki, koska siis tämä on ollut monella muullakin semmoinen asia, joka on ilahduttanut tänään. Muun muassa kikkalaitto. Mun päivän paras on, että tänä aamuna just huomasin, että syreenit on alkanut kukkimaan. Mun suosikki pensas. Ja sitten laittoi mulle vinkkinä, että se pensas muuten on Norjan angermo, mitä ehkä mietit. Mä en keksi mitään niin ihanaa tuoksua tähän aikaan vuodesta kuin syreeni. Huom, syreeni, ei sireeni, näin sanoo kikkakin. Ja tää on just se, mistä mä joka vuosi kanssa tässä keväällä mietin, että kummin päin se on. No sitten tuomesta mainitsin, että tuomi on siis se puu, joka myös tuoksuu. Ja tähän jatketaan, että tuomi on mun vihollinen. Sen siitepöly on mulle myrkkyä, kun olen allerginen kaikille siitepölyille. Näin sanoo siis kikka. Okei, no sitten ei ehkä kannata lähteä niitä tuomia kauheasti halailee, jos siinä on tommonen siitepöly. Juhanilla päivän paras hetki on se, että on saanut poistettua ikävän päänsäryn, joka uhkasi salitreenin toteutumista. Pääsin harrastamaan ja mikäpä sen mukavampaa. No se on ihan ehdottoman parasta. Otetaan Juhikselt vielä. Alkas tänään viikon talviloma, aika kiva kohta. Ja sen perään kesäloma 3 viikkoa. Hei, ei ole kukaan sanonut, ettei voisi yhdistää.
0: Radio Novan ilta ja Sara Honkavaara. Kuuntele netissä rayo.fi. Rayo.
1: On se muuten aika ihana myös toi auringonpaiste tällä hetkellä, kuinka se kimaltelee myös tänne täältä studiosta ulospäin, kun katon tonne merelle. Niin, vitsi, miten hienoa. Halo Helsinki ja tuli kärpäset. Kohti kesää vie tääkin biisi. Oikein kiva maanantaita.

0: Ihanan kesäinen biisi Halo Helsingiltä, Tuli kärpäset. Radionovan iltaa kuuntelet, Sara täällä sun seurane. Puhuttiin siis siitä, miten upeasti tää kevät tuoksuu ja oltiin hetken aikaa täällä biologian tunnilla kasvioppia. Oli Norjan angervoa ja tuomea ja sitten puhuttiin myös syreenien tuoksusta. Niin Marjopa laittokin, että hei, meillä Loviisassa kukki jo kielot ja niiden tuoksu. Tätä mä tarkoitan, siis musta tuntuu, että ihan mihin tahansa nurkan taakse sä meet, niin joku uusi kasvi kukki ja tuoksuu. Siis mä tiedän, että tuoksuherkille tää voi olla muuten aika hirveetä aikaa. Mut sit jos et ole tuoksuherkkä, niin en mä tiedä. Musta ne tuoksut on vaan niin ihania. No sittenpä päästiinkin seuraavaan asiaan, kun Kikka laittoi, että hänellä on hirveet väittelyt tuosta syreeni-nimestä kavereiden kanssa aina. Että onko se syreeni vai sireeni? Ja tästä lähtikin vähän keskustelua myös täällä meidän WhatsAppissa. 0806000, niin minäpä tarkistin, hei, kuunteles tätä. Molemmat nimitykset, syreeni ja sireeni, on oikein. Syreeni on yleiskielisempi ja sireeni arkikielinen ilmaus puutarhakasveille. Aattele, siis mä oon ollut taas jotenkin siinä käsityksessä, että se syreeni on ainoa oikein. No niin, tääkin on selvitetty. Ai vitsi, miten paljon kasvioppia tuli ensimmäiseen 25 minuuttiin. Yksi päivän paras uutinen vielä tähän kohtaan, koska tää kuva on fantastinen, jonka Kati lähetti. Päivän paras juttu on nähdä, kuinka myös eläimet nauttii keväästä. Ori pääsi ensimmäistä kertaa isolle laitumelle. Voi sitä elämän riemu. Tää on kertakaikkisen upea. Tää kuva on just semmonen, että toi ori on niinku ilmassa kokonaan, kun hän laukkaa menee ja harjat heiluu ja ihan parasta. Nautitaan kaikki tollasella innolla keväästä. Radio Nova.
1: Ei itketä maanantaina. Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
1: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
2: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä kolmesti ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös pottikampanesi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
3: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä.
6: Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
7: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
8: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
9: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
10: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa karklas.fi.
11: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
12: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
13: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
12: Kesäisen, sellainen on Puuhamaa.
14: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
17: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
18: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
19: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilyntäaineet on kotisinappi.
20: Kotisinappi.
21: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
22: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
21: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
22: No tötterö, tietysti S-Marketista.
23: Elämä on ruokaa. S-Market.
24: Paras sekoitus.
25: Näin.

0: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
1: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
2: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
3: Voinko mä tulla mukaan, please?
2: Mitäs tartet?
3: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
6: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
7: Vielä viileitä, toki tosi kova tuuli, mutta lämmintä on ollut ihan semmoista 18-20, mutta siis nythän on ihan järjettömät helteet ja hellevaroitukset annettu Keski- ja Etelä-Eurooppaan. Briteissäkin, hei, lämpötilat nousi tänään maan ilmatieteen laitoksen mukaan puolen päivän jälkeen ennätyslukemiin toukokuussa. Ja nämä oli siis 33,5 astetta. Tämä oli Heathrown lentokentällä mittauspisteessä. Tämä on siis kaikkein korkein toukokuussa mitattu lämpötila, mitä Briteissä on ollut. Ja siellä sanotaan, ennustetaan tämän lämpötilan nousevan Lontoossa tänään vielä jopa 35 asteeseen. Aika hurjaa. Tämä oli siis joskus 1920-luvulla, kun on viimeksi ollut näin kuumaa. Kyllähän tämä nyt tietysti isommassa mittakaavassa on aika huolestuttavaa, että nämä helteet alkaa jo nyt ja että ne on näin kovia. Nimittäin jotain se ilmastonmuutoksesta kertoo. Itse mä en kaipaa enää tollaisia helteitä, mutta kyllä mun mielestä olisi ihanaa, että semmoinen shortsilämpö tulisi jo nyt tänne Suomeen. B.O.B. ja Hayley Williamsin Airplanes tässä.

ja kuudes aisti. Hei, me palataan ihan kohta näihin kevään ja alkavan kesän tuoksuihin. Nimittäin mä saan aika mielenkiintoisen viestin, jossa oli vielä yksi kasvi, jossa on kuulemma huumaava tuoksu.

0: Ai vitsi, mä rakastan tätä Bessin pikkasen roheeta soundia. Kuudes aisti tässä. Uutta musiikkia siis Radio Novassa kuulet just. Eli Goldingin Love Me Like You Do, se on kyllä klassikko. Senkin ihan pian sulle soitan. Hei, me puhuttiin tuossa päivän parhaassa uutisessa siitä, kuinka upealta nyt luonto tuoksuu tässä kohtaa kevättä. Niin vitsi, Raisa laittoi vielä tosi hyvän viestin, että palaan vielä noihin tuoksuihin. Että mikä on ihanin kukkiin liittyvä tuoksu kevät- ja kesäaikaan. Niin itse sanoisin, että täysin vertaansa vaillaan valkolehdokin tuoksu, joka voimistuu yöaikaan, koska se houkuttelee sopivia pölyttäjiä silloin itselleen. Miten mahtavaa tämä jatkuu, tämä meidän Bilsan tunti, luonnontieteiden tunti. No mä sitten kyselemään siinä Raisalta, että onko se pensas, niin ei itse asiassa, vaan hyvin vaatimattoman näköinen yksi Suomen luonnossa esiintyvistä orkideakasveista. Ja sillä on pitkähkö valkoinen kukkavana. No mäpä menin tietysti heti googlaamaan ja katsomaan, minkä näköinen on siis, venas nyt, mikä tämä oli, valkolehdokki. Siis nyt täytyy lähteä ihan luontoon huomen etsiä. Tästä tuli semmoinen juttu, että kun te mainitsitte näitä ihania kasveja, jotka tuoksuu, niin mulla tuli ihan semmoinen pakko mieleen, että nyt mun on löydettävä ne ja tuoksutettava. Muistatteko te, kun ennen tehtiin sitä kasvioa koulussa? Mäkin olen ala-asteella vielä tehnyt. Piti kerätä kasvi. Sitten se laitettiin biologian tai jonkun, mikä se aine sitten olikaan, vihkoon ja sitten päällystettiin ja sitten kuivatettiin sinne. Toivottavasti nykypäivän lapsetkin vielä tekee noita kasvioita. Työpaikat vaihtoon.
1: Radionovan iltapäivästä, Veronika tässä, moi. Mä meen päiväksi töihin koirat trimmaamaan. Ja tää on mun unelmien täyttymys, koska mun lapsuuden haaveammatti oli tietysti delfiinikouluttaja. Ja toisaalta se olisi ollut ihan sama,

0: Hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
1: Mitä? Kuka sä oot?
0: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
1: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
0: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä. Pysähdys ostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon ellään syleilyynsä.
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
4: Oh! Wow, that's nothing.
5: On Paulan lehmä cool?
6: Se voittaa kaikki muut.
7: Saa vanukkaasta täplikkään.
8: Ja se vie kielen.
9: Mennessään.
10: Vanilja suklaa.
11: Suklaa vaniljaa.
12: Paulalla on villit rillit.
13: Paulan tekee Dr. Oetker.
14: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
16: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
17: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
18: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
20: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.
19: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
21: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
22: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
21: Teet marinaadia?
22: Ei ihan itse. Teen aina.
21: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
22: Ja grillimaisteria vai?
21: Grillimaisteria.
23: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

tää on kerta kaikkiaan ihana biisi, tää on niin lepposa, rento ja teki varmasti tän kesän yksi suurimmista hiteistä. Harry Styles ja American Girls. Backstreet Boysin Everybody soi ja vie meidät kohta siis kello 19 uutisiin. Soi siis seuraavaksi ja uutisissa olikin hei asiaa. STTK:n mielestä droonuhkan takia kotiin jääville työntekijöille pitää maksaa palkkaa. Muun muassa tästä asiasta kuulet uutisissa lisää. No me ollaan puhuttu tähän Radionovan illan alkuun aika paljon tuoksuvista kasveista, kuinka ihanaa tuolla on tällä hetkellä tuolla luonnossa, kun kaikki tuoksuu. Raisa vinkkasi mulle semmoisesta kuin valkolehdokki, ja mä olin sillä, että no niin, heti mä lähden etsiä tätä valkolehdokkia, että miltä se tuoksuu. No sit mua taas sivistettiin. Valkolehdokki kukkii siis vasta juhannuksen aikoihin. Ja sit tuli lisää tietoa tästä valkolehdokista. Kati laittoi näin. Lehdokki kukkii kesä-heinäkuun vaihteessa, ei siis vielä. Liittyy vahvasti myös juhannuksen taikaan. Puhuttu, että lehdokki kukkii juhannusyönä ja tuoksuisi vain silloin. Toi on siis taikauskoa kuulemma. Ai vitsi! Tässä oppii vaikka ja mitä. Nyt siis lehdokkeja odottelemaan ja kohti juhannusta menemään. Sitten puhuttiin kasvioista. Niin mä mietin, että tekeekö nykypäivänä koululaiset enää kouluskasvioita, niin Jennipä viisasti mua siinä. Meillä pojat 7 ja 8 luokan välissä ovat keränneet kasvion esikoinen 3 vuotta sitten ja Kuopuksella siis edessä tänä kesänä. Ihanaa! Loistavaa, että noit vielä tehdään. Päkkärit soimaan, sitten mennään uutisia, sitten sen jälkeen tämän päivän Hot or Not-aiheeseen, se löytyy jo somesta.

0: Radionovan päivästä Niina, moikka. Mä menen päiväksi töihin lasitehtaalle. Ajattelen nyt lasinpuhallusmestari. Siis miten hienoa, minkälaista työtä tekee lasinpuhallusmestari? No siitä mä menen ottamaan selvää. Jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin lämpötilat on ainakin korkealla. Eli positiivista tässä on se, että mä tykkään saunaa. Mä siis todella odotan tätä kyseistä työpäivää.
1: Miten juontajat suoriutuvat tehtävästä? Seuraa Radionovan somessa ja taajuudella.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Naapurilla on uusi auto. Miten?
1: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Munkin pitäisi taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Oi salta!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla nyt apteekeista.
5: Hyvää kesää, toivottaen Radionova ja Aqualan L.
6: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksella. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
7: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
8: Ja nyt soittaa Anne.
9: Moi.
8: Teidän perheelle kävi rengas rikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
9: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie kolmosen levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
8: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
9: Jep.
8: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
10: Uusi täyssähköinen BYD. Yksi kuukausi hinta, ei yllätyksiä. Tutustu BYD-yksityisleasingiin ja valitse oman arkeesi sopiva sähköauto. Kompakti Atto 2, uudistunut Atto 3 Evo tai suorituskykyinen C-Lion 7. Tutkitusti turvallinen Blade Battery -akkuteknologia, älykkäitä ajoavustimia ja sähköistä ajomukavuutta. Varaa koeajo jo tänään lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta byd.com/fi. BYD. Build your dreams.
11: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
12: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
13: Me Rautanetissä puhutaan Suomen kesästä, että se on kylmä ja vähän luminen. Jos haluaa, että maali sopii just Suomen säihin, niin kannattaa hakea Rautanetissä Tikkurilla ulkomaali. Se kestää niin myrskyt kuin poutasäätkin. Rautanet.fi.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset.
15: Hyvää iltaa, tässä kello 7 uutiset. Palkansaajakeskusjärjestö STTK:n mielestä työsopimuslain sääntely kattaa vaaratiedotetilanteet, joissa esimerkiksi etätyö ei ole mahdollista. STTK:n mukaan työnantajalla on silloin 14 päivän ajalta palkanmaksuvelvollisuus. Asia nousi esiin, kun Uudellemaalle annettiin epäillyn droniuhkan vuoksi vaaratilannetiedote. Työnantajajärjestö EK:n edustaja kommentoi Helsingin Sanomille, ettei yritysten tarvitse maksaa palkkaa droniuhkan vuoksi pois töistä jääneille työntekijöille. Pääministeri ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo isännöi tänään keskustelua droniuhkatilanteista. Suomen Eurooppa-politiikka ansaitsee perinpohjaisen tuuletuksen ja uudistuksen, sanoo SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman. Lindtman nosti Eurooppa-politiikan esiin linjapuheessaan puoluekokouksen päätteeksi. Hänen mukaansa perussuomalainen puolue on liian kauan jarruttanut Suomen linjaa ja profiilia Eurooppa-asioissa. Lindtman vetoaa kaikkiin EU-myönteisiin puolueisiin laajan yhteistyön ja uuden EU-aktiivisuuden puolesta. Slovenian presidentti Nataša Pirc Musar tekee työvierailun Suomeen maanantaina 1. kesäkuuta. Vierailua isännöi tasavallan presidentti Alexander Stubb. Stubb ja Pirc Musar tapaavat presidentin linnassa, jossa he keskustelevat maiden kahdenvälisten suhteiden lisäksi Euroopan turvallisuudesta, Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa sekä muista ajankohtaisista ulko- ja turvallisuuspolitiikan asioista. Vierailunsa aikana Pirk Musar tutustuu Helsingissä myös Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskukseen ja jäänmurtaja Polarikseen. Rauhanoperaatioissa työskentelevien määrä on laskenut alimmilleen 25 vuoteen, selviää Tukholman kansainvälisen rauhantutkimusinstituutin SIPRin tuoreesta julkaisusta. SIPRin mukaan geopoliittiset jännitteet, poliittinen paine ja rahoitusongelmat vaarantavat monenkeskisten rauhanoperaatioiden toteuttamiskelpoisuuden. Viime vuoden lopussa yli 78 500 kansainvälistä työntekijää oli komennuksilla rauhanoperaatioissa. Tämä on noin puolet vuoden 2016 luvusta ja alhaisin lukema ainakin sitten vuoden 2000.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
16: Sitten edetään huomisen tiistain säästä enemmän. Huomenna nimittäin sää on maan etelä- ja keskiosassa sekä Länsi-Lapissa vaihtelevan pilvinen ja paikoin tulee sitten noita sadekuuroja. Ja lännessä voi myös ukkostaa. No Pohjois-Karjalasta Itä-Lappiin ulottuvalla alueella sää on myös pilvinen, kolea ja paikoin sateinen. Lämpötilat on idän ja pohjoisen välisillä alueilla tosiaan vain 4-10, mutta muuten päästään tuolta 10 asteesta jopa 17 asteeseen.
17: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
0: Radionovan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
16: Oikein mukavaa maanantaita. 25. päivä toukokuuta. Tänään siis, ajatelkaa, toukokuun viimeinen viikko. Nyt tulevana lauantaina julistetaan siis valmistuvia ja koululaiset pääsee kesälaitumille. Et kyllä tämä on vaan käsittämättömän nopeasti tämä kevät mennyt. 19.05 on kello. Radionovan iltalähetys käynnissä, Sara täällä sun seurana. Ja kerta kello on 19.05, niin se tarkoittaa sitä, että ihan pian me mennään tän illan hot or not, eli hottiksen pariin. Ja tänään me keskustellaan lomalle otollisesta asiasta, nimittäin lomakuukaudethan tässä nyt on päällä vissiin toukokuukin niiksi lasketaan, mutta jotenkin musta tuntuu, että se isoin lomaryntäys starttaa tuosta kesäkuusta. Niin oot sä sellainen, joka suunnittelee lomaa pitkään ja se suunnittelu on osa sitä ihanuutta ja prosessia? Vai mitä mieltä sä oot äkkilähdöistä? Niistä siis tänään puhutaan Hottiksessa.
0: Soita Saralle 0806000.
16: Kyllä, ehdottomasti saa soittaa ja tohon samaiseen numeroon 0806000. Toivon keskustelua. Äkkilähdöt, onks ne sun mielestä hot or not? Tämä on James Blunt ja You're Beautiful.

0: Radio Novan ilta.
1: Hot or not.
2: Perinteiseen tapaan aina tässä kello 7 uutisten jälkeen käynnistetään keskustelu jostain ajankohtaisesta asiasta. Että onko se sun mielestä hot or not? Ja tänään mä käynnistelen tätä keskustelua alkavien kesälomien ratoksi. Koska siis kesälomilla nyt aika useasti lähdetään kenties johonkin reissuun. Se voi olla kotimaan matkailuun, se voi olla ihan viereiseen kylään menemistä, se voi olla jonnekin pidemmälle. Kuinka vaan. Mutta siis tänään mua kiinnostaa se, että ootko sä sellainen, jolle se suunnittelu siihen reissuun tai lomaan on jo puoli matkaa. Mä oon esimerkiksi, että musta on ihanaa suunnitella ja miettiä, mitä sitten ja mitä tohon ja mitä siellä tehdään. Ja vaikkei se nyt olisi mikään semmoinen mieletön roadtrip, että oltaisiin vaikka menossa vaan yhteen paikkaan, niin silti sen niin kuin fiilistely, että sä tiedät sen jo pitkään, että sä oot jonnekin menossa, niin on se niin kuin semmoinen, joka niin kuin luo sulle sitten, että sä jaksat esimerkiksi jonkun rankan hetken arjen tai jotain, niin kuin sen työ rupeaman ja sitten se lomareissu koittaa. Pitkän puheenvuoron jälkeen pääsemme siis asiaan. Eli tänään mä kysyn sulta, että mitä mieltä sä oot äkkilähdöistä? Oletko harrastanut äkkilähtöjä? Onko se semmoista sun tyyppistä lomailua? Juhani ehti jo aloittaa keskustelun 0806000 numerossa. Ehdottomasti suunnittelen ja harkitsen. En ikinä lähtisi tuosta vaan minnekään lomakohteeseen suin päin. En ole sen tyylinen ihminen. Ja tähänhän tämä loppuviimeeksi tulee, että se on niinku sun persoonasta kiinni. Toisillehan nuo äkkilähdöt on just sitä, mitä ne lomaltaan tarvii. Ei tarvitse turhaan niinku liikaa pohtia aiemmin, vaan kytkintä alle ja kaasupohja ja menoksi. Bebe Rexan New Religion ja Jenni Vartiasen Eden vielä siihen alle. 0806000. Mitä mieltä oot äkkilähdöistä?

Jenni Vartiaisen upea Eden soi just Radionovan illassa. Keskustellaan hottiksessa äkkilähdöistä. Vielä kerkeet mukaan keskusteluun 0108 06000. Mitä mieltä sä oot äkkilähdöistä?

0: Radio Novan ilta.
1: Tän illan hot or not -kysymyksen mä heitin sulle kesälomaan ja matkailuun liittyen. Mitä mieltä sä oot äkkilähdöistä? Mä kävin kurkkaamassa tässä kohtaa jo somen puolelta. Tämähän löytyy aina joka ilta, siis Radionovan somesta, sieltä storeista tää kysely, mihin sä voit käydä antamassa ton sun lyhyt vastauksen. Että oot sä sitä mieltä, että äkkilähdöt on hot or not? Ja me käydään nämä prosenttiosuudet sit aina vielä ennen kello 8 uutisiin läpi, että ikään kuin niin kuin paketoidaan tämä aihe. No tällä hetkellä nimittäin tilanne on tuo somen puolella täysin 50-50. Eli siellä on yhtä paljon annettu ääniä sille, että äkkilähdöt olisi hot kuin not. No keskustelua löytyy myös numerossa 0806000. Kuunteles, miten ihanan viestin laittoi mulle Sani. Hot, siis äkkilähdöille. Me ollaan kahtena kesänä tehty reissu niin, että ajankohta ja lähtösuunta on tiedossa, mutta kaikki muu on auki. Toki matkataan vain Suomessa ja pääsääntöisesti nukutaan meidän farmariautossa, niin ei tarvitse esim. Majoitusta miettiä. Hyvin mahtuu 2 ihmistä ja 3 koiraa. Ja täällä on siis kuva todisteita. Täällä on toi Peti tuolla sitten ihanasti tuolla farmari takana ja siellä on hauvelit mukana. Ja ei vitsi, tää on tämmöistä niin kuin van lifea. Toi on semmoinen asia, minkä mä haluaisin joskus kokea. Nostan hattua. Laitoinkin, että upea konsepti. Ja tässä jatkuukin viestissä, että kyllä, ja tällä tyylillä näkee ja kokee paljon, kun yövytään välillä ihan metsässä. Joo, tämä on vähän niin kuin siinä rajamailla, että onko tämä, niin kuin lasketaanko tämä semmoiseen perinteiseen äkkilähtöilyyn. Sen sijaan Simolla on ollut ihan täysin perinteinen äkkilähtö. Kuunteles tämä. Aikoinaan lähdin Kap Verdelle talvella. Täällä pakkasta -30, Verdellä +30. Illalla katoin äkkilähtöjä ja taksi alle. Salen muovikassin parit kalsarit ikään kuin ja uikkarit ja aamu varhain koneeseen. Hyvin meni. Siis tonkin mä haluan joskus tehdä.
0: Radio Novan ilta. Sara Honkavaara.
1: No, tää on erittäin mielenkiintoinen keskustelu, jota siis äkkilähdöistä käydään. 0108 06000. Mikä on sun mielipide?

0: Adam Lambertin upea Holding Out for a Hero. Oikein kiva maanantaita, Radionovan iltaa kuuntelet, Sara täällä sun seurana. 19.22, ihan just näyttää kelloja. Ray Daltonin Blood Running soi seuraavaksi. Meillä on hei tän illan hot or not kysymyksenä äkkilähdöt. Mitä mieltä sä oot äkkilähdöistä? Ja tosi hyvää keskustelua siitä on ollutkin numerossa 0806000. Ehdottomasti laita vielä sun mielipidettä, koska ennen kello 8 me ikään kuin paketoidaan sitten aina tää tän illan hottis. Äkkilähtöihin liittyen Katariina laittoi vielä mulle, että moikka, rakastaisin äkkilähtöjä, mutta mun koko muu perhe on ADHD-tyyppejä, että lähdöt yleensä ottaen on aina tosi haastavia ja kestää. Eli tämä on myös tosi paljon siitä kiinni, että mikä on elämäntilanne, mikä on mahdollisuus irtaantua vaikka tuolla tavalla, niin kuin tuossa kuultiin tuo Cap Verde-tarina Simolta, että katteli edellisiltana ja lähti seuraavana aamuna. Jos on mahdollisuus, niin kannattaahan toi joskus kokeilla tollakin tavalla. Mutta kuten sanottu, keskustelu on auki aina sinne kello 8 asti. 0806000. Äkkilähdöt. Hot or not? Radio Nova.
1: Ei itketä maanantaina. Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
3: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
4: No kyllä.
3: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
4: No.
3: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa.
4: Juhu.
3: Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa. AD.
7: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla nyt apteekeista.
8: Hyvää kesää, toivottaen Radio Nova ja Aqualan L.
9: Timo, myynti rokkaa vai?
10: Joo, ihan mukavasti menee.
9: Ja prosessit on mintissä?
10: No just eilen retrossa puhuttiin.
9: Mikä retro?
10: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
9: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
10: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
9: Barona!
8: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
11: Barona. Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
12: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
13: Kuulitko sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
14: Ai on?
13: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
14: Ai on?
13: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
14: Ai on?
13: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
14: Ai on?
13: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
14: No aion!
15: Let's etuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
16: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
15: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
17: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnoilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
14: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
18: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
19: Saletisti onnistuu! Sale!
20: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
21: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
22: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
23: Paras sekoitus.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: aivan mahtavaa on tämä saksofoni tässä Lady Gagan The Edge of Glorissa. Oikein kiva maanantai-ilta. 19.34 näyttäisi kello. Radio Novaa kuuntelet. Ja kuulkaa, se on semmoinen juttu, että tämä villi luonto tulee tässä koko ajan meitä lähemmäs. Nimittäin nyt nuoret karhut on liikkeellä. Karhu on nimittäin juossut esimerkiksi auton edestä just Kouvolassa. Karhuhavaintoja on tehty asutuksen lähellä hiljattain siis Kouvolassa ja Oulussa. Ja tähän liittyy nyt siihen, että ne etsii ruokaa herättyään talviunilta. Liikkeellä on myös nuoria karhuja, jotka on just jättäneet emonsa. Ja nämä havainnot on lisääntynyt, koska Suomen karhukanta kerta kaikkiaan vaan kasvanut viime vuosina. No tämän tilanteen tietysti odotetaan tässä rauhoittuvan nyt sitten kesän myöten, kun karhut löytää taas ravintoa luonnosta. Mutta tässä on se juttu nyt, että vaikka tämäkin havainto oli tehty autosta, niin karhu ei ole koskaan siis vaaraton. Että mikäli niitä nyt sitten alkaa tulee sinne ihan pihamaille, niin varovaisuutta. On luonnollista, että kun kanta kasvaa, niin osa karhuista etsii reviiriä uusista paikoista. Joissain tapauksissa ne löytää vielä ruokaa asutuksen läheltä ja sitä kautta sitten kohtaamisia enemmän ihmisten kanssa tulee. Täällä on tämmöinen asiantuntija, odotas kun mä löydän sulle sen nimen, Venho oli tässä kyseessä, niin hän kertoo sitten, että vaaratonta karhua ei ole. Kehottaa hankkiutumaan eroon kalan perkeistä ja muusta karhuja mahdollisesti houkuttavasta kotitalousjätteestä mahdollisimman pian. Ja jos karhu nyt sitten kohtaa, on liikuttava rauhallisesti poispäin. Karhukin nimittäin yrittää luultavasti poistua paikalta. Varmaan pelästyy ihan yhtä paljon. Ja jos karhu käyttäytyy uhkaavasti, niin 112 voi sitten soittaa ihan huoletta. Näin täällä asiantuntija kertoo. Toivottavasti nyt ei tule ihan niin kuin iltakävelyllä vastaan. Otsokainen.
1: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Sitten ihana biisi. Damian ja David Tyler ja Nile Rodgers. Talk to me.

0: Mahtava kesäbiisi tääkin, Damian David Tyler ja Nile Rodgers Talk to Me. Ja minähän puhun, mä kerron sulle tähän kohtaan liikenteestä. Tie 1 välillä Helsinki-Turku-Lohja, niin siellä on tämmöinen tunnelin päällystystyö käynnissä. Ja tää on startannut tänään illalla kello 19 ja jatkuu taas tästä yön läpi tonne kello aamu 6. Liikenne ohjataan tuolla kaksisuuntaisena toiselle ajoradalle ja tää haittaa molempiin ajosuuntiin. Tunnelin päällystystyö, joka on siis tosiaan tie 1 välillä Helsinki-Turku-Lohjan kohdalla välillä Tervakorven tunneli, Pitkämäen tunneli. Sitten Antti Tuiskun hyökualto ja ihan kohta päästään tän illan Hot or Notin loppupäätelmään. Vielä kerkeet mukaan keskusteluun. Äkkilähdöistä puhutaan. Mitä itse oot mieltä? 0108 06000.
1: Työpaikat vaihtoon.
2: Radionovan aamusta. Minna tässä, moi. Mä menen päiväksi töihin museoon. Jonne siis toki kuulunkin. Ei vaan itse asiassa mä odotan tosi innolla, koska kysymyksessä on todella mielenkiintoinen paikka. Sitten myöhemmin lisää.
1: Miten juontajat suoriutuvat tehtävästä? Seuraa Radionovan somessa ja taajuudella.
3: Hei, ketä maanantaina?
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Moi, hei, minne te menitte?
1: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
0: Okei, tuun sinne.
1: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
0: Aa, siellähän te ootte.
1: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.

0: kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Uusi täyssähköinen BYD Atto 3 Evo. Yksityisliisingillä alkaen 599 euroa kuukaudessa. Nyt rajattuun kampanjaerään kotilatausasemaveloituksetta. Riskitöntä ja huoletonta autoilua yhdellä kuukausihinnalla ilman yllätyksiä. Tutustu kampanjaan ja muihin BYD-malleihin osoitteessa byd.com. BYD. Build your dreams.
4: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
6: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
9: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilyntäaineet on kotisinappi.
10: Kotisinappi.
11: Päivää.
12: Hyvää päivää.
11: Saanko kysyä?
12: Aina sitä kysyä saa.
11: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
12: Ainakin ruokaostokset.
11: Kyllä, ruokaostokset.
12: Tietäjät tietää.
11: Tiedetään.
13: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-Kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai julla.fi.
15: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.
16: Paras sekoitus.

0: Aivan fantastinen Antti Tuisku ja Hyökyaalto tässä. Ihan kohta Sian the Greatest ja sitten paketoidaan tämän illan hottis, eli hot or not. Ja tänään puhutaan siitä, että onko sun mielestä äkkilähdöt, äkkilähtömatkat, hot or not? 0108 06000.
1: Radio Nova.

0: Radiovalta.
1: Hot or not?
0: Siinä soi siis Sian the Greatest. 19.51 näyttäisi kello, kun päästään paketoimaan tämän viikon ensimmäinen Hot or Not-osio. Ja tänään mä kysyin sulta lähestyvien kesäloman reissujen kunniaksi, että mitä mieltä sä oot äkkilähdöistä näin niin kuin lomia ajatellen. Ja nyt jos kurkataan tonne prosenttipuolelle Radionovan somen storeihin, jossa sä voit antaa aina tämän sun pikavastauksesi, niin tää oli aika tasasta. Äkkilähdöistä on sitä mieltä 48%, että ne on hot, ja sitten taas 52% not. No tämähän on toki koko illan sitten auki, että nämä vähän muuttuu sitten lopulliseen vastausmuotoonsa. Tässä illan aikana kannattaa käydä kurkimassa, mihin saakka siellä prosentit liikkuu. Hyvää keskustelua myös saatiin numerossa 0806000. Osa laittaa sitä, että ei tietenkään äkkilähtöä, koska se suunnitelmallisuus on puoli matkaa, puoli ruokaa siitä lomasta tai lomareissusta. No sitten tuli myös tällaisia tarinoita. Esimerkiksi Sadulta tällainen. Äkkilähdöt rakastetaan ukon kanssa äkkilähtöä ja tehdään niitä jatkuvasti. Mä haaveilen ja kattelen mahdollisia paikkoja, johon mennä, ja sitten toteutan, kun tiedän, milloin mies vapaalla ulkomaan komennuksilta. Viimeksi oltiin ihan vaan Pohjois-Teneriffalla 3 viikkoa. Meistä se on tärkeintä, että lähdet. Paikalla ei väliä. Kaikki maailman paikat on näkemisen arvoisia. Tuo oli aivan loistavasti sanottu. Sitten täytyy kyllä kertoa tämä Merjankin viesti tähän loppuun, kun en tarkentanut ensin, että tässä oli kyse siis näistä lomamatkoista äkkilähtöjen suhteen. Niin Merja laittaa mun mielestä kuitenkin, tämäkin on aika hyvin sanottu. Joo, jos puhutaan toisenlaisesta äkkilähdöstä, niin hot, jos lähtee niin sanotusti saappaat jalassa. Tämäkin. Tällöinkin voi tulla äkkilähtöjä, onhan sekin ehkä enemmän hot. Mutta tämä on Céline Dion ja Dansons.

0: Juhannusaattona 7 kukkaa ja laitat ne tyynyn alle. Voit nähdä unessasi Radio Novan Juhannus Top 200 -listan. Äänestys on käynnissä ja sinä päätät, mitkä kappaleet soivat juhannuspäivänä aamukahdeksasta ilta myöhään. Anna äänesi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
3: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
4: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Oh! Wow, that's nothing.
8: On Paula lehmä cool?
9: Se voittaa kaikki muut.
10: Saa vanukkaasta täplikkään.
8: Ja se vie kielen.
10: Mennessään.
8: Vaniljasuklaa.
10: Suklaa vaniljaa.
11: Paulalla on villi trilli.
12: Paulan tekee Dr. Oetker.
13: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: vain edullisia.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
5: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
6: Ion?
5: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
6: Ion?
5: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
6: Ion?
5: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
6: Ion?
5: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
6: No aion!
7: Radio Novan ja STT:n uutiset.
8: Hyvää iltaa uutisista. Raideliikennekalustovalmistaja Skoda Transtech ilmoitti aloittavansa muutosneuvottelut Otanmäen tehtaallaan Kajaanissa. Yhtiön mukaan henkilöstövähennysten määrä on arviolta enintään 200 työntekijää. Otanmäen tehtaalla on noin 600 työntekijää. Yhtiö perustelee muutosneuvotteluiden tarvetta sillä, että sen on otettava huomioon tulevassa tuotantosuunnittelussa Kaupunkiliikenne Oy:n päätös sulkea yhtiö pois Helsingin uusien raitiovaunujen hankintaa koskeneesta tarjouskilpailusta. Suomen markkinaoikeus on vahvistanut kaupunkiliikenteen päätöksen. Kaupunkiliikenne vastaa Helsingin metro- ja raitiovaunuliikenteestä. Slovenian presidentti Nataša Pirc Musar tekee työvierailun Suomeen maanantaina 1. kesäkuuta. Vierailua isännöi tasavallan presidentti Alexander Stubb. Stubb ja Pirc Musar tapaavat presidentin linnassa, jossa he keskustelevat maiden kahdenvälisten suhteiden lisäksi Euroopan turvallisuudesta, Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa sekä muista ajankohtaisista ulko- ja turvallisuuspolitiikan asioista. Vierailunsa aikana Pirc Musar tutustuu Helsingissä myös Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskukseen ja jäänmurtaja Polarikseen. EU:n ulkopuolelta tulevia halpatuontilähetyksiä pyritään hillitsemään 3 euron tullimaksulla. Heinäkuun alussa voimaan astuva maksu koskee 1 tavaraerää. Tullin mukaan sellaiseksi lasketaan keskenään samanlaiset tuotteet, joilla on sama tullinimike ja alkuperämaa. Tähän asti tulli on pitänyt maksaa vain 150 € ylittävistä EU:n ulkopuolelta tulevista verkkokauppaostoksista. Lisäksi marraskuussa on tarkoitus ottaa käyttöön käsittelymaksu, joka on maksettava kaikista EU:n ulkopuolelta tulevista verkkokauppaostoksista niiden arvosta riippumatta. Britanniassa on rikottu tänään toukokuun kaikkien aikojen lämpöennätys. Heathrowssa lähellä Lontoota mitattiin alkuiltapäivästä 33,5 lämpöastetta, kertoo BBC. Tämäkin lukema saattaa olla pian historiaa, sillä sään ennustettiin lämpenevän edelleen. Edellinen toukokuun lämpöennätys Britanniassa oli 32,8 celsiusastetta. Se mitattiin ensi kerran vuonna 1922 ja uudestaan vuonna 1944.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
9: Aikamoisia lukemia siis tuolla Brittein saarilla. No täällä ei ehkä ihan tollaisiin hellelukemiin päästä, nimittäin epävakaasta on nyt sää. No, huomenna maan etelä- ja keskiosassa sekä Länsi-Lapissa on huomenna vaihtelevan pilvistä ja paikoin tulee sadekuuroja ja lännessä voi myös ukkostaa. No Pohjois-Karjalasta Itä-Lappiin ulottuvalla alueella sää on myös pilvistä, koleeta ja paikoin sit sateista. Päivälämpötilat on huomenna idän ja pohjoisen pilvisillä alueilla 4-10 ja muuten sitten 10-17 astetta.
10: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
0: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
9: Oikein mainiota. Maanantaita 20.04 näyttäisi kello. Ja hei, se on 25. päivä toukokuuta. Aatelkaa, viimeinen viikko toukokuusta käsillä. Radio Novan iltaa kuuntelet. Sara täällä sun seurana. Ja puolessa välissä mennään iltalähetystä aina tuonne 10:00 saakka sun seurana täällä. Ja kun tässä kohtaa iltaa kello on lyönyt 20.05, niin on perinteiseen tapaan se hetki, kun mä saan sulta viestejä, että missä sä kuuntelet Radio Novaa just nyt ja mitä sä teet.
0: Soita Saralle 0108 06000.
9: Ja ehdottomasti saa soittaa ja mieluiten laittaa niitä ääniviestejä. Numerohan on tuo, minkä äsken kuulit, 0108 06000. Missä kuuntelet Radio Novaa just nyt ja mitä teet, kun Ace of Base ja Beautiful Life soi.

0: sä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt. Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.
1: Justiinsa näin, niin kuin äsken kehotus kuului. Missä sä kuuntelet Radionovaa just nyt ja mitä sä teet? 20.08 on aika usein itse asiassa muuten just tää kohta, kun mä sanon tämän lauseen. Että miten mahtavaa on kuulla, miten erilaisia asioita meidän iltarutiineihin tai iltoihin kuuluu 25. päivä toukokuuta. Ja tänäänkin täältä on tullut jo nyt viestiä numeroon 0108 06000, kuinka esimerkiksi Maritalla on perennoille laatikon laitto puuhaa täällä näin. Siellä on nyt sitten laatikko tossa tosiaan ja sitten perennät sinne kasvamaan. Esimerkiksi tällaista tapahtuu tähän aikaan illasta ja Bellapa laittoi mielenkiintoisen ääniviestin.
2: Ajelen Kehä Ykköstä Espoosta Helsinkiin menossa tyttöbändin harkkoihin tai lauluyhtyeen, voisi sanoa näin paremmin.
1: Aika mielenkiintoista. Ihana lauluyhteen harkkoihin. Alex Warren soimaan Fever Dream tässä ja Gym Class Heroesia vielä perään. Mitä sä teet just nyt ja missä kuuntelet Radio Nova? 0108 06000.

0: Missä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0806000.
1: Ja niinhän sä oot tehnyt. Tänne on tullut taas aivan mahtavasti viestejä. Jotenkin mua ilahduttaa aina tässä kohtaa, missä sä kuuntelet -osiossa, että mitä erilaisimpia juttuja me tehdään tässä kohtaa iltaa. 20.16 siis näyttää kello maanantai-iltana. Pasi on esimerkiksi ajelee nurtsia. Täällä tuli oikein videoklippi siitä, kun on tuommoinen päältä istuttava nurtsileikkuri ja siellä on sitten Radio Novat korvissa. Niin mikä se kivempaa? Aatakas, se on ihanaa. Aurinko paistaa, saat ajaa nurtsia ja sitten siitä tulee vielä se mahtava tuoksu. Kotosalla kuunnellaan Novaa sitten taas täällä. Otas mä katson keneltä. Tää tuli Paulalta. On saikulla ja nyt kerrankin aikaa tällaiseen, eli vesivärimaalaukseen. Ja täällä oikein siis teet tuommoista vaikka kuinka monta eri väripalettia ja sitten huikea hienoja kuvia tulos. Voi että, pitäisipä tehdä enemmän tuommoisia askarteluhommia, jotka unohtuu jotenkin tällainen mukamassa aikuisena. No Heidi, just sain kahvit keitettyä termosmukiin ja sitten ei muuta kuin työmaata kohti. Eli 3 yötä vielä ihmisten turvana ja sit starttaa kesäloma. Hei Heidi, ei ole paljon, kovasti tsemppii sinne. No Helillä on ollut 3 viikon sairastelu takana päin ja nyt sitten kevyesti yritin salitreeniä, niin kuin ei olisi ikinä painoja nostellut. Mä tiedän Heli ton tunteen, mutta tiedätkö, tosi nopeasti siitä lähtee. Tää on musta ihan mahtava kuva, nimittäin tää tulee Semileltä. Hän on lenkkisaunassa, hänellä on siellä eväät mukana, täällä on selkeästi riisikakkua ja sitten on tommonen edjuoma ja sit siellä kuunnellaan vielä Radio Novaa radiosta. Tietysti, kuka nyt ei ottaisi saunaa eväitä ja kuuntele siellä Radio Novaa, se on itsestään selvää. Mut sit niin ihana kuva Marjalta. Marja toimii selkeästi luokan opettajana, koska täällä on pöytä täynnä tämmöisiä erivärisiä, aivan upeita kortteja, joissa on sitten vielä itse tehty tämmöinen joku avaimen perä tuossa mukana, näin mä sen lukisin. Moikka, mä oon ihan kotosalla ja viimeistelen ekaluokkalaisten kevätmuistiaisia. Mä laitoin Marjalle, että siis aivan ihana ja niin tärkeä muisto lapsille. Näissä on jokaisessa kortissa kirjoitettu joku henkilökohtainen asia tälle lapselle. Ja sitten Marja jatkaa, että se on vielä tehty jokaisen omilla lempiväreillä. Siis vitsi, mitä paneutumista, miten upeaa opettajan työtä. Sitten tuli ääniviesti ja kuunnellaan, mitä tässä seuraavassa tehtiin.
2: Hei, Leena Pietasaaresta. Pesen täällä ikkunoita.
1: Vitsi, hyvä Leena. Ikkunoiden pesu, mutta tällä ilmalla, niin mikä siinä? Kaija-Liisalla oli myös urheilullinen ilta.
3: Hei, tulen kahvakuulla tunnilta. Oli ihan huippua tehdä treeni ulkona kesäauringossa. Mukavaa iltaa kuuntelijoille.
0: Radio Novan ilta ja Sara Honkavaara. Kuuntele netissä rayo.fi. R-A-Y-O. Rayo.
1: Jälleen kerran niin mahtavia juttuja. Vesiväreistä kahvakuulatreeneihin. Kiitti näistä.

0: tää Dua Lipa ja Love Again, että mä saan niin ihania viestejä, kun te kirjoittelette aina tässä kohtaa iltaa, että mitä te teette ja missä te kuuntelette Radio Novaa. Ja pakkohan tää Jussin laulun pätkä on tähän kohtaan soittaa.
1: Minä lähdin Pohjois-Karjalaan, juon Polvijärvellä kaljaa auringon nousuun. Minä lähdin Pohjois-Karjalaan, nautin elämästä auringon nousuun.
0: Ihan mieletön Jussi. Tos maistuu toi elämän maku. Nauti se siellä. Ihan kohta nautitaan Beemin kaiken arvoinen.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
1: beelytä.
2: Ai että, mukavaa matkantekoa tämä. Kilometrejä niellään, kohta ollaan Lyypekissä.
3: Pitäisikö niellä muutakin, alkaa olla nälkä.
4: Sitä paitsi merellä ne on maileja, eikä kilometrejä.
2: Niinhän se onkin. Etitään vaan joku sopiva paikka, mihin saa laivan parkki.
3: Niitä jos annettais kapteenin hoitaa ajaminen, me vaan nautitaan.
2: Ai niin, unohdin.
5: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
6: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
7: Ai sulle?
6: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
7: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
6: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet. Motonet.
10: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
11: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
10: Ja onhan meillä tekoälyjä.
11: Meidän pitäisi kouluttaa.
10: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
11: Pertti, teidän Miro on 7.
10: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
11: Pertti, hengitä ja ota Barona.
10: Barona!
12: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
13: Barona.
14: Nimi?
15: Rayo. R-A-Y-O.
14: Mm-hmm. Status?
15: Ihan täynnä ääntä.
16: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
17: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
12: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
18: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
15: R-A-Y-O. Rayo.
19: Mm, todella meenevää.
20: Joo, todella mureeta.
19: No, todella hyvä.
12: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
21: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
19: Ai on?
21: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
19: Ai on?
21: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
19: Ai on?
21: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
19: Ai on?
21: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
19: No aion!
22: Saanko häiritä?
23: No johan te häiritsette.
22: Kiitos ja anteeksi.
23: No saatte.
22: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
23: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
22: Oikein veikattu.
23: No kuten tapanani on.
22: Se on hyvä tapa.
24: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
25: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
26: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
27: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
28: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 €. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
29: Paras sekoitus.

että miten loistava biisi Beemiltä. Mä kuka lauloin täällä? Oikein sydämeni kyllyydestä. Studion ovikin on auki, että sori vaan muille iltalähetystä tekijöille. Tää oli kaiken arvoinen. 20.30 näyttäisi kello. Oikein kiva maanantai-iltaa. Ihan käsittämättömän upea auringon silta. Tässä on vaan semmoinen juttu tässä meidän Radionovan studiossa. Me ollaan täällä Ruoholahdessa kaapelitehtaalla. 6. kerroksessa, että kun mä kattelen tästä studion ikkunasta, niin mä nyt vielä toistaiseksi näen aina iltaisin tässä kohtaa ton auringon. Mutta sitten kun se tässä pikkuhiljaa aina toi aurinkokin liikkuu, niin toi auringon lasku rupeaa menee multa nurkan ohi. Ja mä rakastan auringon laskuja. Ehkä sen takia, koska mä en ole lainkaan aamuihminen, niin mä harvemmin näen auringon nousuja. Mä oon kerran kyllä nähnyt aivan käsittämättömän upean auringon nousun Havaijilla Diamond Head tulivuoren takaa, mutta siihen sitten ihan erikseen herättiin. Mutta tässäpä kohtaa iltaa mulla tuli mieleen semmoinen juttu, kun me kerta ollaan näitä Radionovan iltaihmisiä. Et kumpaan kastiin sä kuulut? Ootko sä team auringon nousu vai auringon lasku? Tehosekotin hetken tie on kevyt soi ja sen aikana laita mulle hei viesti 0108-06000 ja perustele sitä vähän, että miksi sä oot enemmän auringonlaskuihminen kuin auringon nousu tai toisinpäin. Eli oot sä auringonlasku vai auringon nousu tiimissä 0108-06000.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
3: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi

0: fantastinen tehosekotin Hetken tie on kevyt, se on just Radionovassa. Oikein kivaa maanantaita, Radionovan iltaa kuuntelet. 20.35 on kello ja pikkuhiljaa aina toi aurinko alkaa tässä kohtaa iltaa painua tonne meren taakse. Toki nyt koko ajan päivä pitenee ja pitenee, eikä oikeastaan tässä Radionovan illassakaan enää pimeätä tuu, kun kymppiin saakka mennään. Ja mä heitin sulle kysymyksen, että oot sä team auringon nousu vai auringon lasku? Ihan niin viestejä. 0108-06000 Janne laittoi mulle ihan käsittämättömän upean kuvan. Hän kirjoittaa kylläkin, että molemmat on parhaita, mutta tässä on siis kuva tältä aamulta auringon noususta. Mä siis harvoin oon hereillä tohon aikaan, koska mä oon iltavirkko ja aamun torkku. Mutta siis tämähän on tämmöinen, niin kuin näyttäisi, kun tuolla olisi joku semmoinen palopallo, kun se aurinko on tuolta nousemassa. Upea kuva. Ja sitten toisessa suunnassa oli siis, onko toi nyt sitten sateenkaari? Ihan käsittämättömän upeita kuvia, kiitos niistä. Auringon nousu tiimiin kuuluu täällä Pasi ja Pasiltakin kuva. Lauantai-aamulta noin kello 05.00. Täällä on tämmöinen aamusumu ja hän on sitten kuulkaa jo pyörälenkillä tässä kohtaa. Pasi, sä oot ihan liian reipas, mutta on ollut varmaan tosi raikas keli pyöräillä. Mitäs sitten seuraava? Ami, auringonlasku ihminen ehdottomasti. Aina ollut. Työt, iltavuoroja ja vapailla lapset. Ja lapsen lapsetkin tietää, että mummiin saa yhteyden aina varmimmin puolen päivän jälkeen. Joo, tää on hyvin sanottu. Me ihmiset ollaan joko ilta- tai aamuihmisiä. Ehkä senkin mukaan sitten tämä auringonlasku tai auringon nousu tiimiys sitten valikoituu. Hannelella on vähän samanlaiset ajatukset kuin mulla.
1: Auringon lasku, koska auringon noustessa en useinkaan ole hereillä.
2: Radionovan ilta ja Sara Honkavaara.
0: Ai että, ihan ihania kuvia. Lähettäkää mulle lisää näitä auringon nousukuvia, kun mä harvemmin niitä näen. Zayn, Die For Me. Oikein kiva maanantai-iltaa. We'd never be enemies. Why the fuck would you say that to me?

0: Insane. Tämä on tämmöinen dramaattinen Die For Me. Mä aiemminkin sanon, että tästä biisistä tulee mieleen James Bond-tunnus. Hei, mä oon saanut niin upeita auringon nousu sekä auringon laskukuvia 0108-06000. Voi kun mulla olisi näköradio, mutta no, kyllä te tiedätte, minkälaisia on upeat auringon lasku ja auringon nousukuvat. Ja erityisen innostunut mä oon näistä auringon nousukuvista, koska mä en siis todellakaan koskaan ole vapaaehtoisesti hereillä siihen aikaan illasta. Huomaatteko te? Aamusta. Mä olen iltaihminen ja sen takia mä rakastan myös näitä auringon laskuja. No ihan vielä ei ole aurinko laskenut, vielä se meille hetken aikaa valaisee ja en usko, että ehkä nyt porottaa enää tässä kohtaa, mutta aika lämmin se on ollut tänäänkin. Kings of Leonin huikea Sex on Fire ihan kohta.
1: Juhannus tulee joka vuosi ja niin tulee myös Radionovan Juhannus Top 200 -lista. Sinä päätät, miltä juhannus kuulostaa. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Todella merevää.
4: Joo, todella mureeta.
3: No, todella hyvää.
5: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
6: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Mitäs hyvää tänään lisätään?
3: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeks vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
7: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
3: Entäs se kahvi?
7: Tulossa. No niin. Hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
3: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
8: Nimi?
9: Reijo. R-A-Y-O.
8: Mm-hmm. Status?
9: Ihan täynnä ääntä.
10: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
11: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustamaan.
10: Älä puolustele.
9: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Reijo.
13: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
15: Niin.
14: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
15: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
14: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
15: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
14: Siinä kaikki.
15: Beellytä.
16: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä? S-U-K-L. Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
17: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
18: Eiks meillä oo jo kaikkea?
17: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
18: No sitten.
19: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
20: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
21: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
22: Paras sekoitus.

Ai vitsi, taas kaksi ihan käsittämättömän upeita biisiä peräkkäin. Mehän soitetaan tietysti koko ajan upeita musiikkia, mutta Kings of Leonin Sex on Fire ja tää Alanis Morissetten Ironic. Huhhuh, mitä klassikoita. Eilokin Dive Into Me soi sitten kohta ja se vie meidät kohti kello 9 uutisia, jossa kuulet muun muassa Britanniassa tehdystä uudesta toukokuun lämpöennätyksestä. Siis se meni yli 30. Onhan se nyt aika moista tässä kohtaa vuotta. Ja muun muassa se, että siis se on Briteissä, ettei mennäkään ihan sinne Etelä-Eurooppaan. No mutta hei, uutisten ja säätiedotusten jälkeen, heti kello 9 jälkeen, niin mennään tän illan paikkakuntajahtiin ja tänään ollaan Etelä-Savossa. Noin 43 kilometriä Mikkelistä sijaitsee tuolla valtateiden 5 ja 14 risteyskohdassa. Ja naapurikuntia on muun muassa Joroinen, Mikkeli ja Pieksämäki. Jos nyt sait jo kiinni, niin ei muuta kuin tartun luuria valmiiksi nimittäin. Kello 9 uutisten jälkeen paikkakuntajahdissa mä huutelen sitten sua soittelemaan. No nyt Eilokia soimaan.

0: Ai vitsi, miten kiva biitti tässä Ilokin ja Khalidin Dive Into Me-biisissä. Hei, sen verran tulin vielä kertoa sulle ennen uutisia, että Fintrafikin liikennepalvelu kertoo meille tällä hetkellä onnettomuudesta, joka on tie 18 Jyväskylässä. Ja toi tarkempi paikka on välillä Keljon liittymä, Ristonmaan liittymä. Eli tie 18 Vaasa-Jyväskylä Jyväskylän kohdalla, niin siellä ensitiedote onnettomuudesta.
1: Kun kurkkaat juhannusaattona kaivoon, saatat heijastuksesta nähdä Radio Novan Juhannus Top 200 -listan. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Ja kuuntele tämän juhannuksen soundtrack juhannuspäivänä aamukahdeksasta alkaen.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla nyt apteekeista.
1: Hyvää kesää, toivottaen Radionova ja Aqualan L.
2: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Aamu-uutisista. Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
2: Marabu.
3: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
4: Kiitos.
3: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
5: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 €. Tervetuloa tavarataloihimme tai julla.fi.

0: Kuulepas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Pisteliäs seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
4: Vaihda hyttysvapaalle. Kun vaihdat hyttys.
3: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosen.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset.
6: Hyvää maanantaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Palkansaajakeskusjärjestö STTK:n mielestä työsopimuslain sääntely kattaa vaaratiedotetilanteet, joissa esimerkiksi etätyö ei ole mahdollista. STTK:n mukaan työnantajalla on silloin 14 päivän ajalta palkanmaksuvelvollisuus. Asia nousi esiin, kun Uudellemaalle annettiin epäillyn drooniuhkan vuoksi vaaratilannetiedote. Työnantajajärjestö EK:n edustaja kommentoi Helsingin Sanomille, ettei yritysten tarvitse maksaa palkkaa drooniuhkan vuoksi pois töistä jääneille työntekijöille. Pääministeri ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo isännöi tänään keskustelua drooniuhkatilanteista. Suomen Eurooppa-politiikka ansaitsee perinpohjaisen tuuletuksen ja uudistuksen, sanoo SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman. Lindtman nosti Eurooppa-politiikan esiin linjapuheessaan puoluekokouksen päätteeksi. Hänen mukaansa perussuomalainen puolue on liian kauan jarruttanut Suomen linjaa ja profiilia Eurooppa-asioissa. Lindtman vetoaa kaikkiin EU-myönteisiin puolueisiin laajan yhteistyön ja uuden EU-aktiivisuuden puolesta. Iranin ulkoministeriön tiedottaja Esmail Bakai antoi ymmärtää tänään, että maailmalla olisi ymmärretty väärin Iranin tarkoitusperät Hormuzin salmella. Ulkoministeriön tiedottajan mukaan Iran ei kerää aluksilta tullimaksuja Hormuzin salmessa. Kyse on hänen mukaansa maksunavigointipalveluista sekä tarvittavista toimista Salmen, Persianlahden ja Omaninlahden ympäristön suojelemiseksi. Bakai puhui asiasta tiedotustilaisuudessa. Viime viikolla mediat kertoivat, että Iran ja Oman ovat neuvotelleet maksujärjestelmästä, jossa Hormuzin salmen läpi kulkevilta aluksilta perittäisiin maksua. Britanniassa on mitattu korkein toukokuun lämpötila sen mittaushistoriassa. Lontoon länsiosassa Kew Gardensissa lämpötila nousi 34,8, kertoo yleisradioyhtiö BBC. Uusi ennätys on tasan 2 astetta korkeampi kuin edellinen ennätys, joka oli 32,8 astetta. Edellinen ennätys mitattiin ensi kerran vuonna 1922 ja uudestaan vuonna 1944. Britannian meteorologian laitoksen mukaan näin korkea lämpötila olisi Britanniassa epätavallinen keskikesälläkin, saati sitten toukokuussa.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
7: Aikamoiset on tosiaan noin brittien ennätyslukemat. Ihan tommosia lukemia ei meillä huomiseksi tiistaiksi säässä luvata. Nimittäin huomenna sää on maan etelä- ja keskiosassa sekä Länsi-Lapissa vaihtelevan pilvinen. Ja paikoin tulee sadekuuroja. Lännessä voi ton lisäksi jopa ukkostaa. No Pohjois-Karjalasta Itä-Lappiin ulottuvalla alueella sää on myös pilvinen, kolee ja paikoin sateinen. Lämpötilat on idän ja pohjoisen pilvisillä alueilla 4-10, mutta muuten päästään jopa tuonne 10-17 astetta plussan puolelle.
2: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
7: Oikein mukavaa maanantai-iltaa. Uusi viikko, uudet kujet, näinhän se sanotaan. Ja vielä tunnin verran mennään Radio Novan iltaa yhdessä. 21.04 näyttää kello ja sehän tarkoittaa sitä, että meillä on vuorossa ihan kohta paikkakuntajahti. Ja paikkakuntajahdissahan me halutaan täyttää toi meidän paikkakuntakartta. Jokainen Suomen paikkakunta sydämellä, joka tarkoittaa sitä, että sieltä löytyy kuulija, Radio Novan kuulija tuolta paikkakunnalta. Aika hyvältä näyttää nyt, jos käyt kurkkaamassa Radio Novan somen storeista, että miten paljon niitä tarroja siellä jo on. Mutta paljon löytyy vielä paikkakuntia, joilta toi sydän puuttuu. IDs in Time soi seuraavaksi ja sitten sen jälkeen lähdetään kuuluttelemaan tämän illan paikkakuntaa. Ja tänään ollaan hei Etelä-Savossa.
2: Soita Saralle
7: Ja tuota numeroa sä tarvit kohta, nimittäin mikäli tää paikkakunta on nyt se, missä sä kuuntelet Radionovaa, niin sit se homma menee niin päin, että saatat yhteyttä muhun 0108 06000.

0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: Näinhän me tehdään ja sitten me lähdetään taas jälleen kerran selvittämään, missä kaikkialla Radio Novaa kuunnellaan. No ihan kaikkialla tietysti, mutta tänään me metsästetään Etelä-Savosta kuulijaa. Nimittäin me ollaan noin 43 kilometrin päässä Mikkelistä ja tämä paikkakunta sijaitsee valtateiden 5 ja 14 risteyskohdassa. Naapurikuntia on muun muassa Joroinen, Mikkeli ja Pieksämäki. Joko soittaa kelloa? No me ihan kohta paljastan, mikä tämä paikkakunta on. Ja sitten mikäli sä olet sitten tällä paikkakunnalla, niin paikkakuntajahdin säännöt menee niin, että sit sä otat muhun päin yhteyttä. Ja nyt ei kelpaa pelkkä WhatsApp tai tekstiviesti, vaan tarvitaan ääntä. Laitat joko ääniviesti mulle WhatsAppilla tai sit soitat. Mut nyt paljastetaan paikkakunta. Rumut soimaan, Etelä-Savossa siis ollaan, 43 kilsaa Mikkelistä. Ja paikkakunta tänään on Juva. Tänään siis haetaan Radio Novan kuulijaa Juvalta. Ja nyt juvalaiset, 0108-06000 on sun vuoro ottaa muhun yhteyttä. Upea Mondo, monilahjakkuus, seiväs hyppää ja tässä ja Location and biisi, Paulina Rubion, Ni una sola palabra. Nämä kaksi biisiä ja Juvalta nyt sitten yhteyttä tänne, 0108-06000.

klassikko Pauliina Rubiolta Ni una sola palabra, ja ihan kohta selvitetään, että saatiinko sieltä Juvalta kuulijaa kiinni. Paikkakunta Jahdissa oltiin tänään nimittäin.

0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: Näinhän me tehdään. Ja tänään etsittiin Radio Novan kuulijaa Etelä-Savosta Juvan kunnasta. Ja kyllä tämä on aina jännä kohta iltaa. Välillä tulee niitä, että ei löydy sieltä, sillä hetkellä ei ole radio päällä tai ei osuta samaan kohtaan. Ja sitten tulee keltainen pallotarra tuonne Radio Novan paikkakuntajahtikarttaan. Mutta ihan mielettömän paljon meillä on jo sydämiä. Ja mitenkäs kävi tänään Juvan suhteen? No kyllähän siinä hyvin kävi. Monikin yritti soitella, mutta Tuula ehti ensin.
2: No Tuula täällä, moi.
1: Moikka Tuula. Mistäs päin soittelet?
2: No Juvalta.
1: Ei ole totta. Hyvä Tuula. Sä soitat Juvalta. Mitä Juvan maanantai-iltaan kuuluu?
2: No nyt on vähän vaikea sanoa. Mä ajoin just tästä Juvan ohitse.
1: Joo.
2: Eli täällä on semmonen, no ei sada. Mä läksin Rantasalmelta, siellä satoi vettä, mutta Juvalla ei sada vettä. Ja
1: niin, mutta onko vähän pilvistä?
2: Kaunis ilta, joo. Kesäilta.
1: Aiku ihanaa. No Tuula, oot sä Juvalta kotoisin?
2: No mä oon asunut Juvalla.
1: Okei.
2: Mutta tällä hetkellä mä asun naapurikunnasta.
1: Joo.
2: Mutta käyn Juvalla töissä esimerkiksi.
1: Just näin. No ootko sä töistä tulossa?
2: Kyllä.
1: Okei, aika pitkään meni. Mitä vielä sun maanantai-iltaan tänään kuuluu?
2: No ei varmaan muuta kuin iltapalaa ja nukkumaan ja aamulla olen näitä aamuvirkkuja.
1: Ai saat näitä aamuvirkkoja, kun tuossa puhuttiin tänään tosiaan siitä auringon noususta tai auringon laskusta. No oot sä siellä päässyt ihailemaan kenties joskus Juvallakin auringon nousuja?
2: On sitä kyllä aikaa.
1: Niin.
2: Sanotaan, että en ihan välttämättä ihan niin aikaisin herää, mutta kumminkin on enemmän aamuvirkku. Illalla mä kyllä kohta sammahdan, kun pääsen kotiin.
1: Niin. No tänään ehkä sit näet enemmänkin sen auringon laskun. Mutta Tuula, ihan loistavaa, kun lähit soittelemaan ja nyt saadaan Juvallekin sydän tonne paikkakuntakarttaan.
2: Kiva.
0: Radio Novan ilta. Sara Honkavaara.
1: Ai että, kyllä se mieltä lämmittää aina, kun kuulija löytyy paikkakuntapaikalta. Benjamin Ingrosso, aivan loistava biisi. Look Who's Laughing Now.

0: Pidä tästä biisistä tippailla. Musta se on aivan ihana tämmönen biitti. Tekis meille hyppiä koko ajan. Benjaminin Cross ja Look Who's Laughing Now. 21.21 näyttäisi kello maanantaina Radionovan iltaa kuuntelet. Täällä Fintrafikin liikennepalvelu kertoo tällaisesta erikoiskuljetuksesta, joka on Kokkola-Halsua välillä menossa. Tämä on siis ollut pitkään ja meneillään tämä sama erikoiskuljetus, mutta tästä on välillä aina hyvä muistuttaa. Täällä nimittäin liikenne pysäytetään ajoittain ja tässä on mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä 2, mutta kuljetuksen pituus yhteensä 45 metriä. Aikamoista. Nyt se kuljetus liikkuu reitillä tie 13 Kaustinen Veteli ja tie 751 Veteli Halsua. Ja tänään mennään aina tuonne 15:10 saakka. Ja hei, me mennään kello 10 saakka Radionovan illassa sun kanssa yhtä matkaa ja ennen sitä on jonkun teidän toiveen vuoro.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radionovan studioon 0102

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
8: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Paras sekoitus.

0: Ai, että miten ihana. Kupliva biisi nimensäkin mukaisesti Colby Kylerin Bubbly. No, kuplivaa se on ollut aamulla meno jälleen kerran Minnan, Kimmon ja Suvin toimesta. Nimittäin nyt on semmoinen niin kuin, nyt kuulostaa välillä mun maanantai-aamut tällaiselta. Nimittäin puhutaan elämänhallinnasta ja mitä kaikkea siihen liittyy. Tiedättekö sen fiiliksen, kun yhtäkkiä sä huomaat, että kaikki on loppu. Suodatin pussit, vessapaperi, mitä kaikkea. Pyörän kumeista ilmat pois ja avaimetkin jäi kotiin. Vähän niin kuin näihin tunnelmiin palataan tähän aamuun nyt.
1: Tapahtui aiemmin Radionovan aamussa.
2: Tietenkin. Mä arvasin, että tulee viestiä. Hyvä, että tuli. Putkimies laittoi viestin, että talouspaperia ei saa laittaa WC-pönttöön, kun äsken puhuttiin tästä elämänhallinnan menetyksestä ja liian kiireistä päivistä. Ja sitten on vessapaperia keittiössä, kun talouspaperi on loppu. Tai talouspaperia vessassa, kun WC-paperi on loppu. Mutta hei, mitä sä sitten teet, jos vessapaperi on loppu ja talossa on talouspaperia? Ja näin päin pois.
3: Niin, no sit
2: mä en vihaa sitä semmoista bidehommaa.
3: Mutta sitten sun pitäisi tehdä niin kuin monesti ulkomailla, jossa on heikot viemäröinnit, eikä ne kestä paperia, että sitten se niin kuin paperi roskikseen.
2: Niin on muuten.
3: Niin,
2: mäkin on joskus
3: tosi monissa paikoissa on silleen, että älä heitä mitään paperia.
2: Kyproksella.
3: On varmaan, mutta siitähän se kertoo, että niin siellä totta. Ei niin kuin kestä se viemäri sitä. Sitten
4: Hei, anteeksi, mutta täällä joku sanoi, että yleensä, jos suodatinpussit loppuu, niin ihmiset korvaa sen talouspaperilla. Äärän yllättäisi. No, nyt tässä kertoo tyyppi yhdestä ystävästään, joka korvasi vessapaperin suodatinpussilla. Ei se nyt niin, ethän sä voi mitä? Ei. Hei, on asioita, mihin ei pyyhkästä.
3: Terveisiä putkimiehelle tässäkin kohtaa.
4: Se repii tukkansa
2: niin,
4: päästä.
2: Sehän ei niin kuin, talouspaperi nyt vielä jotenkin hajoo, kun se on riittävästi vedessä. Mutta suodatinpussihan ei hajoa mihinkään.
3: Niin, no kun sen homma on vähän niin kuin pysyä kasassa
2: niin.
3: No, sit tuli viestiä elämänhallinta-asioista, kun puhuttiin, että mulla on nyt nämä kaikki. Verho roikkuu, kaivoin housut pyykkikorista, vessapaperin loppu ja hoitoaine loppu.
2: Oi, voi ei.
4: Sekin vielä.
3: Kivinen maanantai-aamu.
2: Nyt tsemppii, nyt voimia. Kyllä se aurinko alkaa paistaa.
4: Jep.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse, teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Jaa, grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi

0: kakkosimmista biiseistä on tää Ella Langley ja Choose in Texas. Ihan kohta mennään sitten vähän toiseen laitaan, nimittäin Ricky Martin pistää vielä lantiota öljysäksi tässä kohtaa iltaan. Livin La Vida Loca soi ja Kamradin Be Mine siihen perään ja sitten tulee tän illan toivehetki. Vielä kerkeet mukaan 0806000. Mitä sä haluat kuulla ja miksi just sen?
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radio Novan studioon 0806000. Radio Novan kesäpuhelin lähtee kiertämään Suomea jälleen ensi viikolla. Mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
2: Minna, Kimmo ja Suvi täällä.
3: Hyvää huomenta.
4: Kuka siellä?
5: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loistuva.
3: Osta Tropiklandian liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
2: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loistuva.
4: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Radio Novan illan toivebiisi.
1: Näin se on tullut aika toteuttaa tämän viikon ensimmäinen toivebiisi Radionovan illoissa. Ja näinhän me toimitaan hei joka ilta. Et muista laittaa niitä toiveita tulemaan. Mikäli tänään mä en toteuta sun toivetta, niin se voi olla huomenna. Mä laitan niitä tonne takataskuun aina jemmaa. 0108 06000. Mutta tänään mä toteutan Jussin toiveen, koska Jussi oli tänään niin rohkea, että tuossa aiemmin kun mä kyselin sulta, että missä kuuntelet Radio Novaa ja mitä teet, niin hän laulaa luikautti meille siis tuon viestinsä. Niin kyllähän mun täytyy nyt sitten laulu laulusta antaa. Ja Jussin toive oli Bon Jovin It's My Life.
0: Radio Novan illan toivebiisi.

0: In Your Eyes, ja sitä ennen kuultiin Jussin tämän illan toive Bon Jovilta, It's My Life. Hei, It's My Life, eli tässä kohtaa sanon teille, että kiitoksia tästä maanantai-illasta. On ollut loistava viettää sitä yhdessä. Toivottelen oikein kivaa jatkoiltaa ja hyviä öitä. Huomen aamulla Radionovan Minna, Kimmo, Suvi heti 6:00 ottaa sut seuraansa. Ja mä oon huomenna Eskon kanssa Radionovan iltapäivässä, tuu kuulolle silloinkin jo. Suursalmen Mikko sit pitää sulle illalla seuraa huomenna tiistaina. Mut hei, oikein hyvää yötä ja tässä kohtaa. Moikka moi!
1: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Joona Hellman.
2: Ehkä mä ite koen, että silloin kun mä lähdin tekemään YouTubea, niin munhan silleen tahtotila oli se, että sit jossain vaiheessa kun mulla on niin kuin tällainen alusta, ja mut on nostettu jollekin vaikka jalustalle, että mua vähän nyt kuunnellaan, että mulla on nyt mikrofoni kädessä.
3: Kyllä.
2: Niin kyllä mä haluaisin, että sinne mikrofoniin sitten sanotaan jotain sellaista, mikä myös, jolloin jotain niin kuin painoarvoa.
1: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
7: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
8: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Poimintoja uutispäivästä. Nuorten usko työelämässä pärjäämiseen jakautuu voimakkaasti taustan mukaan, kertoo yrittäjyysjärjestö Nytin kyselytutkimus. 3/4 näkee tulevaisuutensa hyvänä ja uskoo löytävänsä paikkansa työelämässä. Myönteisimmin työelämään suhtautuvat ne nuoret, joiden vanhemmat ovat töissä tai joilla on omaa aiempaa työkokemusta. Pojat ovat odotuksissaan muita optimistisempia. Kaupungissa asuvat ovat enemmän huolissaan työelämän kuormittavuudesta ja rahan riittävyydestä. Taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi 6400 yläkoululaista sekä toisen asteen opiskelijaa eri puolilta Suomea. Gaasan avustuslaivueen suomalaisaktivistit palaavat lauantaina Suomeen, kertoo Global Sumud, laivueen järjestäjä. 3 aktivistin paluulento on Suomessa lauantaina iltapäivällä. Israelin ulkoministeriö sanoi torstaina, että kaikki avustuslaivueen ulkomaalaiset aktivistit karkotettiin maasta. Turkin ulkoministeriön mukaan yhteensä 422 aktivistia lennätettiin Etelä-Israelista Ankaraan. Ulkoministeriöstä kerrottiin aiemmin tällä viikolla STT:lle, että suomalaisilla ei ole ollut henkeen tai terveyteen liittyvää vaaraa.
11: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Novan kesäpuhelin lähtee kiertämään Suomea jälleen ensi viikolla. Mutta missä puhelin seikkailee?
1: Löydettiin tosiaan tää puhelin tosta meidän auton konepellin päältä.
0: Ja kuka siihen vastaa?
2: Täällä on Jaakko Kulta.
3: Siis maineikas artisti Jaakko Kulta.
2: Kyllä.
0: Radio

0: löylykaupan käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Hei sinä Radionovan ihana kuuntelija. Kimmo ja Minna tässä. Me halutaan sut mukaan Bauer Median audioraatiin.
3: Audioraadin panelistina olet eturivissä kehittämässä äänimainontaa. Ja palkkioksi tästä kaikesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina.
2: Liity mukaan osoitteessa audioraati.fi. Auta meitä ja brändejä tekemään entistä parempaa äänimainontaa.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
6: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
5: Kaikki nauttimaan. Kesästä kaiken irti saa Serena.
7: Paras sekoitus.

0: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse, teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Jaa, grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 4, eli Lahden väylä, Vantaa. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Kehä 3 liittymä, Koivukylän liittymä. Onnettomuus. Eli ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 välillä Kehä 3 liittymä, Koivukylän liittymä. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
6: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
0: Paras seko.

0: Radionovan iltapäivästä. Veronika tässä, moi. Mä meen päiväksi töihin koirat rimmaamaan. Ja tää on mun unelmien täyttymys, koska mun lapsuuden haaveammatti oli tietysti delfiinikouluttaja. Ja toisaalta se olisi ollut ihan sama eläin kuin eläin, kunhan mä pääsen silittelemään niitä. Ja nyt mun unelma toteutuu.
1: Miten juontajat suoriutuvat tehtävästä? Seuraa Radionovan somessa ja taajuudella.
2: Hei, ketä maanantai?
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
1: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Suomen olympiakomitea on nimittänyt huippu-urheiluvastaavikseen Jaana Jokisen, Jarno Koivusen, Robert Päkkin ja Toni Roposen. Olympiakomitea valitsi 4 huippu-urheiluvastaavaa avoimen haun kautta. Heistä Roponen on toiminut huippu-urheiluvastaavana jo vuodesta 2022. Roposen lisäksi Jukka Rautakorpi jatkaa olympiakomiteassa huippu-urheiluvastaavana. Olympiakomitea teki myös 2 muuta asiantuntijanimitystä. Suvi Pajunen aloittaa olympiakomiteassa asiantuntijatoiminnan vastaavana. Laura Spiridovic on puolestaan uusi valmennus- ja johtamisosaamisen asiantuntija. Peruskoulun oppilaiden poissaolot koulusta ovat kääntyneet laskuun, kertoo Uutissuomalainen. Viime vuonna poissaoloja kertyi keskimäärin runsaat 52 tuntia oppilasta kohti, kun vielä 2 vuotta aiemmin vastaava määrä oli lähes 60 tuntia. Asia käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluilta keräämistä tiedoista. Ennen viime vuoden käännettä koulupoissaolojen määrä kasvoi vuodesta 2017 lähtien joka kyselykerralla ja nousi erityisesti koronavuosien jälkeen.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Mä en tiedä, minkä takia sä löysit semmoset, tiedätkö, niinku videoesittelyvideot. Moi, olen Esko. Olen 34. No okei, 42. No okei, 52. Kenellä mä yritän valehdella tässä? Otan tää uudestaan, en mä saa tätä pois. Ei, miten tää lähtee pois? Eikö se olisi siisti video?
2: Ois, siis laittaisin heti sydäntä. Oisin vakuuttunut, nyt on huumori tajunen mies.
1: Joo, sori, se on mun äksä, joka tuossa huutelee. Hei, oon nyt hiljempää, mä yritän tehdä tässä esittelyvideota.
0: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verhoet Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi. Tai lataa appi. R-A-Y-O. Rayo.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
5: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
6: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
5: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
6: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
7: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
8: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
9: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
10: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
11: Reijo puhelimessa.
12: Anteeksi, kuka?
11: Reijo. R-A-Y-O.
12: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
11: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
12: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
11: Juu, katso, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
12: Täynnä?
11: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
0: Paras sekoitus.

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse, teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
5: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
4: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
5: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
6: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.

0: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustamaan.
5: Älä puolustele.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.

0: Radionovan päivästä Niina, moikka. Mä menen päiväksi töihin lasitehtaalle. Ajattelen nyt lasinpuhallusmestari. Siis miten hienoa. Minkälaista työtä tekee lasinpuhallusmestari? No siitä mä menen ottamaan selvää. Jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin lämpötilat on ainakin korkealla. Eli positiivista tässä on se, että mä tykkään saunaa. Mä siis todella odotan tätä kyseistä työpäivää.
1: Miten juontajat suoriutuvat tehtävästä? Seuraa Radionovan somessa ja taajuudella.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
1: Kesäisen, sellainen on Puuhama.
2: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
3: Nimi?
4: Reijo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Reijo.
8: Poimintoja uutispäivästä.
9: Onnettomuustutkintakeskus OTKE selvittää, tarvitaanko Kalasataman tulipalosta onnettomuustutkintaa, kertoo OTKEsin viestintäpäällikkö STT:lle. Jos tapauksessa on samankaltaisuutta Jyväskylän senioritalon tulipalon kanssa, ei asiaa tutkita. Jyväskylässä syttyi laaja kerrostalopalo senioritalossa vuonna 2020 iäkkään talon asukkaan parvekkeellaan polttamasta kynttilästä. OTKES havaitsi tutkinnassaan, että kerrostalon palo-osastoinneissa ja palokatkoissa oli puutteita. Kalasatamassa syttyi lauantai-iltana parvekkeen kaasugrillistä lähtenyt kerrostalopalo, jonka vuoksi talon ylimmät kerrokset kärsivät laajoja vahinkoja. Kesätyöntekijöitä palkkaavien yritysten määrä vaikuttaa pysyneen tänä vuonna ennallaan, mutta kilpailupaikoista on koventunut. Asia selviää ammattiliittojen keskusjärjestö SAK:n tuoreesta luottamushenkilöille suunnatusta kyselystä. SAK:n alojen luottamushenkilöistä reilut 70% arvioi, että hänen työpaikalleen palkataan ainakin yksi kesätyöntekijä tänä vuonna. Kyselyn avovastauksista kuitenkin selviää, että kesätyöhakemusten määrä on ruuhkauttanut työpaikkoja. SAK:n kyselyyn vastasi huhti-toukokuussa yli 800 luottamusmiestä ja työsuojeluvaltuutettua.
8: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Tällä kertaa Hei hei -laulun esittää Suvi Hartlin.
2: Janhan.
1: Onko mä siis maailman ainoa ihminen, joka ei tiedä tätä Jan Hansia?
2: Ei, vaan Jan Hans. Se, mitä sä aina sanot, kun pitää lähteä. Sillä, että auto käy jo pihassa, olen kohta astumassa sinne. Jan Hans!
3: No niin, nyt mä näen, kuinka Kimon päässä tapahtuu se mikroräjähtelyitä.
2: Niinkö?
3: No niin.
1: Jahas, Jan Hans.
0: Radio Novan aamu, arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO, Rayo.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
5: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
6: K-Auto. Miten voin auttaa?
7: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
6: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
7: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
8: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
0: Paras sekoitus.

0: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
1: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
0: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
1: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
2: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä kolmesti ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Radio Nova. Työpaikat vaihtoon.
1: Radio Novan aamusta. Minna tässä, moi. Mä menen päiväksi töihin museoon. Jonne siis toki kuulunkin. Ei vaan itse asiassa mä odotan tosi innolla, koska kysymyksessä on todella mielenkiintoinen paikka. Sit myöhemmin lisää.
0: Miten juontajat suoriutuvat tehtävästä? Seuraa Radio Novan somessa ja taajuudella.
2: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
3: Mitä? Kuka sä oot?
2: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
3: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
2: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä. Pysähdys ostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
4: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Britannian puolustusministeriä kuljettanutta lentoa häirittiin Itämerellä viime viikolla, kertovat Britannian mediat, kuten BBC sekä Guardian-lehti. Tekijäksi epäillään Venäjää. Medioiden mukaan Britannian puolustusministeri John Healey oli paluumatkalla Virosta Britanniaan torstaina, kun brittikoneen signaalit häiriintyivät. Häirinnän takia lentokoneen GPS-signaali oli pois käytöstä 3 tuntia kestäneen lennon aikana. Lentäjät kuitenkin siirtyivät käyttämään toisen tyyppistä navigointijärjestelmää. Ei ole selvää, oliko ministeri itse hyökkäyksen kohteena. Työelämän mielenterveyden painopistettä tulee siirtää ennaltaehkäisyyn ja panostaa esihenkilöiden osaamiseen ja työelämän siirtymävaiheiden tukeen. Näin esittää sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä selvityksessään työikäisten mielenterveysongelmien ehkäisystä ja hoidosta. Työryhmän laatima selvitys ja sen liitteenä oleva raportti luovutettiin maanantaina sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasoselle. Työryhmä esittää etenemistä 2 vaiheessa. Ensimmäisten 2 vuoden aikana vahvistetaan ennaltaehkäisyä, varhaista tukea, hoitoon pääsyä ja johtamisosaamista. Seuraavien 30 vuoden aikana tarvitaan rakenteellisia uudistuksia ja muutosta työelämän kulttuuriin.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Juhannus tulee joka vuosi. Ja niin tulee myös Radionovan Juhannus Top 200-lista. Sinä päätät, miltä juhannus kuulostaa. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan Juhannus Top 200-lista äänestys on käynnissä.
1: Psst! Hei, kesäkuiskaaja tässä moi! Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
3: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
4: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
5: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Paras sekoitus.

0: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
1: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
0: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
1: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
2: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
3: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
4: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla. Paras sekoitus.

0: viikolla, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Minna, Kimmo ja Suvi täällä.
2: Hyvää huomenta.
3: Kuka siellä?
4: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
1: Poimintoja uutispäivästä.
5: Kuljetuspalveluita tarjoava Uber Technologies on tehnyt ostotarjouksen saksalaisesta Delivery Hero -ruokalähettipalveluyrityksestä. Delivery Hero omistaa ruokalähettipalveluja tarjoavan Foodoran, joka vetäytyi Suomesta helmikuun lopussa. Uber Technologiesin ostotarjouksen arvo Delivery Heron osakkeista on noin 10 miljardia euroa. Ostotarjouksen vuoksi Delivery Heron osake oli noin 5,6% nousussa Frankfurtin pörssissä maanantai-iltapäivänä. Uber Technologiesin ruokalähettipalvelu Uber Eats aloitti toiminnan Suomessa toukokuussa. Helsingin käräjäoikeus on hylännyt syytteet murhan yrityksestä Vantaan Korson tuhopoltossa. Syyttäjien mukaan tekoaikaan 15-vuotiaat pojat yrittivät surmata ihmisen sytyttämällä tulipalon kerrostalossa joulukuussa. Syyttäjien mukaan pojat värvättiin tekoon. Toinen poika myönsi oikeudessa sytyttäneensä palon. Hänet tuomittiin muun muassa törkeästä tuhotyöstä 2 vuoden ja 7 kuukauden vankeusrangaistukseen. Toinen poika vapautui kaikista tuhopolttoa koskevista syytteistä. Viranomaisten mukaan tulipalo syttyi räjähdysmäisesti ja aiheutti vakavaa vaaraa suurelle ihmismäärälle.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kaivoon. Saatat heijastuksesta nähdä. Radio Novan juhannus top 200 listan. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Ja kuuntele tämän juhannuksen soundtrack juhannuspäivänä aamukahdeksasta alkaen.
1: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
4: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
3: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
4: Muistan, ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
5: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi

0: Carglass vaihtaa.
1: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
0: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Norwegian.
3: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
2: Norwegian.
4: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Paras sekoitus.

0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Joona Hellman.
1: Ehkä mä ite koen, että silloin kun mä lähdin tekemään YouTubea, niin munhan silleen tahtotila oli se, että sit jossain vaiheessa kun mulla on niin kuin tällainen alusta ja mut on nostettu jollekin vaikka jalustalle, että mua vähän nyt kuunnellaan, että mulla on nyt mikrofoni kädessä.
2: Kyllä.
1: Niin kyllä mä haluaisin, että sinne mikrofoniin sitten sanotaan jotain sellaista, mikä myös, jolloin jotain niin kuin painoarvoa.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Rauhan operaatioissa työskentelevien määrä on laskenut alimmilleen 25 vuoteen, selviää Tukholman kansainvälisen rauhantutkimusinstituutin SIPRin tuoreesta julkaisusta. SIPRin mukaan geopoliittiset jännitteet, poliittinen paine ja rahoitusongelmat vaarantavat monenkeskisten rauhanoperaatioiden toteuttamiskelpoisuuden. Viime vuoden lopussa yli 78 500 kansainvälistä työntekijää oli komennuksilla rauhan operaatioissa. Tämä on noin puolet vuoden 2016 luvusta ja alhaisin lukema ainakin sitten vuoden 2000. Slovenian presidentti Nataša Pirc Musar tekee työvierailun Suomeen maanantaina 1. kesäkuuta. Vierailua isännöi tasavallan presidentti Alexander Stubb. Stubb ja Pirc Musar tapaavat presidentin linnassa, jossa he keskustelevat maiden kahdenvälisten suhteiden lisäksi Euroopan turvallisuudesta, Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa sekä muista ajankohtaisista ulko- ja turvallisuuspolitiikan asioista. Vierailunsa aikana Pirc Musar tutustuu Helsingissä myös Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskukseen ja jäänmurtaja Polarikseen.
5: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.